0: гэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гөхөрөл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны сүүж качаагаар нутгтай ширэмтэй ярилцсан шин өрнөө шин малчин гэсэн сурвалжилгаас хуваалж хар бүлхэн боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
0: Хувара жоогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
2: За өнөө жилийн хувьд бол одоо сэтгэл маш өндөр байж байгаа байх.
3: Өнөө жил сайхан байна. Борооногоо өвлөг хөрг малч тун бүгдл баяртай байхаа. Борооногоо өвлөг хадлантай өнөж хэлж юм бас.
2: Ер нь хэдийн онд одоо бас өвс хадж исэн юм бэл.
3: Манас баг байхад л 90 оны үед 93 4 оны үед хоргоны өвс гээд хатураар хаддгаа юм аж үед байгаа л. Зүгээр л айхтар даацоо живэр хадж байгаагүй. Тэр үед.
2: Өвс хадах машинаар л одоо
3: өнөж хэлж. Өнөөж хэлсэн ян хадж байна.
2: Тусгай одоо хадлантай хэрэглэх өвс хадах машин авсан юм уу?
3: Аа ахихаас уулдаар дуршиж үзье гээд энэ их зүгээр юм. Хорооны ус мус нэрээ ус хатахад. Арифтэй хадуур улаа санд очин өр. Аривгүй өдөртөө нэг хүчнээ алдтай. Энэ машин чинь бол хурдан дээр их дөнгөх.
2: Ер нь одоо бас ингээд хурганы ус авна гэхэд ч одоо мөлийн орлогооны одоо зарлагын юм багсах байх.
3: Мөлийн багсгаан шүү. Энэ чинь яг хурганы ус авах юм бол яг бод бүдүү ус юу бод нарилаг ус болох юм бас илүү үнэтэй байдаг чийхтэй. Чикнэрэн бас миллионерийн нутгийн өвсөлхөн шимтэй хурганд бас их зүгээр шүү дээ.
2: Зүдэрж гэнэ
3: үү? Зүдэрж ихгүй байхгүй. Бэлчээртэй мал юм аа сайн бол зүдэрхгүй. Ганттай гамшигтэй болж өр.
2: Гурван жилийн ган гамсахтаа л одоо хэлээд их зүдэрсэн байх. Хүмүүс гэдэг чинь аж хийгээд зүдэрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүдэрнэ гэдэг үг.
3: Тэрч бас яхан хэцүү шиг гандах чинь малаа үзээд өрөвдөв. Хулдаа дээр бас хэцүү өрхөө. Нэг их гэсэн өндөр очих хэлэхэд Ата өвс үцэр хэдэн малдаа өгнөл гэл хөөрөөд л хадчихсооч юм аа. Ургын шигэндээ.
2: Та уяа ламбал бас энэ нутгатаа бас одоо жалуун малчин бас хүмүүсийн дуурал болсон. Тийм бас одоо дагуулгач үйлдэл үзүүлж байгаа тийм сайхан залуучууд байгаа юм.
3: Одоо дагуулна гэхдээ одоо өөрийн дураараа одоо мал тайртай манас чикнэр хэдэн малдаа л гүйц хөдлөмрөө хийнэ. Ажил. Овс ортогоо ортолж тэр хүм малчин бүгдийн яс инжтэй хийдэг мал идэг юм бодоод овс ортогоо орвол өвсний үн ханши өндөр болохоор бас багасах гэсэн хурганы өвс гэсэн авчвал бас айл бас нэмэр болно шүү дээ. Нэг мал яж гэсэн дотоо юм хараа нь та үгүй бол холдож ижил мал холдож ижил өвс авна шүү дээ. Чикнэрэн бас жоохон өвс авч ивэл бас нэг ханч гэсэн нэг орох гэсэн нэг аим
2: Өөрийн хэв дам бол одоо гурвал ам бол одоо бас малчин хүн гэхэд бас мөрөгдлөр бол одоо маш өндөр тийм бас сурвалжлаа хийцэн бас тикток-ийг ашиглаа шууд нэвтрүүлэг хийцэн
3: тэгэрнэч одоо зам чөлөөгөр мөн шигэд багсгийн юм оролдож зурмаар оролдоно бүгдөрөө зураг нь зурх нь зурна тэгэл зугаа хийш тий зүгээрс бас юм зүлэгцөө гэдэг тиймэрхүү аж
2: TikTok дээр сайхан хөгжмөнд дараа дууд болсон. Сонгоноо баяжсан. Тэгээ шинэ жодлоорыг бас
3: гантай бол гантайгаар дахиад одоо сэтгэлээ хуурж баян байга аргаж чиш одоо. Тэгээд л зар чөлөөгөр сурмар оролтоо. Амайла зар оролтоо.
2: Бас энэ одоо малжилийн бас орлого бас нэлээд
3: бас зүгээр бас гар зуур зарах цаасаа олоод байна бас.
2: Бүр чи хаалгаар байдаг юм уу?
3: Захаалга захаалгаар хийгээд одоо орчим захаалга дусч амжихгүй. Наажил болж хүний юм саатагаад живэд дусчихгүй хийсэн юм сүтэлж гээд хөөхд холдох нь холдож илэн захаалгын өвөл гавдаг. Нам радио уурсаар нэг хэсэг зүгээр суншуу тол гарахаас хавраас нь тэр үед л захаалга дуудах чинь өксөр дусчихно. Одоо бол одоо яг амжилттай энэ төргээл яраад явсаар байтэрл захаалга урдасаа байна гэсэн.
2: Өөрөө юм бол ер нь одоо сур хөтлөөд хийх томс одоо мөргөлийн хувьд тусгай сурсан юм уу?
3: Үгүй, тусгай сурсан гэж байхгүй. Ажиллаар мал идэтгээ орчихдаа л одоо үзэж исэн, харж исэн. Тэгэхээр хадам ахаас удаа сарим ин асуугаад чадахгүй бол тэнд багш нар байхлаа. Дүүнэр дуудя сайхан юм сурмор оролддог дүүнэр байна. Тэгээ хооч хооч ус, урдын усууч барь алинний бүр хаосангүй. Бод настай усууч нь бол өвгөн залууг бүр хийцгээд байсан. Одоо л ажихас уулын мануусыг чинь сур хийж чадахгүй усууд энэ таандаар нь шүү. Энд тэнд хинэвдэн сурмор ячин энэ тэндээс нь хамаагүй ажиллаж байна. Урдын усууч нь нээр хайрлна яа. Хороо орох сур хийдэг өгсөн юм шиг. Одоо ч мануус чинь өвлөг болохноор нь л энэ тэндээс нь сурд хийж ин л гэж хэлнэ. Одоос
2: мөдөө жахам сүлжөө сайжирсан үед л одоос чадхгүй мэдгүйгээ нэг бас сүлжээ дээр гараас орсон
3: тий. Асуучхан дэвхатагаар асууж болно, WeChat-аар асуучхан. Бас нэг нэгнээс нь сурчхан. Ийм бүгд нь цагаарсан гэж харах. Бас чадахгүй юм бас байх нь байна. Үзүүл мөн дураагаад хийчихнэ бас. Тэгээд л юу юм.
2: Машин жолоод тач өвс хатах юм ер нь өнөө жил анхудаа л байж байгаа шүү.
3: Аа, анхудаа гэхдээ 2 жилийн өмнө хадам ахын дашиж хамжиж өгж исэн. Өвс хатах машиныг бариад 2 жилийн хадланд очив. Тэр чинь нэг сайн сургаал. Сэтгэлгүй боловсралтай орч мэдээгүй тэр үедээ. Тэгээд л өнөө жилээс нэлээ хоочин өдөрж мэдрэхээс зовхон байцаа. Одоо ч юм өвлөг ин захиаллал ирчих. Чигсэн чи харин бас мэрэгжил шаардах юм аа чи. Бас яг эхлэнгийн ч шууд бариад дахиад ажигнаа дээр зүсэд өвдөрхи. Тэг өвлүүлээд байна аа.
2: Хоёул хамлаад засаа.
3: Аа засчихна.
2: Нэг нь хадаад нэг нь өвсөө нэг
3: хөслөөд.
2: Хөслөөд л.
3: Болоод сайж байна. Одоо хандав.
2: Малунааны хэвд одоо бас малунаага өглөөж арсан уу?
3: Зараагүй малаа. Жохон тараага болж байгаа. Өнөөсөө 7 сарын нөхөр орсон. 6 сарын сүүлчээр орсон байна. Одоо сая тарга нэл цаг болж байгаа шүү дээ. Одоо яг л бол үн ханшин актер нэмэгдэхгүй юу? Хүндин жин нь бол нэмэгдэх болов гэж бодоод бэлчээр байгаа юм. Одоо би юу нэг уулын хөдөл сөөж ирсэн юм аа. Энэ 2-3 жилийн гам шигтэй болохноор мал идэ гадаг шам боолгоод яваалаад яал актер орлог байхгүй. Цөөвөр цөөвөр л үлдээс. Одоо цаах бүгдийн хасалчихч бас яах вэ гэдэл. Алаад өхөр хань гэ цөөвөр цөөвөр л үлдээс гэхэл. Бэжлээ.
2: Аа үеч гэдэг чинь тийм бас үр хөөхтэй юм бол бас мэдээж анхныхан багш. Тэгээд бас одоо амьдрах зам дээр нь тийм бас одоо хожим хайшд одоо нийгэмдэр явах замынх нь бол мэдээж багш нь болох ёстой. Үр хөөхтэй бас ямар шоу жилийг жаац сурах юм бэ?
3: Одоо манай ч одоо заа сургал өөрөө л ажил хийгээд хөөхд харж байгаа л сурчхандаа чи яаж явбал үр өчрч юм бол чигжил сургаад гэж таа байж бод.
2: Ягаад хөдөлмөр дагуулад л бас одоо сургуулийн төгсөж ирсний дараа бас хөдөлмөр онлайн дээр нь дагуулад адил хөдөлмөр та жараад байсан уу?
3: Тэрнэ. Өнөө жил 2-3 жилийн энэ гамшиг чинь мандаг их багш болсон да хөгтд бол бүр байсан хэдэн жил. Бороо орсны дараа бас дэлгүүр өрхлөн гээд гошоонууд давхар бас манай сая чижигийн тэр бас давхар одоо хот хөдөө аянд хасалж байгаа юм баяр. Тэгээ бас хотхи бас үзе хөдөөний ажлыг бас энэ ин бүгд үтчихэд илүүтггүй аа гэж хөөхөд яг сайн жинэ малэтэ. Өнөө 2 жил бол бас нэлээд чанга жил таарсан. Манусдээ л цөөхөнд таарсан. Ингиж 3-4 жилээр гандаж байгаагүй. 89 онд бас гамттай байсан. Отор явж исэн. Чиг ийм улаанч болоогүй 3-4 жилээр. Тэр хагас жил илүүгээр гана. Бас богтой байж исэн. 99 2000 оны үед бас чанга гамттай шүү байсан. 3 удааны гамшиг. Энэ 3 дугаар жилийнх нь мандаж шуруу гандарсан 3 жил. Өөрчлөл эхтер.
2: Шиндас жилгсэн тийм бас одоо гангач үргэлжилсэн тухайн үед өөрөө одоо юу гэж бодож исэн бол гэр бүл өрөн бас одоо мал унагаан цөөхлөх гэж юм уу? Мал унагаан худалдаж хоторох тиймэрхүү бодол төрсөн үү?
3: Яг хоторно гэж бас тийм юу бараагүй дийлбэл одоо юу ч болсон насалж байгаа л болно л гэдэг малтайгаан зурж байгаа. Яг миний үед дээр хүүхдтэй ушахын үед малын малч бүр байхгүй болгочт юм болов уу гэж бодсон. Өөр чаяг төр дөнгөд төр хүүхдтэй нэг энэ ажлын балраахгүй шиг тушаачих болгос. Хожим ярих хүүхдтэй шүү. Яа миний тэрний үед дээр л гүйтсэн гэсээр аллаа шүү малч хорны. Тэрнээс л бодоод л. Яа сайхан хэд малаа үтсэр баярлчихна. Бороотой ногоотой бол ахтар шиг хэдий хэдий хөрөгчхий гэж бодож байгаа биш ээ. Одоо малын захаасаа өвстэй яах гандах чинь хэцүү олон мал улс өгөөд өвс өгөөдэй идэлхгүй бол нолдоод ирвэл бас ган ихтэй мань амт чинь. Одоо тэнгэр сайхан болно хаа. Бараанаа өвлөг шиг.
2: Өнөө жил одоо ер нь их төлөв өөрөө төсөөснө. Одоо өнөө жилийн энэ хадлан бол хэдий одоо зарлагаа ирвэлнэ гэж төсөөснө.
3: Одоо хадж байгаа л болно доо. Хэдий жишээтэй ирвэлх. Бас баг ус ирвэлнэ хаа. Ургахын та бол зөвөө баг мал. Одоо бод мал одоо хэдэн сараас тэж юм уу? Зас их ор бол тэж штэ. Зас их орохгүй бол хөрчих нь одоо тэж яахгүй. Зүгээр бас гээ бас гамшигын бэлтгэлтэй байхгүй болохгүй. Бэлчээртэй гэж гээдэл гэнтэй мэднэ. Өвөл нь 2-3 сар гаргад дийлэхгүй бол яа тэж их өвс. Ордо цуглуулахгүй болохгүй. Оргын шиндэн. Бод мал да. Чигэд л бодож байна. Яг үсчих юм шиг штэ гамшиг гарахыг яа л юм бэ
2: гэхдээ бэлтгэлтэй байна уу бэлтэхгүй гэж хэлдэг шиг
3: тий.
2: Өөрийн хавтаан бас одоо энэ үндэснээ гар урлын бүтээгдэхүүнээ хийгээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор борлуулдаг уу?
3: Борлуулна мөн WeChat-аар. Одооний энэ WeChat чинь сайн болох нь усууд чинь байна уу энтрээр бүр тархад анхгүй усууд чинь сансэ юм хэлээш ой вэно энтэндээс гэдэг би энэ жоохон удаадаад байх юм аа ганцхан юм их чинь тэгж өнөө нэг машинаар хийж өгш олноор хийдэлхгүй ш чикнээр энэ жоохон ааж ааж нэг бүлгэн байхгүй дахиад эргээд ааж өгөх хийгээ тавьчихна
2: тий
3: чикнээр бас ойлгодог усууд байхнараа бас яаруулахгүй тий тавих хийчихээ би нэг өртгөн шиг хэлчихэн зүгээд нэг хүний хэлсний биелүүлнэ Жилдэн бол хэлснэм үйлөлчих нэ. Аа жоохон шиг.
2: Хүмүүсийн одоо амьдралын хэр төвшин төвшлгийг дагалдаад мэдээж бас одоо гар хийчтэй, яг одоо машин хийчтэй биш. Гар хийчтэй юмсууд юу бас хүмүүс их маш их нэнтгэн дөө.
3: Тий. Урдаасаа нөө эдлэгэн дээр хөргөх үедээ гар хийчтэй хийсэн, мал унаанд хөргөхэд бөхлөн шиг. Нөгөөд бол өөрсдөө нөө хөргөлж үдчигээ хийчихээд бол аль нь аль тал нь болохгүй жоохон мэдэн штий. Тэгэхээр юм хийдэг олсууд ч нь хийсэн юм чинь бүр шинжтэйлнэ. Аль талдаа сайнтай байна уу? Чигэл олсууд өмнөгнийхээ янзны хаалгсэр дээр янзар нэгэл өгнө.
2: Хажим хайштан бас адал ахгүй дараа ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бол.
3: Аа одоо төсөв төлөвлөгөөх таада. Эхтэрс шиний юм яа нэгтэй одоо мал идэгэ нэг сайхан шиг ус хөөч. Тиймэрхүү судалттай сууж байна.
2: Мал унаага өсгөөл юм бас өөрийн дор сонирхолтой тааруулаадас одоо хийдэг гар урлын бүтээгдэхүүнүүдэн хийгээ
3: тийм. Энэ бороо ногоотой чинь болохгүй байна. Ийм хийёор. Яг гандаад ирсээр бас тэр арви юм хийх хэдэн малан бодоод л арвин зүйлийн юм хийх сэтгэлэгч юм бол милэн мотаад байх шүү. Нөлөөлөгдөнө бас. Тэнгэр сайхан болоод ирээд мод 50 болоод ирсээр тол малаас өмнө бас нэг хэсэг юм хийчих нэ. Өгдөр энэ зүг зүгдээ юм хийгээд яарчихна манай чинь хөөх зургаан зурж ин тэр юм ойж ин хийдэж чинь би нэгэн сураанаас л доо чигээ заримдаа нэг хий гэж бодсон юм шууд багада үдчихсэн юм шууд дураж хийхдээ тиймэрхүү юм яажл газар нахад
2: тийм ингээд бас өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа ингээд нийт олон сонсогчдаа таньж өгөөс ярах сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэ
3: бүхэл сонсогчдаа Элгэр анги төрлөөр нь төвшин байгаасаа л гэж хүсэж байна.
2: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан яриа өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Адал амьдрал танд өөдөн байхын сайхан зүйлээ төвшүүлье.
3: За баярлалаа хөөхөл.
4: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт бодлуулжээ.
0: Хатанда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: Хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд үн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уя.

0: ажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээдтэн ухцаар байх болно.
1: Хотойл хүм малтайган байхад мутга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн он тоолын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч, эртнээ дурсгалт жүйсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачинтай суулаа гэж яргаддаг. Дээрэр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шин шин ман химэх дуулал. Ли Чин Жо. Эрин эрин суран суран. Хүй хүйтэн жив жих хүн. Илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе. Хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боожаа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууч харангуй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм а.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон гажраар аялан жуулчилж, ноёнч гажрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлий уламнаг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд, улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийг үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвсмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүмгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шургатсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлах жужаан марилжин эшвүрт ус найх боог үнний үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хэнгэр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж Юан Фэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юан Фэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ван Анши зайшаангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрэхчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урад хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Хүндэт сонсогч та Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан Өрөн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё.
3: Куч, куч, куч.
4: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
4: Өтгөө.
2: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галтарав, цахилхан галтарав, болоод суман галтарав.
5: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Сумангалт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаар аялах болсон. Хожим Соромжин өлөгмөл зам нэвтрүүлэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэв.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман гад тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурны холбох болно.
8: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гээд ариг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Ерөнхий мэдээг Клонап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 4-р өдөр. Горгийн тавн. Билгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 23. Үрмшд үйлдэл заримдаан чилгэр 13-аас 21 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
0: Еврей засгуурны нам уран байнгын хураа хурал гэж Дундад улсын Эв хамт намын 50 хураан улс төрийн топчаана хурлын зэрэг санаа гүнзгий сурулсан төвшлүүлж бочин байдлыг аргацаах хамьяралд болон гамшгаас сэргээлэх гамшгийг багсгах гамшгаас аврах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн Чэн Шожан хурлыг эрхэлсэн.
1: Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн академичин Шинжаант Гайлын Чин Сэтгэлээр ярилцах хурал өрөмжт гэгдэж Чэн Шожан Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн намын өдөртөх дугуйлын шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд орсноо хамт үхгэлсэн.
0: Манорны аливаа газар их баялагын байгаль давлагтаан сүрлэн худалдаа эзэнтгэ орчин тойрныг шилдэгжүүлж худалдаачдыг татч Корин мэнг оруулах хурдсан төрөгтгсөн.
1: Өмнөх 7 сард Шинжангийн хоргос Алгул намын 2 бомбтын газаадаас оруулж газаад гарах гэж арилжаа тогтон байхын дунд өргөш акулогдсон.
0: Манорны аливаа газар олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин Дундад улсын ард түмнээ Японыг эсэргүүцэхтэн гээд Гэлген фашистик эсэргүүцэхтэн дийлд улсын 81 жил нөөг дурсгсан.
1: Намрын нэхэр Тэнгэрүлийн өмнө хойд бид гуу тарус юмсын англи мөнөр ханхалж элүү хуралдаар бэлхэж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телесоранч мэн. Эврэн засгорна намын хураан байнгын хураа 9 дугаар сарын 3-ны өдөр хурал гэж 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчана хурлын зэрэг санааг сүрлэлсэн төвшлүүлж манай орноо төвшлүүлэн ботаруулах сандыг судлан ярилцваа. Эврэн засгорна намын хураан шүүжи Чэн Шожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас чиглэжилсэн. Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчана хурл болон Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зэрэг санааг гүнзгий сүрлэлсэн төвшлүүлж арт тэмнэг дээдлэг ам насыг дээдлэгийг баримтэлж Төйшрлийн сэтггүй, сүйр шугамын сэтггүйг бат бэк бэ болгож, нэгэс сүйшлийн нөгөөг мэдэж, күнд ике гамшгийн далд аюулыг дараалан байцааж, гамшгаас сэргэлж, гамшгийг басгаж, гамсхаас аврах чөлөрийг төрөгтгөн дээгшлүүлж, аливаа үндэснэ олон тэмнэ ам нас нь эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүч арим батламжлах хэрэгтэй. Аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж ойлгох ба кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгийг чангатгаж, Мөстөлгийн гамшигын аюул төвшрийн тусгай зүйлийн байцаалт ба кинин кемч системийн байгуулалтыг гүнзгий ахуулж, далайн төвшнээс дээр уулархаг орно, чихэл зам харилцаанаа хонкол зам, бомт ба күмсийн ажилгаа төлөрсөн уран бүсэн аюул төвшрийн далд аюулыг дараалын байцаалт засахыг чангатгаж, кинин кемжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг хүчлэн төгөлдөржүүлж, гамшигын аюул төвшрийг экивсласан хамяарны эзэмтгийг чангатгах нь Гамшгийн аюул төвшрээс урчлан сэргээлэх чиглэрийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдөржүүлж, аюулаас аврын туслах хүчнээ байгуулах ба эд үдсийг урчлан байрлуулахыг чангатгаж, аюул төвшөр ихтэй орон бүсэнд бачин байдлыг аргасан аюулаас айлуулах төслийг төгөлдөржүүлж, гамшгийн аюул төвшрээс айлах, сэргээлт байрлуулах баримжааг төгөлдөржүүлэх зэрэг хатуу чанга шаардлагыг чанга ботааруулж Бих орон бүсийг хамарсан, нарилаг оновчтой тохируулсан орон аймаг шан 3 шатны бачин байдлыг аргасан аврын туслах системийг байгуулж, орон бүсэн бачин байдлыг аргасан аврын туслах боттой ажлын чиглэрийг үнэнхүү дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кил алсалсан, гамшгийг хамжилтсан кинин кемжиж урчлан сэргээлхийг чангатгаж, өөр иргэнэ улс орон нутгата кил алсалсан гамшгийн хамтран урчлан сэрэмжлүүлэх тогтц байгуулахыг идэвхтэй сүйгчүүлж, гамшгийн аюул төвшрийг байцаах ба кинин кемжиж илгэн таних чангатгаж, бачин байдлыг аргацах хамьяралд болон гамшгаас сэргэлж гамшгийг басгаж гамсхаас аврах кэр кемжааг дээгшлүүлгийг хамтаар акулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өчигөнч сулруулгоо сайнаар атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн засах бэрх сэдвэг шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаа гүнзгийрүүлэн акулж, голдлоготой ажил төрлийн крана хуул бус ажиллагаад цоколд өгч, хуулаас зөрчснэг засахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай зүйлийн кинин жолаатах байцаалтыг лабдуунаар өрнүүлж, күнд ике амар төвшнэ аюул төвшрийг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгаж, бүх орноо аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал өргөлжлөн тогтуунаар сайжрахыг акулах хэрэгтэй гэв.

0: Хуралдуу нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг ургал хэмжигдэлдээ көрөхгүй. Нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг сарамгжуулахыг ерэнхайлан үнэлжээ кинин шилхгэ тухай намын төвхөрөн холбогдлоо байрлуутыг туушлуулан боттааруулахыг судлан ярилцаж хэлжилсэн. Нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг ургал хэмжигдэлдээ көрөхгүй. Нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг сарамгжуулахыг ажаху нийгмийн хөгжилтийн бүхталд оруулахыг баримталж нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг дургшлуулах бузардлыг багсахгүй нугааруултыг өргөдөхгүй ажахуг нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан акулжээ. Үлжээ кинин шилхгээ альваа зүйл нь ергийн шаардлагыг нарин кинингээ боттааруулж ажлын тогтцыг күчлэн бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж голдлогтой ажил төрлийн энерги ариулж нейрстрикчин давх реслийн гадагшлуутыг дургшлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий акулж голдлогтой крана бузардлгоо дуур нейрстрикч хөгжилтэнд кирк амжааг дээгчлүүлж эх байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтцээ үйлдвэрлэлийн арга гэлбэр амьдралын арга гэлбэр уран зайгийн байршлыг төрөктгөн бүрдүүлж аж ахуй нийгмийн хөгжилд нь бүхтлэр бузардлгоос гэлбэрээ хөрөлхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай номын төхөөрөн байрлуулах шаардлагыг туушлуулан боттооруулахыг судлан ярилцаж хэлжилсэн. Шинжаангийн эх байлгийн байгалийн давлаг ба хөгжилтийн боттой байдал зөвөрлөн байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралд нь байгуулалт тогтсон өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж системтэйгээр засах уу, ариулан дээр битэмжтэйгээр ашиглахыг баримталж, байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн бүх явцын кинэлт хамьяралтыг чангатгах, тухайлсан ажлыг дүрмжүүлэх, аюул түгшрийг сэргээлэн эзэмдэх, кинэлт тавьж кинэлийн шилхгээ альваа хугацааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар атгах, байгалийн эх байлгийг системтэйгээр засах уу, эд гөрөнгийн хамьярах зүг хөрвүүлэхийг акулж, дээр кирк хэмжээтэй байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралтаар аж ахуйн дээр ас чанартай хөгжилтөө үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телесурааны мэн. 9 дугаар сарын 3-наа өдөр Эвран зас горын Думдул улсын инженерийн Крайлингта өрөмжтөй академичин Шинжаанг дахь Айлин Чин Сэтклаар ярилцах хурлаг хэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурлсан туршилуулж хоёр талгсан боттаг эркэмсэн хамтрал цаг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн Думдуд улсын инженерингийн Крайлингийн оюунаа их байлгын давулгыг нэн сайнаар бадруулж Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн күштэй тулаарл хангах болва. Эвран зас хоорна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Думдуд улсын инженерингийн Крайлингийн намын өдөр тутгуулынгийн шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд орсноо хамт үкгэлвэ. Эвран зас хоорна намын хураан дээд шүүжи Эвран зас хоорна тэргүлэгч Архин Туниаз хурлыг эрхэлвэ. Эвран зас хоорна намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю Эвран зас хоорна намын хураан дээд шүүжи Чэн Мингу хурлд оролцов. Чэн Шаожан Эвран зас хоорна намын хураа Заскин Ордон болон Бинг Таныг төлөөлөн Думдуд улсын инженерингийн Крайлин болон академич тусгай мэрэгжилтэд энэ Шинжаангийн ажилд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархаж байхаа нь илтгэвэ. Тэр хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын чихэл их дайлт худалгаар котлон дахуулах, чихэл их төрөн бодлогоор тулаарлах чихэл зав тохиолдолд тулгарч байна. Бид энэ намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5 их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нүдэлж Шинийг үйсгээр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтийн дайлт худалгыг гүнзгий хэрэгжүүлэх, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ чидвэрийг үргэлжлүүлэн чангатгах, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг төрөктгөн боожулах, голдлог энергийн эх байлаг, одоо үеийн кодаж ахуй зэрэг голдлогтой кратаа байрлуулн, голдлогтой ажилсан хэрэгсэн бүтээн байгуулалтаар гол шүтлэлтийн чиглэл болгож, Шинжаан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэн гүнзгий уусслыг төрөктгийг акулж, дөрлөлт күштэй ажилсан сүргэлүүлэг ихтгэн хүчрхэгжүүлж, тохан газрын боттой байдлын тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх талаар төрөвчлөн бэрхсэдвийг шийдвэрлж, шин энерги, шин материал, зохиомол оюунлагтаа уйлдуулах, бузардлагаа бодлогын чидвэр зэрэг мэрэгжлийн судлал нээх ба хэргэлхийг чангатгах, шин ажилсыг боожулж, шин хэлбэрийг бий болгоно, шин давулгыг бий болгож, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тавцангийн байгууллалтын талд ихээр дэмжиж, хуайруу туршилтын тасгийн

0: Нэг сэтгэлээр шинжил ухаанаа судалгаа гэж, нэг сэтгэлээр төгжөлтөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно гэвэ.
1: Жан Южо ут уцанааснаар думдад улсын инженерийн Крайлингийн ажил болсон Шинжангийн күштэй дэмжлэг талархва. Тэр илэрхийлэхтэн. Ши Цзиньпин нөхрөөр гол улгсан намын 53-ын эрс жан өдрөдлөг дур. Шинжан дээр ас чинартай көгжилтийг лавдунаар акулж. Элвэз үйлэн ажил үйлэс илэрхий өр бүтэмжтэй болж. Инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх ба ур нутгийн көгжилттэй чидэмж олох готоо. Өргөнүүд нь уран сай хангава. Думдад улсын инженерийн Крайлинг болон Шинжангийн хамтралцаа гүн зузаан уг сурулж бат бэх сүйртэй байж. Хоёр талгасараа дайлдах бодлогын зөвлөмж. Мэргэжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх. Чидвэртэн гүмжлэх зэрэг талаар хамжилтсан күчилж. Айл олон хамтралцаанаа өрбтэл болва. Крайлинг ба орон нутгийн хамтралцааг өргөлжлөн гүнзгайруулж. Шинжан шинийг гүнзгээр хөдөлгөр болохгүй көгжилтэн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх. Дээр ас чанартай көгжилтийг акулахдуу нянгийн хувийн нэмэр зүйлнэ. Инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үзэл санаанаа көмөргийн тулаарлыг чангадагч. Академичин оюуны их байлгийг орон нутгийн ажилсын шинийг үсгэ көгжилтийг акулахуу хөдөлгөгч хүчин болгон өргөлжлөн хөөрүүлж. Шинжангийн онцлогтой давлагтай ажилсын көгжилт болсон инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөтлөн дахуулахуу тулаарлах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулж. Шинжан тухайн газрын буттай байдалдаа тохируулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг көгжүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ. Дээр ас чанартай көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж. Шинжангийн энергийн хэмийн аж үйлдвэр, бузардлагын уурхайн үйлс, онцлогтой тараалан мал аж ахуй, шин энерги, шин материал зэрэг голдлогтой аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэх, заах, судлах талаар хамжилсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг өргөлжлөн гүнзгайруулж, төрөвнө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөрвүүлэн хэрэглэхийг акулж, Шинжан бүкүлст нөлөөлөх хүчтэй, онцлогтой давлагтай аж үйлсний сөргөлөлийг байгуулж, бүкүлсний энергийн эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахд хүч нэмэрнэ. Шинжил кохон техник мэрэгжлийн чидвэрт нэ амаахуг хамтар бэ болгож. Шинжангийн чихлэх дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлд. Голдлогтой ажилсын хөгжилтгийгэд ихтэй сургуулийн бүтээн байгуулт зэрэг чидвэртний хөгжилтгийг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж. Нэг улн академичин бүлгэм Шинжангийн бүтээн байгуулт оролцохыг акулж. Шинжан нэг гэсэг шинжил кохон техник мэрэгжлийн дахуулагч чидвэрт нь залуу голлог чидвэртэн ба гарамга инженерийг хөгжүүлж. Орон нутгийн чидвэрт нэ өссөн буужиж хүчрхөгчтөө хүч нэмэрлж дээр ас чанартай көгжилттэй нэг сайнаар үйлчлэнэ гэвэ.
0: Хурлдо Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн академич Сүнлунд Хуанг Лучи Өшөр Слам Ингфэй Ху Тусудана байцаан үзжи байцаан судлуулт гэсэн үр бүтээлтэйгэн уйлд улун энергийн химийн ажилдвэрийн ажилсын бузурдлгоо дээр ас чанартай көгжилт Шинжангийн үндэстнээ эмэмлэгийн уламжлан залгамжилж шинийг үйсгэх ба их эрүүл мэндийн ажилсан дээр ясч нартай көгжилд. Зокамул оюнлагаар минх төмөлсөн ажил төрлийн дээр ясч нартай көгжилд чидэмж олгох гэгээд AI тоочилсан торгна замыг бүтээн байгуулах. Шинжан болон бинг тана кодаж ахуйгийн ажилсан дээр ясч нартай көгжилд зэрэг гол сэдэвтэй байрлдүүлэн тусгай сэдэвт мэдүүлэлт гэж Шинжангийн онцлогтой давуулагт ажилсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэх. Көгжүүлэн ихтэг тухай сануулга дурдва. Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн дээд дарга Чэн Вэй, Эвран Засгурын болон Бингтуана Удурдулгу, Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Хадэн Кабин, Ван Лин, Шуэбин, Ян Хунбин, Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн академич тусгай мэрэгжилтэд гээд хологдолтой нөхөр. Эвран Засгурын болон Бингтуана хологдолтой нэгс, ихтэйд сургуул. Ажилсан Крайлин орна хариуцлагат нөхөр. Шинжаанд суугаа 50 кэсиг аж ахуй болон орна хараат улсын нэмжлэлд аж ахуйлын хариуцлагат нөхөр хуралд оролцва.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Ман орна альва газар их байлгийн байгальлаг давлагдан сүйрлэн. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж. Нарилаг унамштайгаар худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулж. Аж үйлдвэрлэлийн үлдэн гэхэ. Одоогийн кодаж ахуйн нэг гэс голдлогтой төрөл зүйлийг төвөгтгөн боттооруулж бүтээн байгуулж байна. Тарвтай аймгийн худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулт хурдсан төрөгдөх вэ. Савал нь аж үйлдвэрийн Крайлин орондоо Шинжангийн Хэнзөө нэрмжт нэгмилийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн гэрийн өөрчлөлтийг шамдуулж төргийн хурдстоо ойлог нэгмилийн машин зэрэг үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг залгаагаар талварт оруулан өксөрж байна. Ашиглалт оруулснаас хоор жилдэн 3 дуншир хоор мянган төмөмтрийн дөрөн зүгийн харимхай чиндэрт нэкмил бэс бараа үйлдвэрлэх болно.

0: Жижи шана Хуанхэ Шэнфэн нэрмэжтэй компани жилдээ 4 дуншир 5000 төмн карат кемэл алмас үйлдвэрлэхэ төрөл зүйл бас шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий экоруулт нь 3 дуншир төгөрг байж байгуулагдаж ашиглалт орснаас хоор үйлдвэрлэхний уламжилт аж үйлдвэрлэлийн эрт багж алмасын хэрэглэгэнэ крэг буужуулахтуу хэрэглэгээс гадна бас хагас дамжуулагч AI бодлогын чидврийн илж тархах зэрэг шинаас көгцсөн зам зүг өргөтгч Тарптай аймгийн КЭТ хатуу материал нь аж үйлс нь хоосон байрыг нөхрөлөх болно. Дөрүлжин шана аж үйлдвэрийн крайлын урна худалдаачдыг татах тувчаагийн дарга. Жуу юан хэлэхтэн. Төрөл зүйлийн пикапс нь үйлчлэг батламжийг сайнар гэж, төрөл зүйл эртхэн байгуулагдаж, эртхэн ашиглалт урахыг акулна гэвэ. Шонхо хот ойнч хөдөө жах ху. Шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь аж үйлс зэрэг голдлогтай хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаачдыг татч кэрэг мөнгө оруулах хүчилцээ нь үргэлжлэн ихтгэвэ. 1-р сараас 7-р сард худалдаачдыг татч кэрэг мөнгө оруулах нь нийт 28 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Юуны дотор шинаас гэрээ тогтлогдсон төрөл зүйл 73 байж, ерөнхий экоруулт нь 333 дуншир 5000 төмн төгрөг болж, удаа 57 төрөл зүйлийг нэгэнт бот оруулвэ. Яг бүтээн байгуулж байгаа олон күлэмжийг залгаж нэг цугчулсан ойлог төкрөмж тараалын төрөл зүйлийн 1-р хуцааны төрөл зүйлийн 20 төмн тэгш төрүүлж метрийн олон күлэмжийг залгаж нэг цугчулсан ойлог күлэмжээр бүрлдэж, удаа 10 төмн тэгш төрүүлж метрийн нэгэнд ашиглалт оруулж, голду бичгэн памидур тарвэ. Төрөл зүйлийн зокрол Юушинбин танилцуулан гэлэхтэн. Онгодогч хэсгийн зэмсийн манай хангалгын хэлкасын компаниар дамжин Шинжин болон Шанхайн хэсэг дээд дэсийн худалдааны газар хам дэлгүрт урва. Жилэн надагтуу барх залдаар манай 20 төмн тэгш төрүүлж метрийг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнэ өртгийн 2000 төмн төгрөг гэрх болно гэвэ.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмсиа.
2: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Энэ жил ийлжү үргэлжлэн зүүн шан холвалж баруун шан гаргах орон байрны давлагтан төшгөлн. Газаата чулаата явуулцах хүчилсэн улам нэг алхам ихтгэж, газаа дарал жана шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдөх нь илрүүлвэ. Өмнөх 7 сард газаа даралжана газаадаас уралж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 942 дуншир тэрэгт өгөрчээ. Адил хугацаана Шинжангийн газаа даралжана газаадаас уралж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 128.1% эзэлж бүх Шинжангийн төрөнд орва. Өдөр бүр хоргосын засмал замын боомтон төлөвлөн байцаан шилгах талбарт газаад гарах гар күлэж байх таварын машин тэргэн дэр тэгш ихсэж байна. Хоргосын Хоучин нэрмэштэй олон улсын бараанаа зөэлтэн урлан гүйстгэх хизгарт компани хариуцлагатан Лян Хао танилцуулан хэлэхдээ улстай нүүлдэрлсэн машин тэргэнэ дум дазян зах дэлгүртгэ нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдан энэ жилийн газаад гарах хэмжээ тогтуунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард манай компани урлан гүйстгэж газаад гаргасан таварын машин тэргэн 3600 өнгөрөв болж газаад гаргасан хэмжээ нь адил хугацаантаас 11%-аар нэмэгдвэ. Улстай нүүлдэрлсэн шинэ энерги машин тэргэн дум дазян зах дэлгүртө онцгой таашаагдж, кесиг машин тэргэнэ келварын зах алга нэгэнтэ 11-р сар хүртэл жигсаагдва гэвэ. Үүнээ хамт кил алсалсан электрон худалдаа кигээд кил алсалсан барана гүйлэг адилхан төргөн нэмэгдэлтэй болва. Хоргосын ерөнхийлсэн гайлын батлагт орнод байх хоргосын Жунгуан жирдан нэрмэштэй олон улсын Арлжана Кизгарт компани баримжаажигсэн көмөргөн хадгалах көмөргөдөө хуан илгах, боодлох, тэргэнд ачх ажил эмх тараатай явагдаж, тэмдэг наасан боодол багламуудыг хоргосын засмал замын боомтар дамжин Дум Дазия, Эйрфа төзэрэг газарт зөөрлөн явуулж байна. Компани дэд Еринка Закрылар Жуушин хэлэхтэн барана боомтар өнгөрүүлгүй гар гүйцэтгэлийг тус өдөртэн битааж, 3-аас 5 өдрийн дотор Дум Дазян 5 улсын хэрэглэгчдэн гартаг хөргөнө. Энэ жил үндсэн бүтээн байгуулалтын тоног төгрөмжин газаад гаргалтын нэмэгдэл нэлээд төргөн болва гэвэ. Гулзин бомбтын захиргааны бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн өмнөх 7 сард ил жуугийн Дум Дазян 5 улсад газаадаас оруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 499 дуншир 4000 төмн төгрөгтэй хөржээ. 124% нэмэгдэн. Кодажахугийн үйлдэхний газаадаас уралсын тоам илэрэлтэй болж, газаадаас уралсан Кодажахугийн үйлдэхний өртөг 22 дуншир 7000 төмн төгрөгтэй хөржээ. Адил хугацаантаас 131.6% нэмэгдэж

0: Хоргосын ерэн кальсан гайлан батлах дурна доторко ванхуй нэрмштэй ам будаа тос боловсруулах хязгаарт компанид Яаман юрийн Тюйка материалыг яг өдгөөчлсөн боловсруулах тоног төгрөмжээр тасралтко шахна Тюйка тос болгоно гаргаж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Ажахуулын Газадаас оруулсан Яаман юрийн Тюйка материал нэгэнтэ бараг 4000 тоннад өгчээ. Компанид дэд Еринка Закрал, Дижен Вэй хэлхтэн. Манай Ажахуул голдо Хаскстанаас Яаман юрийн Тюйка материал оруулж Яаман юрийн Тюйка тос боловсруулдаг. Сүйлчийн гохсана хангаалгын худалдаачин болвол зарим том келварын тос шахах Ажахуул болно. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард үйлдэхнээ өртөг 4000 төгрөг төм төрөг болва гэв.
1: Шинжаангийн радио телесурааны мэн Алгул намны бомтын захиргаагийн тоо бүртгэлийг өндөслөл. Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Алгул намны ерэнхэлсэн гайлын батлах дурна газадаас оруулж газад гарахго арлжана өртөг. Нэвшүр 7000 төм төгрөг болж адил хусамтгаас зүүнэ 19-ийг 2 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар нэвшүр 7000 төм төгрөг болж адил хусамтгаас зүүнэ 19-ийг 2 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар Алгул намны ерэнхэлсэн гайлын батлах дурна кил олсон нь арлжаад дөхөм үзүлгүй 25 зүйл нь арга хэмжээтэй харьцуулж ерэнхэлсэн гайлын батлах дурна бараана гүлгнээ товчлөрийн чидэмжийг өргөлжлөн өргөтгч TIR олон улсын засан замын зөөлт ба гайлын батлахтыг үйлдүүлсэн ажлын шин кэлварийг амжилттай буттааруулж 1-р сараас 7-р сар хүртэл гайлын батлах тухаалсан ажил тогтмоор нэмэгдэнэ. Арлжана өртөг 129 дуншур 1700 төм төгрөг ардын зуст хүрчээ. Адил хусамтгаас зүүнэ 8-6 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд гайлын батлах боловсруулах нь адил хусамтгаас зүүнэ 86-3 хуваар нэмэгдэнэ. Ерэнхэлсэн гайлын батлах дурна дээр яс чанартай хөвжөлт докин шин шатт гарва. Үүнээс газа Алгул намны ерэнхэлсэн гайлын батлах дурна дотор савлсанго ам будааны төмөр замын тусгай шугамыг ашиглалт оруулсны ачаар Хаскстанаас оруулсан цагаан тарааг савлсанго ам будааны тусгай селена гал тэргээр дамжин Ажахуулын ам будаа хадгалах суургалаг комрэгтэй шууд гөрөгжээ. Ам будааны тусгай селена гал тэргэн бүрийн очиж булах цагийг зууна жирийн хуваар ахартахва.
2: Шиний гүйсгэж ойндгаар үйлдэн кех талаар Шинжаангийн гүйсгэн.
0: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Филора Медалсар болвол Өм Шинжаангийн анхдагч сансар окторгуугийн сүрүг зангийн күрэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн ажуулсан күрэлийн болсна хувьд Хашхар хотын сансар окторгуугийн сүрүг зангийн ажуулсан күрэлийн тухаалсан ажлын кепчэн дахуу лодны альва төрлийн ажиллагаанаа гүйцэтгэх тоо кемжин дамжуулан нэзэмтгэ бодлогын чидүрийн үйлчлэг Тов аримтын арлжаа зэрэг крэг хамарч, күчайн төвлөрлөн газар дээрээс үйлэн тавцан хүртэл тоочлсон шин хотыг байгуулж байна. Одоо Хашхар хотын сансар окторгуугийн сүрэг зангийн ажуулсан крэлинг байх Шинжаангийн сүлүү шүхэн нэрэмжтэй шинжилх ухаанд бол шинжилх ухаанаа судалгааны бэлтмийг идэвхатагаар оруулан авч ирж сүйэршүүлэн дахуу лодна алс сэрэл, газар жүйгийн сүрэг занг, Дораагар нисэх хэрэглэл зэрэг хошуурал техник мэрэгжлийн үрүүтэйлийг Өм Шинжаанд хөвөрүүлэн ботааруулахыг акулсна хамт олон нийтийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний тавцангийг идэвхата байгуулж бодлогын чидүрийн тулаарл техник мэрэгжлийн байцаан кэмжилд төрийн бодлогыг залгуулдуулах зэрэг иж бүрийн үйлчлэг хангаж Ажахуулын судлал нэг ботааруулах өөрийн нэртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулва. Сүйр тоног төхрөмжийг өргөлжүүлэн төгөлдөржүүлж Окторгогийн сүрэг зангийн талд холбогдох Ажахуул болон Эхнава сүйлчийн огсааны Ажахуулыг татан оруулан сүйэршүүлнэ. Үүнд дахлуудаар газар дээрхийн кемжин эзэмтгэ, Зокамл ойнлогта уйлдуулах, Ажахуулын тоочлсон зүйг келваригийн хөвөрлөх, Тов аримтын зүйлд гэх, Тов аримтын арлжаа зэрэг талыг хамарна гэв.
3: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телесурааны мэн. Энэ жил хор мөрнөө Сестмарын Алтай аймгийг туслах жирен төрөл зүйл төргөн боттаарлагдж 50 уур төрөл зүйлийг төрөл зүйлээр тогтооно. 37 төрөл зүйлийг нэгэнд барилгын ажил эхлүүлж сурагчдын байран гэрийн насар Кёдо Ажахуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крэлин Китнер хадгалан хөрөггөө хэлгээсэн нарилаг боловсруулах сүйрэн газар зэрэг нэг кэск ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйлийг хамарсан байна. Шин сурлагын хуцаа

0: Нэгэнт эхлэв. Чингил шана дээд зэргийн дунд сургуульд хормөрөн мужийн шиннек гэсг Шинжангыг туслах багш нар нэгэнт кецэлэн тайзанд гарчээ. Күгт нарин нимбэ кецэл урж байна. Хормөрнө Шинжангыг туслах кадр Чингил шана дээд зэргийн дунд сургуулийн телевичгийн багш Ян Шоуёй хэлэхдээ би күгт нь эрдэм мэдлийг сурах хүслийг мэдэрвэ. Би өврийн туршлагаа кецэлэн танкимд хэргилж өсөх бичгийн гүчээр дамжин күгт Дундын соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнзгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Сургуулийн крэнд сурагчдын байрын гэрийн насар нь бүтээн байгуулт нэгэнт ажил дуусчээ шилгэн авсан байна. Хормөрийн мужийн Шинжангийн туслах ордны амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд байрын гэрийн насрын барилгын тал байна. 900 тэгш дөрүлж метр байж 6 гүмнэ байрын гэрээс 76-г тохируулж 456 сурагчын урд суухыг багтаа чадна. Байрын гэрийн насртуу өмчлөгийн тосг бич хэрэгжүүлэх өрөө эмчилгийн таск зэрэгэ чидэмжт уран гүйцэд байж бас 24 цагаар халуун нүстэй байна. Кёк тухай шинд Шинжангийн туслах голдлогтой ажиулсан төрөл зүйл болох хуурчс болгосна. Кёдо ажах хуба зугаслыг үүсэлсүүлсэн таслан төкрэлин элекурал долва. Тус төрөл зүйлийн ерэнхэ хурлд нь 1540 төмөн төгрөг байж бүхэл цогцсон битэм байгуулт нь акцийн 180% гэрчээ. Таслан төкрэлин сул байсан газрыг амдилгаар ашиглана. Таслан төж тойрн нүскэ. Судлан суралцаж Керлин буудлахыг нэг цогцулсан Кёдагийн ерэнхайлсан цогцыг байгуулж. Суу шаху кюмнийг дайшил нь ажил олгоо. Кёктуха шана хуйрчис болгосна суугаал ордуу Джон Уик хэлэхтэн. Энэ газар шана болгоснаас өөр бэгэд зэмс идэс нугаан ургалтан байдал сайн байж бас хулдаж урлага нэмэгдүүлж болно гэвэ. Хормөрнө Шинжангийн туслах кадр. Кёктуха шана кёгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Джон Кэн Ён илэрхийлэхтэн. Хормөрнө системаран туслах тавцангийн давлаг төшөглөн таслан түг крэлин мэрэгжил оруулах уу. Эзэгнэлт хамьяалалт ба зах дэлгүүртэй залгалдуулах зэрэг талар хамжилцааг нь өргөжлөн гүнзгийрүүлж хормөрийн Шинжан хуур газрын эх байлгийг хамтар эдлэхэ давлагаараа нь харилцан нөхрөлгөө урт хугацааны бүтэмжтэй хамтралцааны тогтцыг олох молохмаар байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн 9-р сарын 3-ны өдөр болвол Дундад улсын арт тэмнэ Японыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэлт олсон дурсахлын өдөр хийгээд Делькан фашистыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэлт олсон дурсахлын өдөр болно. Шинжангийн альва газар баялаг сайхан агуулгатай гол сэдэвтэ дурсгох хөдөлгөөрийг зохион байгуулна өрнөлж, альва үндэстнэ олон тэмнийг Түйкан бат чэжилж, нөхссөн баатарчуудаан мориадын сонголзож, инг тавингийг нандингнэн хайрлаж, эрэгчээ нээхдээ хөдлөн жолаадва. 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа хэрэг эрхлэх газрын дурсахлын ордондоо улаан онгоц аяллаа нэхлүүлсэн гихээ гол сэдэвтэй өсгөлөн 9-р сарын 3-ны өдөр жинкнаар эхэлвэ. Өсгөлөнгийн улаан онгоцын асаалсан анхна зорилдаар аяллаг жолаадж, Японыг эсэргүцэх дайнаа зөрг санаагаар цог сэлтийг цогцоолохоор гол болгож, намын түүк, цэргийн түүк болон Японыг эсэргүцэх дайнаа түүхийг үүсэл суулж, бота ахуй үзэгдлийн сэргэлт, тоочилсан үйлдэлсэр зэрэг арга хэлбэрээр улаан онгоцын аяллаа нэхлүүлснэ анхна зөрилд үүрэг хариуцлага болон 8-р замын цэрийг дайсна ар талд Японыг эсэргүцэж ам цөлийн тэмцсэн 10 сарыг холуужаа. Үзүүлгийн зүйлс гэрэл зүргмүүдийн тойрн үзэгчдтэй тэрхүү гайхамшигт 10 сарыг дэлгэн зүйлвэ. Үрэмч хотын 13-р бах сургуулийн сөрөгч Сабири Анваржан тойрн үзснээс хор хэлэхнэн. Дундад улс уян бүраа байснаас нь кочрхэг болох гэртэл анхнаа зорилтой ирээсэн мартаагу. Би эдгээр үлгэрийг өврийн найж нартаа ярж, хамтан чирмайж улстай кэрэгсайтай хүм болно гэв. Японыг эсүргэцэх дайнд өрөгдсөн баатарчуудын дурсахлан хэрминөөм нь Үрэмж хотын дотаадыг хамгаалах товчана, Тэнгэр уул араяна хуваар товчана, Шөнгний замын зээл гудамжийн дотаадыг хамгаалах салбарын ардын цагда Янша удун уттал зогсож бараалва. Тэр хэлэхдээ энэ кү Японыг эсэргүүцэх дайнд өрөгдсөн баатарчуудын дурсахлын хэрминөөм зогсаад би инг 59-ийн тим амархан ирсэн биш гэдгийг бодож олвоо. Цагдаа нар өнөөдрийн инг 50-ийг сахин хамгаалж байх болохоор аль нэг баг явдлыг сэтгэл тавин сайнаар гэж хараат орноо тогтуржилийг хамгаална гэв. Тогсон шан, Якан шан, Бай шана альва дүмд баг сургуул ар араас нь гол сэдэвт ангийн хурл Багчуудын хошуу шангийн гол сэдэвт ангийн хурл гэж, хувьсхлын соёлоор сургуулийн крэг өмдөлж, хувьсхлын гэнийг багчууд күйгтийн сэтгэлд хадамшуулваа. Тогсон шанаа 1-р дум сургуулийн сүрөгч ёо. Байрнын Шуан Хялхтан. Түйкан Батч ээжилж сургуу хатуужилдаа суралцаж, үндэстнээ сэргэл мандлын их үргийг үргэлх шин цаг үеийн багчид болохоор чирмэнэ гэвэ. Харуусан хот, Цанжи хот, Чириашан, Лобшан зэрэг газрын үндэстэн шадын намын зохион байгуулалт, Хараат орнанын суугаал ардыг зохион байгуулан хувьсгалын кино үзэж, Япны гэсүргэцэгт айнаа үлгэрийг өнгөшөж, гол сэдвт яраа тавьж, аливаа үндэстнээ улам тэмнээ улсан хайрлж, эрэлхийлэн өргөслөх күчиргэг их зөрг санаанаа нийлмэл күчийг нэгтрүүлвэ. Чириашана цэргийн алуунаас бүүсэн Жомин Хо Хялхтан. Цэргийн алуунаас бүүсэн боловч цэрэг кюмнаа мөн чинрээн алдахгүй. Үүрэг хариуцлагаан мартахгүй байх зөрг санаагаар үндсэн шатд ажилн амьдарч, Ахмад үйн гэсэн бийлүүлээгөө дархан үргийг үргэлжлэн бийлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телесурванч мэн. Шидр, хэврэн засхурнай кэдажах үү кэдэд усахнай тэнгэм тусхай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж, Монгол күрэшэнэ цагаан тараанай түм му дээр гаралтай үлкэр үзүлг тарамлин газарт буттай хураасан гаралтыг кэмжин шилгэн авах ажил ернүүлсэнд. Мүү бүрэн дундаж гаралт нь 680 жироор килограмм буттай кэмцэн тоо баримтаар бикулсан цагаан тараанай тарилт нь дээр гаралт нь тэмдэглийг шинтэхвэ. Хэврэн засхурнай цагаан тараанай бүкэл байгуулмжийн дүрмээр акулах голдлогтай шам болсны хувьд Монгол Күрэшэн Бүкшинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол урнай битэм байгуулалтын байр тогтоолтоо суурилж, амбуда тусна тармилын талбай нэгч нь гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх хүчээрээ нохвулж, 3500 муу цагаан тарааны дээр гаралт нь үлкэр үзүлгэ суурин газрыг байгуулав. Тус суурин газар Янчун 1.58 дугаар чинэр сайтай дээр гаралтай төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж, бэй дуу замчлуураар тархи, үр өнгөлгө, мөрийг өөртүүлэн нэгтсэг нэмэгдүүлгэ, ус бордурыг нэг цогцоолох зэрэг төрөвнөө мэрэгжлийг төлөвлөрлөн хэрэгжилж, тарьмлын газрыг хамьяран хамгаалах ба гамшгаа сэргээлж, гамшгийг багсах арга хэмжээг нарилгжүүлэн боттооруулж, цагаан тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчийг гүйцэд уудлуу. Монгол Күрэшэнэ тарилт нэрх Гоингжи сүрүүлжүүлэгчт гэлэхтэн. Энэ жил тухайн газрын цагаан тарааны ихээр илүү хураалт болов. Энэ жил бидэн маш сайн хураалтулж, мөхлөгийн бүдүүн идэн цатхлан болов. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтаас бидэнд тарих туршлагыг жолооч. Бидэн буттай илүү хуралтанд өрөвтэй л улаа гэвэ. 8-р сарын 29-ний өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл баруун хөтөн тараалан өөшгөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургууль, Шихөөз их сургууль, Шинжангийн тараалангийн Атар хагарлуултын шинжилх ухааны Крайлинг зэрэг ихтэй сургууль болон шинжилх ухааны судалгааны Крайлин газрын тусгай мэрэгжлтнээр бүрэлдсэн гаралтыг гэмжих тусгай мэрэгжлтнээ дуалан тукалдлаар үлкэр авахуу арга хэлбэрийг гардна. Түм мүү үлкэр үзүлэх кэсгээс 5 төрөлөгч нэртэй кэсэг газрыг сунгана. Нийт 523 цаг 22 муу газрын гаралтыг кэмжвэ. Машинаар буттай хураах, нарилг унамштайгаар кэмжгэ. Күндийг нь жингэлжээ, холцыг нь арилгагэ. Чийгэн кэмжээг байцаан кэмжих зэрэг баримжаатсан юбцаар дамжна. Зууна 13% нь улсын баримжаат ус агуулах кэмжээгээр гаралтыг нь нуглан бодж, буттайгаар кэмжээ кинин тогтоос нь үлкэр үзүлгэ тармилын газрын мүү бүрэн дундаж гаралт 680 жироор килограмм хүрч, бүкулсан цагаан тарааны түм мүүг нь үлкэр үзүлгэ кэсгэн 625 3 килограммын үгийн дээр гаралт нь тэмдэглээс 15 30 килограмм дээр болж, бүкулсан цагаан тарааны түм мүү үлкэр үзүлгэ кэсгэн дээр гаралт нь тэмдэглэгийг шинтэхвэ. Монгол Күрэшэнэ тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлгээртэнэ намын үрийн шүүж Жоуи Фан Келхтэн. Тусудагийн буттай хураасан гаралтыг кэмцэн үрдүнгийн Манашэнэ цагаан тараанэ буттай гаралтыг үнэн буттайгаар тусахуа. Энэ жил сайн үрийгэ иж бүрдүүлсэн бэгээд тарамлын газрын хамьяралд гомшгаа сэргээлж, гомшгийг багсахгүй аливаа зүйлийн мэрэгжлийн арга хэмжээг сайнаар буттааруулж, цагаан тараанэ элүү хураалт нь байдал батлагдваа. Дараалах нь бидэн Монгол Күрэн цагаан тараана дээр гаралтай тарж буужуулах хэлбэрийг системтэй дүнж, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд хүчилсэн нэгтгчээ. Амбуданы гаралтыг тогтворжуулах, тараачны өркөн урлагийг нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн хүч нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурайн ерэн хайлсан чимээн. Намрын нэкээр тэнгэр үлийн өмн хойт биеэр гууд харвас эмсэн англи мөнөр ханхалж, альваа газрын нарин нимбай буужилсан онцлогтой өз эмс олон тэмнээ урлагийн нэмэгдлийг дайчлах, Кёда тусахныг цэсхлүүлэн ковжилгийг акулах баяжлын зэмс болва. Шидер цанжи рүүгін әлвай шэн хотин тәрсін шанфи хайтанчығы залғагар болусырч таслан түйкө хуқсанда норуа.

0: Манас шана боожаадын балгаснаа, хэйлянвайн тосхнаа үргэлжүсэн хайтангийн багсда. Улаан бөдін зэмсэ салан амагаар дүйртл үргэж, англы мүнэр ханхалнаа. Зэмсэн тараачыда газаадда гарахга зэмсэн баримжаагаар таслан түйж, елгэн хуаж савулнаа. Манас шана дэфу чан хамтарсан хоршана кэрэг эрхлэшидн дарага, жанжиэн чан сүрүлжүлгэштэг хэлгтан. Шилдэг сайн чинэр чин сайгаар нь энэ жил тохан газрын хайтан зэмсэн боролтын арга зам маш сайн болов. Өдөр бүр 50 тонна орчим төвж, зүүнээ 30% нь Бэйжин, Шанхай, Гуанжу мэтэн 1-р 2-р дэсэн хотод борлуулж, зүүнээ 70% нь бидэн Зүүн Нэмнэт Азиан улс мөртөд борлуулж, газаад гарахга закаалга явуулж байна. Бараг салдар энэ жилийн мөв өрийн бүх орлого нэгтмийн төвөргаас дээгшдэг гэрч, цэвэр ашиг хонжуур цөм 6,000 төгрөгөөс дээгш болж, орлого маш сайн байна гэв. Энэ жил Хутуби шана Шанхай хайтангийн ерөнхий гаралт бараг залдаар 20,000 тоннагаас давж, үйлдэхнээ ерөнхий өртгийн 20,000 төм төгрөгтэй кэрх болно. Хутуби шана Тэмфу нийлх мод тарих тараачдын тусгай хоршаан борлолтын хариуцлагад Ньюи Линк илэрхийлэгдэн. Хайтан зэмси таслан түүх ажил 9-р сарын думдш сүйлж хүртэл үргэлжилнэ. Шин сургаг зэмсэг таслан түйснаас гоор бид энэ хамгийн төрөнд китин комректийн кэргэн урчлын китерлэн шин сургагарын байлгаж, дараа өдрийн нэгдэл тагаар машин тэргэнд очиж, бүхэлсэн альва газрын шин сургаг үйлдэхнээ зах дэлгэрт явуулж, альва газрын хэрэглэгчид санжигийн шин сургаг жинхэнэ хайтан зэмсэг идэж чадах болов гэв. Тэмэнгва хотын 1000 мөө чинэр сайтаа ороо боловсруулах чивг элвэх хураалд олж, дан өдөртө хамгийн ихтэй нь 15 тонна түйш хурааж байна. Ораа боловсруулах шивгэн ажилс болвол Тэмэнгуан хотын голдлогтой боожилсан онцлогтой ажилс болно. Компан сүйрэн газар тарилтын өрхийг уйлдуулан нэг согсчлон хөгжил келварийг акулахар дамжин, тармилын газарт тарихаас аваад зэмс түйш хураах гүртэлх бүх явцыг баримжаажуулан хамьярч, боожилсан ораа боловсруулах шивгэн халсан нимгэн мөртэн шүйслэг, үрийн баг мөртэн махлаг, шигэрлэгийн кемжан 25 градусаас дээгш байж, сүлжандг борлуултын торийн бүхүлсийг хамарч, энэ жилийн закаалгын ерэнхэ кемжан нэдний жилийн адил хугацаантгаас зүүнээ 30% нэмэгч. Тохан газар бас ораа боловсруулах шивгэн соёл зугаслын баяр дурсгалын хөдөлгөөр эрхэлж, хамгийн сайн ораа боловсруулсан шивгийг шилгэрлэх, багцаар зугаацсан таслан түүх, Кодажахуугийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг хөдөлгөөр өрнүүлж, Цөөхөн бус зугаасгчдыг хөрөлсөн нэрчлэгэж, шин соргог зэмс таслан түйж амтлагдах татва. Ораа боловсруулах чивгэн тарилтын өрхө, Вэнжин Чан хэлхтэн. Борлуулалт маш сайн болж, нэг үд 20% закаалах борлуулва гэв.
1: Шинжангын радио телесуранч мэн. Одоо яг Шинжангын онцлог зэмсний үйлдвэрлэл борлуултын хөгжөнтэй улдрал болно. Соргог зэмсийг дээр битэмжтэйгээр Шинжангаас гаргахыг батламжлахын төлөө. Дундад улсын шуудна бүлэглэлийн Кизгарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани, Соргог зэмс Илгэн Кэрхгээ садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, Бүк Гэлгэ замт Эх Байлгийг урдаар шилжүүлэн тохируулваа. Өдийн нэмтгэ орон нэг цагийн урчмаар, Жун Ятун Баранай гүйлэгнэ Күрэлэнд байх, Дундад улсын шуудна бүлэглэлийн Кизгарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани, электрон худалдаанаа сүлжэнэ көмрөгдө. Ажилтад тэргэн дээрээс нэг хайрцаг улаан көрөн гүйлсийг буулгаж, Китнер хадгалах көмрөгдө дээр тэгш уруулан тавьж байла. Үрэмж хотын шуудна хуваар компани электрон худалдааны төвийн хариуцлагат Ван Дунчан танилцуулан гэлэхтэн. Энгээс зэмсийг закаалгыг үндэслэн буудлаар буудлан. Гадар талд нь хуудас нааж. 14 цагт үрэмчин шуудна урнаа төвдө амжин дамжуулан хөргөжээ. Агаар айлын тусгай шугамар бикулсны алва газарт явуулна. Энэ улаан гүйлсийг хашхраас өөрлөн авчирсан юм. Үндсэндээ 48 цагт бикулсны алва газарт хөргөдөг. Бид нэ хотын хуваар компани электрон худалдааны төвд удаа 1,000 тэгш төрөлжин метрийн китнер хадгалах көмөрг байна. Китнер хадгалах көмөргийн дулаанаа кемжээн. Хувираас 5 градус байж, зэмс хадгалахтай хангава. Удаа бид нэ нэг өдрийн газаад гарахга кемжээ 5,000 закаалг орчимд өгч байна гэвэ. Электрон худалдааны сүлжэнэ көмөргийн 2 кемжээнэ сургаг зэмсийг Илгэн Кэрхгтө нэг цогцлсон үйлчлэг хангааж, Хуран авчээ Илгэн Кэрхгээ газрын харин баг кемжэнэ буй тархаагаар сургаг зэмсийг Илгэн Кэрхгтө дээр битэмждэ үйлчлэг хангана. Энэ жил удаа кертэл Дундад улсын шуудна бүлэглэлийн Кизгарт компани, Үрэмч хотын хуваар компани Илгэн Кэрхсэн түүхээ сургаг гэдэнэ тухайлсан ажил

0: хэмжээ 174 төмөн хөвдөй хүрчээ. Адил хусанд гал сууна 17 хуваар нэмэгдвэ. Өрөм чутны шуудны хуваар компани Шихун замын хураа навч Илгэн гөрхгө газрын хэрэглэгчтэн зокрол Гүлмрэ Адилбек гэлхтэн. Манай урглын хусанд гал тухаалсан ажлын хэмжээ өдөр бүр 1600 өнгөрөөс зокоологт хүрнэ. Шин сургаг зэмсийг Илгэн гөрхгө чиглүүлэн бид нь сургаг зэмсийн садгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж урдаар хураа навч урдаар хуваа нэлгэж урдаар сэвэрлэн явуулж урдаар агаар айлын шугам замыг нэвтрүүлж бид нэ дамжуулан зөөрлөхөй зам шугамыг ахардагч сургаг зэмсийг шин сургагаар кэрхгийг батламжилваа гэвэ.
1: Одоо товч медам удас сонсхья. Истухар сараан нэгнэ өдрийн үдийн хоньхө 5 цаг гэртэл энэ жилаас нар алгуулын намна боомтаар нэвтрсэн Думд Дэрфа, Думд Азиан, Барана зөөлтийн селена галт хэрэгэн 6000 селагаас давж нийтний жилдээ харьцуулбал 41 өдөр өртчлөн энкү ажиллагаанаа зангилган цагт гөрчэ.
0: 9 дугаар сарын 3-ны өдөр Том булангийн орно агаар айлын хязгаарт компани HP 863 дугаар онгтгч айлын селена нисгэл тогтунаар буухыг дохолдно. Шангангаас өрөмжт ирхэ агаар айлын нэвтрэх зам доконт өргөчжээ. Хоёр газрын аянчтан зөөлт нь агаар айлын шугамын селена нисгэл гараг бүр 24 селэ байснаас нь улжрын гараг бүр 54 селэ болж селена нисгэлийн давтамжуудаа дохноор нэмэгдвэ.
1: 2026 оны намрын үйлрлийн шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн Кодажахуугийн их сургууль, Шинжан их сургууль зэрэг хоёр их сургуулийн шин сургуулийн орныг эхлэн хэргэлж, анхдугаар хэсгийн сөрөгчдөөн өгтөн ирүүлвэ. Шинжангийн Кодажахуугийн их сургуулийн тарвтан сургуулийн орондоо анхдугаар хугацаанд 500 сөрөгч элсэж, зугаслын хамьяралд олон улсын ажахуу хийгээд Аралжаа зэрэг 5-1 онцлогтой тусгай мэрэгжил гаргаж, Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондоо анхдугаар хэсэгт нийт 2125 шин оюутан байх үгээд үүнд 850 судлах сөрөгч багтана.
0: Цаг үрийн хөөрлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан медаагаас сонсхоё.
1: Өрөмшт үйлдэл заримдаан чилгэр 13-аас 21 градус.
0: Алтайд үйлдэлээс чилгэр 6-аас 20 градус.
1: Тарвтад үйлдэлээс чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Гулс үйлдэл 11-аас 26 градус.
1: Борталд үйлдэл 13-аас 23 градус.
0: Харамайд үйлдэл 14-аас 24 градус.
1: Кейтэнд үйлдэл 14-аас 24 градус.
0: Шихоз үйлдэл 13-аас 24 градус.
1: Цанжид үйлдэл 13-аас 23 градус.
0: Хамил чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 31 градус.
1: Турпанд чилгэр 23-аас 33 градус.
0: Корл чилгэрээс нь үйлдэл 20-аас 31 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 17-аас 30 градус.
0: Атушто өнгөрөөд хуртаа 17-аас 30 градус.
1: Хашхарда өнгөрөөд хуртаа 19-аас 29 градус.
0: Хөтэнд үйлдэл 19-аас 33 градус.
1: Өрөмштэй үйлдэл заримдаан чилгэр 13-аас 21 градус.
0: Өрөвнөө мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, сонжороо мэрэгэн кинж, наран чимэг нэмгэр нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн ба зөрхтөө зохиоч IC-ийн Цэмэн Квайр зохиогад инквайрийн дуусна. Эгч нармын сайхан гихтүүгээр үргэлжилж байна.

0: яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд тулаа сэтгэлийн наам тогтун ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэнгийн сонс тааш дээр Ирэмч хотын 3 дугаар баг сургууль, Ирэмч хотын 105 баг сургууль гэхээ сургуулийн нэрийг жинк нарахлаа нэмж хэлгэж, Пэзэлгүй ёслол тус өдрийн тус сургуульд явагдав. 1910 онд байгуулсан энэ зунжилийн хуучин сургуулийн Ингшин Шанаа 105 сургууль, Хамилотын 105 баг сургуулийн дарааг 105 нэрээр нэрлэсэн Шинжаан хуурдч их усан 3 дугаар сургууль болов. Ирэмч хотын 3 дугаар баг сургуульд Сайбах Ройна сургууль эргэсэн тийхэн зунжилаас давсан уран агц сургууль болно. 1876 онд 105 зэрэг Лүүжин Танг зэрэг давхулн Дихуа удааг нэрэмчиг эргэл навсны дараа сурган гимжлийг хөвжүүлж Кил Хусарыг амарч болох ойлгохныг баримтлан зарилгаар Алнаас эргэлсэн жүрмийн сургууль байгуулав. 1910 онд 105-ын санаачлан байгуулсан сурган гимжлийн системтх Чинши жүрмийн сургуулийг Алнаас байгуулсан 6 дугаар дөхм үзэг таниулах гэрээний сургууль гэж хөөрчлөө. Энэ мохло дараа Ухта мохло тус сургууль байсан юм. Сургууль нь удаагийн байран мохло 105-ын тухайн жилийн сурган гимжлийг дэлгэрлэх гол уран бэс байна. 105-ын зөрг санааг үнэнх гимжлэх үнэнх кем гимжлэх өдөр тутмын айлгаад үйлсүүлэхин төлөө сургуулаас үнээс юм. Тус сэрэс үйлчлэгэн хөтөлбөр хөрнөлөө. Энэ жилийн 5 дугаар сард сургуулийн хамяарлын бэлгэм Хамилотын 105 баг сургуульд хөрч сургууль эрхсэн байдлыг ойлгон туршлага хурандуулав. 6 дугаар сард сургууль 105-ын соёлын ойлголтнаас сарын ширэс хөтөлбөрийг эхлүүлж гол сэдвт ангийн хурал сургуулийн хранд араада нэвтрүүлэгд төшөглөн 105-ын нэг насны үйл явдлыг хэвэнжилэн ухаарлын ярхал соёлыг өмдлөв. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд сургуулаас бих багш нарыг тухайн байгуулж 105-ын соёлын тусгай зэдвт ном өмшгөө хөтөлбөр хөрнүүлж 105-ын үлгэр 105-ын баран хойд хорондох тэдгэр явдал 105-ийгээс Шинжаан буцааж авсан техникийн үлгэрлэл ховор нарийн сүлэсэрэг ном өмшгийг хамтар өмшгөө багш нарыг хөтлөн жолооч байгаад үртгэн мэрэгдэр кэв дураад болохгүй багшийн ёс мараг суралцах багш зэрэг чангадах

Цэн цогцолдог цогцолхоо тэрвнээ зөрг санааг ойлгоно. Дахин хитэнчлэн дамжуулваа. Төв сургуулийн багши Шүнян илэрхайлтан. Би дундны дэснаа хамтан зогт нөлөх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шихэн болгоч зуулан тангийн. Зуугангийн гэрэн. Зуугангийн гэр улсын хайр цэлгийг хисайлан тэнхмэн зан сургалтын үүсгч гол сэдвтэ ангийн хурал. Өлхөрг ухаарлын ярах уу, уянгал нөмшх уу, судлан сурлах хэрэг хэлбэрээр Шинжангийн төвхийг сайнаар яарзыг. Сүрэгчдийн улсын хайрлах, Шинжангийн хайрлах, хайр цэлгийг зузаадах ба гэвэ. Хисайлан тэнхмэн дотор гадна. Зөрг санаа өргүүлжилнэ. Сургуулаас сурлагын ухсаа би өрт адагтан болохын нэг удаа багс сурхдаг зохион байгуулж зуулан тангийн төвхөний өдгөлдөг хэрчээ. Судлан сурлахыг хөдлөр өрнүүлнэ. Зуугун зэрэг санааг ухаарлах тус сургуулийн кесайлдыг нээж уна уттарх өдрийн нээдэг тэмд хөдлөр гаргана. Сургуулийн төвхөн нуртуу хонкал гол сэлэвдэг крайлан зэрэг газраар соёлын жигсаалан газрыг хэргүүлжлэн шилэгжүүлж зуулан тангийн улсын хайрлах зэрэг санаа болно. Гэр улсын хайр сэтгэлийг өдөр дутмын зан сургалтад хүлсүүлнэ. 6 дугаар оноос сурагч Айрхан Абдрашитг илэрхийлэгдэв. Хөөтө сурлагын дундаа би зуугангийн гэр улсын төлөө санаа сурах уу? Гүшилбэрлэсээс айхгүй. Зэрэг санаагаас сурлш үсэн хайрлах уу? Хайр сэтгэлийг сэтгэлдээ халагшуулж хариуцлага өрүүлтэ шин цагийн багцд улахаар чирмээж зуугангийн зэрэг санааг уламжлан заламжилж эх үснэн үсгэн сайхан уул усыг сахан хамаална гэвэ. Сонсгонраа. Кёкок дургууд хамгаалах айлыг санар гэхэн төлөө ерөмч бод нарилан өнөвчтэйгээр арга бодлог хэрэгжүүлж олон зүйлийн тусгай зүйл нь аялгаа өрнөл байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бикутын агарын ясны нэрийн баримжаат хэрсэн өдрөн туу 130 өдөртийг хөрчи. Ялг усганд хас 5 өдөр нэмэгдэж урд нь дөрн агарын яс чинэр тогтнор сайжирвэ. Ер нь ярд ерөмч хотын алба том цэцэрлэгт биян болцох селис байгаа хот нь ард газар болгонд харагдана. Цэг мөс хотын ард сургуульд хэрэгтэй. Шидэн жилаас наар ерөмч хот агарын яс чинэр үргэлжлэн сайжирч амьдрал маань нэг тааламжтай болов гэцгээв. Ерөмч хотын ард жангд ухаа хэрэгтэй. Ерөмч нагаар удаа явах тутам бахла цэлмэсч чилгэр өдрөн томаас улмаасл мошрва. Өрөөнд бидний үргэлж гарч ирээд биян болцолдог. Уур амьсгал ана талар охлоо бэр нэлээд сайн болов гэв. Бузулыг засахд урдар охлоо эквизлаасан засах хэрэгтэй. Энэ жирийн дээр хагас чилдэ ерөмч хот. Ен биен салхина гүшнэ. Хөөд биен нарны энерги нь эх файлгийн давлгаан сгүйс бадруулж. Цэвэр энерги хангалгыг үргэлжлэн өргөтгч. Удаа хүртэл би хотын шинэ энерги нь масан цогцолтой. 1400 кВт хэрэгж. Цогцоо гаргахгүй ерэнхэ масан цогцолтой. Элсгүй харьцлыг сууна. 76 цаг дөрв болгож. Салхина гүчээр цогцоо гаргахгүй нарны энерги цогцоо гаргах нь яг уламжлалтын хилчин цогцооны тэргэн уралс байна. Уламжлалтын хилчин цогцооны тэргэн уралж байна. Үүн амту ажи дэрэн бузурлгва дурны үйлдвэрч болгон хөөрчлөхийг төрөлхөн хэрэгжүүлж нэг ажах болдуу нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх бузурдал бедсийг гадаагшлахыг багсгач. Арисын төрөл зүйлийн нэг л тань төвлөгөө нь ухаар нь төвлөгөөлж. Удаа нэгта хоёр төрөл зүйлийн барилгын айлыг дуусгам ашиглалт оруулж. Үлдсэн 17 зүйл нь төрөл зүйлийг жилийн дотор бүгдийг мөхлө бутаарлах болно. Үүнээс гадаа өрөмж хот барилгын газар хогтуусанд ихтгийг намдуулах арга хэмжээг эдвкантаар акуулж. Идан ундна кэнгш утааныг ухлаа чагсан засгийг өргөлжлөн шамдуулж шинэ энерги хөснө машин тэргэн урдан дөрнөө цэвлэгэн машин тэргэн барааг үйлгээ тохируулан хөрөх машин тэргнээс 144 шинээс нэмэгдүүлсэн ба шинтгч олон зүйл нь боддаар хэмжээ багара агаар мандын засалт энэ систем чинэртэй инженерийн санаар хэвэ ерөнч хотын намаа хүн урдан тойрна товчан агаар мандын урдан тойрна салаан дээд дарга чинжон хэлэгтэн 2023-наас 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 хугацаат аж ахуйн бузрал бедсэн гадаагшлалыг багсгач. Гадаагшлалыг багсгүй хоёрд нь 98 төрөл зүйлийг бүгдийг мөхлө бутаарлан өрнөж уулж. Жилийн бузрал бедсэн гадаагшлалыг багсгүй шийдвэрийн нэг тем томын дөрөнсө болж. Таван смотны үлдэр дэшин дулаан зүйлийн кет дур. Гадаагшлалтаа болгон өөрчлөх айлыг хэлүүлж. 21 аж ахуйн урд нь дөрнө хамгаалтын амжилт битэмжийг дэстэвчлэн дэвшил. Амжилт битэмжийн дэсван дэгшлүүлэг байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үйлчлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн хүчир явдал. Эргэн сонсдог ба манай нутгийн шин сэвхэн хүчир явдал дугаараар болон 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөмчнөд амьдгар ажил олгосод ерлийн даатгалд уралдаж болох тухай ярьж өгье. Сидэр ерөнч хотын ММ-ийн баламжинд овч хаа зэрэг 6 салам мэтэр ерөнч хотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцох холболтой айлыг сайнэр гэх тухай мэдгэлэн нийтэлжээ. 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөнч хотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцож ерлийн ММ-ийн зардал ерлийн нэмэр мэнг зэрэг хоёр зүйл нь ерлийн даатгал нь харгалзал хэрч болно гэж тодорхойлжээ. Баламжлах хэвчээд ажилтан хөлсөнгөө хувийн үйлдвэр худалдаанаа хэрхэ Ким Кэрлгийн нэгст ерлийн даатгалд оролцсонгүй Виклодерн дэрэмт бус Алексба бусад амьдгаар ажил олгосод багтана. Даатгалд оролцох сард шахах баримжаад хоёр зүйл байдалд хуваана. Ерөнч хотын ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалд нэгэнт Кевин Юсар оролцсон бэгад бас эргүүлэн гүйс дугаар зардал шахасан амьдгаар ажил олгосод ерлийн даатгалд сандурнаас нь оролцох болно. Даатгалд оролцсоны дараа Ерлийн даатгалын зардлыг эргэшээ. Ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалын зардалтай сэргээр ерөнч хотын тогтсон үндэсний эмэмлэгэн даатгалын зардал шаах хамгийн дур жилийн хугацаагаар шаах хэрэгтэй. Мэдээллийг хэрэгжүүлсэн дараа шинээс даатгалд оруулсан ба зардал шаахан зогсоосны дараа ерөнч хотын ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалыг дахнаас хуралсан амьдгаар ажил олгосдоо эргэшээ. Ерлийн даатгалд зэргээр оролцох хэрэгтэй гэж оролцох хэрэгтэй байгаад тогтоолын усаар хэрэглэн даатгалын зардал ерөнч хотын ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалын зардал тушаах хамгийн дур жилийн хугацаагаар салаагаар тушаах хэрэгтэй. Амьдгаар ажил олгосон ерөнлийн даатгалын зардал тушаах суур тууг ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалын зардал тушаах суур туудаа нэгдэлтэй байлгана. Ерлийн даатгалын зардал шаах хэмжээг ерөнч хотын ажилтна ерлийн даатгал нь удаагийн хэрэгжүүлж байгаа сардлын хэмжээ нь баримжаагаар нэгдэлтэй хэрэгжүүлнэ. Амьдгаар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцох дангаслаг биелүүлсэн дараа гайлын явдлын салам мэтрийн татварлан хэмээрх тогтоолын усаар ерлийн даатгалын зардлыг сараа тушаахыг хэрэмшин мэдүүлж зардал шаах арга зам татварлан хэмээрх арга хэмжээг ажилтна үндэсний эмэмлэгэн даатгалд нэгдэлтэй байж Гайлын явдлын салам илчрээс нэгдэлтэй татварлан хураана. Харгалзан батламжийн талаар амьдгаар ажил олгосод ажилтнаа эмэмлэгэн даатгалыг салаагаар 6 сар тушаахлаа. Даруй ерлийн эмэмлэгэн зардлын дансаас асгүй харгалзыг хэрчж болно. Көнжилэн байцаалтыг эмэмлэгдэл сууж көнжгөл зэрэг тогтоолд нийцсэн зардлаас зардлын дансаас асгүй баримжааг аж ахуйн ажилтнаа нэгдэлтэй байлгах хэрэгтэй. Ерлийн даатгалд оруулсан Эрэгтэй амьдгаар ухлаа ажил олгосон харгалзан хугацаа дээрш та дараа твина ажил олоодгүй бэгэд бас нэгдэ эмэмлэгэн. Эмэмлэгэн үндсэн даатгалд оролцсон эхнэрэн бас баримжаан юусаар ерөнхийн эмэмлэгэн холболтой харгалзан хэрч болно. Ерөнхийн нэмэр мэнгэн талаар ухлаа ерөнхийн даатгалд оролцсон амьдгаар ажил олгосдын ерөнхийн холболтой месал кеки хийд. Ерөнхийн даатгалын зардлыг залаагаар тушаагаад бүхэл 10 сар болгоод 10 сар болгсон байхлаа. Ерлийн нэмэр мэнг аруулаа. Сараар эрэмшин авч болно. Сардал тушаагаад 10 сар болоодгүй. Тушаагаад 10 сар болсноо дараа дахин бохлоо эрэмшин авах хэрэгтэй. Нэмэр мэнг уухлаа хүйкмда дансны өргөтэй шүд уруулж нэмэр мэнг хөртгөх хугацаанд Кевин Юсар даатгалд оролцох хэрэгтэй. Талдуулхлаа өгкийг уухлаа зогсаана. Нэмэр мэнг уухлаа улс Иранс хорна тогтсон көнгөч чилана өдрийн тоогоор уухлаа бодж өгнө.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс таун нэнгэн торгн үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар идва.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
1: Улан жилд соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Улан жилд соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урлсан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо давхан урлсан Шинжаан дугаараар нь 26 дугаар хугацаана дундуулсан тусгай ашигын шанлыг тусгай ашигын шанлын шанлыг жинхнээр олохгүй Шинжаан мэнгэнэ шанл. Шинжаан. Нэг мэнгэн шанл. Дөрөн шилдэг шанл кертэн тухай ойлгоё. Шидэр улсын мэдлэл нь битагнаа эрхэн дувчаа 26 дугаар хугацаанаа. Дундуулсан тусгай ашигын шанлын шанл олохгүй тогтоолыг ухлаа жингнаар нийтлээ. Тус хугацаанаа дундуулсан тусгай ашигын шанлыг шилгэрүүлдэ Шинжаан нэг мянган метал. Дөрөн шанл кертчээ. Дөрөн шилдэг шанл кертчээ. Шанл кертсэн төрөл зүйлийн амдэдс эмэмлэг шинэ энерги зэрэг голлогтай крак хамарчээ. Шинжаан дээр өртөгтө тусгай ашигын өөжлөлтийн шатны үйн. Шатын чинартай үрөтмжийг хэдэрүүлвэ. Дундусан тусгай ашигын шанлыг улсын мэлгэн битагдагнаа. Эркэн топ шаба. Дэлкэн мэлгэн битагдагнаа.

эркэн зохион байгуулалтаас хамтран голон эрхэлж улсын дотоод тусгай ашиг хүрээнд баримжаагаар хамгийн дээр эрх зөвтөч нарар хамгийн чанга улсын дэс нь шанал болно. Тус хугацаана дунд улсын тусгай ашиг нь шанал дум. Дунд улсын тусгай ашиг нь алтан медалаас 30. Дунд улсын тусгай ашиг нь мянган шаналаас 59. Дунд улсын тусгай шилдэг шаналаас 535 ба дунд улсын гадард ирсэн зүрэн тавилг нь алтан шаналаас 10. Дунд улсын гадард ирсэн зүрэн тавилг нь мянган медалаас 15. Дунд улсын гадард ирсэн зүрэн тавилг нь шилдэг шаналаас 48 шилрүүлж. Тус удаан ажиллуулалт дунд улсын шинэ ухааны харин Шанхагийн эмт хөдөлсөн сулгааны газар дунд улсын шинэ ухааны хөрэлэнгийн Шинжанг физик химийн мэрэгжлийн сулгааны газар зэрэгс хамтран ирэмшин мэдүүлсэн. БМШ-ийн төстэй бедс буюу БМШ-ийн төсөөтэй бедс агуулсан хам найралтын вирусыг эсвэлсэх дундхөө хэрэглэлт нь дунд усан тусгай ашиг мянган металлик хүрт байна. Тус төрөл зүйл боглоо БМШ-ийн төсөөтэй бедс нь вирусыг эсвэлсэх дундхөө хэрэглэлттэй холбогдох уу? Амьдлс нь эмин крантк чихэл шүвдэлтийг биелүүлж маш сайн хэрэглэлтийн эрэгч ба нийгмийн үр ашигтай байдаг. Эрон сурнаа зах дэлгэрэн хилэнх мэрэлтэн товчхан мэдлэгэн битагдна эрхийг акулах газрын дээд дарга нэ чанг илэрх алтан. Шидэн жилаас нараа Шинжанг мэдлэгэн битагдна эрхэн бикэлгаас нь байгуулт эргүүлэн күчрхүүлч. Онцлогт давлагта ажилстай барилт хүлэн дээр өдөгт үйлдэлтийн тусгай ашгийг бүрд бөөжүүлж юм. Тусгай ашгийг уудлах уу эрмшин мэдлэг танилцуулгын айлын тогтсон тасалгаа шилэгжүүл бай. Мэдлэгэн битагдна эрхэн бэлгэрүүлгэх азаахул дээр шин техник мэржил нь азаахул до гүнзгаар нь байдал ойлгоно байсан судал хийж азаахулын шинийг үсгэ хэрэгцээ шаалгыг нарилаг оновчтойгоор салгуулж хамлагч нэртэйгээр чулаад нь үйлчил бай. Тус удаана 5 зүйлэн тусгай ашиг нь шанал болсон явлуулаа шинийг үсгэ гол цогц нь биян дааж шинийг үсгэ гүнзгэ акулсан нэгэн удаана ашигтай сүвчэлт мэн. Удаа хүртэл Шинжанг дунд усан тусгай ашигын шаналаас нийт 21-ийг хөтвэй. Үүнд алтан шаналаас 10, мянган шаналаас 1, шилдэг шаналаас 58 байна. Эрон сурнаа зах дэлгэрийн кэлэнд хамаарлан товчхан дээр өртөгтэй тусгай ашигыг уулах уу, байрлуулах ба хөрөлн хэрэглэх үргэлжлэн буддаа гадахч шилдэг тусгай ашигын төрөл зүйл нь үлгэрийг үзүүлнэ, хөдлөнж жолоодох хүлээг бадруулна. Мэдлэгэн битагдна эрхэн хүлхэнэ системийг тасралтгүй шилэгжүүлж уран бисийн шинийг өсгөн хөгжөлтөй гүч нэмэрлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолойрно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Араад өгн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлье. Синжаанг нарада телес хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэтэн баярлан нүгтэя.

0: Улам жилултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн

Эргэн гүнөө сонсдоод гинзгнэр дугаараар нь нэр нүүр хадуу гинзгаар нь алсан мэрэгдэн хушууч яажаг танилцуулъя. Хаурт хэлсэн дуусан дэгдэж сунду шатан балан байж хакир үйлд кейтэн залхин яс шингэвэлнэ. Эмх болсон энерген болны Шинжанг энерген хэм наж үйлдрийн Хасгард компанийн Хуншачэн нэрмжтэй. Хуншачэн хоордгоор нэмэртэй задгаа нэрс нуурхан өдөр дутмын энэ боттой байдал болно. Мэнжигт хус нэрс нуурхан үйлдэлэн мэрэгжлэн хэлсэн мэрэгжлэн Юэжагийн залуу насна гэрлгэл байгаан сатруулсан хам гэрлгэл байгаан сатруулсан халан хэрс болно. Юэжэн жил 30 настай хормын 21 нуунд улс нь энерген Шинжангын энерген химн аж үйлдрийн Кызгард компанид уржээ. Хүн шаачаа нэгдүгээр нэмэртэй садгаа нэрс нуурхад иржи ажилласан байна. Байгаль нуршин төрнөөс болж Цөөхмөс шин хэм энэ дэс явсан байна. Гэтэл хийж зэрэг шүүч ерэс шүрхаар энд адн амдэр байна. Ажил урсан нэг өнгөрж ласнаар юуж нэгдүгээр фронт гавшгал надлж бат баримлж буттаар ажиллах ба шинэг юскиг налгар ихийн нэрс нуурхад шин цагийн залууч тийм хариуцлал болон үргэлээ бичгэлсээр иржээ. Хөрмөн 23 оноо ихээр хүн шаачхан хоёрдугаар нэмэртэй садгаан нэрс нь уурхааны битэн байгуултыг эхлүүл байна. Тэрэд ухлаа уурхаан нурна тоног тохиромжийн хуусан байр. Тоног тохиромж бэр хуусан байжээ. Сангын нэг ухлаа юуэж санаалгаас нь бэрхсэдэг шийдвэрлэг хүнд үргийг хөөрүүлэхээр ирмэш байна. Зүүн өнгөрийн тэгшдөрлжин километр нь уурхаан нурна энэ байдлыг тодорхой ойлгохын тулд тэгэхээр хакир үйлийн лаас хард ухлаа. Уурхаан нурна бутта газрын мохла. Бота газртын кинэн байцааж аль нэг хэсэг нь сүйр тоног. Сүйр тоо баримтыг нарлаг оногчтаар цуглуулж сүйр баримжаа нь кинэн цагаас 75-ыг байрлуулсан байна. Тэр хэсэг хугацаанд юэжэ өргөлжлөн ажиллах байдал урж өдөр урлаа барилгын ажлыг нэгэлтэ тавилгаална. Гент үйлсэн байдлыг шийдвэрлж сөйлөл ухлаа ширээлэгт нь зүрх зүрж төслийн өрсөлдөн засж амар төвш нь айл төвшдгийг дараал нь байсаадаг. Хормын 20 дуунаа 7-р сард БЭ нэрсний урхаан. Бийн нэг нэрсний урхааны илрүүлэлт нь амжилтаар биелүүлж ээж. Энэ нь бэрхшээдэг шийдвэрлсэн өрөвтэйлэн сэтгэл ханамжтай хариулсан хөдөлсөг тушаава. Хормын 24 дуунд тэр дэлбжих, зөөвлөх, үйлөлөх, борлуулах, бих явцыг шилжүүлэх системийг төрөвчлөн голлон байгуулж, үр мэрэгжлийн шинжилтэд явцлалтын яс чанарыг дээшлэхээр дамжна. Дан өдөр 120 куб метрээр дэлбжих хэмжээний тэмдэглэг үүд байна. Юэжагийн сэтгэлд аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвхөн хэмнэгчнээ хэмээрэлт нь эзэмдэлд төшгөлж болохгүй. Мэргэдийн шинийг үүсгэх ухлаа тэгээд амар төвчнийг бэхжүүлэх үйлдэл чидэрийг дээшлэхэд ихтгэл зэрэг байна. Уурхан дурнаж улаачха ажлын талуурт зам нь үлдэртэй хэм ба машин дэргэн холд нь явах ухлаа. Утгасанаа шийдвэрлэхдэ бэрхшээлтэй асуудал байв. Яжав юу гэсэн батмч санаалгаас мохло төрөвчлэн бэрхшээдэг шийдвэрлэх дуглан байгуулж яг насны эхлэн мэрэгдэн бомбыг шүтлээ. Тэр дахин давтан хайж хэмжиж тоо баримтыг цуглуулна. Тоног тохиромжийн ажиллагааны явц нь дараал нь задалж бэлтгэн давхуулна. Дахин давтан үлгэрүүлэн бодчи. Төсөл гаргана. Дурамл төршилт хийж. Удаа дараал нь алдаа бүрүүг нь төршнө. Дахин давтан хийж шилжүүлэхэн дунд нарийн зөвлөсөйг төгөлдөрж ийлвэ. Арынхд нь элжана бэрхшээдэг шийдвэрлэх дамжин юэж бэлтгэн давхуулна. Энэ хажилын төрн. Энэ хажил төрлийн хүчтэй асуудлыг амжилтаар шийдвэрлэв. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсна дараа уурхаан нурна. 28 жолаачха уурхаан ацана машин тэргэн амар төвшн тогтнор адилж. Амар төвшнөр адилсан зам нурт нийт. Хуурсан 86 тэмн километр давж. Бигусн уурхаан нурна. Үндэсний битэн байгальтын хусаанд жолаачха ажилуулх илхэр зүйлгүй кэбдруулыг амжилтаар байгуулав. Ажил төрн дараасын юм нэ. Ээж бэдүүлэг үйлдвэрлэн хэдарыг урагш. Үйлдвэрлэн нарийн зөвлөстөд сүйлэн далдагчныг уулж, өөр нөртгийг дурагтлуулж, юрашгийг дээхлэл байна. Уурхан нурна малдах явцтай хоёр талын хажууд нүүрсэн дарагдана. Юрнка болж байх асуудал чиглүүлнэ. Ээж улан жилэн болтой ажлын туршлага болно. Газар шинжилгээнаа унсахтаа үйлдүүлж, зөрөгтэйгээр үр мэрэгжлийн шинийг үсгэж, хоёр талын хажууд дарагдсан нүүрс насыг Жирэн тэм тонна нэрс ухраа навчи. А жахал тухлаа. 600 дөнгөрийн тэм төргөн урлаг уруулва. Сөүлтэн хугацаанд хөрөлцөх талд анхаарлаа төлөвлөн. Ээж төрөвчлэн. Дутаадаа
таг талх өрлтийг хэрэгжүүлж, сүйэлтэн шугмыг шилжүүлнэ. Алын явцыг сумдагч, гогц удаана өршөлт 750 дөнгөрийн тэм төгргөн. Эвэр нэртгий ухлаа ариул бай. Юугар урахга юуж, сүйэлтэн системийн эргүүлжлэн, тест дэвшүүлэн шилжүүлж, юмнах байнаар 6 удаа систем чинэртэй тест дэвшгийг биелүүлж. Ажахлын эвэр нэртгээс нийт 3800 дөнгөрийн тэм төрг буруулва. Элсэн шүргэндөө ярилцлага нүргэшилж, онгоны зорилтанд бат сагч, бутаа ажиллахаар залуу насны цогцлын хаан бадруулва. Гэвь сайрхалтай шинхэн кэрчи ажилласан, шин хэм байснаас нь уурхад гүнзгарна ажилласан мэрэгдэн хошуул болсон хөртлөө. Юэжэ хэсэд, 1-р фронт бат сагва. Тэр хэлгүй дээ. Ирэгчтэй би үргэлжлэн энк, халан гэрчэндээ ярилцлагын тэмсэж, сухашхар, гэвь сайрхалтай ажил амьдарч, бутаа ажиллахаар бодтой айлхаар нь эхондам гэшвэн онгоны зорилт болно. Юурэг хариуцлагаан тайлбарна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Энэ удаан миний хулс, миний гэр нэмтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэх та нар бас сүлүүштин, келэвшин шиг буулгун сонс болно. Тус удаан нэвтрэлгийг баяр тахилт нэвтрэлвэ. Ода дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй холдов.
3: Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болон Египтэд хийсэн төрийн ажиллалтаа дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь ард олно нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнөөлөх тойргийн байгууллалтыг өргөтгөн шилдэгжүүлж олон түмэнд үнэнхүү жол жаргал эдлүүлж байна гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхоно.
3: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
2: Туба радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулгын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болоод Египетэд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгаад 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ши Жинпингийн хатан Панг Лиюань, дундад улсын өв хамт намын төв хороно, улс төрийн топ чоно Бангийн хороно гэшүүн, намын төв хороно албан тэнхмийн эрхлэгч Цайчи, дундад улсын өв хамт намын төв хороно улс төрийн топ чоно гэшүүн, гадаад явдлын яамна сайд Ванги зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр буцаж ирсэн байна.
3: Товрачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдан ардд үйлчлэгч ёролтын баримтлан хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын байгууллага болон ардд дүгэн мөжүүлэх үйлчлэгээний төв газрын сайтар бүтээн байгуулж нийгмийн хорооллын ардд үйлчлэх ардд дүгэн мөжүүлэх ардыг амарчлуулах чадамжийг чангаруулан суугаал ардын хөрөгчөө шаардлагатай газар нийгмийн хороолол үйлчлэгөөтэй байхыг биелүүлж нийгмийн хорооллыг суугаал ардын хамгийн санаа амар сэтгэл тайвуу оронжей болгох хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэгөөний оронжейг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэгээ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрог нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдийн үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугаал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууш сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгрөгээр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугаал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн

0: хороолол, настан ялхсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чингхэжүй нийгмийн хорооллын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юаньюань хэлэгдэн. Ерөнхий шүүжи манай нийгэм торогт ажил шинжин байж ахгүй. Буйнаа үйлсийн байгууллага нийгмийн хорооллын настайчууд ба жимлэгчүүдэд хоол хүргэх албан журмын үйлчлэгээ хангаж, амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгснийг сонсоод биднийг их сайн явдал хийжээ гэж махтан сайшаасан юм. Бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг ил талын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумны хүчир чавуурыг сэтгэлдэн тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төг төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. 2018 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн Чинхэжүй нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагдан. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй. Олон тумны их баг явдлыг бүр сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эл гажрынхан гажир орны байдлаа тохируулж, нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин, нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-аас дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж, нийгмийн хороололын 1 дуншуур 8900 тумн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн Гринвудын дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Ямпу тойргийн Инхан жайлы гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж, жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажринхан гэрийн үдэн дэх өтлөө насна асармжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн буйнаа үйлсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн, бидний үйлчилгээний хүрээхвч Инхан жайл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Хэдэн хоногийн өмнө Жансу Можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороллын жуна амралтад хүүхдийг найдан хамаарах анги төгс амжилттайгаар ажиллаан дуусгалаа. Энэ жил нийгмийн хороллынхан буйнаа үйлсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй, бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишаоян хэлэхдэн, нийгмийн хороллынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асармжийн үйлчлэг ба ногоо чагаа худалдах гажир зэрэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдржүүлж, оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр зэрэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугаалнг байгуулж, ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотдод нэг мөчин жаад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж. Нөхчөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотдын гол тойрог болон нөхчөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин жаад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамнай гүйлгэний хөгжилтийн журамны дарга Лижа Лүхэлгтэн. Нэг мөчин жаад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил гар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан, хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дүгм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ.
1: Төвраж үгийн мэдээ. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал 3-р өдөр Бээжинд боллоо. Дундад улсын хамт намын төвроны улс төрийн товчооны гишүүн Төвийн ухуулах хэлтсийн дарга Лишүлэй хуралд оролцсон байна. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал тойлын хатуужилтай агуу их дайн юм. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн бол дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дундад улсын ард төмөн үндэснээ их үргэдэл сүйдэл гаргаж байгаад хүн төрөлхтнээ боловсныг аврах дэлхийн энх тайбанг хамгаалахад чухал их хов нэмэр үжүүлсэн юм. Ярилцах хурал дээр намын төв хорооны нэгдмэл франтын ажлын хилдэс, намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн, төвийн чаргын явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилдсийн харуулчлагт нөхөд болон Японыг эсэргүүцсэн дайны баатар жишээч, чарг ангийн жалуу дараг байлдагчдын төлөөлөгч Жалуу сурагчдын төлөөлөгч урд хожид үх хэлж, дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо агуу их ач холбогдлыг тодорхойлон өгүүлж, түүх ам бат чэжлэх, өргөдсөн баатарчуудаа дурсан сангалж ах, энх тайбанг нандинах, ирээдүйгэ нээх итгэл жориг ба найрамдал хөгжилтийн жамаар эрс гойбшгүй жамнах эрхэм дээд хүсэл эрэмжиллээн илтгсэн байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. 9-р сарын 3-ны өдөр бүл дунд усын ард төмнөө Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистын эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ой болно. Бүх улсын олон газрынхан олон хэлбэрийн өх хорон төжилийн хүмүүжилийн ажиллагаа эрхэлж, Японы эсэргүүцсэн дайнаа түүхий бат чэжилж, хувьсгалын үргэцэн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, Японы эзэргүүцсэн агуу их дайнаа жаргаснааг бадруулан уламжилжээ. Леонин мужийн мөгдөн хотод 9 сарын 18-наа түүхийн үзэн ажилтад болон сайн дурчууд номын сандах 2400 гарай ховор нандин түүхийн дурсгалд жийс түүхийн гэрэл жургах болон дүрсингэлтийн материалтай уялдуулан ухуулан тайлбарлахаар дамжиж, дунд улсын өвхамт намын удирдлага доорх нууч намын гишүүн Японы эсэргүүцсэн холвоот чиргийн дарга байлдагчид, Жунхэ Торнай ард иргэдийн Японы түрэмхийлэгчдийн эсэргүүцсэн баатарлах улцыг тойрон үжигчдэд дахинтай харууллаа. 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Жангсуугийн Нанжинд байгаа дунд улсыг түрэмхэлсэн Япон чиргийн Нанжингийн их ятлагт үргэцсэн ахトゥ нарын дурсгалын ордонд нийгмийн өл өтгөөдийн 5 жуу шахам хүмүүс дунд улсын ард төмнөө Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистын эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ажиллагаанд оролцсон байна. Шанши мужийн Яннан хотод олон жуулчид хүндтгэн бичрэх сэтгэлгээр Янганы хувьсгалын дурсгалын ордныг сонирхсан байна. Жангшигийн Нанчхан хотод хууль чаажин ажилтад багш сургачдын төлөөлөгч ба нийгмийн өл өтгөөдийн зүтгэлтэд Мэйру Аогийн хуучин суучид хүрч Мэйру Ао авхан шоумл хүрэхт сагсад чичих хүрэгжээ. Далайн төвшнөөс 4000 гарай метр өргөгдсөн хар хөндлөнөө өндөрлөгт энд сайхан сууж байгаа Шинжангийн чиргэн тойргийн нэгэн хорооны дарга байлдахчид дэрэг тэгш мөрлөн жагсаж, чирэг хүнээ тангархан дахин өргөж,

0: өргөцөн баатарчуудан дурсан сангалж их чин сэтгэлэн чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх бодит ажиллагаа болгон хавруулсан байна.
1: Тубараж үг мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 3-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийг ихэс ширс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж улсын баян тамирын ерөнхий төвчөөний хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 2030 он болоход манай улс хүмүүрд ноогдох баян тамирын талбайг 4 хавтгай дөрвөлж метр орчим төхөр гэж баян тамирын боловсролд банк оролцох хүнээ тоогийн харьцлыг 140 орчимд хүргэж баян тамирын аж үйлсийн ерөнхий хөвчөөг 7 түмэн дуншуур төгөргөөс давуулна гэжээ. Тус удааны хурал дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд баян тамирын хүчирхэг улсыг байгуулах ерөнхий зураг төсвийг системтэй нийтэлж 2030 он болоход манай улсын баян тамирын үйлсийн хөгжилтийн яса чанар ба үр ашгийг зэргээр дээшлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Тубараж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шийдэм хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдэм хин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өмнөлхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлэлтийн уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэмхэн өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зураг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын 2 хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнтээ дэлхийд дөрөх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд зүрх дүрс, зүрхний чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дуншуур 3,000 түмэн хүнд үйлчилсэн байна.

0: Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилчин мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эм эмлэхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн эмчилгээний хамтын жохч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа эмлэхийн хорооноо эмчилгээний их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн аннын 1-р ардын эмлэхийн хорооноо эмчилгээний хамтын жохчийн жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саадгүй болж, чадвартна эгнээч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхээ нарлах биш байгаа жирэх буурай талан нөхвөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах жуна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны эмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө эмчилгээний хамтын жохч, 81 хотын эмчилгээний бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны эмлэхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мэрэгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн эмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир эм эмлэхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, эм эмлэх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамд хүрсэн байна.

0: намын 18 дугаар нааш манай улсын томн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрсдрэгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрсдрэгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөх найдад дарах Лид Хай илэрхийлэхдэн, бид энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж

0: нүүрсрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах, өөрчлөлтийн бүрхий туулах гурван жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараан энерги харилж нүүрсрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн, нүүрсрөгчийг багасгаж бохирдолгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахын чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн гажрынхан Төнгөр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчээс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Өвөр Монголын шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ажлаасаа амарсан багш профессор тусгай мэргэжлийн малын эмч Соёло Ойрд Өвөр Монголын шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн сургуулийг хүлээж хаврын улиралд малын гэм хижгийг яаж сэргийлэх тухай тусгай тайлбарж хийж дулаалгыг батлах шимтэй тэжээл бордоо бэлдэх ба багчаарын чанартай өвчин байнгын болон халдварт чанартай өвчин хижгийг яаж сэргийлэх ямар ямар тарилга ба өми тарж хэрэглэх зэрэг талаар тайлбарлан танилцуулсан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоо нь.
3: Одоо яг сайхан хаврын улирал болоод одоо час мөс сайлаа. Тэгээд бол яг сайхан төл тосж байгаа чагаа. Чихнэ энэ үед бол нэг нь бол одоо зарим багтаарын чанартай өвчнүүд бас дэлгэрэх болж байгаа тийм. Нөгөө нэг нь нялх төл малын эсвргүүч хүч бас одоо насгүйцсэн малуудыг бодвол арай хүрхгүй шүү дээ. Инженеэр энэ үед бол одоо хэдэн талаар анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол ярангуй хамгийн гол нь бол бас уур амьсгалын ховсолтыг дагаад үл яана. Дулаалах. Одоо энд бол догцсон дулаанд одоо төл малаа байлгах энэ нэг чухлаа. Уур амьсгал одоо ховролтыг дагаад бол маш ярва одоо эсрүүчгүүт очлонгод наримжүлийн өвчин бас энэ гарах боломжтой шүү дээ. Чигэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да энэ тэжээл бордоо. Жишээлбэл тэжээл бордооны талаар бол одоо их мал бол энэ бусад малаас бол энэ шин тэжээлт бодисыг хэрэгсэх хэмжээ нь илүү. Онцгойл одоо калс фосфор юм уу, уур юм уу эдгэр шин бодисыг бол энэ хэрэглэх нь илүү шүү дээ. Инкне зарим малчад бас өнөө жил өнгөрөх өвөл одоо сайхан өвөл өнгөрсөн. Инкнэр бол манай мал бол ногоо өвсөрөө одоо ингээд болж байна гэж. Ингээд ирэхнээр энэ дээр жарамдаа ихэр хөлтэй мал юм уу? За ингээд жарам одоо их мал юм уу? Жарамдаа одоо яг энэ үе дээр энэ хэд өдөр жарамдаа тамир танхир муутаад одоо тар муу шта. Ийм явдал бас гарч ийн. За ингээд энэ чиглүүлээд бол манаас үл юу юм да? Одоо энэ их малын энэ шим тижээлийн нөхөрлөх энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Зүгээр нөгөө нэг талаар бол одоо юу юм да? Бид саяас хэлсэн хаврын уурал болоод одоо энэ бахтарын чанартай өвчнө. Энэ дотор бол онцгойл одоо мал дээр бол ямар юм даа жишээлбэл хамгийн эрэм мэд дээр бол манай хонин дээр бол одоо гурван холбоос гэж ярьдаг ш та орхиж бахтарын чанартай өвчнүүд. За энэ нь гарахыг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо олон жилийн орхиж бахтарын чанартай өвч энэ дотор бас дуу тавдар энэ гэж бас байж та үхэр дамар хаалддаг. За эдгэрүүдийг бас кичээжихгүй болохгүй тарилгаа ийгээгүй айлууд бол яана эртөөхөө энэ хооронд одоо үдж байгаа тарилгаа юм. Гэтэл одоо зарим нь бас ярьж байна би тарилгаа хийж болно уугүй юу? Төл яг эхэлчлээ. Би бас юу юм эдгээр тарилгаа хийж амдсангүй. Жинхэнэ энэ үед бол одоо бодлох хэлэхгүй болохгүй. Олон кедон бол энэ хөлийн сүлийн ухаанд ороод исэр

тарилгыг сүүлийн нэг сард бол тарилгыг хийхдээ бол онцгой гिचээггүй болохгүй. Энэ тарилга тарингууд нь бас одоо тийм бүх дотор бас тийм бачим хариу оруулууд үүсэн штэ. За энэс болоод хөөл хаях юм уу? Энэнийг бол онцгой гिचээг хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хооронд бол одоо наад чах нь бол энэ хоньон бол хайрцангуйгаар одоо тусгаар шиг хонмалаа малжаад ариун одоо өөр малтай бол ойртуулахгүй. Ингээд бол орчин тойрны бол дараа нь ариутгал хийх хэрэгтэй. Жийл одоо энийг гарах бол бид халдварт өвтнийг бол одоо сэргийлэх тарилга, тогтсон газар орныхон тарилгыг тарихаас гадна өөрөө бас газар орныхон мал сүргийнхээ байдал чиглүүлээд бол энэ ишээлүүд бид сая хэлсэн 3 холбоос юм уу дуу тавдарж иргэн энэ вакцинуудыг тарина шүү дээ. Одоо яг хавар болоод ирлээ гэсэрвэл малын эсрүүчгүүд доошлонгууд нь. Дараа нэг нь бол одоо энэ шал уус энтер уух юм уу? Аа энэ үе бол онцгой хаврын үед яагаад хорхой бол яг сайхан одоо хөдөлгөө их чаг болоод ирлээ гэдгийг да. Нэг нь үл энэ паразит хорхой өвчин бол ямар юм да хавар болоод ирлээ гэсэр эсрүүчгүүд доошлонгууд бүх дотор бол ихээр байж хад гараа ирнэ. Аа бүх эсрүүчгүүд сайн байх үед бол тэр нэлээ нуугдмал бас тэний их одоо мөлэнэг одоо намжин байдалтай байна шүү дээ. Тэгэл яг эсрүүч гүтэн одоо доошлоод ирэнгүүд нь хөдөлгөө хийгээд ирнэ. Одоо хөдөлгөөгөө байж аваад одоо их хэмжээний өндгөө гадагшаа ялгаж гаргадаг байж та. Зинхэнэ онцгой энэ хугацаанд бол одоо энэ утаслах хорхой өвч энтер. Учир нь энэ мал уулын ягсайхан одоо төллөөд ирж байгаа үед хөдөлгөөний талбай нь бас тийм хоол бишээ. Энэ талбай нь баг болоод ирэх нэг газардаа энэ хорхойны өндөг бааснаас гарч ирсэн хорхойны өндөгнээ нягтаж бас их болоо ирнэ шүү дээ. Зинхэнэр бөөмөр халтах онцгойлон бид одоо хашаалга эхлэхийн үед юм уу одоо ийм үед болоолаа дулаа ороод ирхнээр энэ утаслах хорхой бөөмөр халдаад ингээ утаслах хорхойгоос болж ингээ сүйдэл гарахыг бол онцгой гिचэх хэрэгтэй. Аа чигд одоо ойрд бас малчад арива асууж ин шта багшаа энэ хурга жарим нь жочмог баагаад за жарим нь жаахан цустай шиг ингээд гинтгэн гинтгэн тамиргу болчлоо гэж. Аа за энэ нь бол бид энэ Эрдэнэ бүлэн 3 холбоосын дотор дараа энэ Санленсу фан гэж штэ. Энэ дотор бол нэг нь бол энэ орхиж бахтарын 3 өвчин ер нь байдгаа. Одоо гидснээ чусан ордлого төргөн үхэл төргөн ижигэд чигд бол энэ сү фан гэдэг нь дөрвий сэргийлнэ гэдэг нь энэ юу байдгийн да. Энэ дотор бол нэг бас хурганы чичг гэж байдгаа. Зарим үе тарилга тарих нэрээ одоо мэдгүй 3 холбоослог гээр одоо энийг аваад тарьсан бол энэ дотор найг утвал зарим нь үүчхнэр бол хурганы чичгийг багтаасан. Жэнкнэр энэ гарын гоо доо хурганулаа энэ одоо энэ хурганы чичг гэж нь штэ тэр нь одоо тусгай. А тэрнийхэн дотор бас нэг жилийн орхиж багтарыханд хэлбэр байдаг. За энэ байхгүй. За ингээд мэдсэнгүү заримдаа одоо тарних нэ тарьж болохгүй. Чи энэ 3 холбоос гэдгийг бол нэлээд төл тосоод одоо төл нь нэлээд хөрөвчч гсэн бол одоо бараг л 15-6 хоногчсоор бол бараг дахиад жүүччих болно. Учир нь одоо хурхандаа мэс шууд жүүччих болно шүү дээ 3 арлаас. Гэвч энэний зарим нь хэлнэ аа их юм бие одоо энэ өөр халдаах гэж байна шүү дээ. За эсрүүч хүчтэй очиод нөлөөлөгддөг юм уу гэж. Ингээ нэ ерөнхийд авч хэлсээр бол энэ 10 өдрийн нэг их уурагны хугацаа өнгөрөөсөр бол одоо энэ мөхөл багсайд доод бол дэмий их нөлөөлөгдөхгүй. Ингээ энэ тэгвэл нэг нь үл их малаан ам тарилга их дараа нь хургаан бас бид хөрөвдсөн үед болуула тарилгаан бас зарим тарилгаан бол бас яана. Одоо энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс асуугаад ингээд хийч болно. Хийч бол. За чимэл одоо нэг малчадад ихнэх хэчүү явдал болоод ээж байгаа вла ойрын өдрүүдэд хаврын цаг болоод ирсэн туглын бас аа тугал бас алж гин тугал чичг алж гин за ингээд яаж юм нүү гэдэг юм уу ийм асуудал байж гин за ингээд ерөнхийдөө авчихэл бол манай шилэн гол аймгийн хөвчөнд дулаа би одоо нэлээд бас энэ туглуудыг үжиж одоо өөр тусгай мэрэгжилттэй хамт одоо ингэж бас шалгаж үжиж ингээ үжиж ирээд бол манай энд бол олонхын бол одоо ямар ийм нэг их бүлгөр хуваасаар бол ийм 3 жилийн энэ тоглын гидснөө өрсөлд байна. Энд одоо нэ үнэд бол сүү их борцсон. За анкнерэл шингэлт муутаад одоо ингээ жарамдаан бас чичг алдах явдал гарна. Тэгвэл тэрнээс гадна бол одоо ямар юм да энэ нь бол хамгийн хөнгөн шүү. Тэмий хор байхгүй. За одоо цаашаа нь бол халдвартай. Хамгийн энэ дотор аимшигтай халдвартай нь юу юм да энэ үерсийн чанартай байна гэдснэ өрхслүүтэй. Шийдэл одоо энэ дотор хамгийн хороор их нь юу юм да энэ сайс бүрхүүлийн өвчин гэж байна. Одоо гэнэм морвин гэж хэлж байгаа дараа. А за энэний энэ үед бол хамрын битүүрээ тоглол одоо их хэчит тураад бас алдна. Ингээд одоо бид арвиусууд аа энэ өм бүр болохгүй байна гэж бодно. Үнний хэлбэл одоо энэ үерсийн чанартай өвтнүүд бол одоохондоо тийм сайн юм гэж байхгүй ш та. Хэрвээ ийм байдаг бол чи одоо дараа түргэн энийг үл шалгуулаад их малд нь бол айн тарилах их арга хэмжээ авна. Энгүл энэ зүгээрээ. Тэгвэл энэс дахиад дараа одоо үерсийн чанартай ганцхан энэ биш штэ. Үерсийн чанартай хурд хэлбэрт үерс байна, дэтэмлэг үерс байна. Бас ерөнхийдөө юм 3 жилийн үерс. За ингэ нэ чи вакцин тарих үед юм байна. Вакцинаа сайн үжээд аа ийм холимог үерсийн энэ вакцин байна уугүй юу? Эдгээрэн бүлэн ялган таних хэрэгтэй. Энийг нь бол олонхид тугалж үүдэд баг амжихгүй.
Олон кедон бол их малд нь яг сайхан одоо их малаа юу юм да үнэгэн тугалахаас нь бараг сар илүү юм. Гэвч одоо жарим үед бол байгалийг хэлтүүл хийж байгаа үед энэ одоо бух тавьж байгаа айлууд ш та. Одоо хэдий тугалахын сайн мэдхгүй. За энэ үед бол чи олон кедон бараг үнэ дэлгнээд ирэнгүүд нь эдгээр вах сайнаа өрөө сайхан сураглаад сайхан энэ вах сай болдог газраас аваад ингээд жүччих болно. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо энэс гадна бол юу юм да жаримдаа одоо найднагаас эхлээд манай шилэн голын өвчнөд бол бас энэ тугалын энэ хорхой төвтнөөс болсон энэ чачаг бас байж. Жарим нэг чустай байна. Жарим жаахан ханиахтай хамжир нэлээ хөрв болсон тоглоод хөрвжөөд ирчихсэн 10 тонцсон сар илүү болчихсон тоглоод гэнтхэ одоо чустай байгаад хор нь бас орой нөгөө үерсийн чанартай бахтарын чанартайгаан бодвол бас тийм их байхгүй шиг нэлээгээд одоо эдгэрч хөхгүй ингээд үл эний байж байгаад үжих үед бол ихэнх нь бол одоо юу юм да энэ бөмбөлөх орхой гэж энэ үл энэ гидснээ юу юм да одоо тэр ердөө бүл энэ хучх нэгтэс гэж иштэг нэг нүгээр хэлвэл манай ярааны өгөлөө баг гидснээ өнгөр энэ хайсан энэ эсүүдийн дотор ороод бол ихээр гэмдэгэд жаа ингээ шингээлтий одоо муутуулаад дахиад улам энтэг хавсраад бол бахтаар халдаад жа ингэж үсгсэн байд. Чигэл одоо эдгэрээсэн гадна уу нөгөө нэг нь бол энэ хорхой төвднээ дотор бол энэ туглын нэг онцгой бучаш хорхой гэж байдаг. Хүйч хүмүүс адууны хоёр үжир нарийнхан тэр хорхой шиг тийм хорхой тугалд байдаг. Тэр үл ихтэн байдаг бай. Эхээсээ гарч ирэх үедэн ч ихээс аваад төрчихдөг тийм аа гараад ирдэг. Тийм одоо хорхой байдаг. Тэр нь бол бараг сар илүү, хагас сар илүү болсон тоглолд илэрл гарна. Чэ илэрл гараад бол ханиа нь бас алдна. Ингээр бил жарим үед бол өм тохирохгүй үед бол бид яах хэрэгтэй юм? Одоо болчоотой бол тус хамэрэгдлийн газар ойр хавда. Одоо бас жалуучууд арим малын юм чижигээ, одоо мал эмнэлгийн үүдэмэл гаргаж байгаа арим байх юм чинь да. Ингээ энд бол яг өм тохирохгүй бол бас энэ яра байж алгад гэмүү. Чувснаас нь одоо энэ тогтсон адилгүй байчаал тийм штэ адилгүй өвтнө үед. Шин тэмдэгдэн тохируулж хагаад. Ингээ шалгуул бол бас ч үгээрээ оновтой шло өм хэрэгэлгэн. Одоо эдгэрийн гарга бол одоо бусд нь бол бахтарын чанартай байна гэсэн өрсөлдөв. Тэрэнд бол олон кед нь одоо юу юм да энгийн манай энэ одоо бахтарын эсрэгүүч өмнүүд бол бараг бүр тохирчих нь гэсэн үг. Гэвч энэ дээр одоо гол учир юун дээр нь гарч ирэв да. Одоо эмийг энэ холгож хэрэглэхтэй юм бол сайхан холгож хэрэглэхгүй юм ийм ядал гарч ирэв. Эрвэн одоо би хүмүүсээс асах үед одоо жалуун малчид бол бүр торс үлжээ эдгэрийг бүр ашиглаад ингээд мэдчих гэж тэ. Одоо манай Ахмад нэг үе одоо манай насны уусууд юм уу эдгэр хүмүүс дээр авч ирсээр заримдаа бол одоо юу нь өрөвсөл дарж их юм одоо аль нь одоо хорийн хөөж их юм гэдэг юм уу энийг нь одоо жаахан ухааныг олохгүй шиг. Зөв бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөлд бол одоо бас нэг их хортой байдаг. Би саяхан одоо энэ хурганы чичг гэж ингэ дурдсан. Энтэй адилаар бол энэ туглын энэ орхиж бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөл байдаг. Эн нэгт хүргэн заримдаа ай халуураад баас алдаад бааснад чустай айгуул үдийн өмнө одоо нэг чачгаалдаад ирвэл үдийн хонжо муутчихдаг. Энд бүр олон кедо ийм шиг түргэн чанартай шиг ингээд чустай бааж явал олон кедо заримдаа манай чимэсүний төрлийн эмийг бас ингээд хэргэлж болно. Заримдаа хэргэлээ их ч үгээр одоо үрдэн. Ингээд бид бол өв өнгийн зарим эмүүд бас заримдаа өвчнөд одоо энэ дохрох төр хүрсэрвэл бас энэ засаж болно шүү дээ. За ингээд бол ерөн гизнээ өрөвслийг бол ингээд хамаг төрөө үс шингэн өхнө гэж. Энэ нь бол гэдснээр үслийн эмтлэх одоо хамгийн их гол зарчим нь шүү дээ. Дараа нь хөтлийн хордлогыг тайлнаа гэж. Ангсэр маа шингэн өхнө гэсэр манаас бол тэгчиг ийсэн юм уу? Тэгчиг ийсэн хлорт натр юм уу? 105-ын үжмийн шихрээнийг одоо сайхан хэмжээгээр нь одоо ингэ нөхөжгөнө. Аажим шиг сайхан өхнө. Чи одоо дараа нь бол хэлж ийн хөтлийн хордлогыг тайлнаа гэсэр манаас бол нүүрс хөтлийн устрагчд натраа одоо ингээд бага хэмжээгээр энийг одоо судлаарны үлчгэжтэй. Чи одоо дараа нь сая өрөвслийг дарж одоо шингээлтийг сайжруулна гэж. Чивэл энэс гадна хавар бол одоо хамгийн бас нэг их үүсдэг нь үлийн үе да гэсээр одоо амьсгалын зам өвч. Одоо олон кед хурах тоол чихэн буулгаад л одоо итгэхгүй болоод гэдсэн жаахан хонхыгоод чигээд хөвлийн гисгэрээ одоо энэ гүлхэлжээд их амьсгаад ирсээр бол олон кед энэ уушгины өрөвсөл амьсгалын зам өрөвсөл болчихно. Эн үед бол үчхийн үед олон кийн бүр өөртөг айдлаг нь халуурах нь бол нэгдүгээр дорно. Зарим нь нэлээд тод ханиана. Зарим нь ханиахгүй яаж байгаа чинь нус гоожоод амьсгал хүчэрд. Эн ханиахгүй яаж байгаа даа яагаад энэ уушгины өрөвсөл болчих вэ гэж. Зарим нь бол энэ чэйжин бүрхүүл уушгины өрөвсөл энтри үед болоо дэмий арим ханиахын тод хүнээ бас байх юм. Ингээд уушгинд нь маш түргэн одоо энэ хувирал

0: Ингээд ярим үед дан хэрэгэлсэрвэл айгуу тул энэ дохрохгүй гэж мэднэ. Тэгвэл одоо өнөө жилийнс авч хэлвэл олон кило энэ амьсгалын замын өвтнө үедгүүд шин шинэ юмуд бас ярим гарч ирсэн шүү дээ. Одоо үнээр зарим нь нэлээд өндөр болоод шинэ юм дохромж нь бас дохрох нь бас нэлээд өндөр шиг. Жишээлбэл тайд илүүшин гэдэг юм уу, тайлам эсүү гэдэг юм уу, за уулын эргэлжсэн манай фубнико гэдэг юм уу, тимикошин гэдэг юм уу. Эдгээр юмуд бол бүр энэ одоо энэ уушигнэ өрөвслийг голлон үүсгэжигээ энжиенти гэж та микобалас юм аа. Энд бүл их тохрох мөртөн грамын аргын чанартай багтааруудад бол олонхийн бүр сайн тохорно. Өөр одоо энэ дээр нэг баг бид одоо линкэм эсүүч гэдэг юм уу? Эсвэл ямисүү гэдэг юм уу? Энэ аль нэгийг солиод ингээд хэрглэж болно. Хавсаргаад хэрглэж болно шүү дээ. Ингээд хэрвээ бид өөрөө дийлэхгүй төрсээр бол энгийн үед гэрдэм бол одоо ийм дөнгөн уушгина өрөвслийн нэг юм шингээлтийн юм бэлтчихэн. Дараа нь гидснэ өрөвслийн одоо багсаг юм ингээд бэлтчихэн. Энгсэр энэ амарчта дөгм.
1: Эрхэм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээмөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шинэ шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бурят басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжиитэ хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
5: Чаа чангад нэгэн хүндтэй зочныг та бүхнийхээ өмнө барин жах гэж байна. Шилэнгол аймгийн Жүүч Чанхаш хөний овгол өөр Монголын үндэсний дуу бичгийн жүжигийн хөрөлөнгийн гочлол дуучин өөр Монголын уртын дуу урлаг сонирчааны нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Батсүх таныг уран жалье.

0: шин 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop Tour-ийн тасалбарын төлөв байрны тодорсон уран бүтээл бол за энэ залууд очлол та нар яхахгүй тааж болох гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болох вэ? Гэвэл Сумуха өнцгийн дуусан хаяат басна.
1: За баярлалаа.
2: Дээд байрын дуу баяд басх. Шүлгийг сумуухаар үнцгий айл хүүг бадагчав. Хайрын дуг орон сайхны канон дуу. Дуучин сумуухаар шидэн гудрангийн жүжүжүү хашуугаар утгатай залууд нь жимэн хорон бүдөөлж. Мөн түүний нэрийн хуудас болж утгүйч дараа өртрөх хүмээр дуу. 2021 оны эрсхийн өмнө мандай дуугаар шахгарч үзүүлгээ. Дочиг үнти хийв бодамгийн баруун жүжиг хошигоор утгатай орон бүдөөлж Z-Family хамтхийн артист Анаа.
1: Сав

0: бис мөн фар бай.
1: Гэлж юм.
0: Энд то бас л нэг аяндаа бүтсэн дөө гэж хэлж байна. Манус мөн систем гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголын сонгос гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дөө, намайг март гэдэг дөө. Үнэхээр цаг хугацаа гэдэг дөө. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байжсэн. Тэгсэн чинь одоо яг тэр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гоё бид нарт ийм санал тавиад за нэг ийм кино байна

0: уран сайхны кино байна. Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч мөн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style-ийн hip hop-тэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад бид хоёр шууд яриа. Тэгээд бид хоёр шууд Бурят басхан гэдэг одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэндээ хаалаа бичдэг. Одоо шингэлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан. Наашаан гарч ирэхээсээ өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Шингэгээ оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр үл ер нь бол тэр Хайрын дамаг гэдэг кино нь нэлээд олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол хурдан, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аяны бүгд төр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээд дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хипхоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үл энэний аян нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг айдлах нь дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө хэрэгтэй. Тэгээд гарч ирсэн дуу да.
1: Тийм.
0: Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хотод ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог дуу мандар хамтарна. Нэдном миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо гест артист төчин одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нэдмийнхэн өгөхөд илүү 2 минут явж болно уу? Үзэгч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Эсвэл параллай. Тэгээд нэдэн дараа өгөхөд дугаараа гişхи оны цэнгүүд мөн шагнал тасч байла. Ягаад ирч чадаагүй юм бэ? Цас шургнаас удаа ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч шагналаа авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дууг сонсож, мөн гişхийг ашиглаж миний дууг сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бяцхан найз нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Анаатай хайртай шүү. За тэгээд Бурят ясны гэдэг дууны тухай ярихад Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай киноны хийс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгээр бичсэн. Тэгээд Бурят ясны гэдэг нэрээр нэрлээд Хайрын домог гэдэг киноны ха одоо дуугаар цэцэгцэн. Тэгээд том утгагүй бас энэ кино одоо та бүхний хүрхвэр. Тэгээд тухай үед бас манай дуудыг сонсоорой. Тэгээд эгшигт маш их баярлалаа. Эгшиг үргэлж сонсож байгаарай.
3: Баярлалаа.
4: Дараасаа баярлалаа.
3: Дуучин үзье.
4: Эчи.
5: Сегодня так вот сегодня кино вот есть. Маш их баярлалаа гэж. Тэгээд хоёр шаналтлаа. Бид хамгийн урт нь бол эшгийн хамт олонд маш их баярлж байна. Тэгээд сайхан авч байгаа гаж өгсөн. Баярлж байна. Тэгээд их юм сонсогчд надаа баярлж байна. Тийм байна.
4: Та хоёулаа дууны шүлэг битчихдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуурчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол?
6: Амар байдаг.
4: Амар байдаг тийм үү? Та хоёр ингээд бивээ нэг амар гоё үгээр махтуул. Бивээ харилцан махтуул.
2: Үчир ганцаарын махтуулсан юм дээр гомдчихна. Манай СИФ-ийн амтлаг бол авьяаслах шүү.
4: Ээ, стэн
2: хэрмэлтэ өдөө минь хөдлөмөрч байгаарэ.
4: Манай үчирний ятдаг юм гэдэг гоо.
3: Төвзи яаж махтах вэ?
5: Тэгээд сумаар их ч маш их мөрчүн. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдог зүйл нь бол жүв нэрэг тэгээд дуунараа маш сайхан дагуулж чадчихээн гэдэг юм. Импровизейн.
4: Хийхсэн
0: байх хэцүү хэзүүр гэдэг чинь төвлөлт талрах нь шүү дээ. Өөр яах вэ? Тэгээд чинь одоо шүгэмжил байна уу? Гутаал байна уу? Одоо юу ч байх юм уу? Эл эл энэ эл эл энэ гэсэн лав одоо хүлээж авах нь ястай.
1: Тэгээд
0: энэ чам шүгэмжил чинь үгүй лав усны учиртай байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад тэгээд тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээж сайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм яг өнөө нэг Чи тэр би бас юун дээр бичсэн.

0: яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байдгийн байна гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг үл хүмүүс нэг дандаа нэг юм уу гэж хэлчихээ, тэр нэг молчихыг гэдэг. Тэр хүмүүс одоо өөрсдийнхээ амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм гэж гаргах гэсэн арга штеп. Яг үндэ биднес тэрийг нь гаргахчгүй. Манаас тэрийг хүлээж авна уу гээ. Бидний учир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч ивэл буян болно штеп. Манаас. Сэнгэж байна. 2-3 жилийн өмнө байж исэн тийм. Миний амар тат хэдэлч хэр нэг 2-3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө биш үү?
1: Тийм.
0: Хамтлагийн Safe Family-гийн үндэс хэн үлжи хайрын дуусан Fading Love гэдэг дуу хит болоод олон оюутан залуучууд энэ дууг сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжи нэг амар яан байна мангэнгэ хэлж чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
1: Тэр үед ч юм л
0: ярддаг байсан. Одоо бол тоохоо байц юм.
1: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
0: Манаас ярина.
1: Эдэндээл маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоо бити хүлээж байгаа найзуудаа л баярлсан. Тэр хамт ингээ туулаагаар хэрэгтэй.
0: Наас гарч ирэнгүүт их тэр үзмэд бодогч.
1: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үе бодогч. Арийн 2 жил бол манаас
1: тоохоо байц.
0: Тийм ч одоо манаас юу тийм ч амар мохоор ярьдаг хүмүүс байхчгүй.
1: Тэгээд
0: ярьцлаа. Тэгээд манаас бас тийм заа гэж боин болог бодчихдаг болсон. Гай болсон. Юу нэг юм хүмүүс дэйдэггүй. Миний оны орд морд өлдөөс юмтэй холбоотой жил устэй. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж аваа шингээгээ би юм. Би ч юм уус хүн шидэгдэг шиг.
1: Намжилт гэж одоо бодогдож байгаа зүйл намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл туулж гарсан хөлөөл юм харагдана. Тэгээд самжилт гэдэг зүйл сайхан сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
1: юм. Гоё мэдрэмж өгдөг.
0: Миний бодлохоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчэндээ хүссэнээ бүтээх. Хүссэнээ бүтээсэн байх тал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явж хахад одоо эцэгтэй том амжилтанд хүрэхэд байх. Хүн болгоно амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэр байхгүй. Зүгээр өөр өөр их чадлынхаа хөвчөнд энэ. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихэр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнх нь дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөдсийн 5 дэсийн тагооч юм. Тэр мэрэгч заавал хүрэх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм ч амар хүнд юм биш. Миний султаг юу байх вэ?
1: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна вэ?
1: Би л сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тийм тэр над амар султаг талч хэл санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний султаг өөрөө сонголтонд эргэлцэхгүй нь үү? Гэт амар хурдан шийддэг юм их тэр нь жоохон султал байдаг. Одоо миний жоохон хурдан бодоод нөгдүгээр бодлоор ариу юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг үнэнийг үнэндээ бол нарийн тунгаа бол таарч шээ. Гэтэ би олон хэдэн юм амар хурдан сэтгэхэд за би ингээ гэдэг. Энд дөрөвтэйгээ манай хэдүүлэн бас юм хийсэр. Одоо тэгье. Тэгье. Шууд хийдэж идэвчтэй. Тэр нь жоохон сул талтай хаа.
1: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй бид би үл ингээ одоо яад гэлээ.
0: Тий, эргэлзээрээ. Дотор өгшгөөс. Шагналлал тастаа. Эргээ тайзан дээрс нэг жоохон хөөхөн гарч ирээ гоё цэцэг өгсөн. Хамгийн зүйл нь өчтөрээ.
2: Өчтөрээ.
1: Миний авч гисэн гшийн.
0: Шагналлал.
1: Шагналлал. Өчтөрээ.
0: Би TikTok төр байхаа. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа 31-нд үлөө, нэгсрийн 1-нд үлөө. 24-нд төдрлээ гэдэг өөрийн бид ингэ бичээд гаргасан.
1: Миний чинь
0: халан зөөл
1: их Монголд уралдаанаа давсгач хаа. Тэгээ дотроо өөр юм бид.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас бахан ярьж исэн. Аа тач хөлврийн ярьсан. Нөгөө дарамжлуулах тусмаа 7 бурхан очих гэж зэн гэдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээсээ эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л тэг. Гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүндэгтүү цагийг бүр хамт одоо надад тэг ингэж хүч болж тулж дийлсэн.

0: Тэгээд яг үнний юунаас ирч авдаг байг бол мэл тийм.
1: Чи дуу сонсдгоо илүү манусыг бодвол.
0: Дуунаас гэж хэлэх юм аль эсвэл хажуу авийнхаа мандуунд хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд одоо амар гिचүгч өнгөрөлтөө хүмүүсийн юугийг
1: үлгэрийг
0: аа үлгэрээс ирч хүч авдаг.
2: За тэгээд одоо нөгчтэй юм сая. Хамгийн дуртай аа.
1: Махачсан шүлэн дийсэн гот. Тийм, махны шүлэн чинь сонгодод хамгийн дуртай. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хариултыг хэлнэ.
0: Баяртай шүлэн.
1: Өргөлдөөд үү?
2: Шүлтэй биш.
0: Аа, шүлтэй биш.
1: Тийм юм уу та?
0: Тийм ба.
1: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлэн боо, тэгээ хоёр юм бай.
2: За ингээд таарын дээр цагаан
3: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Сүмэн Ухаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 4 өдөр. Горгийн тав. Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 23. Үрмшд үйлдэ сарымдан чилгэр 13-аас 21 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
0: Еврей засгуурны нам уран байнга хураа хурал гэж Дундад улсын Эв хамт намын 50 хураан улс төрийн топчаана хурлын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж бочин байдлыг аргацоох Хамьяралд болон гамшгаас сэргээлгэх гамшгийг багсгах гамшгаас аврах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэх гэрэгтэй гэсэн Чэн Шожан хурлыг эрхэлсэн.
1: Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн академичин Шинжаангт Гайлын Чин Сэтгэлээр ярилцах хурал өрөмжт гэгдэж Чэн Шожан Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн намын өдөртөх дугуйлын шүүжи Крайлингийн дарга Жан Юйжо хуралд оролцсноо хамт үхгэлсэн.
0: Манорны аливаа газар их баялагын байгалийг давлагтаан сүйрлэн худалдаа эзэнтгэ орчин тойрныг шилдэгжүүлж худалдаачдыг татч кэрин мэнг оруулах урдсан төрөлтгсөн.
1: Өмнөх 7 сард Шинжаангийн Хоргос, Алгул намын 2 боомтын газаадаас уруулж газаад гарах аралжаа тогтон байхын дунд өргөш акулогдсон.
0: Манорны аливаа газар олон зүйлийн калвараар дамжин Дундад улсын орд түмнээ Японыг эсэргүүцэхдээ гээд Гэлгэн фашистик эсэргүүцэхдээ дилд улсын 81 жилийн өг дурсгсан.
1: Намрын нэхэр Тэнгэр уулын өмнө хойд бид гуу тарус эмсэн англи мөнөр ханхалж элүү хуралдаар бэлхэж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. Эврэн засгорна намын хураан байнгу хураа 9 дугаар сарын 3-ны өдөр хурал гэж 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан улс төрийн топчаана хурлын зэрэг санааг сүрэлсэн төвшлүүлж манай орнаа төвшлүүлэн ботаруулах сандыг судлан ярилцваа. Эврэн засгорна намын хураан шүүжи Чэн Шожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас чиглэжилсэн. Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан улс төрийн топчаана хурл болон Еринка шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зэрэг санааг гүнзгий сүрэлсэн төвшлүүлж арт тэмнэг дээдлэх ам насыг дээдлэхийг баримтлж Түйшрлийн сэтггүй, сүйр шугамын сэтггүйг бат бэк бэ болгож, нэгэс сүйшлийн нөгөөг мэдж, күн дике гамшгийн далд аюулыг дараалан байцааж, гамшгаас сэргээлж, гамшгийг басгаж, гамсхаас аврах чөлөрийг төрөгтгөн дээгшлүүлж, аливаа өнцнөө олон тэмнэ ам насан эд хөрөнгийн амар түйшнийг бүх хүч арим батламжлах хэрэгтэй. Аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж ойлгох ба кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгийг чангатгаж, Мөсцөлгийн гамшгийн аюул төвшрийн тусгай зүйлэн байцаалд ба кинин кэбэнч системийн байгуулалтыг гүнзгий акулж, далайн түвшнээс дээр уулархаг орно, чихэл зам харилцаанаа хонкол зам, боомт ба күмсийн ажиллагаа төлөрсөн

0: Уран бис нь аюул төгшрийн далд аюулыг дараалын байцаас засахыг чангатгаж, кинин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг хүчлэн төгөлдөржүүлж, гамшигын аюул төгшрийг экюслэсэн хамяарны эзэмтгийг чангатгах нь гамшигын аюул төгшрээс урчлан сэргээлэх чиглэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдөржүүлж, аюулаас аврын туслах хүчнээ байгуулах ба эдвэдсийг урчлан байрлуулахыг чангатгаж, аюул тэгшэр ихтэй уран бисэн бачин байдлыг аргасан аюулаас зайлуулах төслийг төгөлдөржүүлж, гамшигын аюул тэгшрээс айлах сэргээлт байрлуулах баримжааг төгөлдөржүүлэх зэрэг хатуу чанга шаардлагыг чанга ботааруулж, бүх уран бисийг хамарсан, нарилаг оновчтой тохируулсан орон аймаг шан гурван шатны бачин байдлыг аргасан аврын туслах системийг байгуулж, уран бисэн бачин байдлыг аргасан аврын туслах боттой ажлын чиглэрийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй. Кил алсалсан гамшгийг хамжилтсан кинин кэмжиж урчлан сэргээлхийг чангатгаж, өөр иргэн улс орон нутгаар кил алсалсан гамшгийн хамтран урчлан сэрэмжлүүлэх тогтц байгуулахыг идэвхтэй сүйгжүүлж, гамшгийн аюул төгшрийг байцаах ба кинин кэмжиж илгэн таних чангатгаж, бачин байдлыг аргацх хамьяралт болон гамшгаас сэргээлж гамшгийг багсгаж гамшхаас аврах кир хэмжээг дээшлүүлэхийг хамтаар ахуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өчигөн чих сулруулгаа сайнаар атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн засах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаа гүнзгийрүүлэн ахуулж, голдлогтой ажил төрлийн крана хууль бус ажиллагаад цоколд өгч, хуулаас зөрчсөнийг засахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай зүйлийн кинэн жолаатах байцаалтыг лабдуунаар өрнүүлж, күнд их амар төвшнө аюул төгшрийг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгаж, бүх орно аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг акуулах хэрэгтэй гэв.
1: Хуралд нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөгкө. Нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг сарамжуулахыг ерэнхайлан үнэлжээ кинин шилхгэ тухай номын төв хураан холбогдлоо байрлуулахыг туушлуулан буттааруулахыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн. Нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөгкө. Нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг сарамжуулахыг Ажаху нийгмийн хөгжилтийн бүх талд оруулахыг баримталж, нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг дургшлуулах, бузрдлыг багасгахгүй, нугааруултыг өргөдөх. Ажахуг нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан акуулжээ. Үйлжээ кинин шилхгэ аливаа зүйлийн үргэн шаардлагыг нарийн кинингээ боттааруулж, ажлын тогтцыг хүчлэн бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, голдлогтой ажил төрлийн энерги арилж, нэрстэрэгчэн давх реслийн гадагшлуултыг дургшлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий акуулж, голдлогтой крана бузрдлгоо дуур нэрстрэгч хөгжилтөнд кир хэмжээг дээшлүүлж, эх байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтцээ, үйлдвэрлэлийн арга гэлвэр, амьдралын арга гэлвэр, уран зайгийн байршлыг төрөктгөн бүрдүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд бүх талаар бузрдлгоо зэг кэлвэраа хөрүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай номын төв хураан байрлуулах шаардлагыг туушлуулан боттооруулахыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн. Шинжаангийн эх байлгийн байгаль давлаг ба хөгжилтийн боттой амьярах зүг хөрүүлэхийг акуулжээ. Дээр кир хэмжээтэй байгалийн эх байлаг эдгөрнгийн хамьяралдаар ажахуугийн дээрас чинартай хөгжилтөө үйлчлэн ботломжлох хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцав.
0: Шинжаангийн радио телесуран чимээн. 9-р сарын 3-наа өдөр Эвран зас горын Думдад улсын инженерийн Крайлингта өрөмжтөй академичин Шинжаангт айлын Чин Сэтгэлээр ярилцах хурлагэж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгаа сурлсан төөршлүүлж, хоёр талгсан боттайг эргэмсэн хамтар цаг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн, Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн оюунаа их баялагын давулгыг нэн сайнаар бадруулж, Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтөө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн күштэй тулаар л хангах болов. Эвран зас хуурна намын хураан шүүжи Чан Шаожан, Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд орсноо хамт үггэлвэ. Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Эвран зас хуурна тэргүүлэгч Аркин Туниаз хурлыг эрхэлвэ. Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Юу, Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Чэн Мингуо хурлд оролцвэ. Чэн Шаожан Эвран зас хуурна намын хураа Заскин Урдан болон Бинг Таныг толиолн, Думдад улсын инженерингийн Крайлинг болон академич тусгай мэрэгжилтэдийн Шинжаангийн ажилд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдээ талархаж байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын чихлийг дайлт хуудлагаар хөтлөн дахуулах, чихэл их төрм

0: бодлогоор тулаарлах чихэл зав тохиолд тулгарч байна. Бид энэ намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэгт дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, шинийг үйсгээр хөдөлгөр болохгүй ковжилтийн дайлдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ чидвэрийг үргэлжлүүлэн чангатгах, ажаахуугийн ковжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдөхөн боожуулах, голдлогта ажилсан келькасыг утхын келькасыг нөхрөлж, келькасыг күчргөвжүүлэхийг акуулах, ажаахуугийн бүтсэн шилдэгжин дэс дэвшгийг акуулах талаар нэгэнхээ шүвтлэлд гарах гарч ирмээнэ. Дундад улсын инженерингийн краалин болон академич тусгай мэрэгжилтэд Шинжаантай улсын боттай гэрхэмсэн хамтрал цагаан тасралтгүй гүнзгийрүүлж, онцлогта давуулагта эдгэжилсэн ажилсан системийг байгуулах талаар күч нэмрэлэн чидэмж олгож, энергийн их баялаг, одоогийн кодажаху зэрэг голдлогта кратаа байрлуулн, голдлогта ажилсан келгасын бүтээн байгуулалтаар гол шүвтлэлтийн чиглэл болгож, Шинжаан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэн гүнзгий уусаслыг төрөгдгийг акуулж, дөрлт күштэ ажилсан сүргэлүүлэг ихтгэн күчргөгжүүлж, тохан газрын боттай байдлын тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлүүлэн күчийг ковжлох талаар төрөвчлөн бэрхсэдвийг шийдвэрлж, шин энерги шин материал, зохиомол оюунлагтаа уйлдуулах, бузурдалгүй бодлогын чидвэр зэрэг мэрэгжлийн судлал нээх ба хэргэлгийг чангатгаж, шин ажилсыг боожилж, шин келварийг бий болгоно, шин давуулагыг бий болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсг тавцангийн байгуулалтын талд ихээр дэмжиж, Хуайрув туршилтын тасгийн Шинжаангийн суйрын газар зэрэг дээр чидвэхтэйсэн шинийг үйлсг тавцангийн үйлдлийг үнэнхүү бадруулж, улсын чихэл их дайлт бодлогын шинжилх ухаанаа судалгаанаа төрөлзүүлэн хэрэгжүүлэлтөө нэг сайнаар үйлчилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгөө бэлтгэл күчийг хөмжлөх талаар хамжилсан күчилж, Шинжаангийн их дээд сургуулийн ковжилд, шинжилгээнаа салаан байгуулалт, чидвэртнээ хөмжил зэрэг ажилтай идэвхтэй оролцож, дээр хэрэг хэмжээтэй инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидвэртнээ игнэг давтан боловсруулахыг хүсэж байна. Шинжаан үргэлжлэн дэмжилгийн хүчилцээнд ихтгэн үйлчлэг батламжаан чангатгаж, альва академич тусгай мэрэгжилтэд нэг сэтгэлээр шинжилх ухаанаа судалгаа хийж, нэг сэтгэлээр хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно гэв.
1: Жан Южо ут тусанаас нар Дундад улсын инженерингийн краалингийн ажил болсон Шинжаангийн күчтэй дэмжлэг талархва. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпинг нөхрөөр гол улгсан намын 50 хураан эрс жан удирдлагуудаар Шинжаан дээр ас чанартай ковжилтийг лавдунаар акуулж, Элвэз үйлэн ажил үйлс илэрхий өр бүтэмжтэй болж, инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх ба орон нутгийн ковжилттөө чидэмж олгохдоо өргөнүүд нь орон зай хангава. Дундад улсын инженерингийн краалин болон Шинжаангийн хамтралцаа гүн зузаан уг сурулж бат бэх суйртай байж, хоёр талгасараа дайлдах бодлогын зөвлөмж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх, чидвэртэн хөмжлөх зэрэг талаар хамжилтсан күчилж, аль олон хамтралцаанаа үр бүтээл болва. Краалин ба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Шинжаан шинийг үйсгээр хөдөлгөр болохгүй ковжилтэн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, дээр ас чанартай ковжилтийг акуулахдоо нэгнийхээ хувь нэмэр зүйлнэ. Инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үзэл санаанаа көмөргийн тулаарлыг чангатгаж, академич нь оюуны их баялагийг орон нутгийн ажилсан шинийг үүсгэх хөгжилтийг акуулах хөдөлгөгч хүчин болгон үргэлжлэн хөөрүүлж, Шинжаангийн онцлогтой давлагтай ажилсан хөгжилт болсон инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн котлон дахуулах тулаарлах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулж, Шинжаан тухайн газрын боттой байдлаар тохируулна, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхдээ күш нэмрэлнэ. Дээр ас чанартай хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж, Шинжаангийн энергийн хэмийн аж үйлдвэр, бузурдалгүй уурхайн үйлс, онцлогтой тараалан мал аж ахуй, шин энерги, шин материал зэрэг голдлогтой аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэг, заах, судлах талаар хамжилсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөвнөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөөрүүлэн хэрэглэхийг акуулж, Шинжаан бүх улсад нөлөөлөх күштэй онцлогтой давлагтай аж үйлсэн сүргэлэлийг байгуулж, Бикулсны энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахд күш нэмрэлнэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидвэртнэ амахуг хамтар бэ болгож, Шинжаангийн чихлэх дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлд голдлогтой ажилсан хөгжилтгийгэд их дээд сургуулийн бүтээн байгуулалт зэрэг чидвэртний хөгжилтгийг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, нэгэн улан академичин бүлгэм Шинжаангийн бүтээн байгуулалт оролцохыг акуулж, Шинжаан нэг гэсэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дахуулагч чидвэртэн, залуу голлог чидвэртэн ба гарамга инженерийг хөмжүүлж, Ор нутгийн чидвэртнэ өссөн буужиж күчрөгчгтө күш нэмэрлж дээр ясч нартай хөвжөлтө нэг сайнаар үйлчлэнэ гэвэ.
0: Хурлд Домдод улсын инженерингийн Крайлингийн академич Сүнлунд Хуан Лучи Ушир Слам Ингфэй Ху тусуудаана байцаан үзжи байсан судлууд гэсэн үр бүтээлтэйгэн уйлдулун энергийн хими нажуулдвэрийн ажуулсан бузурдлого дээр ясч нартай хөвжөлт Шинжангийн үндэстнэ эмэмлэгийн уламжлан залгамжилж шинийг үүсгэх ба их эрүүл мэндийн ажуулсан дээр ясч нартай хөвжөлт Зокамбол оюунлагаар минг төмөлсөн ажил төрлийн дээр ясч нартай хөвжөлтөд чидэмж олгох гээд AI тоочлсон торгна замыг битэн байгуулах Шинжаан болон Бинтуана Кодажахуугийн ажуулсан дээр ясч нартай хөвжөлт зэрэг гол сэдвтэ байрлуулна тусгай сэдвт мэдүүлэлт гэж Шинжаангийн онцлогта давуулагт ажуулсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэх Көгжүлін иктік тоха сануулық дұрдуа. Думдудулсын инженерингін күрәлінгін дэд дарға, Чэнвэй, Эвранзас ғорын болуын бингтуэна ұдырдулғу, Жан Ингчун, Юсупча Мэмэт, Хадэн Кабин, Ван Лин, Шөбин, Ян Хунбин. Думдудулсын инженерингін күрәлінгін академич тұсға мергжілтед кігэд холугдылта нөкір. Эвранзас ғорын болуын бингтуэна холугдылта нэкс, ихтээд сургул. Ажуулсан күрэлийн орна хариуцлагатан нөгөр. Шинжаанд суугаа төвгөн кэсэг ажаахул болон орна хараат улсын нэмжлэлд ажаахулын хариуцлагатан нөгөр хүрлд оролцоо.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Ман орна альва газар их баялагын байгальлаг давлагдан сүйрлэн. Худалдаа эзгэнтэг орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж. Нарилаг унамштайгаар худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулж. Ажуулдвэрлэн үлдэн гэхэ. Одоогийн кодажахуг нэг гэс голдлогтой төрөл зүйлийг төвтгөн боттаруулж бүтээн байгуулж байна. Тарбтай аймгийн худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулт хурдсан төрөгдөх вэ. Савал нь ажилдрын крайлын орондоо Шинжаангийн Хэнзөө нэрмжт нэхмлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн гэрийн өөрчлөлтийг шамдуулж төргийн хурдстай ойлог нэхмлийн машин зэрэг үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг залгаагаар талварт оруулан өксөрж байна. Ашиглалт оруулснаас хоор жилдэн 3 дуншир хоор мянган төм метрийн дөрөн зүгийн харимхай чиндэрт нэкмил бэс бараа үйлдвэрлэх болно. Төрөлжин шана Хуанхэ Шэнфэн нэрмжтэй компани жилдэн 4 дуншир 5000 төм карат кемил алмас үйлдвэрлэх төрөл зүйл бас шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий экоруулт нь 3 дуншир төгөрг байж байгуулагдж ашиглалт орснаас хоор үйлдвэрлэх нь уламжилт аж үйлдвэрлэлийн эрт багж алмасын хэрэглэгэнэ крэг боожлохдоо хэрэглэхээс гадна бас хагас дамжуулагч AI бодлогын чидврийн илж тархах зэрэг шинаас көгдсөн зам зүг өргөтгч тарбтай аймгийн кэт хатуу материал нь ажуулсан хоосон байрыг нөхрөлөх болно. Дөрөлжи шана ажуулдрын крайлын орна худалдаачдыг татах товчагийн дарга Жууян хэлхтэн төрөл зүйлийн пикопсны үйлчлэг батламжийг сайнаар гэж төрөл зүйл эртхэн байгуулагдж эртхэн ашиглалт орохыг акулна гэвэ. Шонхо хот ойнч кодаж аху Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажуулс зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах хүчилсэн үргэлжлэн ихтэх ба 1-р сараас 7-р сард худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах нь нийт 28 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Үүнэ дотор шинаас гэрээ тогтлогдсон төрөл зүйл 73 байж, ерөнхий экоруулт нь 333 дуншир 5000 төм төгрөг болж, удаа 57 төрөл зүйлийг нэгэнт боттаруулва. Яг бүтээн байгуулж байгаа Олон күлімжийг залгаж нэг сугчулсан ойлог төкрөмж тараалынгийн төрөл зүйлийн 1-р хуцаанаа төрөл зүйлийн 20 төмөн тэгш төрөлжин метрийн олон күлімжийг залгаж нэг сугчулсан ойлог күлімжээр бүрлдэж. Удаа 10 төмөн тэгш төрөлжин метрийн нэгэнд ашиглалт оруулж, голду бичгийн памидүр тарва. Төрөл зүйлийн зокрол, Лювшинбин танилцуулан хэлэхтэн. Анхдагч хэсгийн зэмсийн манай хангалгын хэлкайсан компаниар дамжин Шинжин болон Шанхайн хэсэг Дэд дэсийн худалдааны газар хамт дэлгүрт урва. Жилэн надагтуу барагцалдаар манай 20 төм тэгш төрөлжин метрийг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнээ өртгийн 2000 төм төгрөг гэрх болно гэвэ.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эргэлтэн тэмсиа.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Энэ жил ийлжүү үргэлжлэн зүүн шан холвалж баруун шан гаргах орон байран давлагтан төшгөлн. Газаата чөлөөтэй явуулцах хүчил сан улам нэг алхам ихтгэж, газаа даралж яна шин хөдөлгөгч энергийг төрөгтгөн илрүүлвэ. Өмнөх 7 сард газаа даралж яна газаадаа суурлж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 942 дуншир төвөрөгтө гэрчээ. адил хугацаанаа Шинжангийн газаа даралжаана, газаадаас оруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 128.1% эзэлж, бүх Шинжангийн төрөнд орваа. Өдөр өрө хоргосын засмал замын боомтын төлөвлөн байцаан шилгах талбарт газаад гарах гар күлэж байх таваар машин тэргэн дэр тэгш чигсэж байна. Хоргосын Хоучин нэрмшт олон улсын барааназ өйлтэн урлан гүйстгэ хизгарт компани хариуцлагатан Лян Хоу танилцуулан хэлэхтэн. Улстай нүүлдэрлсэн машин тэргэнэ Дунд Азиан зах дэлгүртгэ нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдан энэ жилийн газаад гарах хэмжээ тогтуунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард манай компани урлан гүйстгэж газаад гаргасан таваар машин тэргэн 3600 өнгөрөв болж газаад гаргасан хэмжээ нь адил хугацаантаас 11% нэмэгдвэ. Улстай нүүлдэрлсэн шинэ энерги машин тэргэн Дунд Азиан зах дэлгүрт онцгой таашаагдж, кесэг машин тэргэнэ Келварийн зах алга нэгэнтэ 11-р сар хүртэл жигсаагдва гэвэ. Үүнэ хамт кил алсасын электрон худалдаа хийгээд кил алсасын барана гүйлэг адилхан түргэн нэмэгдэлтэй болва. Хоргосын Ерөнхийлсэн гайлын батлагт орнд байх хоргосын Жунгуанжирда нэрмшт олон улсын Арлжана хизгарт компани баримжаажигсэн көмөргөлө хадгалах көмөргөтө хуван илгах, буудлах, тэргэнд ачх ажил эмх дараатай явагдаж, тэмдэг наасан буудал багламуудыг хоргосын засмал замын боомтар дамжин Дунд Азиа, Эйрфат үзэрэг газарта зөөрлөн явуулж байна. Компани дэд Ерөнхий Закрал Жушин хэлэхтэн барана боомтар өнгөрүүлгүй гар гүйцэтгэлийг төсөөдөртэй битааж, 3-5 өдрийн дотор Дунд Азиан 5 улсын хэрэглэгчдэн гартаг хөргөнө. Энэ жил үндсэн битэн байгуулалтын тоног төхрөмжийн газаад гаргалтын нэмэгдэл нэдэд түргэн болва гэвэ. Гулзин боомтын захиргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн өмнөхөө 7 сард ил жуугийн Дунд Азиан 5 улсдг газаадаас оруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 499 дүнгшүр 4000 төм төргөтэй хөрж 124% нэмэгдэн. Кодажахугийн үйлдэхний газаадаас уралсын тоам илэрэлтэй болж, газаадаас уралсан Кодажахугийн үйлдэхний өртөг 22 дүнгшир 7000 төм төргөтэй хөрж, адил хугацаантаас 31.6% нэмэгджээ. Хоргосын Ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно доторхо Ванхуй нэрмшт амбуда тос боловсруулах хизгарт компанид Яма нүрийн түйка материалыг яг өдгөөчлсөн боловсруулах тоног төхрөмжээр тасралтго шахна түйка тос болгоно гаргаж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Ажахуулын газаадаас оруулсан Яма нүрийн түйка материал нэгэнтэ бараг 4000 тоннад хүрчээ. Компани дэд Ерөнхий Закрал ЛЖМВ хэлэхтэн манай Ажахуул голд Хаскстанаас Яма нүрийн түйка материал оруулж Яма нүрийн түйка тос боловсруулдаг. Сүйлчийн гогсанаа хангаалгын худалдаачин болвол зарим том келварын тос шахах Ажахуул болно. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард үйлдэхний өртөг 4000 өнгөрөв төм төөрөг болва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн Алгуул намнай боомтын захиргаагийн тоо бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Алгуул намнай Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурнаа газаадаас оруулж газаад гаргах Арлжана өртөг 145 дүнгшүр 2000 төм төөрөгт хүрчээ. Үүнд газаадаас оруулах Арлжана өртөг 115 дүнгшүр 7000 төм төгрөг болж адил хусантгаас 19.2% нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар Алгуул намнай Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурн кил алсасын арлжаад дөхөн мүзүлгүй 25 зүйлийн арга хэмжээтэй харьцуулж Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна барана гүлгнэ товчлөрийн чидэмжийг өргөлжлөн өргөтгч TIR олон улсын засан замын зөөлт ба гайлын батлагтыг үйлдүүлсэн ажлын шин келварийг амжилттай бутааруулж 1-р сараас 7-р сар хүртэл гайлын батлах тухаалсан ажил тогтмоор нэмэгдэн. Арлжана өртөг 129 дүнгшүр 1700 төм төгрөг ардын зуст хүрчээ. Адил хусантгаас 8.6% нэмэгдвэ. Үүнд гайлын батлах боловсруулах нь адил хусантгаас 86.3% нэмэгдэн. Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна дээр яс чинартай хөвжилт докин шин шат гарва. Үүнээс газар Алгуул намнай Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурнаа доторх савлсанго амбуданы төмөр замын тусгай шугамыг ашиглалт оруулсны ачаар Хаскстанаас оруулсан цагаан тарааг савлсанго амбуданы тусгай селена гал тэргээр дамжин Ажахуулын амбуда хадгалах сувгарлаг көмөргтөө шууд хөргөжээ. Амбуданы тусгай селена гал тэргэн бүрийн очиж буулгах цагийг 120% ахартахваа.
0: Шинийг үсгэж, ойнлгаар үйлдэн кейх талар Шинжангийг үсгэн.

0: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Филора Медальсар болвол Шинжангийн анхдагч сансар окторгуугийн сүрүг зангийн күрэнд анхаарлаан төвлөрсөн ажуулсан күрэлийн болсноо хувьд Хашхар хотын сансар окторгуугийн сүрүг зангийн ажуулсан күрэлийнгийн тухаалсан ажлын кепчэн дахуулодна альва төрлийн ажиллагаанаа гүйцэтгэх тоо кемжин дамжуулан нэзэмтгэ бодлогын чидүрийн үйлчлэг тоо аримтын аралжаа зэрэг күрэг хамарч Күчэн төвлөрлөн газар дээрээс үйлэн тавцан хүртэл тоочлсон шин хотыг байгуулж байна. Одоо Хашхар хотын сансар окторгуугийн сүрэг зангийн ажуулсан күрэлинг байх Шинжангийн сүлүүш хүн нэрэмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани яг нэгва өнөг үйлдүүлсэн сансар окторгуугийн сүрэг зангийн тоочлсон хэрэглэлтийн төвийн төрөл зүйлийг төрөгтгөн ахуулж байна. Компани ерөнхийлсэн хэрэг явдлын тусгай тушаалтан Шүншин Рон Келхтан Тус төрөл зүйлдөө голдуу дахуулуудна газар дээрхээ өртөнө битэн байгуулалт сансар окторгуугийн сүрэг зангийн тоо баримтын тавцангийн битэн байгуулалт хийгээд сансар окторгуугийн сүрэг зангийн хэрэглэлтийн үйлчлэг зэрэг 3-1 хэсэг багтана. Төрөл зүйл байгуулагдсана дараа манай улсын баруун биеийн газар орно дахуулуудаар кемжин эзэмтгэх хоосон байрыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөх хамт дахуулуудыг үйлдэн хийх тоо баримтыг шийдвэрлэх Кэргэлтийг нэн хөгжлөх зэрэг ажуйсын Шинжаанд төвлөрөн хөгжгийг дайчлах болно гэв. 2023 онд эхлэн битэн байгуулсан Хашхар хотын сансар окторгуугийн сүрэг зангийн ажуйсын крайлинг болвол нэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэлбэрийн ажаахуулын төвлөрсөн ажуйсын крайлинг болно. Одоо нэгэнт 81 гишүүн элсэж 26 зүйлийн тоо аримтын үйлдэхний гаргаж тоо аримтын аралжаана мөнгөна тон нийт 1 дүншир 3900 төм төгрөгтэй хүрчээ. Шинжангийн сансар окторгуугийн сүрэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани нам нүрэн шүүжи кэрэг мэдэгчдийн дарга мөнгө анхун сүрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн ажуулсан крайлинг сансар окторгуугийн сүрэг зангийн крайна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуул шинжилх ухаана судалгаанаа бэлтмиг идэвхатагаар оруулан авч ирж сүйэршүүлэн дахуулуудна алс сэрл газар жуйгийн сүрэг занги Дораагар нисэх хэрэглэл зэрэг хошуурал техник мэрэгжлийн үрүүтэйлийг Шинжаанд хөөрүүлэн ботаруулахыг акулсна хамт олон нийтийн техник мэрэгжлийн үйлчлэгээ тавцангийг идэвхтэй байгуулж бодлогын чидүрийн тулаарл техник мэрэгжлийн байцаан кэмжилд төрийн бодлогыг залгуулдуулах зэрэг иж бүрэн үйлчлэг хангаж ажаахуулын судлал нэг ботаруулах өөрийн өртгийг бүтэмжтэй дурчлуулва сүйр тоног тохиромжийг өргөлжүүлэн төгөлдөржүүлж Окторгуугийн сүрэг зангийн талд холбогдох аж ахуйл болон эхнава сүйлчин огцоны аж ахуйлыг татан оруулан сүйэршүүлнэ. Үүнд дахлуудаар газар дээрхий кемжин эзэмтгэ, зохиомол оюунлагта уйлдуулах, аж ахуйлын тоочлсон зүйг келварийн хөвөрлөх, тоо аримтын зүйлд гэх, тоо аримтын аралжаа зэрэг талыг хамарна гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Энэ жил 2020-аас Сестмарын Алтай аймгийг туслах 90 төрөл зүйл төргөн ботдоорлогдож 50 уур төрөл зүйлийг төрөл зүйлээр тогтооно. 37 төрөл зүйлийг нэгэнд барилгын ажил эхлүүлж, сурагчдын байран гэрийн насар, кодо ажахуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин, китнер хадгалан кэрхгэ келгээсэн нарлиг боловсруулах сүйрэн газар зэрэг нэг гэсэг ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйлийг хамарсан байна. Шин сургуулийн хуцаа нэгэнт эхэлвэ. Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуульд хормөрөн мужийн шин нэг гэсг Шинжаангийн туслах багш нар нэгэнт кецэлэн тайзанд гарчээ. Күгт нарин нимбай кецэл урж байна. Хормөрнэ Шинжаангийн туслах кадр Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуулийн телевичгийн багш Ян Шоуё хэлхтэн. Би күгт нь эрдэм мэдлэг сурах гүслийг мэдэрвэ. Би өврийн туршилгын кецэлэн танкимд хэргэлж өсөх бичгийн гүчээр дамжин күгт Домдодын соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнзгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Сургуулийн крэнд сурагчдын байрын гэрийн насар нь бүтээн байгуулалт нэгэнд ажил дуусчээ шилгэн авсан байна. Хормөрөн мужийн Шинжаангийн туслах ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд байрын гэрийн насрын барилгын тал байна. 900 тэгш дөрвөлжин метр байж 6 кимнэ байрын гэрээс 76-г тохируулж 456 сурагчын урд суухыг багтаач чадна. Байрын гэрийн насртуу өмшлөгийн тосг Би чиргжүүлэх өрөө, эмчилгийн таск зэргээ чидэмжт уран гүйцэд байж, бас 24 цагаар халуун нүстэй байна. Кёктуха шэнд Шинжаангийн туслах голдлогтой ажуулсан төрөл зүйл болох хуурчис болгосна, кёдо ажахуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин элүү куралд болваа.

0: тус төрөл зүйлийн Ерэнхэй их хурлалд нь 1540 төмөн төгрөг байж, Вэхэл цугцын битэй байгуулалтны акцийн 180% гэрчээ. Тослон Түг Гралын сул байсан газрыг амдилгаар ашиглан, Тослон Түж Тойрон Үсгэ, судлан суралцаж Керлин буудлахыг нэг цугчулсан Кодагийн Ерэнхэйсэн цугцыг байгуулж, Сүү шаху кюмнийг дайшилн ажил олгоо. Кэхтуха шана хуэрчис болгасна сугал арду Джуанвий келхтан. Энэ газар шана болгаснаас өөр бөгөөд зэмс ижсэн угаан ургалтан байдал сайн байж бас хулдаж урлага нэмэгдүүлж болно гэвэ. Хормөрнэ Шинжаангийн туслах кадр Кэхтуха шана Кэгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жон Кэн Ён илэрхийлэхтэн. Хормөрнэ Сестмаран туслах тавцынгийн давлаг төшхлөн. Таслан Түг Крэлин мэрэгжил оруулах уу. Эзэгнэлт хамьяалалт ба зах дэлгүүртэй залгалдуулах зэрэг талаар хамжилцаагаа нь үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Хормөрн Шинжаан хоёр газрын эх баялгийг хамтаар эдлэхэ, давлгаараа нь харилцан нөхрөлгөө урт хугацааны бүтэмжтэй хамтралцааны тогтцыг олох молохмаар байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесоранч маань 9 дугаар сарын 3-ны өдөр болвол Дүмдэл улсын арт дэмнээ Японыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэлт олсон дурсахлын өдөр хийгээд, Делькан фашистыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэлт олсон дурсахлын өдөр болно. Шинжаангийн аливаа газар баялаг сайхан агуулгатай гол сэдэвтэд дурсгох гөдлөрийг зохион байгуулан өрнүүлж, аливаа үндэстнээ олон төмнийг Түйкан бат чэжилж, нөхссөн баатарчуудаа нь мориадын санагалзаж, инк тавингийг нандингнан хайрлаж, эрэгчээ нээхдээ хөтлөн жолаадва. 8 дугаар замын цэргийн Шинжаанда сууга кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордондоо, Улаан онгоц аяллаа нэхлүүлсэн гэхээ гол сэдэвтэй үсгэлэн 9 дугаар сарын 3-ны өдөр жинкнаар эхэлвэ. Үсгэлэнгийн улаан онгоцын асаалсан анхна зорилдаар аяллыг жолаадаж, Японыг эсвэргэцэх дайна зөрг санаагаар цогц зэлтийг цогцолохоор гол болгож, намын түйк, цэргийн түйк болон Японыг эсвэргэцэх дайна түйкийг өөсөл суулж, бота аху үзэгдлийн сэргэлт, тоочилсан үйлдэлсэр зэрэг арх хэлбэрээр, Улаан онгоцын аяллаа нэхлүүлсэнэ анхна зөрилд үүрэг хариуцлага болон 8 дугаар замын цэрийг дайсна ар талд Японыг эсэргүүцэж ам цөлийн тэмцсэн 10 сарыг холуужаа. Үзүүлгийн зүйлс гэрэл зүргмүүдийн тойрон үзэгчдтэй тэрхүү гайхамшигт 10 сарыг дэлгэн зүйлвэ. Үрэмч хотын 13 дугаар бах сургуулийн сөрөгч Сабири Анваржан тойрон үзснээс хор келхнаа. Дундад ус уян бүрээ байснаас нь кичрхэг болох гэртэл анхна зөрилтэй ирээсэн мартааг би эдгээр үлгэрийг өврийн найз нартаа ярьж хамтдан чирмайж улстай хэрэгсэтэй хүм болно гэв. Японыг эсвэргүцэхдээ амд өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хэрмийн өмнө Үрэмч хотын дутаадыг хамгаалах товчана, Тэнгэр уул араёна хуваар товчана, Шөнгний замын зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Яншао дун уттал зогсож бараалва. Тэр хэлхтэн. Энхүү Японыг эсвэргэсэх дайнд өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хэрмийн өм зогсаад би инг 59-ийн тим амархан ирсэн биш гэдгийг бодож олва. Цагнаанаар өнөөдрийн инг 50-ийг сахан хамгаалж байх болохоор аль нэг баг явдлыг сэтгэл тавин сайнаар гэж хараат орноо тогтворжилыг хамгаална гэвэ. Тогсон шан, Якан шан, Бай шана аливаа дүмд баг сургуул ар араас нь гол сэдэвт ангийн хурл, багчуудын хошуу шангийн гол сэдэвт ангийн хурл гэж хувьсхлын соёлоор сургуулийн күрэг өмдөлж, хувьсхлын генийг багчууд хүүхдийн сэтгэлд хадамшуулва. Тогсон шана 1-р дум сургуулийн сөрөгч Байнгийн Шуан хэлхтэн. Түйкан бат чэжилж, сургуу хатуужилдаа суралцаж, үндэстнээ сэргэл мандлын их үүргийг үүргэлхэ шин цагийн багчууд болохоор чирмэнэ гэвэ. Харуусан хот, Цанжи хот, Чириашан, Лобшан зэрэг газрын үндэстэн шадын намын зохион байгуулалт, Хараат орнаанын суугаал ардыг зохион байгуулан хувьсхлын кино үзэж, Японыг эсвэргүцэх дайна үлгэрийг өнгөшөж, гол сэдэвт яраа тавьж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ улсаа хайрлж, эрэлхийлэн үргэлжлэх кичрхэг их зэрэг санаанаа нийлмэл хүчийг нэгтрүүлвэ. Чириашана цэргийн алуунаас бүүсэн Жомин Хо хэлхтэн. Цэргийн алуунаас бүүсэн боловч цэрэг кюмнаа мөн чинрээн алдахгүй, үүрэг хариуцлагаа нь мартахгүй байх зэрэг санаагаар үндсэн шатд ажил нь амьдарч, Ахмад үйн гэсэн биелүүлээгөө дархан үргийг үргэлжлэн биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч маань шидр хөврэн засхурнаа кодажах уу кодад тусахнаа тэнхим тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж, Монгол күрэшэнэ цагаан тараанаа төмөм уу дээр гаралтай үлгэр үзүлэх тарамлын газарт буттай хураасан гаралтыг кемжин шилгэн авах ажил өрнүүлсэнд, мүү бүрийн дундаж гаралт нь

0: 680 цаг жироор килограмм буттай кемцэн туу баримтаар бикүүлсэн цагаан тарааны тарилтан дээр гаралтын тэмдэглэгийг шинтэх вэ. Еврэн засхуурнай цагаан тарааны бүхэл байгууламжийн дүрмээр акулах голдлогтай шам булсны хөвд. Монгол Курашан Бөгшинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол урнай битэн байгуултын байр тогтоолтдоо суйрлж. Амбуда тусны тармилын талбай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх хүчээрээ нохвулж. 3500 муу цагаан тарааны дээр гаралт нь үлкэр үзүлгэ сүрэн газрыг байгуулв. Тус сүрэн газар Янчун 1.58 дугаар чинэр сайтай дээр гаралтай төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж. Бэй дуус амчлуулаар тарих. Үр өнгөлөх. Мөрийг өртүүлэн нэгтсэг нэмэгдүүлэх. Ус бордуурыг нэг цугжуулах зэрэг төрөвнөө мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж. Тармилын газрыг хамьяран хамгаалах ба гамшга сэргээж гамшгийг багсахгүй арга хэмжээг нарилгжүүлэн боттооруулж цагаан тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчийг гүйцэд уудлаа. Монгол Курашаны тарилтны өрх гоингж сурулжуулагчд гэлэхтэн. Энэ жил тухайн газрын цагаан тарааны ихээр илүү хураалт болов. Энэ жил бидэнд маш сайн хураалтуулж нөхлөгийн бүдүүн идэн цатглан болов. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтаас бидэнд тарих туршлагыг жолооч. Бидэн буттай илүү хуралтанд өрөвтэй л улаа гэвэ. 8-р сарын 29-ны өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл Баруун хөтөн тараалан Хөөшгүй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжангийн Кёдо Жахуугийн их сургууль, Шихөөз их сургууль, Шинжангийн тараалангийн Атар хагарлуулалтын шинжилх ухааны Курайлин зэрэг ихтэй сургууль нь шинжилх ухааны судалгааны Курайлин газрын тусгай мэрэгжлтнээр бүрдсэн гаралтыг гэмжих тусгай мэрэгжлтнээ дугаалан Токалдлаар үлкэр авах арга хэлбэрийг гардна. Тэмүү үлкэр үзүлэх кэсгээс 5 төрөлгч нартай хэсэг газрыг сунгана. Нийт 523 цаг жирийн уур муу газрын гаралтыг кемжвэ. Машнаар буттай хураах, нарилг өнгөштэйгээр кемжгэ. Күндийг нь жингэлж, холцыг нь арилгах. Чийгийн кемжээг байцаан кемжих зэрэг баримжаатсан юпцаар дамжин. Зууна 13% нь улсын баримжаат ус агуулах кемжээгээр гаралтыг нь нуглан бодж. Буттайгаар кемжээ кинин тогтоосон үлкэр үзүлгөө тармилын газрын мүү бүрийн дундаж гаралт 680 жироор килограмм хүрч. Бүкүүлсэн цагаан тарааны төм мүүг нь үлкэр үзүлгэх кэсгэн 625 цаг 3 кг-ын үгийн дээр гаралтын тэмдэглээс 15 цаг 30 кг дээр болж. Бүкүүлсэн цагаан тарааны төм мүү үлкэр үзүлгөө кэсгэн дээр гаралтын тэмдэглэгийг шинтэх вэ. Монгол Курашаны тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхтэй нэ номын үрийн шүүж. Жоуи фон Келхтэн. Тусудагийн буттай хураасан гаралтыг кемцэн үрдүнгийн манай шанаа цагаан тарааны буттай гаралтыг үнэн буттайгаар тусах ба энэ жил сайн үрийгэ иж бүрдүүлсэн бэгэд тармилын газрын хамьяралд гомшга сэргэлж гомшгийг багсахгүй аливаа зүйлийн мэрэгжлийн арга хэмжээг сайнаар боттооруулж цагаан тарааны илүү хуралт нь байдал батлагдва. Дараалахын бидэн Монгол Куран цагаан тарааны дээр гаралтай тарж буужуулах хэлбэрийг системтэй дүнж мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд хүчилсэн нэгтгчээ. Амбуданы гаралтыг тогтворжуулах, тараачны өрхөн урлагийг нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн хүч нэмрэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесорын Ерэн Кайлсан Шимэн. Намрын нэкээр тэнгэр үлийн өмнө хойд биеэр гууд харвас эмсэн англи мөнөр ханхалж, альва газрын нарын нимбэ буужилсан онцлогтой өз эмс олон тэмнээ урлагийн нэмэгдлийг дайчлах, кода тосхныг цэсхлүүлэн ковжилгийг акулах баяжлын зэмс болва. Шидэр Цанжижуугийн альва шин хотын тарсан Шанфи Хайтангчхи залгаагаар болосорч таслан түйкө хугацаанд нурва. Манас шана Боожадиан балгасна, Хэйлянвайн тосхна үргэлжилсэн Хайтангийн багста. Улаан бодин зэмс саланамагаар дүүртл ургаж, англи мөнөр ханхална. Зэмсэн тараачид газаад гарахгүй зэмсэн баримжаагаар таслан түйж, илгэн хувааж савлна. Манас шана Дөфу Чан хамтарсан хоршана кэрэг эрхлэгчдэн дарга. Жангжиан Чан сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэгтэн. Шилдэг сайн чинэр чин сайгаар нь энэ жил тухайн газрын Хайтан зэмсэн боролтын арга зам маш сайн болва. Өдөр бүр 50 тонна орчим твэж, зууна 30% нь Бэйжинг, Шанхай, Гуанжу метин 1-р, 2-р дэсэн хотто борлуулж, зууна 70% нь бидэн Зүүн Өмнөд Азийн улс мөттө борлуулж, газаад гарахгүй закаалга явуулж байна. Бараг салдар энэ жилийн мөв өрийн бүх орлого нэгтмийн төвөргаас дээгшдэг гэрчээ. Цэвэр ашиг хонжуур цэм 60,000 төгрөгөөс дээгш болж орлого маш сайн байна гэвэ. Энэ жил Хутуби шана Шанфэй Хайтангийн Ерэнхэ гаралт бараг залдаар 20,000 тоннагаас давж үйлдэхнэ Ерэнхэ өртгийн 20,000 төм төгрөгтө кэрх болно. Хутуби шана Тэмфу нийлх мод тарих тараачдын тусгай хоршаан Borlotin хариуцлагатан Newy Link илэрхийлэгтэн. Хайтан зэмси таслын түүх ажил 9 дугаар сарын дундш сүйлж хүртэл үргэлжилнэ. Шин сургаг зэмсийг таслын түүснээс гоор бид энэ хамгийн төрөнд Китин комрэгтэй кэргэн урчлын Китерлэн шин сургаг гарын байлгаж дараа өдрийн нэгдэл тагаар машин тэргэнд очиж бүхэлсэн альва газрын шин сургаг үлдэхнээ зах дэлгэрт явуулж альва газрын хэрэглэгчид санжигийн шин сургаг жинхэн хайтан зэмсийг идэж чадах болов гэвэ. Тэмэнгийн хотын мянган мөө чинэр сайта ороо боловсруулах чивг элвэх хураалд олж дан өдөртөө хамгийн ихтэй 15 тонна түйш хурааж байна. Ороо боловсруулах чивгийн ажилс болвол Тэмэнгийн хотын голдлогтой боожилсан онцлогтой ажилс болно. Компани сүйрэн газар тарилтын өрхийг уйлдуулан нэг сугчлын хөгжил келварийг акулахар дамжин тарилтын газарт тарихаас аваад зэмс түйш хураах гүртэлг бүх явцыг баримжаажуулан хамяарч Божилсан ороо боловсрох чивгэн халсан нимгэн морьтан шүйслэг, үрийн баг морьтан махлаг, шигэрлэгийн хэмжээ нь 25 градусаас дээш байж, сүлжээнтх борлуулалтын торын бүхэлсийг хамарч, энэ жилийн закаалгын ерөнхэ хэмжээ нь нийтний жилийн адилхан хугацаантаас 130 хуваар нэмэгжээ. Тохан газар бас ороо боловсрох чивгэн соёл зугаслын баяр дурсгалын хөдөлгөөр эрхэлж, хамгийн сайн ороо боловсрсон чивгийг шилгэрлэх Багцаар зугаацсан таслан түүх, Кодажахуугийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг хөдөлвөр өрнөлж, цөөхөн бус зугаацчдыг хөрөлсөн нэрчлэгэж, шин соргог зэмс таслан түүж амтлагдаг татва. Ороо боловсрох чивгэн тарилтын нөркө, Вэнжин Чанг хэлхтэн. Борлуулалт маш сайн болж, нэг үед 20 кэдэн хувь закалах борлуулва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимээн. Одоо яг Шинжангийн онцлог зэмсний үйлдвэрлэл борлуулалтын хөгжөнтэй улдрал болно. Сургаг зэмсийг дээр битэмжтэйгээр Шинжангаас гаргахыг батламжлахын төлөө. Дундад улсын шуудна бэлгэлийн хязгаарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани сургаг зэмс Илгэнгэркгэ садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, Бүггэлгэ замт Эхбайлгийг урдаар шилжүүлэн тохируулва. Үдийн нэмтгэ орон нэг цагийн урчмаар Жуньятун Баранай гүйлгнэ Крайлинг байх Дундад улсын шуудна бэлгэлийн хязгаарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани электрон худалдааны сүлжээнэ комбригдэ ажилтад тэргийн дээрээс нэг хайрцаг улаан көрөн гүйлсийг буулгаж китнер гадгалах комбригдэ дээр тэгш уруулан тавьж байла. Ürümqi хотын шуудна хуваар компани электрон худалдааны төвийн хариуцлагат нь Ванг Дунчан танилцуулан гэлэхтэн. Энгийн хэмсийг закалгыг үндэслэн буудлаар буудлан гадар талд нь хуудас нааж 14 цагт Ürümqi шуудна урнай төвд амжин дамжуулан хэрэгжээ. Агаар айлын тусгай шугамар бэхгүүлсэн алва газарт явуулна. Энэ улаан гүйлсийг хашхраа сөөрлөн авчирсан юм. Үндсэндээ 48 цагт бэхгүүлсэн алва газарт хэрэгдэг. Биднээ хотын хуваар компани электрон худалдааны төвд удаа 1000 тэгш төрүүлж метрийн китнер хадгалах кэмэрэг байна. Китнер хадгалах кэмэргийн дулааны хэмжээ нь 2-5 градус байж зэмс хадгалахтай хангава. Одо биднэ нэг өдрийн газаад гарахгүй хэмжээ 5000 закаал гурчмдуу кэрч байна гэвэ. Электрон худалдааны сүлжээнэ көмөргийн 2 хэмжээнэ сургаг зэмсийг Илгэн көркөд нэг цогцлсон үйлчлэг хангаж, Хуран авч Илгэн көркө газрын харин баг хэмжээнэ буй тархагаар сургаг зэмсийг Илгэн көркөд дээр битэмждэй үйлчлэг хангана. Энэ жил удаа кертэл Дундад улсын шуудна бэлгэлийн хязгаарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани Илгэн көрсөн төвкэ сургаг гэдэнэ тухайлсан ажлын хэмжээ 174 төмөн хөвдөө гөрчээ. Адилхан хувьсантаас зүүнэ 17 хуваар нэмэгдвэ. Ürümqi хотын шуудна хуваар компани Шийхүн замын Хуран авч Илгэн көркө газрын хэрэглэгчтэн Зокрал Гүлмэрэ Адилбек гэлэхтэн. Манай урглын хувьсант төхө тухаалсан ажлын хэмжээ өдөр бүр 1600 өнгөрөөс закалахт хүрнэ. Шин сургаг зэмсийг Илгэн көркө чиглүүлэн бидэн сургаг зэмсийн садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж урдаар Хуран авч урдаар Хуан илгэжээ. Урдаар Сөврлэн явуулжээ. Урдаар агаар айлын шугам замыг нэвтрүүлж биднэ дамжуулан зөөрлөхөй зам шугамыг ахардахч сургаг зэмсийг шин сургагаар кэркийг батламжлаа гэвэ.
1: Одоо товч медамудаас сонсхья. 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн хойнок 5 цаг гүртэл энэ жилээс нар алгуулын намна бомтар нэвтрсэн Думдуд Эрфа, Думд Азиан, Барана зөөлтийн Селена гал тэргэн 6000 селагаас давж нийтний жилдээ харьцуулбал 41 өдөр үрчлэн

0: төрлийн шин сурлагын хугацаанд Шинжаангийн Кодажавхгийн их сургууль, Шинжаанг их сургууль зэрэг хоёр их сургуулийн шин сургуулийн орныг эхлэн хэргэлж, анхдугаар хэсгийн сөрөгчүүдэн өгтөн ирүүлвэ. Шинжаангийн Кодажавхгийн их сургуулийн тарвтан сургуулийн орондоо анхдугаар хугацаанд 500 сөрөгч элсэж, зугаслын хам ярилт, олон улсын ажаахуу хийгээд Аралжаа зэрэг 5-1 онцлогта тусгай мэрэгжил гаргаж, Шинжаанг их сургуулийн Хашхрын сургуулийн орондоо анхдугаар хэсэгт нийт 2125 шин оюутан байх бөгөөд үүнд 850 судлах сөрөгч багтана.
1: Цаг үеийн хөөрлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бүг Шинжаангийн 16 хотын цаг үеийн урчилсан медиагаас сонсхоё.
0: Өрөмшдөө үйлдэл заримдаан чилгэр 13-аас 21 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 6-аас 20 градус.
0: Тарвтад үйлдэгээс чилгэр 10-аас 25 градус.
1: Гулз үйлдэл 11-аас 26 градус.
0: Борталд үйлдэл 13-аас 23 градус.
1: Харамайд үйлдэл 14-аас 24 градус.
0: Кейтэнд үйлдэл 14-аас 24 градус.
1: Шихоз үйлдэл 13-аас 24 градус.
0: Цанжид үйлдэл 13-аас 23 градус.
1: Хамил чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 31 градус.
0: Турпанд чилгэр 23-аас 33 градус.
1: Корл чилгэрээс нь үйлдэл 20-аас 31 градус.
0: Ахсууд үйлдэл 17-аас 30 градус.
1: Атуушд өнгөрөөд хуртаа 17-аас 30 градус.
0: Хашхард өнгөрөөд хуртаа 19-аас 29 градус.
1: Өтөнд үйлдэл 19-аас 33 градус.
0: Өрөмшд үйлдэл заримдаа чилгэр 13-аас 21 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Сонжара Мэргэн Кинж Нарын Чимэг Нимгэр нэвтрүүлвэ. Күлэн апт сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн план авч сонсох болов уу?
3: Самаас ханаг хэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 4-ний өдөр гэргийн 5. Синьжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Жимсар санаа, Жимсар балгаснаа, Бэйдийн нийгмийн тойрог, Атар газрыгийн хамтар эдлэх кралын болгоо хөвөрлсөн. Харагашшина тараачны өрх тохт Мамат Абдукадыр инкина дөрвөнө хуян хөнө 12 хурга хургулсан. Синьжангийн намрын намбуда хураах ажил залгаагаар эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьжангийн радио телевиз хураан сүлжлийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний зөвшлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
4: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
5: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
4: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
5: Өргөн үдэн Кэдан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хятад асхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондоо жимсар шана жимсар болгосноо бэйдийн нийгмийн төрөг атар газрыг яаж эдишн ногана кралинг зимсим вакцины цэцэрлэг болго хөвөрүүлсэн тухай ярьж өгье. Энгэсгэ хугацаанд жимсар шана жимсар болгосноо бэйдийн нийгмийн төргийн кэрс зэргэлдэнэ хамт эрэдлэхэ эдишн ногана кралингд ээл ухраалтын байдал илэрнэ. Бэдэн бурцга соргог жойлны өргөстө кемке төгөрг гилгэра памадора сала намагара дүүрэн ургач өрүнэд хуяда услаг харагдана. Ногоон газарта ногоон газраана нэрлэн авсана суугаларт ба нийгмийн төргинэ хэсглэм ярах ажилтада бөхийнэ таслан түйж кедагийн тармилын газарта инаалтх дууна ил хуралтын уур амьсгал дунд сонсогдно. Эм болбола бэйдийн нийгмийн төргийн кэрс зэргэлдэнэ хамт эрэдлэхэ эдишн ногана кралингинэ нога таслан төйж хандвулха сэтгэлийг дулаацуулха хэдлүрийн үзэгдэл болно. Мэнчхэн нийгмийн төргийн намын байгуулалтаараа хөтлөн дахулж орон сүүсийн төргийн нарилаг жагсан засалтыг акуулха амьдлаг аху байдал болно. Суугаларда жан цай ингэ өргөстө хэмхийгэ таслан төйхэн даху хоша зэргэлдэ таган зоогдэж Нүүр чирадине кэлтсэн асхарывчга элүү хуралтине баяр баслана дарж чадахгүй байна. Төвнэ гартка өргөстө хэмкин үзрийн цэцгине өргөстө байж төйж аваад хормада наршж күүрг өргөстө хэмкигэ хоёр хэсгэ болгон ангилж хоша зэргэлдэд нөгч амтлж үзэж бидн эврэн тарсэн өргөстө хэмкэ амттай байна уу гэж хэлвэ. Хоёр ана бие бие харан инаахта артга ногоон газрын кэс кэс гара жигдэрнэ жигсч кокрын ногарч харагдана. Энхө амжирлын гүшаар бэлгэсэн эдиш ногоон кралингинэ өнгөрсөнд нэг кэсгэ сул газар байж элдөөвсэн багшрын нургаж хамярх күмөнгө байж орчин төрнө засалтине имжигта талтай байж Орчин тойрны заслтын эмжигтэй тал байж, мөнчгө суугалардын сэтгэлийн төвжрөл байж. Энэ жилийн 4-р сард нийгмийн тойргийн намын 95% суугалардын хэрэгцээ шаардлагадаа суурилэн, айл өрхтөг үнс гарна эргэн явж байдлыг ойлгоно, ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж, сул байгаа газрыг өөрчлөн дэгшлүүлэх инженерингийг төрөвчлөн эхлүүлж, 1170 тэгштөрүүлж метрийн сул газрыг нийлүүлж кэрс зэргэлдэн түншин кралингийг байгуулж кэрс зэргэлдэн хамт эрэдлэх эдишн ногана кралинг кэрс зэргэлдэн хамт эрэдлэх зэмсэн багцаа кэрс зэргэлдэн хамт эрэдлэх цэцэрлэг гурван нурнаар бүрүүлж энэ дотор хамт эрэдлэх эдишн ногана кралингд арор кэсгэ эдишн ногана газрыг төлөвжүүлж 30 тэгч төрүүлж метрийн дан кэсгийг альвэнтснаа суугаларда нэрлэн аваад тарьж хамжилтсан хамярч хамгаална. Хамт эрэдлэхэ эдишн ногана кралин тарсын эдишн ногаан нэгтрүүлсэн күмс зэтгэл болно. Суугаларда жан цайинга гартга ажлан тавиад бос шигэлхтэн. Энгэс гатар газрыг нийгмийн төргөө өөрчилж Кэрс зэргэлдэгарана хамтар эдлэх болохгүй. Би хоши айлтайга нэг кэсгэ эдишн ногана газар нэрлэн авба. Энэ кэсгэ эдишн ногана газрыг хамтара сайнар хамьярын хамгаалж байна. Одоо кэрс зэргэлдэнэ харцаа улмас улам нэгтэрж, нийгмийн төргийн уур амьсгалчга улмас улам эв зогцолтой болва гэвэ. Таслан дүйхэ тухан царагнда маш хүрхэг жантай байна. Суугаларда ажил хуайрлан хамжилсч, зарминэ нуга таслан түйж, зарминэ илгж хуаж диглэн, эдишн нугана сахста улаан, нуган, күрін зэргэ сүйлбэрин өнхтай эдишн нугана өнгэлгэрэн харагдана. Сандурна кса сахсавч эдишн нугана газарта сүлжилдэж, эдгара шаур шурана үнэрта үлэрлэнэ эдишн нугаге нэрн нимба дигэлж тавад, Харя торна гахсар сууга насан сүйдэр өндөр настачтын гэрте хэрэг кара бэлтгэж байна. Нийгмийн төргийн хэсэглэн хамярах ажилтан шиёва эдишн нуга савлахын даху энэ кедүн сагс өргөстө хэмкэ
Тамадоригээс салган савлж, 3 дугаар асрины Ван Эмгээж, 5 дугаар асрины Ли Аугда хэрэгжээг яг заква. Хагсагийн дараа Шиява гахсар сууга Ван мэнэ настна гэрин үйдэгэ тонгшч идэш ногаагэ настан дэгч. Ван Эмгээжа эм болвула мана хамтар эдлэхэ идэш ногаана күрэлэнгэс шинкэнэ таслан төсэнэ эргэстэг эмк пэмэд руолна. Тараалингэн эм цасцэнгуа та соргаг арэнэ ид жүстэн гэж тайдвэрлэн гэлвэ. Настана бахан зура алынтрада дарайнэ. Таанар бас намаг үсгэр иржэ бас иймэ шин соргагаа ногаапчарсан байна. Хурдан уржирад суу гэж нэмсгэлн дакан давтан гэлвэ. Шиав настаныг түшин суулгажэ. Түүнэ би цогцин байдлэ өдөр дутмийнэ идан ундан ба амдэрлин хэрэгцээ шаардлагыг нэ нарин асууж. Бас кэлцэнгүйгээр эн кэдвэн өдөр өрүн насханда сэрвэн үддэ халун байна. Та хувц хунрана зузаалж нимгэлкэн анхарж, гахсарана гертана цагалгаа хэргэлж, шатамгаа кий хэргэлхтана үлүүкүнэ сэтгэл тавж, ямар хэрэгтэй болвула бидэндэ цагдарвэнэ үтс явуларай гэж заква. Настана шиовэнэ гараасса байрж, настана шиовэн гараасса байрж, ашта гэж дакан-дакан гэлж байна. Иймэрхүү ах байдлын тухайн өдрийн айл өркараа урж байдлыг явцдаа тасралтгүй давтагт нь илэрвэ. Эдишн нугаа мөдийн керш зэргэлдэн эдишн нугаана күрэлэн ас айл өрк мөддө хэргэгдэж бас күмсэн сэтгэлэг дулаацуулва. Эдишн нугаана күрэлэнгийгээ дахча зүнш юп бол керш зэргэлдэн хамтар эдлэхэ зэмсэн багцдаа Өргий модна улан гөлсийн мод алми модна саланамайны нэгт ихч сахлаг ургаж хавраараа цэсх сонирхж намраараа зэмсэ таслан дөөж суугаалаардаа нэрлэн арчилж хамтар хамьяран хамгаална. Дакын өмнө шаяб була кэрш зэргэлдэнэ хамтар эдлэх цэцэрлэгт бэйр удвула сарны цэсхэ зэрэг яга мэрлзэн дэлгэрч гурун үлрэлдэ цэцэг дэлгэрнэ. Суугаларда сул селу цаг ба хоолын дараа ирж төрх дуртай байж зармины идишн ногоо газрын хажууда явглан сууж эвсэн юм тааж зармины зэмсэн модны дороо сэрвсч зармины цэцгэн бүтийн өмнө гэрэл зураг татна. Яга цэсэрлэгтэй гэрэл зураг татч байсаар нэг суугаларда инэмсгэлэн гэлхтэн өнгөрсөн дэнд элд үзүлийн юм оалдан тавьж өсөх Өнгөрсөн дэндэ элд үзүлийн юм оалдан тавьж, өсгтэй зэрэг чээж битнэ. Одоо цэцэрлэг болж, хоолоо ичвараад бүүжраад тойрох дуртай болва. Хош айлмууд зоогдохдоо урам сэтгэлгээ сэрхэх болва гэвэ. Атар газар байснаас санаа идэш ногоона күрэлэнгэ сэмсэн багца цэцэрлэг болох гэртэл. Бэйдийн ийхмийн төргө аль олон дөрвөлжинэ баг бичил уран зааг нугаруулан тарж нэнчгэ хош айл сэтгэл нэгдэн сакан бараж харилцсан хавсралцха нийгмийн төргийн хайр халамжийг нэмгдүүлвэ. Бэйдийн ийхмийн төргийн намын 90-кэврийн шүүж рай хэлхтэн. Бидний эдгээр хамтар эдлэхэд иш ногоона күрэлэнгэ зэмсэн багца Цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтаараа гард суулгаж, үндэсний шатын засалтыг үргэлжлэн гүнзгарвлж найрлагч үйлэн, хамтар эдлэхэ тарилт, хайр халамжийн хавсарлага дэмжилгэ, хош айлын нөхөрлөл зэрэг утгацанаа бүтэмжтэй тогтцыг төгөлдөрж үйлж, хош айл сэтгэл нэгдэн нэгтэрх соёлын агуулгын нэг үргэлжлэн баялагч уулна гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрил мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толр ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кедануутыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кедануутын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баячлийн зам бие гавш гална.
5: Чагнас сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баячлийн замд би гавш гална дугаараар олондоо нэг сони мэдээ хэлж өгье. Харагаш шинэ нэг тежээ нүржүүлэх гэрх хийнэ. Дэрүүнө хуян хон тэлэлж 12 хурх хургалж. Шидрэ харагаш шинэ үрчил сумна. Серкэлгэ тосхна ард тогтом амата Абдулхадир хөөнэ хашаадх өсрөн тоглолдож байгаа хурхыг хараад их баяртай байлаа. Энэ жилийн 3 дугаар сард тэр мэрэгжлэн наргаараа кэлтүүлхэ мэрэгжлээрээ кэлтүүлсэн дөрүн хуян хөнө урагштагаар төлөлж нийт 12 хурх хургалж өнөө доторх нэг их хөн нэгчгэ дөрөн хурга хургалж шинжилх ухаанчаараа тежээ нэржүүлэх үр өтмжийг энэ тарааштай линий баг хураад амьдлагаар илрүүлвээ.

Тогтом аймагта кепчатад тежээ нэржүүлэх үйлс эрхлээд нэгтэ олон жил болж. 2015 онд тэр эхлэн Үхэр хойгийн кепчажуулын тежээ нэржүүлж. Анх эхэлсдээ тархагаараа сул тежээж байснаас нь алхам алхамаараа кепчажуулах зүг хөгшжээ. 2021 онд тэр олон хургуулах хойноо зах дэлгүрийн эрх чиг нэвтэлж. 12 олон хургуулах хууян хойгийн оруул навчирж үйлдвэр сайжруулах зангилгын нэг алхмыг алхажээ. Сүйлэрийн сум болгосноо мал ажах уу, мал эмнэлгийн нэр тана мэрэгжлийн заан жолаадлагаар тэр мэрэгжлийн аргаараа кэлтүүлэх мэрэгжлийг идэв хатаагаар хэргэлж, сань үлтрийг үржүүлэн боожуулж, тэжээ нүржүүлэх үрааш хийнэ жил дараалданд эхшилж. Хуян хойны олон хургулах эсэлд боожуултын төргөн удамшлийн чинэрийн тогтвортой зогцохо чинэраараа чанга зэрэг давлагтай. Хоёр жилд гурван төлөлж, нэг удаада хоёроос гурван хургаа хургална. Мэргэжлийн аргаараа кэлтүүлэх мэргэжлэр дамжина. Эх хөн кэлтүүлэх хэмжээ нийтэмдэнэ суна 80% дээшдэг өрч. Тэрсэн хургын күндөч эсэлтийн хурдц гэмэвчиг эсэргүцэх чидвэр зэрэг талаараа илэрхэ давлагтай юм. Тогтом аймагын кина дөрвөн их хоноо дундчаараа нэг удаада гурван хургаа хургалж төлөлт хэмжээнд уламжлалт аяндан хэлтүүлэх хэрэг хэмжээнаас хол давсан байна. Шинжил кухаанчаараа тэжээ нэржүүлэх хин авчирсан аж ахуйн нүрашка маш сайн юм. Тогтом аймагта нэг дан сууч. Жил бүр 20 хурхулж нэгийг нэ 1500 төгрөгөөр хултахар бодвол зөвхөн хэх хултах нэг зүйлд жилэн орлогоо даруй гурван төм төрхтөгөрнө.

Одоо түүнэ тежэн үржүүлэх хэвчээнийхт 36 хөнө 11 өхөр болон өргөжж тежэн үржүүлэх үйлсийн өдрөөс өдрөө өйдлэн хөгжиж байна. Тогтон Мэмэтийн тежэн үржүүлэх хөгжилтэн замын төрин бодлогын хүчтэй дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Шидрин жилэссэн ара Карагашян тежэн үржүүлэх үйлсдэ чиглүүлэн ажилс синий шагнуул нөхрийн төрин бодлогыг нийтэлж өөр дараа кевлэ өөр дараа нөхрөлөх Үлү кевлэ үлү нэкрүүлхэ, сайнар кевлэ дакн нэкрүүлхэ зарчмыг баримталбай. Тохтон Мэмэтэ дэжэн үржүүлхэ үлсэгэ кэгжүүлхэ ёбцда, шангнуулара нэкрэгэ орлулха тэрин бодлэхэн дэмжилгэг гэрчжэ. Үйна хамто сум балгасна мала жаху, мала эмэлгэ нэртэнэ мэргжилтэнэгэ, нэгдгэра фронтда кем жүлэн бүлгэж. Түндө мэргжилтэн аргара кэлтүүлхэ, Кижиггэм өвчигэ сэргалан гызгарлаха. Сайн үлтэрийг үржүүлэн боожүлха зэргэ бүхталый мэргжилэн үлчлэх ангаж. Эгэдэ төрин бодлог хэгэдэ мэргжилэнэ давхур батлымшта болсанас. Түйнэ тэжэн үржүүлхэ кэпчага нэргэдэгэ итгэл зэргэгэн нэн төгэлдэр болгаж. Сэрглэхэд осхэнэ нэгдугаараа шууж Лиушин бэй талцүлэн гэлхтан. Тохтон Мэмэт болбула мана тосхна мэрэгжилэн тэжээ нэржүүлхэ чэдвэртэн мэн. Ода тосхнда нэхтэ тэжээ нэржүүлхэ том эркаса исэн эркийг боожүүлж. Тосхна намин нэр болна тосхнаардын зэвлэл ба, тосхнда сүүсэн ажлийн анга яга Тохтон Мэмэт арай нийтлэг ажиш авулхсана шинжил кухаанчар тэжээ нэржүүлхэ үлхэр үзүүлхэ эркийг яга күшлэн бэ болгж. Том эркарай дайчилха мэрэгжилэг дэлгэрүүлхэ дамжан. Нэн голно олон төмнийг төрүнэ тежэн үржүүлэх мэрэгжлийг суралцахдаа хэтлэн жалаач. Тежэн үржүүлэх үр ашгийг дээгшлүүлж байна кэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт байна. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Яг энэ сосгоч та. Кадарутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Ода кадаж аху, кадад осхон. Тарачхна тухай мэдээг сонсгоё. Энэ жилэ Шинжаангийн намрын нам будаа тарьсан талба тогтон байх хинэ дундаа нэмэгдэж, тармил нургалтай ерэн кадаа сан байна. Ода Шинжаангийн намрын нам будаа нэ хураалтын ажлаа нэгтэ залгаагаар эхэлвэ. Шидэр тарапта хотын 81 рүү тэмүү шишигэ залгаагаар хаж хураава. Хэд Шинжаангийн шишийн гол гаралтын орнаныг болсон хэвд энэ жилэ тохон газар тоннан гаралтай ам будааны тармилын газрын үлгэр зүлгэ битам байгуулалтыг каракулж дээр гаралтай сөркигээ даах шишин төрөл зүлгээ төрүүлэн сунх кар давжин төрөл зүлийн тарих бүтцийг шилдэгжүүлж баримжааж гисэн оюун жгсэн тармилын газрын хамьяралтын хэлбэрийг тохируулахар давжин Ода шишин альва зүлийн гүйцэтгэх тойн өнгөрсөн жилмүүдийн айдал хугацаанаа кэр хэмжээгээс сайн болов. Тарапта хотын аашл сумна ике шуу тосхна тарилт нэрх чаюн лян келхтэн. Шишин том мөхлөгийн дүүрэн мэртэн гаралтын чигэ өнгөрсөн жилмүүдээс ихкэ дээр болов. Тараалингийн мэрэгжилтэн хөрч ирээд тармилын газрын шинжилх ухаанч хамьяралтыг жолаатсан хамт дуслал нуслах машинчлан ажлуулснаас тарих дамра илүү хураалт болохт ихтгэл төгөлдөр болж орлого бас их дээр болов гэвэ. Шинжаангийн намрын нам будаад голдуу шиш усан доторга бүрцгийн төрөл тамсын төрөл Элдуам зэрэг тармил байна. Үүнээ дотроо шиш, шар бүрцэг, тэмс зэрэг онцлогтой тармилыг тохон газрын буттай байдалд нь тохируулна, кепчажүүлэн тарьж, яс шинэрийг дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлж, бүхорна намрын ам буданы үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж, шишаараа гол цогц болгосон олон төрөл зүйлээрээ хамжилтсан хөгжсөн намрын ам буданы үйлдвэрлэлийн байршлыг өрөлдөөлж, Бүкорна ам будана ил хуралтын үндсэн байдлыг тулаарлсан байна. Байшенда 9,7500 мөө төмс ил хуралтын үйлдрэлдэн урж. Тохон газар худалдаачдыг татч 20,000 оруулахаар дамжина 3 наж ахлыг оруулан сүйршүүлж. Төмс боловсруулах, көмөргөл хадгалах, барана гүйлдэг Борлуултын бүрэн бүтэн ажилтсан гэлкасыг бэрэлдүүлж энэ жил үйлчлэхний өртөх бараг залтаар 4 дүншира 7000 төмтө өргөтгөрнө. Байшана чарч балахсна. Чахч тосхна тарилт нэрх ли хайтаг хэлхтэн. Энэ жил 380 мөө төмс тарж энэ жилийн ургалтаа сайн болохоор бараг залтаараа 4 тоннагаас дээш хураах болно гэвэ. Байшина жаашын нэрмштэй тэмсчин үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хасгаар тарифчлагтай компани Сала Мэчрийн гол хэмээрэгч Лохмана Акма гэлхтэн. Өдөрөөр Шинжаангийн дотор газар 500 тонна тэмсэс зөвлөн хөргөж 800 өнгөрөөр ажлын байр хангаж чадна гэвэ. Ода бүх Шинжаангийн намрын хураалтын ажлаас залгаагаар эхэлж альва газар намрын хураалтын хэмээрэлтэй хамгаалалтаа Тараалингийн машиныг шилжүүлэн тохируулах, үйлдвэрлэл, борлуулалтын ажлыг залгуулдуулах зэрэг батламжийн ажлыг чанга боддоруулж, намрын хураалтын хамгийн сайн хугацааг бүх чараа нь амжин атгах, намрын ам буданы мөхлөг бүрийг кемэрхт оруулж, хураах зөвтэйгийн бүгдийн хураахыг баталж байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүчгөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Сайхан сонсогчдаа, Кадарнуудгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр 90 гэхэр уултын бараг 5 дүншир төрхтөгөрсөн хөтөв биш ана. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсны хэлхээсийг утгахга төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хоор тохон газрын Кевингийн ажилсны сайн нүрэ тарж буужуулахаас аваад найрлаг боловсруулах гэртэлгэ бүрэн бүтээн хэлхээсийг нэвтрүүлэх болно. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсны хэлхээсийг утгахга төрөл зүйлд Ерэн кадада Кевинга боловсруулах үйлдвэр усаараа сөрчин шигтрүүлж нэккара бөс үйлдвэр үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл гэхэд 8 төмөө буужуулах тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцолсон Кевингийн тарьмлын газрын суурин газар зэрэг багтна. Кевингийн үр боловсруулах үйлдвэрт жилд 5,000 тонна найралтын баглата Кевингийн үр үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалт оруулахар төлөвлөж үйлдвэрлэх чидрийн хэмжээд хөрснээс хоороо жилийн үйлдвэрлэхний өртгө нэг дүншир төрхтэй хөрөх болно. Усаараа сүрчин шигтрүүлж нэг кара бэс үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл 6 зурвсаа усаараа сүрчин шигтрүүлсэн нэхмэл бус бэсийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төлөвжилж үйлдвэрийн эмнэлэгдэ хэрэглэх оралтын материалда хөв хөмнө сүвлэлтэ зэрэг дунд дээд дэсийн кураад хандуулна. 8 төмөө боожуулах тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцолсон Кевингийн тарьмлын суурин газарта Кевингийн санүрийг тарьж боожуулах баримжаажуулан тарих ба тараалингийн мэрэгжлийг үлгэр зүлэн дэлгэрүүлэх ажлыг голдлох тавирт нүүлнэ. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани Шинжаанг нэгтэй Кевинг тарих боловсруулах барааны гүйлгэ арал жагас аваад

сэмдэс эркэ бэснэккэ эмс үйлдэн кэхиг нэг согсулсан бүрэн бүтэн хангалгын келкасыг байгуулжээ. Тус төрөл зүйлийг боттаруулснаас хоор хутбийн чинэр сайтай ковингийн их байлаг болно. Сайн нүр тарж буужуулах сүрт гүйцтэй төшөглөн. Тус газрын ковингийн нүр судлынэк ойнлгара боловсруулах камергэлэн хадгалахыг иж бүрдүүлэх зэрэг ажилсан гэлкасины хоосон байрыг нэкрүүлж 500 доктортой ажлын байр хангаж тус газрын олон төмнийг өөр эргэндэнэ тус газартаа ажил олж орлогын доктортой нэмэгдүүлэхдээ битүмжтэй дайчилнаа.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүү тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүү тийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхад манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Хэхэн сонсгоч та. Кадаа нутгийн ковчил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Шидра хамлын сүйфон нэрмштэ хадгаламжийн ам будана хамьяралтын гасгарта компана шин энерг ба бузурдлгоо ойн чара ам буда хадгалахыг үйлдүүлсэн. Үлкэр зүйлэн өөрчлөх төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт дурулва. Энэ хүд төрөл зүйлийн мэнчгэ бүх Шинжаангийн анхдагч нарны энергиара цаглаг арах гэ ба ам буда хадгалахыг нэг цогцчулсан. Ойн ч ам будана кемрэг болно. Хамлын сүйфон нэрмштэ хадгаламжийн ам будана хамьяралтын гасгарта компана бузурдлгоо ойнлагара ам буда хадгалха болгоны өрчлөх төрөл зүйлийн ерөнхий оруулалтын 830 төм төрхтөг өрч бүх Шинжаангийн анхдагч ам будана кемргийн орон бүсийг бүх талаар хамруулсан нарны энергиара цаглаг арах га энерги хадгалж цаглага хэргэлэх ургалын хугацааг тохируулах ойнлагара дулааныг эзэмтгэ бузурдлгоогара цаглага цэнгэлхийг нэг цогсчулсан ойнч ам буда хадгалах төрөл зүйл болно. Компани дэд ерөнхий закрал Фужуан танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиара уламжлалт олон нийтийн энгийн цаглаган төрийн цаглагана хангалгыг бүх талаараа орлуулж Кэмэргийн орна цаглага хэргэлэх энергийн хорогдол болно. Эзэн нэлтийн өвөрн нэртгийг хар дурагшлуулва. Төрөл зүйлийн цаглага гарах хэмжээний жил бүр дундчаара 94 градусдаг өрч. Кэмэргийн орна кэмэргийн хадгалах ажил гэх ажиллах ба ажилгааны хамгаалалттай гэх зэрэг бүх ахуй байдлын цаглага хэргэлэх хэрэгцээ шаардлагыг хамурч. Цаглага хэргэлэхдээ өвөрн хэрэгцээг нь өвөрөө хангахыг биелүүлж жил бүрийн өлүүц цаглаганы хэмжээ бараг 40 градусдаг хүрнэ гэвэ.

Эрхэм гинэс сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 89-р сарын 4-р гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн 100 нэмээ царин зохаж IC-ийн хаа санчмиг зохаагаад хаа санчмигийн дуусна эркэлж нэг жиргах хэмцаг гэдэг үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шинэ дуулууд дугаараар Эколус минь Инкмент гэх хувьсгал сунгадаг дүүг сонсхъя.

Кондор сонсогчдоо. Салгаад үгийн анаргүл султан зокаж, айсигин мамат нур тукан зокаагад, сулайка асан байын каргас келаад үүсэн, эйж мэн гэхэд үг сонсох болу?

Күндэр сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн саруу сайхан зохиож айсгийн улаан зохиогт улаанаа дуулсан ээжигэм баярлуулах юмсаа гэх дуугаар үргэлжилж байна.

Өндөс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 4-р өдөр Гэргийн 5. Синьцзян радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханд нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайга мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Шинжанга хитэд эмнэлгийн давлагта тусгай салана холбааг эхлэн байгуулсан. Чэж нургнаг хэсэгтээ үргэлж бүсрэг гардгийн ямар шил танаас болсон бэ? Эстгара сарын хара бас шал дээр кептэдэ сервисч болно уу? Ода эрүүл мэндийн ханиг төрөлгээр эдгэр авлагыг хамтдаа нөлгийа күлэн апс сонсохтан баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Чахны сасгчда. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сонин медалийн төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжанга китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана холбоог эхлэн байгуулсан тухай ойлгохъя. Шидэр Шинжангийн Уйгур Евразис хорна китэд эмнэлгийн төвчөө медикл бадланд орхааж Евразис хорна китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана холбоог эвтэн байгуулах ажлыг гинтнээр эхлүүлвэ. Ойлгосноороо Евразис хорна анхдагчаа хэсгэн Китэд эмнэлгийн зэрэг цусан судлалын сала зэрэг 20 Евразис хорна китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана холбоог байгуулахар төлөвлөж байна. Мэдэгдэлд чинэр сайтаа китэд эмнэлгийн эмнэлгийн эквайлгийн ерөнхий хэмжээг өргөдөг китэд эмнэлгийн эмнэлгийн эквайлгийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх китэд эмнэлгийн өвчсс сэргаалт нэмэх чиглэлийг дээшлүүлэхээр харалтгуулж улсын китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаагаар хөдөлгөр болгож тусгай салаана хамжилцаагаар холбоос болох нь Китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана холбоо бүтээн байгуулалтыг агуулж эмчилгээ үр өтмжаараа үндэс болохгүй онцлогоо ил тод шинийг үсгэн хамжилцаха бүх талаараа дайчилха хөдлөнгүйгээр хамьярах зарчмаар альва дэс давхаргана китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана бүтээн байгуулалтыг шалтгач шат дараалан дайчилж шат шатараа нөлөөлн хамжилцсан хөгжүүлж эмчилгээ үрүтмжаар илэрхэ онцлог давлгаараа илэрхэ тусгай салаана хамьяралтын адил чинэртэй голдуу чиглэлээрээ цуглуурн кэндлэн чиглэлээрээ сүргэлсэн китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана сүргэлллийн хөгжилтийн хэлбарыг бий болгоч үндсэн шаттаа анх оншлохо хос чиглэлээрээ шилжүүлэн оншлохо төргийн чинэртэй авчин ба архаг авчиг салган нэмэх Дээр дөрө шат холбоолон хөдлөсөн шат хааны өншлийн нэмнэх хэлбарыг бут даруулахтай хүч нэмрэлт хэрэгтэй гэж тодорхойлов. Мэдэгдэлд Альва тусгай салаана холбооны дугуйлынгийн дарга нэгцсэн Евразис хорна хэвчэнд к тусгай салаа нэмчилгээд хэрэг хэмжээг дээшлүүлэхийг нөлөөлөнд ачилж Улсын дэс Евразис хорна дэссийн китэд эмнэлгийн давлагтаа тусгай салаана төрөвчөө үйлдэлийг бадруулж китэд эмнэлгийн эмчилгээнэ үр өтмжийг дээшлүүлэхээр гол болгож китэд эмнэлгийн сэтгүйг эмчилгээнэ өншлө нэмнэх бүх явцтай туршлуулгын нэрта Ахмада китэд эмнэлгийн эмчин эрдэмшилгээнэ үйлсэл санаа ба эмчилгээнэ өншлө нэмнэх туршлагыг цаг даруудын дүнгэнж Китэд эмнэлгийн өншлөн нэмэх төслийг тогтооно гэрэгжүүлж, Китэд эмнэлгийн эмчилгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хэмжилтийг агуулж, тогтсон хугацаатаагаар Китэд эмнэлгийн эмчилгээний голлогч эмчин боловсруулалтыг өрнөлж, бүрэлдэхүүн нэгдсэний ажилтнаа давтан боловсруулахыг план авч, холбоон доторх ажилтнаа үеийн хатан чинэртэйгээр шилжих тогтцыг сүвчлэн байгуулж Бүрэлдэхүүн нэгдсэний тусгай мэрэгжилтэн ажлын таск байгуулах нэртэ китэд эмнэлгийн эмчийн багшаас сэв дахуулах нэртэ китэд эмнэлгийн эмчийн багшаас сэв дахуулах нэртэ китэд эмнэлгийн эмчийн үндэсний шатын ажлын нэртэ байгуулах нэртэ китэд эмнэлгийн бэлхэм тусгай мэрэгжилтэн тогтсон хугацаатаагаар бүрэлдэхүүн нэгдсэг өрч Эвчүсгэ зэргийг хэлбараар дамжин бүрэлдэхүүн нэгдсэний тусгай салааны ингэнэ байгуулалтыг системтэйгээр ахуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгаанаа шинийг үсгэгийг хамжилтснаг гүлж. Холбооны дотоодк бүрэлдэхүүн нэгдсэний эмчилгээний асуудалтай байрлуулэн китэд эмэмлэгний шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлэхдээ нэ котлин жолооч голдуу

олон нийсг авчин, хөчөр төвхт авчин ба альва газрын газарана шилжүүл нэмнүүлэх нэлээд олон өвчнө төрлийн курат тавирлдүүлж, шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэхийг хамжилцнээр нөлж, хэдэд эмэмлэгийн уншлын нэмлэх мэрэгжлийг гүнзгий уудалж, нэгэсгэ имчилгээнэ үрүтмжаар илэрхэ. Хэдэд эмэмлэгийн онцлогоороо ил тод шинжилх ухааны судалгааны үр талыг бий болгоно гэж тодорхойлвоо.

Жахны сасгч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чэж нургана хэсэгт үргэлжлэж бусрэг гардгийн ямар шил тараасан болсон бэ? Одоо залгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул яд дугаараар юуны тухай ярья. Чэхэн бус кимнэ чэж нургана хэсэгтний бусрэг гарсан дэмрэлт тавиадаг. Эдгэр хэсэгтээ бусрэг гар бол гоо сайх нэг нэлэлэхээр барахгүй. Зарим үед бас улааж хавч жахшинж өдөр тутмын амьдралд зовур учруулдаг. Чэж нургана хэсэгт ягаад үргэлж бусрэг гардаг вэ? Кимшин үргэлж хэлдэг бусрэгийг эмнэлгийн ухаанд бадах гэдэг. Энийн болбула нэг зүйлийн өснө үүтийн арсна өхөн булчирхаад өссөнө. Архаг өрөвслийн жинэрт арсна өвчин болно. Бусрэгийн зөвхөн нүрийн хэсэгтэл гардаг биш. Тэрийнэ ямар нэг арсна өхөн булчирхаа буюу өснө үүттэй бие цогцын хэсэгтээ бүр гардаг. Үүнд нурга чэжин хэсгээ зэрэг багтна. Ялангуяа нургана хэсгийн үзэгдэхгүй далд хэсэгт багтаж бусрэг гарснаа дараа нэгжих кмиг зовоодаг. Тусгай мэрэгжилтнээ танилцуулснараа удаан ихтэй байгаа гэрч баримтыг өндөсөлбөл бусрэг гарахын гол дуурх хэдэн зүйлийн хүчин зүйл тах холбогдно. Даруу өснө үүтийн сүвд эвэрлэгэд хурмын даруу Үснэ үтинээс сүвд эвэрлэгэд хурамдан бөглөрх арсна өхөн булчирхаана шүйрүүлтэ нэмэгдэх бактар буюу жинкна мөгөн чүрийн халдвар зэрэг болно гэж. Чэж нургана хэсэгт бүсрэг гарахын ер дана бас зарим амьдралын дадгалтай холбогдол тавиадаг. Кэдлгэ хэхэ хэлсэн гарснаа дараа цаг даруудын угааж цэвэрлэхгүй. Хөдөлгөөн хэквид арсна өхөн булчирхааны шүйрүүлтэ нэмэгдэж кэлсэн гарахын яривддаг. Кэрвэ цаг даруудын биян угаахгүй болвол кэлсэн арсна өхөн болно. Кэр бүртгэ холсна дараа үснэ сүвиг бэглэд даруу бактар ба жинкнэ мөгөн чүрд өрчх нөхслийг хангаж өгдөг. Дэгд цэвэрлвэл арсна алхавч гэмтэнэ. Эвэрлэг гэдэг хүч таарлах гэвэлтхнийг өргөлж хэргэлэх биенэ зүлэг угаах алчураараа нургана хүчтэй зүлэг жугаавал арсна гадаргын арсна өөхнө халсва эвэрлэг эдийнэ давхаргыг эвдэж арсна байгальг халахвчин чидэмжийг бүрүүлдэг. Халахвчин гэмтсэнэ дараа арсна ус гадаглах чидрийн мөөдөж Газада орчна сэтэл тасса сэргалах чидрийн бүүржи гэдэргэн харийнэ бактар ба жинкнэ мөгөн чүрт амархан хэлдрүүлж өрөвслийн тусгалыг хөндрүүлдэг. Эрүүл усны данунд нададгал тавиах. Нэг судалгаанд илрүүлснээр бүсрэг гарахта нэгт холбогдлоо данунд на хүчин зүйлийг дөрвөн арвны

Сусны шигрийг ихээр дээгшлүүлэхэд илтгэж туу тайдана. Айн тахны дана шигэр там дуна цаган гуйрын мян бо тутрг буда зэргинэ. Кюмна бид орсна дараа гадар хальсна өйкнэ төрлийнэ бүрэлтхүнийг хөвөрүүлж арсна өйкнэ өсөлтийг акулон үйнэ улмасса бүсрг гарха буюу үгийн байсна бүсргийг көндрүүлнэ. Ажилж амар хинэ жим ёско байх. Унтхине жим ёско болбол амд үдсине кемнэлэг самруулж эр хормона кемжаги тогтурго болгож үйнэ улмасса бүсрг гарахыг өсгө буюу көндрүүлдэг. Ийм ас жим ёста мертэна гүйцлэ нөөр тавайх хинэ маш чихэл юм. Арсна сана нэмчас танда урчлэн сэргалах ба эмнэхийг зааж байна. Чэж нургна хэсгэн бусрыг эмнэх арга ба нүрийн хэсгэн бусрыг эмнэх арга инэ зэрэйнэ их биш юм. Кэрва гарсана бусрыг инэ күн нушта болвула арсна салана тусх эмчинэ хавсарлагыг хайхыг сануулва. Эврэн эмнэхийнэ тус гарахгүй мэртэнэ үрүтмжгой юм. Бас амархана арсанда эдэгжэ болшгүй гэмтл учруулж мэднэ. Тусга мэрэгжилтнэ танилцуулснаар эмчилгээ нэмнэх аргада голдуу дуурх мэт гурван зүйл байдаг. Кэнгэн буюу дунд зэргийн бусрг гарахта төрх эм кэрглэн эмнэхээр голлно. Үүнд ВИ сван ханд ада палин цав. Таза лодинг ханд зэрэг эмгэхэд фуши дисвана ханд зэрэг төрх гэрвслийг дарах эм багтна. Эмч заврар хэрглэх хэрэгтэй. Уух эмэрэ эмнэхэ үүнд бактар дарагч хормон ба витамин Э хүчлийнэ төрлийн эм багтна. Үүг эмчин жолаадлагдор хэрглэх хэрэгтэй. Чихалтай үед гадар хэргэлэх эм та үйлдэл нэмбэл зогно. Чихалтай үед гадар хэргэлэх эм та үйлдэл нэмбэл зогно. Физик ба химийн эмчилэг. Үүнд гэрлийн хөдлөх хүчний эмчилэг, улаан көк гэрлийн тусалтаа, лазер ба фотоны эмчилэг, химийн хогзурлын эмчилэг зэргийг багтааж бусрыг эмнэх хавсрын орлуулах эмчилэг гэдэг бусрыгийн үйлдэгдэл гэмийг шийдвэрлэхдээ хэрэгжилж болно. Сануулгах чихэлтэй нэ зарим бусрыгийн бас жинкнэ мөгөн чирийн чинэртэй юусна уутын нэрсэл байж мэднэ. Ийм ас уур дара арсна салана эмчаараа тодорхой хавшлуулж дарааний өвчнөдийн тааруулж эмнэлхийг сануулъя. Бусууда хэсэгтэй харьцуулбал нургна хэсэгтэй бусрг гарсна дараа ердэнэ эврэнэ ажиглах ба шийдвэрлэхдээ хүчир байж ерийнэ удаан хугацаа эдгэхгүй болж эхнээд тунж арсна сөрвөлтөх зэрэг асуудлыг үүсгэж мэднэ. Говаа сайхныг нэлээлхэс газар нургна хэсгийн бусрг көндөрхгүй дэ бас эвдэх буюу эвгэ байдлыг үүсгэж Күндрагада зөх хэмжанд көрвөл Күндрада зөх хэмжанд көрвөл цаашлана нөөрийг нэлэлж мэднэ. Энгийн үед зарим арга гардана урчлын сэргэлж болно. Арс найрам цэврийг батлана. Хөдөлгөө хийснэ дараа цаг дарвын бие нугаж үлүүц арсна тус ба кэлсэн цэвэрлэнэ. Нөхцөл тавиуд үр дараа кэлсэнд норсон хувцаанаас сулж болно. Эврийн арсанд тохирох угаалгын хэрэгслийг сунгаж дээгдээ сэдэлттэй үлдэхнийг хэрэглэхээс айлсгэх хэрэгтэй. Орно биталга кэнжлийн гадраа хувц хунраанаа үргэлж сулж угааж хоёр гарагт нэг удаа орно биталганаа сулхыг сануулъя. Гэртэнэ инкрэмптэн тэжсэн байвал хамгийн сайн нь тогтсон хугацаатаагаараа хач гарлах хэрэгтэй. Тохиромжтой хувц юмснэ. Агар нэвтрэх чинэрээр сань кэлс шингааж төргөн хагсах

хувц өмсвөл нуургны хэсгийн хуйра таламжтай байхыг баталж бактерийн үржилтийг багасгана. Уут хугацаагаараа бөх зүйрх буюу бие барих хувц өмс хас залсгэж нуургны хэсгийн арсна зүлгэгдэн бусар гарахаас сэргэлдэнэ. Иданудна бүтцийг тэнг шаруулдна. Цусны шикрэ шикара дэгшлэх илтгэгч тоота идана цагааны дана их их дайдан ба чоколет зэрэг идаагэ шин анаахыг зөх хэмжээгээр багсахна. Шин соргог идэш ногоон ба витамин А, Ж элүг агуулгах идан жишээлбэл шарлонго бооцай ногааг үлүхний дүүл арсна өкнө шүүрүүлтийг зогцуулж өрөвслийн тусгалыг гэнгэрүүлэхдээ тустай байдаг. Шим дэжалийн тэнцвэрийг баталсна урдлд Украинус уухана нэг сара төр зогсааж арсны хөврөлтийг ажиглаж болно. Кэрвэ сан болбол Украинусийн хувь хүмнээ бусрах гарахыг өсгөх шилтана нэг юм болохыг харуулж байна. Жим ёстагара ажиллаж амарна сэтгэл санаагаа 50 байлгана. Өдөрөөр 7-аас 9 цагийн нөөртэй байхыг баталж аль чадхаараа сэтгэл санаагаа 50 байлгач. Дараасан гөнгөрөлвөл Хормоныг тохируулна дотоод шүүрүүлтийн тэнцвэрийг алтахаас айлсгэж бусар гарахасаа урчлан сэргээх тустай байдаг. Гараараана маажж болохгүй. Гараараана бусрагийгэ шахах буюу маажж болохгүй. Гүйн давхаргын бусраг ба нэгт ирүүлсний үсцэн арсны эсрэгнийг албаараа шахвал нэг их хэвчээнэ ирүүлсэл ба нэгдсэг гэмтэйж цаашлана эгвэртэн чинэртэй сөрүүлдэг.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Тэгэхээр сонсогчдаа, 9-р сарын 1-аараа бас шал дээр хэвтадаа сэрвсч болно уу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг бол 9-р сард орсноос хойроо газар дээр ёг боловсруулахад эвсгэрэ буюу нимгэн танз дэвсаад хэвтнэ. Шууд газар дээр хэвч болохгүй. Зуна цагта цемент газар буюу шаазанга тосхины газрын халуун ки агарыг яшингаж авдаг. Күмэн хэвтүүлэ харинаа сэрэм таламжтай санагддаг. Гэтэл 9-р сарын 1-аараа газрын гадарга нэгтэй эсмэдэгт марих өрссөн байдаг. Даруу өдрөөрө хэдвгаараа халуухан байдаг боловч шалын шинган авсын нэгтэй халуун нэлч биш харин тэрх сэрүүн чиглэг агар болно. Нарын шингэснээс хоороо газрын гадаргын илж сарнуулахын агараас хол төргөн байдаг. Та кэвтх үед гайгаа шиг санагддаг боловч удаан кэвтвэл нургунд нийлэрхэ цож жингдэх болно. Газарта суух уу кептх ачхал тавиуд нэг давхар ёгго боловсруулах дэвсгэрэ кептхтэ хэрэгсгэ дэвсгэр буюу хуучны таньс дэвсч газрын гадаргын кейтнийг тусгаарлана. Керва модны шал болвола бас нэг давхар нимгэнэ дэвсгэр дэвсгийг сануулъя. Шуда газар дээр кепч болохгүй. Керва бахан зураг кептснэ дараа нургна хэсэгтэн жингдэх шиг санагдвала даруй төргөн босч халуун алчраараа нургна хэсэгтэй жинг бариад дахна хэдлгээ гинэ. Өнөөдөр газарта суухаас санаа өмнө урдараа. Өнөөдөр газарта суухаас өмнө урдараа нэг давхара юм дэвсээрэй.

намрын нүүр орснаас хоороо танд хэдвгээрэ илэрхэ сэрүхэн биш шиг санагддаг бишгэ. Намрын нүүр орснаас хоороо танд хэдвгээрэ илэрхэ сэрүхэн биш шиг санагддаг бишгэ. Газрын гадарга нэгт танаас эртлэн үлэрлэ солигдсан байдаг. Эрхмийн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулга маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Та бүхнийг хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас слэштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хатл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Си Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Эх оронч хүмүүсээр Шанган засуулахыг ямагт баримталж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдахыг үнэнхүү батлие. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр, 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үл Си Цзиньпингийн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Лин Чжэньюэ Ыгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан Ираны гол агуулга болно. 1. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээгээс болж, энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. Би юуны өмнө Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны бүхэл суугаал ардыг чин сэтгэлээсээ тохинолж байхаан илтгэе. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг жил гарай үргэлжлээд дэлхий дахинд хүнд ночтой дайралт учруулсан юм а. Шанган дээд хэмжээний нөөлттэй олон улсын чанартай хот болсны хувьд нэлээд их нөлөө хүртэв. Өмнөх хугацаанд Шанганд хижиг 4-р удаа өрөвсөн дэлгэрж, хотын ардын амь насны амар төвшин ба бүй махмудын эрүүл мэндэд нэлээд их сүрдүүлэл болсон бөгөөд олны ажил амьдралд ч маш олон төвөг учруулсан байдгаа. Энэ тухай би их сэтгэл тавьж маш санаа ширж байна. Төв засгийн ордноос аливаа чухал бүхий арга хэмжээг нэгэнт авсан бөгөөд үргэлжлэн авч байгаад Шангангийн засаг захиргааны онцгой орныг хижигтэй тэмцэх явдлыг бүх хүчээрээ дэмжих болно. Олноороо итгэл жаргаан баттгаж, бүлгэмдэн нэгтэрж хижигтэй тэмцэх хэрэгтэй. Эх улс тань өнө үрэд Шангангийн бат чанга өмөг дүшиг мөн нүдэн өмнөх хүчирдлийг лавтай ялж чадна. Нэг жилийн турш та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон дүрмд засвар оруулахаас үүссэн үеэн хин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ба гадаад орчин нөхцөлийн ашиггүй хувиралтаас болсон олон давхар хүнд ночтой дайралтыг лавдуунаар аргачааж арга бүхний сүвэгчлэн эмх жормыг хамгаалан хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж ардын хүчирдлийн шийдвэрлэн намдуулж аж ахуйгаан сэргээгээд нэгэнт жохих үр бүтэмж олсон юм а. Онцгойлон жааж гаргуулж тань. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг тогтоож нийтлсэний дараа та засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордныг дагуулан эрс хэрэгжүүлэн хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож Шангангийн зөв замдаа дахин буцахыг чармайн ахиулжээ. Улсын амар төвшөнд холбогдох зэрэг их зөв их буруугийн асуудал дээр та зогсолт бат жоригтайгаар хариуцлага үүргэлж улсаа хайрлж Шанганган хайрлах сэтгэлэг ба улс орон Шанганд дээд хэмжээгээр хариуцах жориг санаагаа илрүүлсэн юм. Төвөөс та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэсэн илэрлийг гүйцэд нотолж байна. Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн чухал их эргэлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн лавдун бөгөөд урт удаан явагдахыг үнэнхүү баталхад ирэхгүйш эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагта баримтлах хэрэгтэй гэх гүнжгэ ёс учрыг дахин та илрүүлсэн юм а. Энэ бол улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад холбогдох Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдалд холбогдох үндсэн зарчим мөн. Ганцх эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг биелүүлвэл төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг сая бүтэмжтэй найдваржуулж чадна. Үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадна. Шанган сая өнө удаан амар төвшин байхыг боилуулж чадах бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадна. Шанган сая өнө удаан амар төвшин байхыг боилуулж чадах бөгөөд дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг боилуулхэд үжүүл бэсүү жохох ховны мөрөн үжүүлж чадна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Линжин Юэгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Нэг жилийн турш Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн байдал тасралтгүй бэхжиж, байдал тасралтгүй сайжирэн хөгжлөө. Шин тэтэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгээ сэргээлэн хязгаарлах ажил илэрхэ үр бүтэмж олж, аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, нийгэм амар тогтун байхыг баталсан юм. Засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ, засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордныг удирдаж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдолтой тогтоол ба бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны холбогдолтой хууль тогтоолд ёсоор Шангангийн сонгуулийн дүрмийг системд чанартайгаар засаж төгөлдрж үүлв. Сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба хууль тогтоох хурлын сонгуулийг амжилттай эрхэлж, Шангангийн бодит байдалд нийцсэн арчлалын хөгжилтийн идрүүн алхаагаар алхахыг айхуулв. Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг эрс хэрэгжүүлж, хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож, самуурлыг засан зөвшөөрүүлж, хуулаар засахын эрх сүр ба нэр хүндийг хамгаалжээ. Идэх үедээ арга хэмжээ авч, засаг жахаргааны онцгой орны улсын хөгжилтийн их талд уусан орхийг ахиулж, дотор газар лүгээгийн солилж байгаа хамтралцааг бүх талаар гүнжгэрүүлв. Төвөөс засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ болон засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг гүйчид нотолж байна. Хэдэн өдрийн өмнө Шанган 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгууль явууллаа. Шин сонгуулийн дүрмийн дотор Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урд хожид явагдаад бүр амжилт олсон юм. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын эжин сууж эрэх мэтх арчлын эрхийг илрүүлж, эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулах зарчмыг найдваржуулан нийгмийн эл давхарга, эл этгээдийн ялгалынх нь өргөн дэлгэрэнгүй адил тгшээр оролцох улс төрийн байршлыг тогтоолоо. Шин сонгуулийн дүрмэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зарчимтай нийцэж, Шангангийн бодит байдалтай нийцэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталж, Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг үнэнхүү баталхад дүрмийн тулгуурлал хангасан нэгэн гэж сайн дүрэн болно гэдгийг үйлдэлэг гэрчээсэн юм. Энэ жил бол Дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын тухай шийдвэр гаргаж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг чухал агуулга болгон бичиж оруулжээ. Шанган их улстан бочиж ирсэн 20 гаруй жилийн ер босын өнгөрөлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нь улсын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай байхыг гүйчид гэрчиллээ. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжилэн эрээс говьшгүйгээр туушлуулна. Үйлдэлгийн тасралтгүй гүнжгэрэх ба байгуулын системийн тасралтгүй төгөлдөржихий дагалдаж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн давуулах чанар улам нэг алхам гүйчид илрэх болно гэдгийг бид бат итгэж байна. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нар лавтай улсан хайрлж Шангангаан хайрлах яруу алдарт уламжиллан бадруулж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй гар холбон мөрж эрэгчиж Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэж чадна. 2021 оны 12-р сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ-тэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Омны онцлог бүхий нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулъя. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үйл Си Цзиньпингийн Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хөй Чингийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан ярааны гол агуулга болно. 1. Хижгийн сэргийлэн хизгаарлах хэрэгцээгээс болж энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. 2020 он бол та болон шинэ нөх хугацааны засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлын эхлэлтийн жил болно. Гэнт түссэн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийн өмнө та нар түргэн арга жааж, хүчтэй арга хэмжээ авч, нилээд охорхон хугацаан дотор хижгийг хязгаарлаж чадсанаас одоо болтол нэгэнтэй залгаагаар 300 гаруй өдөр тус газрын онцлогдсон өвчний жишээ шинээр нэмэгдсэнгүй байж, Омны хотын ард ба ил холбогдлолттой талихны дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг олсон байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлалгын хамт та нар хүчтэй арга хэмжээ авч аж ахуй ган сэргээж ардын хүчирдлийн шийдвэрлээд идэв хөтэ үр бүтэмж олж омны нийгмийн ээж огчлыг ахиулжээ. Та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг төвөөс гүйчэд нотолж байна. Төвөөс омны ахトゥ нарын аз жаргал ба омны хөгжилтийг халамжилсаар ирсэн юм а. Бид омны

0: хижгийг сэргийлэн хижгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжилэн бүх хүчээр нь дэмжиж, Омны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг төгөлдржүүлэхийг дэмжиж, Омны аж ахуйн жохимжтай олон эсцэн хөгжилтөнд түрэгдэхийг дэмжиж, Омны улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн уусан орхийг дэмжиж, Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чингийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2. 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орон Эхудастан бочиж ирсэн 22 жилийн ойгоо бэлэглэх ажиллагаа эрхэлжээ. Энэ завшаанаар өргөө олон Омны ахトゥ нарт баярын өдрийн мэндчилэл ба ерөөлөн дэвшүүлээ. Нэг жилийн турш Омн тогтунаар хөгжих сайн сайхан байдлаа баталжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг бүтэмжтэй сэргийлэн хийж гаралж, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүйг чармайн биелүүлж, дотор газрын хүмүүс дүгээгийн хөвийн явуулж байгаа батллаа. Омны аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, хүчирдэлтэй хамтлаг ба жижиг бичил аж ахуйлыг дэмжиж туслав. Улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогточ тасралтгүй төгөлдржжээ. Омны засаг захиргааны онцгой орны 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урагштай дуусаж, эх оронч хүмүүсээр омны засуулах зарчмыг улам нэг алхам найдваржуулав. Төвөөс Хинчинтх Гуандун омны гүнзгий хамтралч хорны бүтээн байгуулалтын ерөнхий төслийг нийтлэн хэрэгжүүлж, омн нь улсын хөгжлийн их талд уусан орох замаар шин алхмыг алхажээ. Төвөөс засаг захиргааны дарга Хөйчэн ба засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчэд нутулж байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчгт үргэлжилэн өргөжин дэлгэрж, ил улсын аж ахуй нийгэмд хүнд ночтой нөлөө үзүүлсэн юм. Энэ удааны хижгээр дамжаад Омны нийгмийн элитгэд их нь Омны аж ахуйн бүтцийн талаар оршиж байгаа асуудлын тухай нэн сэргэг танилттай болж, Омны хөгжилтийн чиглэлийн тухай нэн гүнзгий бодол хэрэгтэй болсон юм. Эхулстан ямагт Омны урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлаа баталхын батчанг өмг дүшиг мөн. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжлэн эрс гой бишгүй туушлуулж, Омны аж ахуйн жохимжтай олон ишсэн хөгжилтөн идэвхтэй ахиулахыг үргэлжлэн дэмжиж, Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлнэ. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хөйчэнтэй уулзах үед ярилцсан ярааны гол агуулга.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтэнд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд

0: охидын хамтын амин сүнс мө. Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундын хөвгөт охидын хамтын үсэл мө. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

0: Эх улсын бүрэн нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээсгүй. 2021 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн чагаачин гахай жилийн хувьсгалын жуу 10 жилийн ойг дурсгах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нэгдэл бол домдод улсын бүх ард иргэдийн хүсэл мөн. Нэгдэж дийлбэл бүх улсын ард түмэн зол жиргал эдлэн. Нэгдэж дийлэхгүй бол хор хөнөөл амсах болно гэж Сүн Рүншан авгаа эхэлж өнгөрсөн билээ. Тайваны асуудал үндэстэн дорытын самуурснаас болж үүссэн болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан шийдвэрлэгдэх нь лавтай юм аа. Энэ бол домдодын үндэсний түүхийн улирал хувьсалтын их хандшаас тогтоогдсон юм. Нэнч бүр домдодын хөвгд охтын хамтын жорог санаа болно. Яг Сүн Рүншан ав
1: миний хүү болохноор одоо 6 журн одоо өнөө жоны 7 сар 8 сарын 2 дор баран сундах хөшөөнд бас дэлгүүр нөгч гисэн. Тэгээд чигэд хүү тандаа дэлгүүр ажигнаад манай хоёр одоо мал дээр ажугаар мас одоо усар садцсан шиг сайхан байна.
2: Гар урлын бүтээгдэхүүний дэлгүүр юм уу?
1: Гар урлын үндэсний гар урлал гэж нэрвэгсэн. Хөх толгойд үндэсний гар урлал гэд.
2: Голтол одоо өрийн одоо өндөн хийчих сур эдлэлүүд эс хийдлүүд ам
1: тий бүр голдуу тийм юм зарна хажуугаар нь одоо жоохон үндэстний одоо монгол үндэстний хана багсан юмцууд хүүхт нэг жоохон юм оруулсан байсан тэгэл тиймэрхүү голдуу л манаас өөрийн гар урлын бүтээлүүд ал голдуулж байна.
2: Ер нь мэдээж асан чинь бол одоо бас мал жилийн бус орлого болно. Ер нь одоо өн нь бол жилдээ хөдөө орлогын оролт юм бол
1: өн чин бол ёстой мал малжхан гадуур өөрийнхөө одоо завч хөлөөгөл ашиглаад олж байгаа нэг мөнгө. Жилдөөн бол гурвал хамтраад бол 3-аас 5 төм төгрөгийн орлого олчдаг. Тэгэхээр амьдралдаа өөртөө зарах суул зардал одоо малын орлого бол бүх нөрөл оноо бордоо өвсөнд орчдаг. Бид гур бол одоо амьдралын зардлаа л аргалдаг. Тэгээд гайгуул болдё.
2: Одоо мэдээж одоо сур эдлэл, эсгийн эдлэл гэдэг чинь хүүн журн, ээж нь урлана
1: тий. Чанаас ангад гурвал дохирцсан, тэнгэрээс дохируулсан гурав. Хүмүүс дандаа хэлдэг, таны гурвыг хийжээгүй юм бүй бүйн дойлдна. Тэгээд өмөл хийхнөр ч бас эсгийн жил жарна шүү дээ. Нөгөө дохмын ноён, төвсийн ноён надаас салж чадахгүй тэр нөгөө олон олонгийн одоо гүрэх юм уу, олон малнлаг нь ойдлын юм бас тань чинь байна. Дахиад миний эсгийн урлалахнаар хүүгээсээ салд хэлэхгүй жаавал одоо би эсгэж өгнө хүүж орно. Одоо чигээ төлөвлөгж жор хүмүүс ямар одоо жор төлөвлөгөөтэй амнааг бол тэр ёсоор нь хийж өгнө. Уйлцал гурав.
2: Ер нь хамжилт чааны талд одоо санаа унаа хэр байдгийн бол гурвал.
1: Аа гурвал гоё дохроо шүү дээ. Одоо буй буя ил харилжин төвшилчин нэг нэгэнтэй их өй өвтэй. Аа гурвал одоо орлого зарлагын тал дээр ч гэсэн бид гурав хамжилтгүй бол бүтгүй юм чинь. Их сайхан санал нэгдэнэ. Тэгээд дэлгүүрэн ч гэсэн 90 жилийн өмнө жүү 2 жилийн өмнөөс л дэлгүүр хийх санаатай байсан. Чад ган гачхаас болоод төйшлөөд ижиж өнөө жил бол одоо дэлгүүрэн өчлөө. Сайхан байна арилж байгаа нь их хөвжөлтэй. Уулаасаа л нөгөө хийжсэн болох нөгөө нэг үлэг ингээд тогтмол тийм одоо юутэй. Чахаалга хөргөлөгчтэй. Чахаалгуулж ингээд залгалдаад ирээд байна.

0: Эхнэр эн чинь бол одоо бас манаас тавч бол нэг жилийн орлого.
1: Өөрөө хэвдээ одоо бас энэ нь бол мэдээж орчмын жилээс бол одоо сүлжээ, жихан мүйлчлэг эдгээрийг бол ашиглаж байна. Тэгээд TikTok ч юм уу, WeChat-аар ч юм уу борлуулдгу.
0: Бүр ердөө миний одоо хөргөлөгчд чинь одоо WeChat албан дээр байна. Дахиад байнууд тавчна. Байн өндөр гой гой найзууд байна. Тэгээд тэндээс одоо жалгалдаа дахиад TikTok-оос ингээд найзууд. Өөрөө би анханасаа өнө хөдөөний хийжсэн болохоор тусгай дэлгүүр гэж байсангүй. Ердөө л энэ гурав дээрээс л одоо найзууд нэмж орж ирээд тэгээд эхэлсэн.
1: Өртнээ. Одоо жийсүүд бас цоглуулах төртөө өөр юм сониуччаар гасаа тий.
0: Тий. Одоо юу хүүдээ хүн чинь одоо их өвгдөцөрөн бахархам. Тэгээд би ч одоо их өмч хүнээ хойчс байлаа. Миний нахчаав, миний өвгөө авлаа. Тэгээд тэднээс өдөлж хөргөлж исэн юмсүүд. Одоо манай ах уу одоо миний өвг аавы өдөлж исэн өмөлийн юм манай хүүг 13 орход өгсөн. Тэр өмөл бол нэг 100 гараа жилийн хүүхдээ. Одоо манаас мөдөөж мөдөх одоо энэ хэмжээнд шүү дээ. Тэр уд баргаасаар хийсэн гэжгүй тэр үедээ. Одоо бол тийм юм уд баргаас бол олтхгүй байх нь байна. Одооных нь бол одоо чохомл ингээд тусгай ургуулад хийсэн. Тийм нэг өмөл байна. Тэрийг би хүүдээ дэлгүүрд наваачаа тавьсан. Одоо тэр чинь үнэлэшгүй өртөгтэй. Тиймэд штэ хадгаламж өртөгтэй. Одоо бол энэ чинь миний өвөг аавын үе. Миний хүүдэр ирэх үеэр энэ чинь 3 4-р үе. 4 үе болж байна. Дахиад одоо миний ээжийн талаас бол нах чи өвгийн өдөлж исэн одоо өмийн одоо дүнслэг нь арми юмнууд байна. Гөхөргөж байна. Одоо миний ах надад өгсөй. Дахиад миний одоо нах чи өмг өлөн чи өмгөөс эхлээд өсгөн ширдэг айл байж гэн. Тэрийг бол би бүр мэдээгүй сүүлийн үе цай сонссон. Энэ одоо миний аав гэж надад үлгэрийн сайхан яар шүү. Тэд нь үл мэднэ. Би үл мэдэхгүй. Миний яг өлөн чи өмг бол одоо өлөнд нах чи өмг тайхтай мөөмөж байж гэнэ. Тэр үед одоо нэрийг мэдэхгүй. Тэр үе чинь настай хүний нэрийг дууж болохгүй шүү дээ. Тэгээд бүх одоо манай тэр манай ч одоо хууч их хэрхэн сумнай чагаан нурл гэж хэлдэг. Яг төнтгэнх нь одоо ер хэвэн настайчуд бүр мэднэ. Бүгдөө л тайхтай мөөм. Тэр настан бол одоо онч тэм ширдэг ширдэг хүн байж гэнэ. Дахиад тэр настны нэг ширсэн ширмэл нэг байжгаад би бас тэрийг манай ах усаа олдохгүй наа л гэж. Дараа нь болохноор миний нах ч юм уу. Одоо миний өвөө чинь одоо юу аавыг өвж дөргөгцөн. Тэгэхээр одоо тэр нь миний одоо өргөсөн өвж нь би нах ч юм уу гэдгийг манай тэр голомт нь айл. Тэжидгээд настан байсан. Би юм мэднэ нэгжээг гөхшөө гэж юм. Тэгэд миний өвж одоо нах ч юм уу гэдэл гоё ширдэг ширдэг миний нах ч юм уу ширсэн ширдэг одоо бас над байж байгаа. Одоо бол бараг нэг 80 хэдэн жилийн төгтөл болж байгаа байх. Хөвөрөө ширсэн. Тэгээ тэр үе жургах морг гэж байхгүй тэр уусаа тэр үед ингээ тоолоо ширдэг гэхгүй. Ерөөсөн жургах ингээ хэрхэлгүй. Дахиад миний өөжийн ширсэн ширдэг болохноор одоо 50 хэдэн жил болж байгаа. Ширдэг байна. Тэгээд тэр нь бас үлгэртэй. Тэр нэг ингээ хос хүнэ ширдэг штэ. Тэгээд тэр ширдэг нь ингээ өнчг дээр эдийн нэг хэсэг ая. 2 алга 50 3 алга 50 газар ширсэнгүй үлдээсэн байсан. Тэгэлд гол нь миний ширмэл бол тэрнээс л эхэлсэн. Тэгээд л би баддгийн миний өөж их нямбай хүн байсан. Хот усаар бүх үйл мэддэг аймаар ажилсаг нямбай. Тэгэд яхара миний өөд тэдийн өнчг үлдээсэн юм да эсхий ширдэг дан. Тэр над их асуулт болоод сүүлд нь би сая мэдсэн. 18 оны үеэр сая одоо ахын тим нэг хатгалж байгаа эсхи байхын мэдээд манай авгүй гэж над гэнтэл одоо чи эсхи ширж байна. Өөжин чи нэг ширж бараагүй ширдэг байхаар юм а. Миний ч хөдөлж гөр. Ахаас асуул гэж. Тэгээд ахаас асуусан үнэн бэ наа гэж энэ гаргаад аваад ирлээ. Тэгээд чамд үгүй чи одоо энэ ширээд бараач хаал. Тэгээ би тэр үеэс одоо боцсоо. Сүүлийн би ч ингээд амар юм юм хий гэж боддог ш та одоо юм ойхоч юм уу бас нэг жоохон ойдл мэдл оролт янз юм оролтдаг ш та ойдлд бол бахтай төрөлхийг ихтэй сайн чадахгүй бахшгүй болохоор ч нэг эхлээд надлын төрлөнг мөрлөг ойж үтсэн ч тийм сайхан болохгүй буян голоод байж хаад одоо чигэд сүүлийн насандаа эсхи ширүүл болчих юм байна гэд эжэнкэн тэр эсхийг авжраад хүүгээрэн журуулж бараагаад тэгээ тэр ширээд би гүчээгээд ойж бараагаад тэгээ тэрнээс ойш нэг л харалттай. Одоо би мала малжин зүгээр малчин амьдралаа хийхин дагуу л одоо өсхийгэр үйлсэн болгоно. Миний 2 дугаар одоо аж үйлсэх юм уу та. Тэрийг л хөгжүүлээ. Одоо би ингээд байнуудрын битсэн байдаг штэ. Өсхий урлын зам дээр өөжийн зүрхэн тарнтай гөгөн зам байна гэж хэлдэг штэ. Чигжчихсэн байдаг. Тэр үгэн би ингээд амар бодчих ингээд их сайхан үг бодж аллаа гэж боддог. Өөжийн кэн зүрхэн тарнтай байна өсхий урлаа л насаараа хөгжүүлвэл таарчихна гэж бодсон.
1: Турсамжаараа бас залгаж одоо

0: бас өөрөө энэ сайхан өв энэ сайхан соёлыг уламжилна гэдэг нь бол маш их хүч хөдөлмөр орох чухал та тий.
1: Тэхнээр хамаг гол нь ингээд над одоо ийм сайхан нэг дурсамжтай юм нэг юм байх болох нь орчин хүн чи илүү жирэхтэй шүү дээ. Би одоо юу ихэн жирэм үед ингээд мэдхгүй тийм чиглэлэн сонгож чадахгүй байгаа үед одоо ээж минь над ийм нэг чиглэл үлдээсэн. Тэгээ тэрийг надаа их бэлгшээж боддог.
0: Мэдээж бас нэг жилийн хийн урлан бүтээн гэхэд бас төрөө нөгөө ийм хүмүүсийн аав ээж ч юм уу өвөгдөөдс ч юм уу бас одоо сайхан ийм авьяас байман жи хойч үйдэн бол ингэж уламжлах чухалтай гэж миний өөрийн хувьд бол ингэж боддгийн. Ер нь бас одоо таны өн сайхан одоогийн хийж байгаа вилстанаас одоо таны өвөгдөөдсийн бас энэ сайхан өв суйл байх.
1: Яа ч хэгж бадна би ч гэсэн ч хэгж бадна. Хүний

0: ойшлаа. Гөхлөөд ойх үед ч хөргөлөгчд одоо хөргөлж байгаа хүмүүс ч бүр чи ямар сайхан ойд юм бэ? Үндэрэ надаас ойд хүмүүс ариун сайхан ойд хүмүүс байна ш. Зөндөө олон. Тэгтээ би хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл ойод л байдаг юм лээ. Тэгээд тэр над их омогшол болдог ш. Аа хүн ойжсэн гэж уламжилж ингээд хүнээ нэг тийм хааш удам судраг гэдэг юм байна. Үндэн.
1: Ерөн нь одоо бас хүч хөдөлмөр тийм бас одоо сэтгэл шингэсэн зүйлүүд хэжээд одоо мөнгөд үлдэх ёстой гэж хүмүүс ярьдаг.
0: Тийм ээ. Сэтгэлээр. Тэгэд хүмүүс ингээд юу хийсэн ч гээд амар юмыг ингээд сайхан хийдгөөл гэдэг одоо хариуцлагатай сайхан бай. Би чи ямар ч юм би сэтгэлээр хийдэг шүү дээ. Чи бол хаал хийсэн гэдэг адилхан. Хүн сэтгэлээр юм анжин тарнаас хамтгаардаг тэрнтэйгээ адилхан. Бүх зүйл сэтгэлээ ингээд оруулаад хийдэм болохноор хүмүүсийн таашаал төрдөг байха.
1: Хот толсон дантсан тийм бас одоо ширмэ хас туяаг өгтөл одоо ажилч залуу малчтууд тий бас одоо хот толсныхаа дуурал болсон тийм сайхан малчтууд байгаа юм байна.
0: Тий одоо ээл сахартайгаа сайхан явуулчин юун төрөнд тэгэл хүмүүс манайх ч одоо манай хүү нэг одоо хэлсэн манай хоёр нэг яагаад үлэ даа яруу ажилтай болоод нэг хүнг ачхаад зүгээр л гар утсан дараа ярьчихалж байгаа миний дуу нэг мал сал хараад өгчхөөрэ тэгсэн доор гэлс ар талын чи хадлыг бүр гэлж болоод тэг манай хүүэлж шít өнгийн үед ажаа юм хоёр ингээл лээ дараа ажил хамжаал яваад өн төнд нь досломж болоод байдаг зангилгийн үед эн чин дусвалдаг байна штэ хүний аав гэж чи нүр хөтэнгөө багш шүүд хөшгүүл байхад хүүх чинь хамаа хараал юм сур яг тийм миний хүүэл тийм штэ манай хоёр би эдийн өртөр хүүгээ нэг загнадаггүй эдийн өртөр нэг загнаагүй нэг алгадаж үзээгүй тэгээ өмөөгийн гэлэхээс амар ядгаал чигэд нэг л ярам моо яр ярддаг нэ баг байхт нь бол одоо өний хийсэн ч моо яр тэр өн яасан ч ярам моо яр ингэсэн одоо бодвол ээжийн сургаал байсан байж тэл гэд миний хөө тэгдэ. Тэгээ түүгээ нэг зөв сайхан хүмүүжээсэй л гэж боддгий. Загин царгах тэр байхгүй ш хүүхд гэдэг юм. Тэр ингээ 50 бодол хэлэх цаг өгвөл хүүхч нь бүр сайхан том орч. Хүүгээ нэг загинсангүй ээжиж одоо сав сайхан амар ухаантай миний хүүч одоо миний омгшлаа.
1: Адал хөдөлмөрт хэр тачил дагуул юм бол
0: ажил хөдөлмөрд юм болгонд дагуул шүү. Одоо их сургуулаас ирсэн энэ 3 жилийн турш бол гатуу жилүүд таарсан. Тэгээд манай чайлган ч одоо адлаг жинхэн суржээ. Чөөд хэрэг хэлсэн шүү дээ. Би өнөө жил ягсан 4 сарын 20 дор байхаа манай нөгөө банкын гişүүд нэг бас нэг шөнжөнд тойрохоор явсан шүү дээ. Чөөд яг тачаан төлийн цаг шүү дээ. Тэгээд одоо би манай хүү хэлж ийнэ одоо ийм сайхан жившаан таарчих миний хувьд 70 өвгөөр явж үзээгүй хүн ч одоо яв яв. Би бүр төлдөө хангил гэж байна. Тэр үед нэг 40 үед юм ашиглаж яасан байха. Яг ялах туултай өвлийн хоньныхан тулж бүр дөгөөчсөн байсан. Тэгэд би аав хоёроо хашч хаал явсан. Би араад шөнжөнд очиж 3 дахь өдөр дээр нь миний хүү жаахан вайлан гшиг над дуцаацсан. Тэгээд хэлж байна. Нэг ихэр ишгнийхэн өөж нь хүччихнэ. Одоо баас алдсан юм уу гэмдэл. Тэгэд өөж аав амархан ажил надад бүр амар өндөр даваа юм блэ шүү дээ. Би ямаага өмнө чадаагүй 12 ишиг үлчхөрн. Нэлэн сүмбрөөд ээ наа гэнэ. Тэгэд ярьсан. Тэгээ тэр нь хөдөөгөр одоо хүүхдэд нэг удаа би гараад явах наар чинь яг тул мал юу юм штэ. Гэе хүүхдэд амар их сургаамж болсон байсан. Тэр насандаа бол сурахгүй, нам бичгэн дээр байхгүй юм сурсан гэд надад тэлсэт. Тэр буян даах үед хүн чи их эрдэм сураа шүү. Өндөр манай малчин хүн чинь малаан чи өмнө нь адлаан чи н одоо машинаан час нь юуган чин. Чи өнийн болгоны ингээд засвар ирээд л ингээд ээж болохгүй штэ. Бүх чийлэг өөрөө юм. Тэгэд мал малчгаас эхлээд одоо төл малын ондорлогод чи бүр бүхчил цайг ямхад сэтгэл тавьж хэрэгтэй л байдаг. Тэгээ манай хүү өмөөл мэдхгүй малд өм өгж ивэнж үзэгдэхгүй тэгэн байтла малны яг өрүүл сар бол байгаад итгэ. Би ч өөжин чигж ярахгүй штэ ингээд л өгчихсөн л чагийн чаг додомтсон байдаг штэ л гэдэг. Тэгэд энэ хэд 3 жилийн туршил миний хүү бас мал дээр их эрдэм сурсан. Одоо чигээ залуу юм чин дэлгүүрэн чигэд хийгээд хатагта хослуулахгүй да одоо ч малч хөөх өртсөн хөдөө анхны шиг үлэн барахгүй торон дотор нөө жил бэлчээр юмсэ хөөхд бас нэг буян даад нэг юм хийгээд чахтал өртөгөн жохчоод ирвэл бас илүү дээр ч юм уу хоёр талтай штэ гэж бодож байна.
1: Ер нь танай нэг үеийн одоо залуучууд хөдөө гарч одоо мал малчж байгаа ч юм уу тэгвэл хоторч үйлс усахж байгаа залуучууд олон байна. Тэдгээр хүмүүстэн жируулаад бас танайч үгээс ярих үг юу байгаа юм бэл
0: одоо ирангүй хөдөө гарч ирж байгаа мал малж байгаа юм ямар юм төсвөрл байх хэрэгтэй чи нэг 2 жил хийчихэнгөө ингээд одоо жирэм ухаад ийж болохгүй хөдөө гарсан ч гэсэн тэр готод ч гэсэн тэр чигэл одоо нэг л жилэн баримтлан ихтгэлэн баримтлан төсвөртэй тийм л байвал амжилт төрөө шүү чирмайлах хүнийг бүр

0: таахгүй. Тэр үгэл жинхэнэ утгаараа ойлгоод.
1: Өөрөө одоо бас хожим хайштан ер нь одоо энэ хамтрал ах бай тэгвэл одоо мал малчилтаан бас ямархан төсөв төлөвлөгөөтэй байдгийн бол. Ажилч хүмүүс мэдээж бас энэ адлаа хийжээч бас дараа нэг адлаа төсвөлцсөн байдгийн байна.
0: Тий одоо ирангу төсвөл нэ одоо хөнгөн одоо мал малжилэг анчул одоо үе үед ингээ мал малжаад ирсэн мал малжилх юм бол хаяанд нь хайна гэж байхгүй. Гэхдээ өнийгөө хийж хэм мал малчин хүн чинь их завтай шүү дээ. Хэрвээ бэлчээртэй үе юм бол чөөн цагаа яаж ашигласан ч болно. Тэгэхээр зүйл зүйлээр ашиглаж болно. Тэгвэл одоо дэлгүүрээ хийлгэжээд одоо алстан ирангуас одоо дэлгүүрийн тал дээр илүү хөгжүүлнэ гэж бодож их юм. Эсхийг хожим олон одоо том болгоод бүр үйлдвэртэй ч болоё ч гэж боддог шүү дээ. Одоо гэхдээ одоо мөрөөдлөнгөө төлөө чармайна.
1: За ингээд нийт олон сонсогчдын гомноос таны адл үйлс танаас өндрөөс өндөр амжилттай байхаа сайхан жүмлээ төвшөөлье. Малчин түмэн манаас одоо хур бороо өлвөгтэй сэтгэл танин санаа амар сайхан өвлий өнгөрүүлэхин сайхан жүмлээ тань төвшөөлье.
0: Баярлаа гоё. Малчин түмэн минь хэжээд л юм өнөө жил тэгэл айлах үрдэл юм сайхал байгаасэ.
1: За баярлалаа.
2: Хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараа Жүгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Хайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил ба. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэм ай. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсгий чөлвөн данжилвай. Мөрнөө өмнө Нэтнэн тараа алцнаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад, мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүн болгож өсөгсөн эчиг их мэн ү. Хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жадатхаад хатах хуйг үл мэдмэ. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны хэрэг

0: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтаа танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
3: Тас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
3: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жоолн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харанхуйг гүйгүүлээ.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зүрхэнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан бүүцө.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүн сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарааг төлөсхран Монгол хэл нараадогийн миний хулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэм танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүн сонсдаа тэхнэн удаагийн нэвтлэгээр нь манай нутгийн шин сэвгэн учрал дугаараар холно. Эсвэл сарын нэг өдрөөс эхлэн ерөнхийд амьдгаар ажил олгосод ерөнхийн даатгалд уралц бол тухай ярна. Таахын урсын шинэ дугаараар бидэн хамтар 26 дугаар хугацаанаа дунд усан тусгаан шигэн шанал жингтар охлоо олох чи шинжанг нэг мянган метал дөрөн шилдэг

0: шонгол хөрдсөн тухай ойлгоно. Гинжгнээ дугаараар нь нэрс нүүр хаад гүнзгаар нь ажилсан мэрэгдэн хошууч ээжэг таньшна. За технодо миний хулс миний гэр нэвтлэгэн дэлрэн оглыг план ап сонсхолу. Нэвтлгийн шинжанг нь радио телевизорын solution шин зөвсрийн хэрлэгчний үйлчлүүлэг зэрэгээр нэвтрнэ. Сонсд минь эргүүлэн сонсч болно.
1: Тэрний эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэнгийн сонс тааш дээр Ерөмч хотын 3 дугаар баг сургууль, Ерөмч хотын 105 баг сургууль гэх сургуулийн нэрийг жинк нарахлаа нэмж өгөгч. Пэзэлгүй ёсл төс сургуулийн явагдав. 1910 онд байгуулсан энэ зунжилийн хүүхэн сургууль юм. Ингийн шинэ 105 сургууль. Хамлотын 105 баг сургуулийн дарааг 105 нэрээр нэрлэсэн Шинжаан хоордч их усан 3 дугаар сургууль болов. Ерөмч хотын 3 дугаар баг сургуульлаа Сайбахар байна. Сургууль эргэсэн тийхэн Зунжилаас давсан уран агсан сургууль болно. 1876 онд 105 цэрэг Лүжин тан цэрэг давхулн. Дихва удааг нэрэмчиг хэргэл навсны дараа сурган гимжлийг хөгжүүлж кил хасарыг амарч болох ойлгохныг баримтлан зарилгаар алнаас сэргэлсэн жүрмийн сургууль байгуулав. 1910 онд 105-ын санаачлан байгуулсан сурган гимжлийн системтх шинжийн жүрмийн сургуулийг алнаас байгуулсан 6 дугаар дэхэн үзэг таниулах гэрээний сургууль гэж хөөрчлөв. Энэ мохло дараа Өгтөм мохло төс сургууль байсан юм. Сургууль нь удаагийн байран мохло 105-ын тухайн жилийн сурган гимжлийг дэлгэрүүлэх гол уран бис байна. 105-ын зөрг санааг үнэнх кем гимжлэх өдөр тутмын алгаад үүсгүүлэхин төлөө сургуулаас үнээс юм. Тус сэрэс үйлчлэгэн хөтөлбөр хөрнөлөө. Энэ жилийн 5 дугаар сард сургуулийн хамяарлын бэлгэм Хамлотын 105 баг сургуульд хөрч сургууль эрхсэн байдлыг ойлгон туршлага хөрөндөлв. 6 дугаар сард сургууль 105-ын соёлын ойлголтнаас сарын ширэс хөтөлбөрийг эхлүүлж гол сэдвт ангийн хурал сургуулийн кранд арада нэвтрүүлэгд төшөглөн 105-ын нэг насны үйл явдлыг хэвэнжилэн ухаарлын ярхал соёлыг хөндлөв. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд сургуулаас бих багш нарыг тухайн байгуулж 105-ын соёлын тусгай зэдвт ном өмсгөх хөтөлбөр хөрнүүлж 105-ын үлгэр 105-ын баран хойд хорон дахь тэлгэр явдал 105-ийгээ Шинжаан буцааж авсан төвхөн үлгэрлэл ховор нарны сүлэс зэрэг ном бичгийг хамтар өмсгөх багш нарыг хөтлөн жолооч байгаад үртгэм эргэдэр кэв дураад болохгүй багшийн ёс мараг суралцах уу багшчдэрэг чангадах уу багшин цогцолдог цогцолох уу тэрвнээ зэрэг санааг ойлгоно дахин хөтлөн дамжуулав. Төс сургуулийн багш Шүнян Нидерхайтан би дундны дэснаа хамтан зогт нь хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шихэн болгоч зуугангийн гэр улсын хайр цэлгийг хисайлан тэнхмэн зан сургалтыг үүсгэж гол сэдвтэ ангийн хурал үлгэрийг ухаарлын ярах уу уянгал нөмшх уу судлын сурлах сэрэг хэлбэрээр Шинжаан төвхийг санаар яарж сөрөгчдийн усан хайрлах Шинжаан хайрлах хайр цэлгийг зузаадах ба гэв. Хисайлан тэнхмэн дотор гарна зөрг санаа өргүүлжилнэ. Сургуулаас сурлагын ухсаа биүрт Адагтан мохлоо нэг удаа багс өргөдөг зохион байгуулж 105-ын төвхөн үйлдвэрлэлийг хэрж судлын сурлах хөтөлбөр өрнөлнө. 100-ын зэрэг санааг ухаарлах тус сургуулийн кесаалыг нээж уна уттарх өдрийн нэгдэх тэмдэг хөтөлбөр гаргана. Сургуулийн төвхөн нуртуу хонкал гол сэлбдэг крайлинг зэрэг газраар соёлын жигсаалан газрыг хөргөлжлэн шилэгжүүлж 105-ын улсын хайрлах зэрэг санаа болно. Гэр улсын хайр сэтгэлийг өдөр дутмын зан сургалтад хөлсүүлнэ. 6 дугаар унаа сөрөгч Айрхан Абдрашид Идэрхалгтан.

Тэр сурлагын дундаа би зуугангын гэрэлсэн тэлэ санаачрах уу гүшилбэлчлээс айхгүй зэрэг санаагаас төрүүлш үсэн хайрлах хайр цэлтгийг сэтгэлдээ халагшуулж хариуцлаг өрүүлтэ шин цагийн багцд улахар чирмэж зуугангын зэрэг санааг уламжлан заламжилж эх үснэн үсгэн сайхан уул усыг сахан хамална гэвэ. Сонсгонраа. Кök okturud хамаал хайлыг санар гэхэн төлөө ерөн чот нарлин онвчтагаар арга бодлог хэрэгжүүлж олон зүйлийн тусгай зүйлийн аялга өрнөл байна. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сард би хотын агарын ясны нэрийн баримжаат гэрсэн өдрөн туу 130 өдөртийг хөрчи ялгуу сангаас 5 өдөр нэмэгдэж урд нь дөрн агарын яс чинэр тогтнор сайжирвэ. Ерөн ярд ерөн хотын налва том цэцэрлэгтэй биян болцолох селевс байгаа хот нь ард газар болгондох харагдана. Цэг мөс хотын ард сургуульд хэрэгтэй. Шидэн жилаас наар ерөмч хот агарын яс чанар өргөлжнэн сайжирч амьдрал маань нэг тааламжтай болов гэцгээв. Ерөмч хот нь ард жанг дохоо хэрэгтэй. Ерөмч нагаар удаа явах тутам бахлаа цэлмэсч чилгэр өдрөн томоос улмаасл мөшөрва. Өрөө бид нь өргөлж гарч ирээд биян болцолдог. Уур амьсгал ана талар охлоо бэр нэлээд сайн болов гэв. Бузулыг засахд урдар охлоо эквислэсэн зас хэрэгтэй. Энэ жилд дээр хагасчилд ерөмч хот. Энэ биеийн салхинаг хүчнэ. Хөөд биеийн нарны энерги нь эх файлгийн давлгаан сгүйс бадруулж юм. Цэвэр энерги хангалгыг хөргөлжлөн өргөтгч юм. Удаа хүртэл бих хотын шинэ энерги нь масан цогцолтой 1406 кВт хөргөж юм. Цогцолгоо гаргахгүй ерэнх масан цогцолтой эзлгүй харьцлыг сууна 76 цаг дээр болгож. Салхинаг хүчээр цогцолгоо гаргахгүй нарны энерги цогцолгоо гаргах нь яг уламжлалтын элчин цогцолгааныг төргөн уралж байна. Үйн амту аж үйдэрэн бузрлгүй дурны үйтэгч болгон хөөршилгийг төрөтгөн хэрэгжүүлж нэг аж ахуулдуу нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх бузрдал байдлыг гадаагшлахыг багсгаж арисын төрөл зүйлийн нэгэлтэй тавилгаар нь ухаар нь тавилгаалж удаа нэгтэй хоёр төрөл зүйлийн барилгын айлыг дуусгам ашиг дуруулж үйлдсэн 17 зүйл нь төрөл зүйлийг жилийн дотор бүгдийг нь бохлон ботаарлах болно. Үйнээс гадаа өрөмж хот барилгын газар хогтуусан дэгтгийг намдуулах арга хэмжээг идэвхтэйгээр ахуулж идэн унтна кэнгш таныг ухлаа чигсэн засгийг өргөлжлөн шамдуулж шинэ энерги хөснө машин тэргэн урд нь дөрнөө цэвлэгэн машин тэргэн бараанаг үйлгээнэ тохируулан хөрөх машин тэргнээс 144-г шинээс нэмэгдүүлсэн ба шинтгч олон зүйл нь боддаар хэмжээ агаар агаар мандын засалт энэ систем чинэртэй инженерийн санаар хэвэ ерөнч хотын 8 хүн урд нь тойрно товчан агаар мандын урд нь тойрно салаан дээд дарга чинжон хэлэгтэн 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 хугацаатаа аж ахуйн бүрдэл бидсэн гадаагшилтыг багсгүй хоёрын 98 төрөл зүйлийг бүгдийг мохлоо ботаарл нь ерөнхийдөө жолж жилийн бүрдэл бидсэн гадаагшилтыг багсгүй шидэрэн нэгтэм томын дөрөн зүй болж таван смотны үлдэр дэшин дулаан зүйлийн кеттур гадаагшилтаа болгон өөрчлөх айлыг хийлж 21 аж ахуйн урд нь дөрнө хамгаалтын амжилт битэмжигийн дэсван дээгшлүүлэг байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэрхэн хүчрээ явдал. Эргэн сонсдоо бода. Манай нутгийн шин сэрхэн хүчрээ явдал дугаараар олон нь 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөмчнө амьдгар ажил олгосод ерлийн даатгалд уралсч болох тухай ярьж өгье. Сидэр ерөмчотын эмэмгийн баламжинд овч хаа зэрэг 6 салаа мэтэр ерөмчотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцох холболдоо айлыг сайнэр гэх тухай мэдгэлнэ хэлж байна. 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөмчотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцож ерлийн эмэмгийн зардал ерлийн нэмэр мэнг зэрэг хоёр зүйл нь ерлийн даатгал нь харгалзал хэрч болно гэж тодорхойлж байна. Баламжлах хэвчээд ажилтан хөлсөн хувийн үйлдвэр хулдана хэрхэ Ким Кэрлгийн нэгст ерлийн даатгалд оролцсонгүй Виклодерн дэрэмт бус Алексба бусад амьдлагаар ажил олгосод багтана. Даатгалд оролцох зардал шахах баримжаад хоёр зүйлэн байдалд хуваана. Ерөнхийдөө ажилтна үндэсний эмэмлэгийн даатгалд нэгэнт Кевин Юсар оролцсон бэгад бас эргүүлэн гүйцтэйгээр зардал шахасан амьдлагаар ажил олгосод ерлийн даатгалд сандурнаас нь оролцох болно. Даатгалд оролцсоноо дараа Ерлийн даатгалын зардлыг эргэшээ. Ажилтнаа үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал та сэргээр ерөнхийдөө тогтсон үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал шаах. Хамгийн дураа жилийн хугацаагаар шаах хэрэгтэй. Мэдээлэл хэрэгжүүлсэн дараа шинээс даатгалд оруулсан ба зардал шаахын зогсоолсноо дараа ерөнхийдөө ажилтнаа үндэсний эмэмлэгийн даатгалыг дагнаас оруулсан амьдгар ажил олгосдоо эргэшээ. Ерлийн даатгалд зэргээр оруулах хэрэгтэй байгаад тогтоолын усаар ерлийн даатгалын зардал Ерөмчотн ажилтна үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал тушаах хамгийн дур жилийн хугацаагаар салаагаар тушаах хэрэгтэй. Эмдгэр ажил олгосон ерлийн даатгалын зардал тушаах суур тууг ажилтна үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал тушаах суур туудаа нэгдэлтэй байлгана. Ерлийн даатгалын зардал тушаах хэмжээг ерөмчотн ажилтна ерлийн даатгалын удаагийн хэрэгжүүлж байгаа зардлын хэмжээ нь баримжаагаар нэгдэлтэй хэрэгжүүлнэ. Эмдгэр ажил олгосод нь ерлийн даатгалд оролцох дангаслаг биелүүлснээр дараа гайлын явдлын салам ячрын татварлан хамаарах тогтоолын усаар ерлийн даатгалын зардлыг сараа тушаахыг хэрэмшин мэдүүлж зардал тушаах арга зам татварлан хамаарах

хөө арга хэмжээг. Ажилнаачнаа энсэн эмэмлэгэн даатгалда нэгэлдэ байж. Гайлын явдын салам илчрээс нэгэлдэ татварлан хураана. Харгалзан батламжийн талаар амьдгаар хажил улгасад ажилнаачнаа эмэмлэгэн даатгалыг салаагаар 6 сар тушаахлаа. Даруу үзлийн эмэмлэгэн зардлын дансаас асгүй харгалзыг хүрсч болно. Көнгжилэн байцалтэй эмнэгдэл сууж хөнгөчгөөс эргэ тогтаалд нийлсэн зарлын дансаас асгүй баримжааг аз ахуйн ажилтнаа нэгэлдэ байлгах хэрэгтэй. Үржилийн даатгалд оруулсан хэрэгтэй. Амьдгаар ухлах ажил улгасан харгалзын хугацаа дээр та дараа. Твина ажил улаадгүй байгаад бас нэгдэ. Эмэмлэгийн үндсэн даатгалд оруулсан эх нэрэн бас баримжаан юусаар үржилийн эмэмгийн холболт харгалзыг хөрсч болно. Үрлийн нэмэр мөнгөн талаар ухлаа. Үрлийн даатгал оруулсан амьдгар ажил улгасдын үрлийн холболт месал кеки хийдэ. Үрлийн даатгалын зардлыг залаагаар тушаагаад бүхэл 10 сар болгсон байхлаа. Үрлийн нэмэр мөнгө аруулаа. Сараар эрэмсэн авч болно. Зардал тушаагаад 10 сар болоодгүй. Тушаагаад 10 сар болсноо дараа дахин бохлоо эрэмсэн авах хэрэгтэй. Нэмэр мөнгө ухлаа хүйкмда дансны өргөтэй шүд уруулж нэмэр мөнгө хөртгөх хугацаанд кевин юсаар даатгалд оруулах хэрэгтэй. Талдуулхлаа, өгкийг ухлаа зугсаана. Нэмэр мэнгүүхлаа улс Иранс хорна, тогтсон көнгөчгө, чилана, өдрин, тогар ухлаа бодж өгнээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.

0: уламжлалт соёл болон нэгт холмын тэр энэ манай дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

давхан нуур улсын Шинжаан. Эрдэнэ гэнэ сонсдоо. Одоо давхан нуур улсын Шинжаан дугаараар нь 26 дугаар хусана. Дундуулсан тусгаасын шангын шангыг жингтар болохгүй Шинжаан. Нэг мянган шангал. Дөрөн шилдэг шанганд гэртэн тухай ойлгоё. 26 дугаар хусана. Дундуулсан тусгаасын шангын шангал болохгүй тогтоолыг ухлаж жингтар нийтлээ. Тус ус 26 дугаар хусана. Дундуулсан тусгаасын шангын шангал болохгүй тогтоолыг ухлаж жингтар нийтлээ. Тус усана дундуулсан тусгаасын шангыг шилгэрүүлтэй Шинжаан нэг мянган метал. Дөрөн шилдэг шанган хөртөж, шанган хөрцөн төрөл зүйлийн амдэдс эмэмлэг, шинэ энерги зэрэг голлогтой крак хамарч, Шинжаан дээр өртөгт тусга ашгим бөөжлөлтийн шатвын чанартай өрөтмжиг хилэрлвэ. Дундусан тусга ашгим шангыг улсын мэлгэн тагтнаа эркэн топчаба, дэлкан мэлгэн тагтнаа эркэн зохион байгуулалтаас хамтран гол нь эргэлж Улсын дотоодын тусгаашгийн крэнд кэбэрмжагар хамгийн дээр эрх зөртөч нараар хамгийн чанга улсын дэсн шангал болно. Тус ухсана дундуулсан тусгаашгийн шангал дундуулсан тусгаашгийн алтан металаас 30 дундуулсан тусгаашгийн мянган шангалаас 59 дундуулсан тусгаа шилдэг шангалаас 535 ба дундуулсан гадар дэрсэн зүрэн тавилг нь алтан шангалаас 10 дундуулсан гадар дэрсэн зүрэн тавилг нь мянган металаас 15 Дундуулсан гадар дэвсэн зүрэн тавилг нь шилэг шаналаас 48-ыг шилгэрүүлжээ. Тус удаан ашиглалт дундуулсан шинэ ухааны хөрнгийн шанхагын эм төлөсөн сулгааны газар дундуулсан шинэ ухааны хөрэлэнгийн Шинжаан физик химийн мэрэгжлийн сулгааны газар зэрэгс хамтран эрэмшин мэдүүлсэн. БМШ-ийн төстэй бедс буюу БМШ-ийн төсөөтэй бедс агуулсан хам найралтын вирусыг эсвэлсэх дундгүй хэрэглэлт нь дундуулсан тусгаашгийн мянган металлик хөртвэн. Тус төрөл зүйл боглоо БМШ-ийн төсөөтэй бедс нь вирусыг эсвэлсэх дундх хэрэглэлтэд хулбдах уу. Амдэлс нь эмин крантк чихэл шүвдэлтийг биелүүлж маш сайн хэрэглэлтийн эрэгч ба нийгмийн өр ашигтай байдаг. Эрон сурнаа зах тэлгэрэн хилэнх мэрэлтэн товчхан мэдлэгэн тагтгана эрхийг агуулх газрын дээд дарга нэ чанг илэрхийлтэн. Шидэн жилаас нараа Шинжаан мэдлэгэн тагтгана эрхэн бүхэлгээс нь байгуулт өргөжлөн хүчрүүлж Онцлогт давлагта ажилстай барилт хүлэн дээр өгдөгт хүлэлтийн тусгаашгийг бөөжүүлж юм. Тусгаашгийг уудлах уу? Ермшин мэдээлх таньцуулгын айлын тогтсон тасалгаа шилэгжүүл бай. Мэдлэгэн битагдахна. Эрхэн билгэрүүлгэх азаахул. Дээр шин техник мэржил нь азаахул до. Гүнзгар нь байдал ойлгоно. Байцаа судалт хийж азаахулын шинийг үсгэ. Хэрэгцээ шаарлагыг нарилаг онцтойгоор салгуулж. Хамлаг чинэртэйгээр чулаад нь үйлчлэв. Тус удаана 5 зүйлэн тусгаашгийн шанал болсон явлуулаа. Шинийг үсгэх гол цогцсон. Биян дааж шинийг үсгэ. Гүнзгий агуулсан нэг нь удаана. Ашигтай сүвчэлт мэн. Удаа хүртэл Шинжаан дундуулсан тусгаашгийн шаналаас нийтийн 21-ийг хөтвэй. Энд алтан шаналаас 10, мянган шаналаас 1 нь шилдэг шаналаас 58 байна. Эрон сурнаа зах тэлгэрийн хилэн хамаарлын товчхан дээр өртөгтэй тусгаашгийг уулах уу байрлуулах ба хөрөлн хэрэглэх өргөлөлн буттаг атгах шилдэг тусгаашг нь төрөл зүйлн илхрийг үзүүлнэ хөдлөн жолаадгүй хүлийг бадруулна мэдлэгэн битагтна эрхэн хүлхэнэ системиг тасралтгүй шилэгжүүлж уран бисэн шинийг өсгөн хөгжөлтөй гүшнэмэрлж байна.

0: Амбатаг Арилан гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсхэдэн байрлан нүгтээ.

0: Ман ойн хаба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемин төрлөктнө ойн ухаана үрб таньмын түүкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр бидний цогц үлдэм дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Гэрэлцэн

Эргэн гүн сонсдогудаа гинзгнэр дугаараар нь нөөрт нуурхад гинзгаар нь ажилсан мэрэгдэн хошууч яажаг талчилъя. Хаурт хэлсэн дуусан дэгдэж сумдуу шатан балан байж хакер үйлд кейтин залхин яс шингэнэ. Эм бох улсын энерги болон Шинжаан энерги хэм наж үйлдрийн Хасгард компанийн хүн шаад шин хоордгоо номертөө задгаа нөөс нуурхан өдөр дутмын энэ боттой байдал болно. Мэнжик тус нөөс нуурхан үйлдэлэн мэрэгжлэн хэлсэн мэрэгжит нь Ежагийн залуу насна гэрл гилаган сатруулсан халан керс болно. Ежагийн жил 30 наста хормын 21 нуунд улсын энерги Шинжаан энерги хэм наж үйлдрийн Хасгард компанид уржээ. Хүн шаачаа 1-р номертөө задгаа нөөс нуурхад иржээ ажилласан байна. Байгаль нуршин тойрнаас болж Цөөхмөс шинэ хэмн эндээс явсан байна. Гэтэл хийжээ сөрөг шүүч ерс үрхаар энд адн амдэр байна. Ажил урсан нэг өнгөрж лаас наара ёжээ 1-р фронт гавшхал надалж бат баримлж буддаар ажиллах ба шинэг юскиг налгар ихийн нэрс нуурхаад шин цагийн залуучтын хариуцлал болон үргэлээ бичгэлсээр иржээ. Хоормын 23 нуунаа ягхаар хүн шаачван хоордгоор номерт садгаан нэрс нуурхаан битэн байгуултыг эхлүүл байна. Тэрээ дуглаа уурхаан нурна Тонок тохмын бэр хуусан байж. Сангын нэг дугла юуэж санаалгаас нь бэрхсэдэг шийдвэрлэх кондиургийг хөөрүүлэхээр ирмэш байна. Зун дөнгөрөө тэгчлэрлэн километр нуурхан нурна. Энэ байдлыг тодорхой ойлгохын тулд тэгэхээр хагир үйлийн лаас уурхан нурна бота газртын кинэн байсааж аль нэг хэсэг нь сүйр тоо баримтыг нарлаг өнөвчтөөр цуглуулж сүйр баримжаа нь кинэн цагаас 75-ыг байрлуулсан байна. Тэр хэсэг хугацаанд юуэж өргөжлөн ажиллах байдал урж өдөр урлаа барилгын ажлыг нэгэлтэ тавилгаал. Гент үйлсэн байдлыг шийдвэрлж, сөйлөл ухлаа ширээлэгтэн зург зурж, төслийн өрсөлдөн зас шиг амар төвш нь айл төвшдгийг дараална байсаадаг. Хормын 20 дуунаа 7-р сард Б1 нэрсний урхааны илрүүлэлт нь амжилтаар биелүүлж, ээж энэ нь бэрхшээдэг шийдвэрлсэн өрөвтэйлийн сэтгэл ханамжтай хариултын хуудсыг тушаава. Хормын 24 дуунд тэрэ дэлбжих, зөөвлөх, үйлөлөх, борлуулах бих явцыг шилжүүлэх системийг төрөмчлөн голлон байгуулж, үр мэрэгжлийн шинжилтэд явцлын яс чанарыг дээшлэхээр дамжин. Дан өдөр 120 куб метраар дэлбжих хэмжээний тэмдэглэл үүдвэ. Ежагийн сэтгэлд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэвгэн хэмнэгчнэ хэмаарлт нь эзэмдэлд төшгөлж болохгүй. Мэрэгдэн шинийг үсэх ухлаа тэгээд амар төвчний бэхжүүлэх үйлэл чидэрийг дээшлэх ихтгэл зөрөг мэн. Уурхан дурдан жолаачха ажлын талуурт самны уулзрт хэм ба машин дэргэн холдон явгуухлаа. Утгасанаа шийдвэрлэхдэ бэрх сэдвтэ асуудал байв. Ежэв үйг үзэд батмч санаалгаас мохло төрөвчлэн бэрх сэдвэ шийдвэрлэх дуглан байгуулж яг насны эхлэн мэрэгдэн боомлог шүвтэл ба. Тэр дахин давтан хайж хэмжиж тоо баримтыг цуглуулна. Тунэг тохиромжийн ажиллагааны явцсан дараалн задалж бэлгман давхуулна. Дахин давтан үлгэрүүлнэ бодож төсөл гаргана. Дурамл төрсөлд хэж Удаа дараалн алдаа бүрүүг нь төршин дахин давтан хэж шилжүүлэхэн дунд нарийн зөвлөсөйг төгөлдөрж ийлвэ. Арын хэдэн ээлжана бэрхшээдэг шийдвэрлэх дамжин ёж бэлгман давхлуулна. Энэ хажил төрлийн хүчтэй асуудлыг амжилтаар шийдвэрлэв. Тэр зүйлийг ашиглалт оруулсна дараа уурхан нурна. 28 жолаачха уурхан ацана машин тэргэн амар төвшин тогтнор адилж Амар төвчнөр адилсан зам нурт нийт 486 тэмн километр давж. Бих ус нь уурхан нурна. Эндсэн битэн байгальтын хусаанд хөө. Жолаатко адилулах илхэр зүлгэ кэб дурвалыг амжилтаар байгуулга. Ажил төрн дараасын юм нэ. Ээж бэдүүлэг үйлдвэрлэн хэдарыг урагш. Үйлдвэрлэн нарийн зөвлөстөд сүйлэн. Дандгчныг уулж. Өөр нэртгийг дурагтлуулж. Юрашгийг дээхлэл байна. Уурхан нурна малдах явстуу. Хоёр талын хажууд нь дарагдана. Юунька болж байх асуудал чиглүүлнэ. Ээж улан жилэн болтой ажлын туршил болно. Газар шинэлгээнаа унсагтай уйлдуулж, зөргтэйгээр үр мэрэгжлийн шинийг үсгэж, хоёр талын хажууд дарагдсан нэрс насыг 95 тонна нэрс ухраа авчи. Ажаахал тухлаа 600

тэмд хэргэн урлаг оруулаа. Сэйлтэн хугацаанд хэрэлцэх талдан анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Ээж тэрвчлэн дутаадан таг талх өрлөлтийг хэрэгжүүлж, сэйлтэн шугамыг шилжүүлнэ. Алын явцыг сумдагч, гагц удаанаа өршөлт 750 өнгөрөө тэм төргөн. Эер нэртгий ухлаа ариулва. Үйгар орохгүй ээж сэйлтэн системийн эргүүлжлэн дэс дэвшүүлэн шилжүүлж, өмнөх байнаар 6 удаа систем чинэртэй дэс дэвшгийг биелүүлж, ажахлын эер нэртгээс нийт 3800 өнгөрөө тэм төрг буруулва. Элсэн чуургандөө ярилгын нүргэсэлж, онгоны зорилтанд бат сагч, бутаа ажиллахаар залуу насна цогзив хаан бадруулва. Гэвь сайрхалтай шинхэн кэржи ажилсан, шин хэм байснаас нь уурхад гүнзгаар нь ажилсан мэрэгдэн хошууч болсон хүртлээ. Юэжэ хэсаад, нэгдүгээр фронту бат сагва. Тэр хэлгүйдэ. Эрэгчтэй би үргэлжлэн энг халан гэртэндээ ярилгын тэмсэж, сухашхар гэвь сайрхалтай ажилд амьдарч, бутаа ажиллахаар нь эхондам гэшвэна, онгоны зорилт болно, үүрэг хариуцлагаа нь тайлбарна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ удаан миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн гол наглог сонсхил та нар бас слүштин коллекшн шиг буулгын сонс болно. Тус удаан нэвтрэлгийг баяр тахилт нэвтрэл бай. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: үйлчилгээг хүсэж байна. Шинжаан үргэлжлэн дэмжилгэн хүчилцээнд ихтгэн үйлчлэг батламжаан чангатгаж, Альва Академиш тусгай мэрэгжилтэд нэг сэтгэлээр шинжил ухаанаа судалгаа хийж, нэг сэтгэлээр хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно гэвэ.
1: Жан Южо утга санааснаар Думдад улсын инженерийн Крайлингийн ажил болсон Шинжаангийн күчтэй дэмжлэг талархва. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпинг нөхрөөр гол улгсан номын 53-р эрс жан өдрөдлөг дур Шинжаан дээр ас чанартай хөгжилтийг лавдунаар акулж. Альвэз үлэн ажил үлэс илэрхий өр бүтэмжтэй болж. Инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь улсын дайлдах бодлогод

0: хөгжил ба уран нутгийн хөгжилтөд чидэмж олгохдоо эргэнүүд нь уран зай хангаваа. Думдд улсын инженерийн Крайлинг болон Шинжангийн хамтралцаа гүн зузаан уг сурулж Батбек сүйртэй байж, хоёр талгасараа дайлдах бодлогын зөвлөмж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх, чидвэртэн күмжлэх зэрэг талаар хамжилтсан күчилж, айл олон хамтралцаанаа өрбитал болваа. Крайлинг ба уран нутгийн хамтралцааг өргөлжлөн гүнзгайруулж, Шинжан шинэ гүнзгаар хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдоо нянгийн хувь нэмэр зүйлнэ. Инженерингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үзэл санаанаа көмөргийн тулаарлыг чангадагч. Академичин оюуны их баялгийг орон нутгийн ажилсын шинийг үсгэ хөгжилтийг акулах хөдөлгөгч хүчин болгон өргөлжлөн хөөрүүлж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай ажилсын хөгжилт болсон инженерингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөтлөн дахуулах тулаарлах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулж, Шинжан тухайн газрын буттай байдалтай тохируулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ. Дээр яс чанартай хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж, Шинжангийн энергийн хэмийн аж үйлдвэр, бузардалгүй уурхайн үйлс, онцлогтой тараалан мал аж ахуй, шин энерги, шин материал зэрэг голдлогтой аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэх, заах, судлах талаар хамжилсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг өргөлжлөн гүнзгайруулж, төрөвнөө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөрвүүлэн хэрэглэхийг акулж, Шинжан бикулс нөлөөлөх хүчтэй, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн сөргөлөлийг байгуулж, Бикулсын энергийн эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахд хүч нэмэрлэнэ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чидвэртнэ амиах уг хамтар бэ болгож, Шинжангийн чихлэх дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлд голдлогтой аж үйлсийн хөгжилтгийгэд ихтэй сургуулийн битэй байгуулт зэрэг чидвэртний хөгжилтгийг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг улан академичин бүлгэм Шинжангийн битэй байгуулт оролцохыг акулж, Шинжан нэг хэсэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дахуулагч чидвэртнэ залуу голлог чидвэртэн ба гарамгай инженерийг хэмжүүлж, уран нутгийн чидвэртнэ өссөн буужиж хүчрхөгчтөө хүч нэмэрлж, дээр яс чанартай хөгжилтөө нэг сайнаар үйлчлэнэ гэвэ.
1: Хурлд Домдод улсын инженерингийн Крайлингийн академич Сүнлунд, Хуанлучи, Өшөр Слам, Ингфэй Ху тусудана байцаан үзжи байцаан судлуулт гэсэн үр бүтээлтэйгэн уйлдулун, энергийн хэмийн ажүүлдвэрийн ажүүлсэн бузурдалгоо дээр яс чанартай хөгжилт, Шинжангийн үндэстнэ эмэмлэгийн уламжлан залгамжилж шинийг үйсгэх ба их эрүүл мэндийн ажилсан дээр яс чанартай хөгжилд, Зокамбол оюунлагаар минг төмөлсөн ажил төрлийн дээр яс чанартай хөгжилд чидэмж олгох гээд AI тоочлсон торгоно замыг битэн байгуулах, Шинжан болон Бинтуана Кодаж ахуйгийн ажилсан дээр яс чанартай хөгжилд зэрэг гол сэдэвтэй байрлуулн тусга сэдэвт мэдүүлэлт гэж, Шинжангийн онцлогтой давуулагт ажилсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэх хөгжүүлэн ихтэх тухай сануулга дурдва. Думдл улсын инженерингийн Крайлингийн дээд дарга Чэн Вэй, Эвран Засгурын болон Бингтуана Удурдулгу, Жан Ингчун, Юсупчан Мамат, Хаден Кабин, Ван Лин, Шуэбин, Ян Хунбин, Думдл улсын инженерингийн Крайлингийн академич тусга мэрэгжилтэд гээд хологдолтой нөхөр, Эвран Засгурын болон Бингтуана хологдолтой нэгс, ихтэйд сургуул, ажилсан Крайлин орна хариуцлагат нөхөр, Шинжанд сууга 50 кэсэг аж ахуй болон орна хараат улсын нэмжлэлд аж ахуйн хариуцлагат нөхөр хурлд оролцоо.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Ман орна альва газар их баялгийн байгальлаг давлагтаан сүйрлэн, худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж, нарлаг унамштайгаар худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулж, ажилдэрлэн үлдэн гэхэ, Одоогийн хөдөөж ахуйг нэг гис голдлогтой төрөл зүйлийг төвтгөн боттаруулж битэн байгуулж байна. Тарптай аймгийн худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйлийн битэн байгуулт хурдсан төрөгдөх вэ. Савал нь аж үйлдвэрийн Крайлин орондоо Шинжангийн Хэнзөө нэрмжт нэгмилийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн гэрийн өөрчлөлтийг шамдуулж, төргийн хурдстоо ойлог нэгмилийн машин зэрэг үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг залгаагаар талварт оруулан өксөрж байна. Ашиглалт оруулснаас хоор жилдэн 3 дуушир хоор мянган төмөмтрийн дөрөн зүгийн харимхай чиндэрт нэкмил бэс бараа үйлдвэрлэх болно. Төрүүлжин шана Хуанхэ Шэнфэн нэрмжтэй компани жилдэн 4 дуушир 5000 төмөн карат кемил алмас үйлдвэрлэх төрөл зүйл бас шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерэнке экоруулт нь 3 дуушир төгөрг байж байгуулагдаж ашиглалт орснаас хоор үйлдвэрлэхний уламжилт аж үйлдвэрлэлийн эрт багж алмасын хэрэглэгэнэ крэг боожуулахдоо хэрэглэхээс гадна бас хагас дамжуулагч AI бодлогын чидвэрийн илж тархах зэрэг шинаас көгцсөн зам зүг өргөтгч тарптай аймгийн кэт хатуу материал

0: ажилсын хоосон байрыг нөхрөлг болно. Гөрөлжи шана ажилдүрийн крайлын орна худалдаачдыг татах товчагийн дарга. Жуу юан келхтэн. Төрөл зүйлийн пикопсын үйлчлэг батламжийг сайнар гэж, төрөл зүйл эртхэн байглагдаж, эртхэн ашлалт урхийг акулна гэвэ. Шуанха хот ойнч хөдөө жаху. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлэн ажилс зэрэг голдлогтай хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах хүчилсэн үргэлжлэн ихтэх вэ. 1-р сараас 7-р сард худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах нь нийт 28 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Үүнээ дотор шинээс гэрээ тогтлогдсон төрөл зүйл 73 байж, Ерэнгэ эко оруулалт нь 233 дуншур 5,000 төм төгрөг болж, удаа 57 төрөл зүйлийг нэгэнт бот оруулвэ. Яг бүтээн байгуулж байгаа олон күлэмжийг залгаж нэг сугчулсан ойлог төкрөнч тараалын төрөл зүйлийн 1-р хуцааны төрөл зүйлийн 20 төм тэгш төрүүлж метрийн олон күлэмжийг залгаж нэг сугчулсан ойлог күлэмжээр бүрлдэж, удаа 10 төм тэгш төрүүлж метрийн нэгэнд ашиглалт оруулж, голду бичгэн памидор тарва. Төрөл зүйлийн зокрол Юушинбин танилцуулан хэлэхдээ онгоцогч хэсгийн зэмсийн манай хангалгын хэлхээсэн компаниар дамжин Шинжин болон Шанхай хэсэг дээд дэсийн худалдааны газар хам дэлгүрт урва. Жилэн надагтуу барх залдаар манай 20 төм тэгш төрүүлж метрийг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнэ өртгийн 2,000 төм төгрөг гэрх болно гэвэ.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлд нь тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жил ил жуу үргэлжлэн зүүн шан холвалж баруун шан гаргах орон байрны давлагтаа төшгөлн газаата чулаатай явуулах хүчил сан улам нэг алхам ихтгэж газаа дарал жана шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдөх нь илрүүлвэ. Өмнөх 7 сард газаа дарал жана газаадаа суралж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 942 дуншур төвөрөгт өгөрчээ. Адил хугацаана Шинжангийн газаа дарал жана газаадаа суралж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 128.1% эзэлж бүх Шинжангийн төрөнд орва. Өдөр бүр хоргосын засма замын боомтын төлөвлөн байцаан шилгах талбарт газаад гарах гар күлэж байх таварын машин тэргэн дэр тэгш ихсэж байна. Хоргосын ховчхан нэрмштэй олон улсын бараанаас үйлтэн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани хариуцлагат нь Лян Хао танилцуулан хэлэхдээ улстай нүүлдэрлсэн машин тэргэнэ дум дазян зах дэлгэртэх нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдан энэ жилийн газаад гарах хэмжээ тогтунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард манай компани урлан гүйцэтгэж газаад гаргасан таварын машин тэргэн 3,600 өнгөрөв болж газаад гаргасан хэмжээ нь адил хугацаантаас 11% нэмэгдвэ. Улстай нүүлдэрлсэн шинэ энерги машин тэргэн дум дазян зах дэлгэртө онцгой таашаагдж кесиг машин тэргэнэ келварын зах алга нэгэнт 11-р сар хүртэл жигсаагдва гэвэ. Үүнээ хамт кил алсасын электрон худалдаа кигээд кил алсасын барана гүйлэг адилхан төргөн нэмэгдэлтэй болов. Хоргосын ерөнхийсэн гайлын батлах дорнд байх хоргосын Жунгуан жирдан ирмэштэй олон улсын Арлжана кизгарт компани баримжаажигсэн көмөргөлөн хадгалах көмөргөтө хуан илгах, буудлах, тэргэнд ачх ажил эмх дараатай явагдаж тэмдэг наасан буудл багламуудыг хоргосын засмал замын боомтар дамжин дум дазья эйрфа төв зэрэг газарт зөөвөрлөн явуулж байна. Компани дэд Еринка Закрал Жушин хэлэхдээ барана боомтар өнгөрүүлгүй гар гүйцэтгэлийг тус өдөртөө битааж 3-аас 5 өдрийн дотор дум дазян 5 улсын хэрэглэгчдэн гарт хүргэнэ. Энэ жил үндсэн бүтээн байгуулалтын тоног төгрөмжин газаад гаргалтын нэмэгдэл нэдад түргэн болва гэвэ. Гулзин бомбтын закрагана бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн өмнөх 7 сард ил жуугийн дум дазян 5 улсдгэ газаадаа суруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 499 дуншир 4,000 төм төгрөгтэй хүрчээ 124% нэмэгдэн. Кодажахугийн үйлдэхний газаадаас уралсын тоам илэрэлтэй болж газаадаас уралсан Кодажахугийн үйлдэхний өртөг 22 дуншир 7,000 төм төгрөгтэй хүрчээ адил хугацаантаас 31.6% нэмэгджээ. Хоргосын ерөнхийлсэн гайлын батлах дорна доторх Ванхуй нэрмштэй амбуда тос боловсруулах кизгарт компанид Яман юрийн түйка материалыг яг өдгөөчлсөн боловсруулах тоног төгрөмжээр тасралтгүй шахна түйка тос болгоно гаргаж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Ажахуулын Закрал, Дижен Вэй хэлхтэн

0: Манай аж ахуй голдо Хаскстанаас яман юрийн түйхэ материал оруулж закрал дижэн вэ хэрэгтэн. Манай аж ахуй голдо Хаскстанаас яман юрийн түйхэ материал оруулж яман юрийн түйхэ тос боловсруулдаг. Сүйлчийн гогсанаа хангаалгын худалдаачин болвол зарим том келварын тос шахга аж ахуй болно. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард үйлдэхнэ өртөг 4000 өнгөрөө тэмн төөрөг болва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Алгул намнай бомтын закрагагийн тоо бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа газаадаас оруулж газаад гаргахгүй арлжанаа өртөг 145 дүмшүр 2000 тэм төгрөгт хүрчээ. Үүнд газаадаас оруулахуу арлжанаа өртөг 115 дүмшүр 7000 тэм төгрөг болж адил хусамтгаас зүүнэ 19-ийг 2 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар Алгуул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлах дурн кил олсон нь арлжаад дөхөм үзүлгүй 25 зүйл нь арга хэмжээтэй харьцуулж ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа бараанаа гүлгнээ товчлөрөн чидэмжийг өргөлжлөн өргөтгч TIR олон улсын засан замын зөөлт ба гайлын батлахтыг үйлдүүлсэн ажлын шин келварыг амжилттай буттааруулж 1-р сараас 7-р сар хүртэл гайлын батлах тухаалсан ажил тогтмоор нэмэгдэн Арлжана өртөг 129 дүмшүр 1700 тэм төгрөг ардын зуст хүрчээ. Адил хусамтгаас зүүнэ 8.6 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд гайлын батлагт боловсруулах нь адил хусамтгаас зүүнэ 86.3 хуваар нэмэгдэн. Ерэнхэлсэн гайлын батлаг дурнаа дээр яс чинартай хөвжөлд докин шин шатт гарва. Үүнээс газа алгуул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлаг дурнаа доторх савлсанго ам буданаа төмөр замын тусгай шугамыг ашиглалт оруулсны ачаар Хаскстанаас уруулсан цагаан тарааг савлсанго амбуданы тусгай селена гал тэргээр дамжин ажахуулын амбуда хадгалхоо суврглог кемрэгтэй шууд гөрөгжээ. Амбуданы тусгай селена гал тэргэн бүрийн очиж булгахгүй цагийг зуунаа жирийн хуваар ахартахва.
2: Шиний гүйсгэж оюндгаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийн гүйсгэн.
0: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Филора Медалсар болвол Өм Шинжангийн анхдагч сансар окторгогийн сүрэг зангийн күрэнд анхаарлан төлөвлөсөн ажуулсан күрэлийн болсна хөвд. Хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн ажуулсан күрэлийнгийн тухаалсан ажлын кепчэн дахуул одна альва төрлийн ажилгаанаа гүйцэтгэх тоо кемжин дамжуулан нэзэмтгэ. Бодлогын чидүрийн үйлчлэг. Тов аримтын арлжаа зэрэг күрэг хамарч, күчэн төлөвлөн газар дээрээс үйлэн тавсан хүртэл тоочлсон шин хотыг байгуулж байна. Ода хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн ажуулсан күрэлийнд байх Шинжангийн сүлүү шүхэн нэрэмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани яг нэг ба энийг үйлдүүлсэн сансар окторгогийн сүрэг зангийн тоочлсон хэрэглэлтийн төвийн төрөл зүйлийг төрөгтгөн ахуулж байна. Компани ерэнхэлсэн хэрэг явдлын тусгай тушаалтан Шүнгшин Рун Келхтан тус төрөл зүйлдөө голдуу дахуулуудна газар дээрхээ өртөөнө бүтээн байгуулалт Сансар окторгогийн сүрэг зангийн тоо баримтын тавцан гимптэн байгуулалт хийгээд сансар окторгогийн сүрэг зангийн хэрэглэлтийн үйлчлэг зэрэг 3-1-ийн хэсэг багтнаа. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа манай улсын баруун биеийн газар орноо дахуулуудаар кемжин эзэмтгэх хоосон байрыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөхөн хамт дахуулуудыг үйлдэн кек тоо баримтыг шийдвэрлэх. Хэрэглэлтийг нэн хөгжлөх зэрэг ажуйсын Шинжаанд төвлөрөн хөгжгийг дайчлах болно гэвэ. 2023 онд эхлэн битэн байгуулсан Хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн ажуулсан крайлинг болвол нэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн келварын ажахуулын төлөвлөрсөн ажуулсан крайлинг болно. Одоо нэгэнт 81 гишүүн илсэж 26 зүйлийн тоо аримтын үйлдэхний гаргаж тоо аримтын арлжаана мөнгөнө тон нийт 1 дүмшир 3900 тэм төгрөгтэй хүрчээ. Шинжангийн сансар окторгогийн сүрэг зангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани нам нүрийн шүүжи кэрэг мэдэгчдийн дарга мөнгө анхун сүрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн ажуулсан крайлин сансар окторгогийн сүрэг зангийн крайна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуул шинжилх ухаанаа судалгааны бэлтгэмийг идэвхтэйгээр оруулан авч ирж сүйэршүүлэн дахуулуудна алс сэрл газар жуйгийн сүрэг занг Дораагар нис хэрэглэл зэрэг хошуурал техник мэрэгжлийн өрөвтэйг өм Шинжаанд хөөрүүлэн ботаруулахыг акулсна хамт олон нийтийн техник мэрэгжлийн үйлчлэгээ тавцангийг идэвхтэ байгуулж бодлогын чидүрийн тулаарл техник мэрэгжлийн байцаан кемжилт төрийн бодлогыг залгуулдуулах зэрэг иж бүрийн үйлчлэг хангаж ажа хуулийн судлын нэг ботаруулах өөрийн нөтгийг бүтэмжтэй дурагшлуулва сүйрт

0: Оног тохиромжийг эргүүлжүүлэн төгөлдөржүүлж, Огторгогийн сүрэг зангийн талд холбогдох аж ахуйл болон Эхнава сүйэлчин огсааны аж ахуйлыг татан оруулан сүйэршүүлнэ. Үүнд дахлуудаар газар дээрхийн кемжийн эзэмтгэх, Зохамбол оюунлогтой уйлдуулах, аж ахуйлын тоочлсон зүйг Келварийн хөвөрлөх, Тов аримтын зүйлд гэх, Тов аримтын Арлжаа зэрэг талыг хамарна гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Энэ жил 2020-ны сестмэрэн Алтай аймгийг туслах жирен төрөл зүйл төргөн боттоор өрлөгдөж 50 уур төрөл зүйлийг төрөл зүйлээр тогтооно. 37 төрөл зүйлийг нэгэнд байрлагын ажил эхлүүлж сурагчдын байрын гэрийн насар, кэд аж ахуй ба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин, китнер хадгалан кэрхгэ келкэсэн нарлиг боловсруулах сүйрэн газар зэрэг нэг гэсэг ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйлийг хамарсан байна. Шин сурлагын хуцаа нэгэнд эхэлвэ. Чингэл шана дээд зэргийн дунд сургуульд 2020 мужийн шин нэг гэсэг Шинжаангийн туслах багш нар нэгэнд кецэлэн тайзанд гарчээ. Гүгт нарин нимбэ кецэл урж байна. 2020-ны Шинжаангийн туслах кадр Чингэл шана дээд зэргийн дунд сургуулийн келвичгийн багш Ян Шоуё хэлэхдээ би Гүгт нь эрдэм мэдлийг сурах хүслийг мэдэрвэ. Би өврийн туршилгаан кецэлэн танкимд хэргэлж өсөх бичгийн хүчээр дамжин Гүгт Дундын соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнзгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Сургуулийн крэнд сурагчдын байрын гэрийн насар нь бүтээн байгуулт нэгэнд ажил дуусчээ шилгэн авсан байна. 2020 мужийн Шинжаангийн туслах ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд байрын гэрийн насрын барилгын тал байна. 900 тэгш дөрвөлж метр байж 6 гүмнээ байрын гэрээс 76-аг тохируулж 456 сурагчын урд суухыг багтаач чадна. Байрын гэрийн насртуу өмчлөгийн тос Би чиргэжүүлэх өрөө, эмчилгийн таск зэргээ чидэмшд орон гүйцэд байж, бас 24 цагаар халуун нүстэй байна. Кэг тухай шэнд Шинжаангийн туслах голдлогтой ажиулсан төрөл зүйл болох хуурчис болгосна, кэд аж ахуй ба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин элүү куралд болва. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий хөрвүүлд нь 1540 төмөн төгрөг байж, бүхэл цогцын бүтээн байгуулалт нь огцын 180 хэвд гэрчээ. Таслан түг крайлин сул байсан газрыг амдилгаар ашиглан, Таслан төж тойрн өскө. Судлан суралцаж Керлин буудлахыг нэг цогцулсан Кодагийн ерэнхайлсан цогцыг байгуулж. Суу шаху кимнийг дайшилн ажил олгоо. Кэг тухай шана хуурчис болгоснаа суугаал ордо Жуанви хэлэхтэн. Энэ газар шана болгоснаас өөр бэгэд зэмс идс нугаан ургалтын байдал сайн байж бас хулдаж урлага нэмэгдүүлж болно гэвэ. 2020-ны Шинжаангийн туслах кадр Кэг тухай шана Кэгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Джон Кэн Йонг илэрхийлэхтэн. 2020-ны Сестмэрэн туслах тавцангийн давлаг төшхлөн, таслан түг крайлин мэрэгжил оруулах, эзэгнэлт хамьяалалт ба зах дэлгүүртэй залгалдуулах зэрэг талаар хамжилцааг нь өргөжлөн гүнзгийрүүлж, 2020-ын Шинжаан хуур газрын эх байлгийг хамтаар эдлэх, давлагаараа нь харилцан нөхрөлгө урт хугацааны битэмжтэй хамтралцааны тогтцыг олох молохмаар байгуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. 9-р сарын 3-ны өдөр болвол Дундад улсын арт тэмнэ Японыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр хийгээд Делькан фашистыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр болно. Шинжаангийн альва газар баялаг сайхан агуулгатай гол сэдэвтэд дурсах хөдөлгөөрийг зохион байгуулан өрнөлж, альва үндэстнээ олон тэмнийг Түйкан бат чэжилж, нөхссөн баатарчуудаа нь мурайдан сонголзож, инх тавингийг нандингэн хайрлаж, эрэгчээ нээхдээ хөдлөн жолаадва. 8-р замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсахлын ордондоо улаан онгоц аяллаа нэхлүүлсэн гихээ гол сэдэвтэй өсклөн 9-р сарын 3-ны өдөр жинкнаар эхэлвэ. Өсклөнгийн улаан онгоцын асаалсан анхна зорилдаар аяллаг жолаадж, Японыг эсэргүүцэх дайнаа зөрг санаагаар цогц зэлтийг цогцлохоор гол болгож, намын түйк, цэргийн түйк болон Японыг эсэргүүцэх дайнаа түйкийг үүсэлцүүлж, бота ахуй үзэгдлийн сэргэлт, Тоочлсон үйлдэлсэр зэрэг арга хэлбэрээр улаан онгоцын аяллаа нэхлүүлснэ анхнаа зөрилд үүрэг хариуцлага болон 8-р замын цэрийг дайсна ар талд Японыг эсэргүүцэж амь цөлийн тэмцсэн 10 сарыг холуужаа. Үзүүлгийн зүйлс гэрэл зүргмүүдийн тойрон үзэгчдтэй тэрхүү гайхамшигт 10 сарыг дэлгэн зүйлвэ. Үрэмж хотын 13-р бах сургуулийн сөрөгч Сабири Анваржан тойрон үзснээс хор хэлэхнэн. Дундад ус уян бүраа байснаас нь кичрхэг болох гэртэл анхнаа зорилтаа ирээсэн Мартаго Би эдгээр үлгэрийг өврийн найж нартай ярж, хамтан чирмайж улстан кэрэгсайтай хүм болна гэв. Японы гэсүргэцэгт айнда өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хэрмийн өмнө Үрэмч хотын дотаадыг хамгаалах товчана, Тэнгэр уул араяна хуваар товчана, Шөнгний замын зээл гудамжийн дотаадыг хамгаалах салбарын ардын цагда Янша удун уттал зогсож бараалва. Тэр хэлхтэн. Энхүү Японы гэсүргэцэгт айнда өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хэрмийн өмнө зогсоод би Инг 59-ийн тим амархан ирсэн биш гэдгийг бодож олва. Цагдаа нар өнөөдрийн Инг 50-ийг сахин хамгаалж байх болохоор аль нэг баг явдлыг сэтгэл тавин сайнаар гэж хараат орноо тогтворжилыг хамгаална гэв. Тогсон шан, Якан шан, Бай шана альва дүмд баг сургуул араараас нь гол сэдэвт ангийн хурл, багчуудын хошуу шангийн гол сэдэвт ангийн хурл гэж хувьсхлын соёлоор сургуулийн крэг өмдөлж хувьсхлын гэнийг багчууд күйгтийн сэтгэлд хадамшуулва. Тогсон шана 1-р дум сургуулийн сүрөгч Байнгийн Шуан хэлхтэн. Түйкан батч ээжилж сургуу хатуужилдаа суралцаж, үндэстнээ сэргэл мандлын их үргийг үргэлх шин цаг үеийн багчууд болохоор чирмэнэ гэв. Харуусан хот, Цанжи хот, Чириашан, Лобшан зэрэг газрын үндэстэн шадын намын зохион байгуулалт, Харат орнанын суугаал ардыг зохион байгуулан хувьсхлын кино үзэж, Японы гэсүргэцэгт айнаа үлгэрийг өнгөшөж, гол сэдэвт яраа тавьж, аливаа үндэстнээ улам тэмнээ улсаа хайрлж, эрэлхийлэн өргөжлөх Күчиргэг их зэрэг санаана нийлмэл күчийг нэгтрүүлвэ. Чириашана цэргийн алуунаас буусан Жоумин Хоу хэлхтэн. Цэргийн алуунаас буусан боловч цэрэг кюмнай мөн чинрээн алдахгүй. Үүрэг хариуцлагаан мартахгүй байх зэрэг санаагаар үндсэн шатт ажилн амьдарч, Ахмад үйн гэсэн бийлүүлээгөө дархан үргийг үргэлжлэн бийлүүлнэ гэв.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. Шидр хөврэн засхурнаа кедажах уу кеда тусахнаа тэнким тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж Монгол Курашинаа цагаан тараанаа төм муу дээр гаралтай үлгэр үзүлэх тарамлын газарт буттай хураасан гаралтыг кемжин шилгэн авах ажил өрнөлсөнд муу бүрийн дундаж гаралт нь 680 цаг жироор килограмм буттай кемцэн тоо баримтаар бикулсан цагаан тараанаа тарилт нь дээр гаралт нь тэмдэглэгийг шинтэхвэ. Хөврэн засхурнаа цагаан тараанаа бүхэл байгууламжийн дүрмээр акулах голдлохтай шам болсны хөвд Монгол Курашин Бүгшинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол урнаа битэм байгуултын байр тогтоолтдоо сүйрлж амбуда тусны тарьмлын талбай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх гүчээрээ нөхүүлж 3500 муу цагаан тараанаа дээр гаралт нь үлгэр үзүлэх сүрэн газрыг байгуулав. Тус сүрэн газар Янчун 1.58 дугаар чинэр сайтай дээр гаралтай төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж бэйд уз амчлуулаар тарих өр өнгөлөх Мөрийг өртүүлэн нэгтсэг нэмэгдүүлэх. Ус бордурыг нэг цогцоолох зэрэг төрөвнөө мэрэгжлийг төлөвлөрлөн хэрэгжилж. Тарьмлын газрыг хамьяараа хамгаалах ба гамшгаа сэргээлж, гамшгийг багсгах арга хэмжээг нарилгжүүлэн боттооруулж. Цагаан тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчийг гүйцэд уудлуу. Монгол Курашинаа тарилт нэрк гоингж сурулжуулж хэрэгтэй. Энэ жил тухайн газрын цагаан тарааны ихээр илүү хураалт болов. Энэ жил бидэнд маш сайн хураалтулж, мөхлөгийн бүдүүн Идэн цатхлан болов. Шинжил кохон техник мэрэгжлийн ажилтаас бидэнд тарих туршлагыг жолаач. Бидэн буттай илүү хуралтанд өрөвтэйл болов гэвэ. 8-р сарын 29-ний өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл баруун хөтөн тараалан өйшгүй шинжил кохон техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургууль, Шихөөз их сургууль, Шинжангийн тараалангийн Атар хагарлуултын шинжил кохоны Курайлан зэрэг ихтэй сургууль болон шинжил кохоны судалгааны Курайлан газрын тусгай мэрэгжилтнээр бүрэлдсэн гаралтыг гэмжих тусгай мэрэгжилтнээ дуалан токалдлаар үлгэр авах арга хэлбэрийг гардна. Төм мө үлгэр үзүүлэх кэсгээс 5 төрөлгч нартай хэсэг газрыг сунгана. Нийт 523 цаг жироор муу газрын гаралтыг гэмжвэ. Машинаар буттай хураах, нарилг өнгөштэйгээр гэмжих. Күндийг нь жингэлж, холцыг нь арилгах. Чийгийн кемжээг байцаан кемжих зэрэг баримжаатсан юбцаар дамжин. Зууна 13% улсын баримжаат ус агуулах кемжээгээр гаралтыг нь нуглан бодж. Буттайгаар кемжээ кинин тогтоосон үлгэр үзүлгээ тарьмлын газрын мүү бүрийн дундаж гаралт 680 жироор килограмм хүрч. Бүкүлсэн цагаан тарааны төм мүүг нь үлгэр үзүлэх кэсгэн 625 3 кг-ын үгийн дээр гаралт нь тэмдэглээс 15 30 кг дээр болж. Бүкүлсэн цагаан тараана төм мүү үлгэр үзүлгээ кэсгэн дээр гаралт нь тэмдэглэгийг шинтэхвэ. Монгол Курашинаа тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртөнө номын үрийн шүүж Жоу Вейфан келхтэн. Тусуда

0: Дараагийн буттай хураасан гаралтыг хэмтсэн үрдүнгийн манай шанаа цагаан дарааны буттай гаралтыг үнэн буттайгаар тусах ба энэ жил сайн үрийгээ иж бүрдүүлсэн бэгээд тарьмлын газрын хамьяралд гомшгоос сэргэлж гомшгийг багсахгүй аливаа зүйлийн мэрэгжлийн арга хэмжээг сайнаар ботторуулж цагаан дарааны илүү хураалтанд байдал батлагдав. Дараалахын бидэн Монгол Куран цагаан дарааны дээр гаралтай тарьж буужуулах хэлбэрийг системтэй дүнж мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд хүчилсэн нэгтгчээ. Амбутана гаралтыг тогтворжуулах. Тараачны өрхн урлагыг нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн хүч нэмрэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурайн ерэн хайлсан ч мэн. Намрын нэкэр тэнгэр үлийн өмнө хойд биеэр гуу тарвс эмсэн англи мөнөр ханхалж, альва газрын нарын нимбэ буужилсан онцлогтой өз эмс олон тэмнээ урлагын нэмэгдлийг дайчлах, кода тосхныг цэсхлүүлэн ковжилгийг акулах баяжлын зэмс болва. Шидэр цанжир рүүгийн альва шин хотын тарсан Шанфэй хайтанчиг залгаагаар болосорч таслан түйкө хугацаанда нурва. Манас шана боожаадиан балгасна, хэйлянвэн тосхна үргэлжилсэн хайтангийн багсда. Улаан бөдин зэмс саланамагаар дүйртл ургаж, англи мөнөр ханхална. Зэмсэн тараачид газаадаг гарахгүй зэмсэн баримжаагаар таслан түйж, илгэн хувааж савлана. Манас шана дэфу чан хамтарсан хоршана кэрэг эрхлэгчидэн дарга. Жанжиан Чан сүрүүлжүлгчдэг хэлэгтэн. Шилдэг сайн чинэр чин сайгаар нь энэ жил тохан газрын хайтан зэмсэн боролтын арга зам маш сайн болва. Өдөр бүр 50 тонна орчим төвж, зүүна 30% нь Бэйжин, Шанхай, Гуанжу мэтэн 1-дугаар 2-дугаар дэсэн хоттод борлуулж, зүүна 70% нь бидэн Зүүн Нэмнэт Азиан улс мөттөд борлуулж, газаад гарахга закаалга явуулж байна. Бараг салдар энэ жилийн мөв өрийн бүх орлого нэгтмийн төвөргаас дээгшдэг гэрч. Цэвэр аш хонжур цэм 60,000 төгрөгөөс дээгш болж орлого маш сайн байна гэвэ. Энэ жил Хутуби шана Шанфэй хайтангийн ерөнхий гаралт бараг залдаар 20,000 тоннагаас давж үйлдэхнээ ерөнхий өртгийн 20,000 төм төгрөгтө кэрх болно. Хутуби шана Тэмфу нийлх мод тарих тараачдын тусгай хоршаан борлолтын хариуцлагат Ньюи Линк илэрхийлэгтэн. Хайтан зэмси таслан түйх ажил 9-р сарын думдш сүйлж хүртэл үргэлжилнэ. Шин сургаг зэмсийг таслан түйснаас гоор бидэн хамгийн төрөнд китин комрэгтэй кэргэн урчлун китерлэн шин сургагаар нь байлгаж, дараа өдрийн нэгдэл тагаар машин тэргэнд очиж, бүхэлсэн альва газрын шин сургаг үлдэхнээ зах дэлгэрт явуулж, альва газрын хэрэглэгчид санжигийн шин сургаг жинхэнэ хайтан зэмсийг идэж чадах болва гэвэ. Тэмэнгэн хотын мянган мөө чинэр сайта ороо боловсрох чивг илүү хураалд олж, дан өдөртө хамгийн нэгтэн 15 тонна төвж хурааж байна. Ороо боловсрох чивгэн ажилс болвол Тэмэнгэн хотын голдлогта буужилсан онцлогтой ажилс болно. Компан сүйрэн газар тарилтын өрхийг уйлдуулн нэг согсчлон көгжил келварийг акулахар дамжин, тарьмлын газарт тарихаас аваад зэмс төвж хураах гүртэлг бүх явцыг баримжаажуулан хамьяарч, Божилсон ора болосрох чивгэн халсан нимгэн мөртэн шүйслэг, үрийн баг мөртэн махлаг, шигэрлэгийн кемжан 25 градусас дээгш байж, сүлжандг борлултын торин бүхүлсийг хамарч, энэ жилийн закалгын ерэнхэ кемжан нэднэн жилийн адлах хугацаантгаас зүүна 30% нэмэгж. Тохан азар басу ора болосрох чивгэн соёл зугаслын баяр дурсахлын хөдөлвөр эрхэлж, хамгийн сайн ора болосрсон чивгийг шилгэрлэх, багцаар зугаацсан таслан түйк, кодажахуугийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг хөдөлвөр өрнөлж, цөөхөн бус зугаацчдыг хөрөлсөн нэрчлэгэж, шин соргог зэмс таслан түйж амтлагдах татва. Ораа боловсрох чивгэн тарилтын нөрхгө, Вэнжин Чанг хэлэгтэн. Борлуулалт маш сайн болж, нэг үед 20% закалах борлуулва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимээн. Одоо яг Шинжангийн онцлог зэмсний үйлдвэрлэл борлуулалтын хөгжөнтэй үйлдвэрлэл болно. Сургаг зэмсийг дээр битэмжтэйгээр Шинжангаас гаргахыг батламжлахын төлөө. Дундад улсын шуудны бэлгэлийн Кизгарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани сургаг зэмс Илгэнгэрхгэ садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, Бүггэлгэ замт их байлгийг урдаар шилжүүлэн тогруулва. Үдийн нэмтгэ орон нэг цагийн урчмаар Зүнъятун барана гүйлгнэ хүрээлэнд байх. Дундад улсын шуудны бэлгэлийн Кизгарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани электрон худалдааны сүлжээнэ көмрөгдө. Ажилтад тэргийн дээрээс нэг нэг хайрцах улаан көрөн гүйлсийг буулгаж, китнер гадгалах көмрөгдө дээр тэгш уруулан тавьж байла. Ürümqi хотын шуудны хуваар компани электрон худалдааны төвийн хариуцлагат Ван Дунчан танилцуулан гэлэхтэн. Энгийн сэмсийг закалгыг үндэслэн буудлаар буудлан

0: Годор талд нь хуудас нааж, орон дөрөн цагт өрөмчин шууднаа урнаа төвд амжин дамжуулан хөргөжээ. Агаар айллын тусгай шугамар бихгүүлсний алва газарт юулнаа. Энэ улаан гүйлсийг хашхраас өөрлөн авчирсан юм. Үндсэндээ 48 цагт бихгүүлсний алва газарт хөргөдөг. Бид нэ хотын хуваар компани электрон худалдааны төвд удаа 1000 тэгш дөрвөлжин метрийн китнер хадгалах кэмэрэг байна. Китнер хадгалах кэмэргийн дулаанаа хэмжээ нь 2-5 градус байж земис хадгалахтай хангава. Одоо бид нэг өдрийн газаад гаргахгүй хэмжээ 5000 закаалг орчимд өгч байна гэвэ. Электрон худалдааны сүлжээ нь кэмэргийн их хэмжээний сургаг земсийг илгээн хөргөлтөө нэг цогцлуус нь үйлчлэг хангаж, хураа навчийн илгээн хөргөх газрын харин баг хэмжээний буй тархагаар сургаг земсийг илгээн хөргөлтөө дээр битэмжтэй үйлчлэг хангана. Энэ жил удаа гэртэл дундад уусан шуудна бүлгэлийн хязгаарт компани, өрөмч хотын хуваар компани илгээн хөргсөн төвхөө сургаг гэдэнэ тухайлсан ажлын хэмжээ 174 төмөн хөвдөө хөрчээ. Адил хусантгаас зүүн орон долоон хуваар нэмэгдвэ. Өрөмч хотын шуудна хуваар компани Шихун замын хураа навч илгээн хөргөх газрын хэрэглэгчдийн зокрол Гүлмэрэ Адилбек гэлэхтэн. Манай урглын хусант төхөө тухайлсан ажлын хэмжээ өдөр бүр 1600 өнгөрөөс зокоолох төрнө. Шин сургаг земсийг илгээн хөргөлтөд чиглүүлэн бид нь сургаг земсийн садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, урдаар хураа навчээ, урдаар хуваа нэлгэжээ, урдаар зөөврлөн явуулжээ, урдаар агаар айлын шугам замыг нэвтрүүлж, бид нэ дамжуулан зөөврлөх зам шугамыг ахардагчээ, сургаг земсийг шин сургагаар хөргөхийг батламжилваа гэвэ.
1: Одоо товч медамудаас сонсхья. 9-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хойнок 5 цаг гэртэл энэ жилээс нар алгуулын намна бомтар нэвтрсэн Думдуд Эрфа, Думдазиан, Барана зөвлөлийн Селена гал тэргэн 6000 селагаас давж, нэдний жилдээ харьцуулбал 41 өдөр үрчлэн энкү ажиллагаанаа зангилган цагт гөрчээ.
0: 9-р сарын 3-ны өдөр Том Булангийн орно агаар айлын хязгаарт компани HP 863 дугаар онгтгч айлын Селена нисгэл тогтунаар буухыг дахалдна. Шангангаас өрөмжт ирхэ агаар айлын нэвтрэх зам доконд өргөчжээ. Хоёр газрын аянчтан зөөлт нь агаар айлын шугамын Селена нисгэл Горгбюр 24 селаа байснаас нь улжирн Горгбюр 54 селаа болж Селена нисгэлийн давтамжудаа дохноор нэмэгдвэ.
1: 2026 оны намрын үлрэлийн шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн Кодажахуугийн их сургууль, Шинжанг их сургууль зэрэг хоёр их сургуулийн шин сургуулийн орныг эхлэн хэргэлж, анхдугаар хэсгийн сөрөгчдөө өгтөн ирүүлвэ. Шинжангийн Кодажахуугийн их сургуулийн тарвтан сургуулийн орондоо анхдугаар хугацаанд 500 сөрөгч элсэж, зугаслын хамьяралд олон улсын ажахуу кигээд аралжа зэрэг 5-1 онцлогта тусгай мэрэгжил гаргаж. Шинжанг их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондоо анхдугаар хэсэгт нийт 2125 шин оюутан байх бөгөөд үүнд 850 судлах сөрөгч багтана.
0: Цаг үеийн хөөрлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн медаагаас сонсхё.
1: Өрөмшдө үйлдэ заримдаа чилгэр 13-аас 21 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 6-аас 20 градус.
1: Тарвтад үйлдэгээс чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Гулзд үйлдэ 11-аас 26 градус.
1: Борталд үйлдэ 13-аас 23 градус.
0: Харамайд үйлдэ 14-аас 24 градус.
1: Кейтэн дүйлдэ 14-аас 24 градус.
0: Шихоз дүйлдэ 13-аас 24 градус.
1: Цанжи дүйлдэ 13-аас 23 градус.
0: Хамил чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 31 градус.
1: Турпанда чилгэр 23-аас 33 градус.
0: Корл чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 31 градус.
1: Ахсууд дүйлдэ 17-аас 30 градус.
0: Атуушто өнгөрөөт хуртай 17-аас 30 градус.
1: Хашхард өнгөрөөт хуртаа 19-аас 29 градус.
0: Хөтэнд үйлдэ 19-аас 33 градус.
1: Өрөмштө үйлдэ заримдаа чилгэр 13-аас 21 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, Сонжара Мэргэн Кинж, Наран Чимэг Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн Апт сонссонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Самаас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлн радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг минь төсөл зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Жимсар сана, жимсар балгасна, бэйдийн нийгмийн тойрог Атар газрыгэ хамт ара идэлэх кралын болгон хөвөрлсөн. Харагаш сана тараачны өрх тохт Мамат Абдукадырын кина дөрвөн хуян хөнө 12 хурга хургулсан. Синжангийн намрын намбуда хураах ажил залгаагаар эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний зөвшөөрлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадад асхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондоо жимсар шана жимсар болгосноо бэйдийн нийгмийн төрөг атар газрыг яаж эдишн ногана кралинга зэмс

вакцины цэцэрлэг болгон хөвөрүүлсэн тухай ярьж өгье. Энгельсийн хугацаанд жимсэр шанаа жимсэр болгосна. Бэйдийн нийгмийн тойргийн Кёрс сэргэлдэн хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралинд ээл ухраалтын байдал илэрнэ. Бодинбурцко соргог жойлны өргөстө хэмкэ тогрог гилгэра памадора сала намагара дүүрэн ургаж өрөөнд хуяда услаг харагдана. Ногоны газарта ногоны газраана нэрлэн авсана суугаларт ба нийгмийн тойргийн хэсэглэм ярих ажилтад бөхийн таслан түйж Кэдагийн тармилын газарта инаалтх дууна ил хуралтын уур амьсгал дунд сонсогдно. Эм болбола бэйдийн нийгмийн тойргийн кэрс сэргэлдэн хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралингийн нога таслан түйж хандвах сэтгэлийг дулаацуулах хэдлвэрийн үзэгдэл болно. Мэнчгийн нийгмийн тойргийн намын байгууллалтаараа хөтлөн давхулж орон сууцны тойргийн найрлаг жагсан заслтыг акуулах амьдлаг ах уу байдал болно. Суугаларда жан цайинга өргөстө хэмхийгээ таслан түйхэн даху хошаа зэргэлдэ таган зоогдэж нүүр чирадийн кэлсэн асхарывчга элүү хуралтын баяр баслана дарж чадахгүй байна. Түүнэ гартка өргөстө хэмхийн үзрийн цэцгийн өргөстө байж түйж аваад хормада наршж күүрг өргөстө хэмхийгээ хоёр хэсгэ болгон ангилж хошаа зэргэлдэ нөгч амталж үзэж бид н өврэн тарсэн өргөстө кемка амттай байна уу гэж хэлвэ. Хоёр ана бие бие харна инахта артга ногоны газрын кэс кэс гара жигдэрнэ жигсч кокрын ногарч харагдана. Энэ кө амжирлын гүшаар бэлгэсэн эдиш ногоны кралингийн өнгөрсөнд нэг кэскэ сул газар байж элдөөвсэн багшрын нургаж хамярх кэмэнго байж орчин төрнө заслтын эмжгтэ тал байж мэнчгэ суугалаар дине сэтгэлийн төвжрөл байж. Энэ жилийн 4-р сард нийгмийн тойргийн намын 90% суугалаар дине хэрэгцээ шаардлагадаа суурилэн айл өрхтөг үнсгарна эргэн явж байдлыг ойлгоно. Ардэн санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж сул байгаа газрыг өөрчлөн дэгшлүүлэх инженерингээ төрөвчлөн эхлүүлж 1170 тэгш төрүүлж метрийн сул газрыг нийлүүлж Кэрс сэргэлдэн түншин кралингийг байгуулж Кэрс сэргэлдэн хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралинг Кэрс сэргэлдэн хамт эрэдлэх зэмсэн багца Кэрс сэргэлдэн хамт эрэдлэх цэцэрлэг гурван нурнаар бүрэлдэж Энэ дотор хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралингд Арор хэсгэ эдишн ногоны газрыг төлөвжүүлж 30 тэгч төрүүлж метрийн дан хэсгийг Альвинстна суугаларда нэрлэн аваад тарьж хамжилцсан хамярч хамгаална. Хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралинг тарсын эдишн ногоон нэгтрүүлсэн кемсэтгэл болно. Суугаларда жан цайинга гартга ажлан тавиад бус шигэлхтэн. Энгэс гатар газрыг нийгмийн төргөө өөрчилж кэрс зэргэлдэгарана хамт эрэдлэх болохгүй. Би хошиа айлтайгаа нэг кэсгэ эдишн ногоны газар нэрлэн авба. Энэ кэсгэ эдишн ногоны газрыг хамтаараа сайнар хамьярын хамгаалж байна. Одоо кэрс сэргэлдэнэ харьцаа улмас улам нэгтэрж, нийгмийн тойргийн уур амьсгалчга улмас улам эв зогцолтой болва гэвэ. Таслан дүүхэ тухайн царганда маш хөөрхөг жантай байна. Суугаларда ажил хуайрлана хамжилсч, зарим нь ногоо таслан түйжээ, Зэрминь илгэж хуваач диглэн эдишн ногоона сагста улаан ногоон хөрөн зэрэг зөөлбөрийн өнгөтэй эдишн ногоон өнгөлгөрөн харагдана. Сандурнакс сагсавч эдишн ногоона газарт сүлжилдэж эдгара шавар шурааны үнэртэ үлрлийн эдишн ногоог нарин нимба диглж тавиад харьяа турна гахсар сууга насан сүйдөр өндөр настачтын гертэ хөрх карабелтгч байна. Нийгмийн тойргийн хэсэглэн хамярх ажилтан Шиёва эдишн нуга савлахын даху энэ хэдэн сагс өргөстө хэмкэ памадорыг салган савлж 3-р асрын Ван Эмгэж 5-р асрын Лиаугда хэрэгжээг яг заква. Хагсагийн дараа Шиёва гахсар сууга Ван мана настна гэрийн үүдийг тоншиж эдишн нугааг настан дөгч Ван Эмгэж Эм болвола мана хамт эрэдлэх эдишн ногоны кралингас шинхэн таслан төсөн өргөстө гэмк памадор болно.
тараалингийн юм цасцсан.

Та сургаг ариний иж өстөн гэж тайлбарлан хэлвэ. Настана бахан зура алантрада дарайни. Та нар бас намаг өсгөр ирж бас ийм шин сургаг нугавчирсан байна. Хурдан уржираад суу гэж нэмсгэлэн дакан давтан гэлвэ. Шиав насныг төшин суулгаж түүнээ би цогцсон байдлаа өдөр дутмын идэн ундан ба амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг нэ нарын насууж. Бас хэлцэнгүйгээр энэ гэд өнөөдөр өрөө насханд сэрвэн үдд халуун байна. Та хувц хунраанаа зузаалж нимгэлхэн анхаарч гагсараанаа гертанаа цаглгаа хэргэлж шатамгаа кий хэргэлхтэнэ өлүгхнө сэтгэл тавьж ямар хэрэгтэй болвло бидэнд цаг дарвины утс явуулаарэ гэж заггва. Настана шиёын гараас барьж аштаа гэж дакан дакан хэлж байна. Иймэрхүү ах байдлын тохан өдрийн айл өркара орж байдлуулах гэж явцгаа тасралтгүй давтагдсан илэрвэ. Эдишн ногоо модын керш зэрэгэлдэн эдишн ногоона кюралин ас айл өрк модд хөргөгдөж бас кимсэн сэтгэлийг дулаацуулва. Эдишн ногоона кюралингийн дахч зүншөв бол керш зэрэгэлдэн хамтар эдлэх зэмсэн багцда Өргийн модн улаан гүлсэн мод алми моднаас саланамайны нэгт ихч сахлаг ургаж хавраараа цэсх сонирхж намраараа зэмсэ таслан дөөж суугаларда нэрлэн арчилж хамтар хамьяран хамгаална. Дакн өмнөшэй юп бол кэрш зэргэлдэн хамтар эдлэх цэсэрлэгт бэйрэ удвула сарна цэсх зэрэг яга мэрлзэн дэлгэрч гурун үлрэлдэ цэсх дэлгэрнэ. Суугаларда сул сэлв цаг ба Хоолын дараа ирж тойрох дуртай байж Зармины эдишн ногоон газрын хажууда явглан сууж эвсэм тааж Зармины зэмсэн модны дороо сэрвсэж Зармины цэцгэнэ бүтэнэ мэнэ гэрэл зураг татна. Яга цэсэрлэгтэй гэрэл зураг татч байсаар нэг суугаларда инэмсгэлэн гэлхтэн. Өнгөрсөн дэнд элд үзүлийн юм оалдан тавьж эсгтэ зэрэг чээж битнэ. Одоо цэсэрлэг болж Хоолан ичварада буужирад тойрох дурт авалва. Хош айлмууд зоогтхта урам сэтгэлгээ сэрхэх болва гэвэ. Атар газар байснаас сана идишн ногоона кюралинга сэмсэн багца цэцэрлэг болох гэртэл. Бэйдийн ийхмэн тойрог аль олон дөрвөлжинэ баг бичил уран зааг ногаруулан тарж. Нэнчхэ хош айл сэтгэл нэгдэн сакан баралж харилцсан хавсралцха нийгмийн тойргийн хайр халамжийг нэмгдүүлвэ. Бэйдийн ихмэн төргинэ нами 90 кэврийн шүүж рай хэлхтэн. Бидний эдгээр хамтар эдлэх эдиш ногоона кюралинга зэмсэн багца цэцэрлэгийн бутан байгуулалтаараа гард суулгаж. Үндэсний шатины заслтыг үргэлжлэн гүнзгар үлж найрлагч үйлэн хамтар эдлэхэ тарилт хайр халамжийн хавсралга дэмжилгэ хошаалийн нөхрөл зэрэг утга цанаа битэмжтэй тогтцыг төгөлдөрж үйлж. Хошаалаа сэтгэл нэгдэн нэгтэрхээ соёлын агуулгатхныг үргэлжлэн баялагч уулна гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол Кэлна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгуулхтоо. Манай тусгнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
5: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Чагны сонсогч та. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баялан замд би гавш хална дугаараар олондоо нэг сони медаль хэлж өгье. Карагаш шинэ нэг тежэн үржүүлэх гэрх хинэ дөрөвнө хуян хон төлөлж 12 хур хургалж. Шидрэ карагаш шинэ үрчил сумна сэрхлэхэд осхна ард тогтом амат Абдулхадир хөөнэ хашаатх өсрөн тоглолдож байгаа хургийг хараад их баяртай байла. Энэ жилийн 3 дугаар сард тэр мэрэгжлийн наргаараа кэлтүүлэх мэрэгжлээрээ кэлтүүлсэн дөрөвнө хуян хон үргэштагаар төлөлж. Нийт 12 хург хургалж, Юна доторка 1 их хон нэгчгэ 4 хург хургалж. Шинжил ухаанчаараа тежэн үржүүлэх үр өтмжийг энэ тарааштай линэ баг хураад амдлагаар илрүүлвэ. Тогтом амата кепчата тежэн үржүүлэх үйлс эрхлээд нэгт олон жил болж. 2015 онд тэр эхлэн өхөр хойг кепчажуулан тежэн үржүүлж. Анх эхэлсдээ тархагаараа сул тежэж байснаас нь алхам алхамаараа кепчаж үлгсэг хөгшжээ. 2021 онд тэр олон хургалах хойноо зах дэлгүрийн эрг чигнэдэлж 12 олон хургалах хуян хойг оруулна авчирж үлдэр сайжруулах зангилгын нэг алхмыг алхажээ. Сүйлэрийн сум болгоснаа мал ажах уу мал эмнэлгийн нэр тана мэрэгжилэн заан жолаатлагаар тэр мэрэгжилэн аргаараа кэлтүүлэх мэрэгжилэг идэв хатаагаар хэргэлж сайн үлтрийг үржүүлэн боожулж, тежэн үржүүлэх үр ашиг хинэ жил дараалданд эхшилж. Хуян хойны олон хургалах эсэлд боожулт хинэ төргөн удамшлын чинэрийн тогтвортой зогцохо чинэраараа чанг зэрэг давлагтай. Хоёр жилд 3 төлөлж, нэг удаадаа 2-3 хурга хургална. Мэрэгжилэн аргаараа кэлтүүлэх мэрэгжилээр дамжина. Эхө кэлтүүлэх хэмжээ нийтэмдээ 80% дээшдэг өрч. Тэрсэн хургын күндэч эсэлтийн хурдц гэмэвчиг эсэргүцхэ чидвэр зэрэг талаараа илэрхэ тавлагтай юм. Тогтом аматын кина дөрвөн эхөнө дундчаараа нэг удаада 3 хурга хургалж төлөлх хэмжээнь уламжлалт аяндан кэлтүүлэх кэр хэмжээнаас холд авсан байна. Шинжил ухаанчаараа тежэн үржүүлэх нь авчирсан ажах үгийн нэр ашиг маш сайн юм. Тогтом аматаа нэг дан сууж. Жил бүр 20 хурхулж, нэгийг нэ 1500 төгрөгээр хултахар бодвол зөвхөн хэ хултах нэг зүйлд жилэн орлогоо даруй 3 төм төгрөгтэй гэрнэ. Одоо түүнэ тежэн үржүүлэх кепчээ нэгт 36 хон 11 өхөр болно эргэжж. Тэжээ нүржүүлэх үйлсийн өдрөөс өдрөө өйдлэн хөгжиж байна. Тогтом аматын тэжээ нүржүүлэх

Эрдэн замын нэ төрин бодлогын нэ хүчтэй дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Шидрин жилэссэнаар Карагашян тежэн нөржүүлэх үйл өстө чиглүүлэн Ажилсины шагнуул нөхрийн төрин бодлогыг нийтэлж өөр дараа кевл өөр дар нөхрүүлэх үлүү кевл үлүү нөхрүүлэх сайнар кевл дахин нөхрүүлэх зарчмыг баримталв. Тогтом амьт тежэн нөржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх явцдаа шагнуулаараа нөхрийг орлуулах төрин бодлогын дэмжлэгийг гөрчжээ. Үүнээ хамтаа сум болгосна мал ажаху мал эмнэлгийн нэр тань мэрэгжилтнийг 1-р фронтто кемжүлэн буулгаж түүнд мэрэгжилэн аргаараа кэлтүүлэх кижгэм өвчийг сэргаалган гзгарлах сань үлтрийг үржүүлэн боожуулах зэрэг бүх талын мэрэгжилэн үйлчлэх ангааж ийгэд төрийн бодлого гэхэд мэрэгжилийн давхар батламж табуулснаас түүнээ тежэ нүржүүлэх кепчага нөрхтөх итгэл зэргийг нэн төгөлдөр болгож сэрхлэх тосхна 1-р шууж Лиушин би талцуулан гэлхтэн тоохтон мамат болбула мана тосхна мэрэгжилэн тежэ нүржүүлэх чидвэртэн байна. Одоо тосхонд нэгтэй тежэ нүржүүлэх томеркас 9 нөрхийг боожулж тосхна намын нэр болно тосхнаардын зөвлөл ба тосхонд суулсан ажлын анги яг тоохтон маматара нийтлэг гэж шавуулгасан шинжилх ухаанчаар тежэ нүржүүлэх үлгэр үзүүлэх эрхийг яг хүчлэн бэ болгож томеркара дайчлах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх дамжин нэн голн олон төмнийг төрүнэ тежэ нүржүүлэх мэрэгжлийг суралцахдаа хөтлөн жалаач тежэ нүржүүлэх үр ашгийг дээгшлүүлж байна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

яс шинэрэг дээгшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлж, бюкорна намрын ам буданай үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж, шишаараа гол цогц болгосон олон төрөл зүйлээрээ хамжилтсан көгшсөн намрын ам буданай үйлдвэрлэлийн байршлыг өрөлдөөлж, бюкорна ам буданай ил ухраалтын үндсэн байдлыг туларалсан байна. Байшенда 9,7500 мөө тэмс ил ухраалтын үйлдвэрлэлд нурж, Тохан газар худалдаачдыг татч 20,000 оруулахаар дамжин 3 наж ахуллыг оруулан сүйршүүлж, тэмс боловсруулах, көмөргөлн хадгалах, барана гүйлдэг, борлуултын бүрэн бүтэн ажилсан хэлкасыг бүрүүлдүүлж, энэ жил үйлдвэрлэлийн өртөг барагцалтаар 4 дүнгшир 7,000 төмтө өргөдөг өрнө. Байшана чарч балахсна, чахч тосхна тарилтан өрх ли хайтаг хэлхтэн. Энэ жил 380 мөө тэмс тарж, энэ жилийн ургалт сайн болохоор барагцалтаараа 4 тоннагаас дээш хураах болно гэвэ. Байшана жаашын нэрмштэй тэмсчин үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжлийн хасгаар тарифчлагтай компани Саламичрийн гол хэмээрэгч Лохмана Акма гэлхтэн. Өдөрвөр Шинжангийн дотор газар 500 тонна тэмс зөвлөн хөргөж, 800 өнгөрөөр ажлын байр хангаж чадна гэвэ. Одоо бүх Шинжангийн намрын хураалтын ажлаас залгаагаар эхэлж, альва газраа намрын хураалтын хамьяралтай хамгаалалтаа тралингийн машиныг шилжүүлэн тохируулах, үйлдвэрлэл борлуулалтын ажлыг залгуулдуулах зэрэг батламжийн ажлыг чанга боттоор үлж, намрын хураалтын хамгийн сайн хугацааг бүх чараа амж натгах, намрын ам будана мөхлөг бүрийг көмөрөгт оруулж, хураах сэвтагийн бүгдийг нэ хураахыг баталж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сууж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний нэрэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөтрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох.

Захын сонсогчдаа, Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Шидрэ 90 гекар уултын марга 5 дүншир төрхтөгөрсөн хутуу биш яана. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсын хэлхасыг утгахгүй төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хоор тохон газрын Кевингийн ажилсын сайн үрэ тарж буужуулахаас аваад нарилаг боловсруулах гэртэлхэ бүрэн бүтээн хэлхасыг нэвтрүүлэх болно. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсын хэлхасыг утгахгүй төрөл зүйлд 90 кадад Кевинга боловсруулах үйлдвэр Усара сүрчин шигтрүүлж нэккара бос үйлдэг үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл гэхэд 8 төм муу буужуулах тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцолсон Кевингийн тарьмлын газрын суурин газар зэрэг багтна. Кевингийн үр боловсруулах үйлдвэрт жилд 5000 тонна найралтын баглата Кевингийн үр үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж 2027 оны 9 дугаар сард ашиглалт оруулахар төлөвлөж үйлдвэрлэх чидрийн хэмжээд хөрснэс хоороо жилийн үйлдвэрлэхний өртгө нэг дүншир төрхтэй хөрөх болно. Улсаараа сүрчин шигтрүүлж нэккара бос үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл 6 зурвсаа улсаараа сүрчин шигтрүүлсэн нэхмэл бус босын үйлдвэрлэлийн шугамыг төлөвжилж үйлдвэрийн эмнэлэгдэг хэрэглэх Оралтын материалда хөв гүмнэ сүвлэлтэ зэрэг дунд дээд дэсгэнэ күрээд хандуулна. 8 төмөө боожуулах тарих дэлгэрүүлхийг нэг цогцолсон Кевингийн тарьмлын суурин газарта Кевингийн сань үрийг тарьж боожуулах баримжааж үлэн тарих ба тараалингийн мэрэгжлийг үлкэр зүлэн дэлгэрүүлэх ажлыг голдлох тавирнуулна. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гарта компани Шинжаанг нэгт Кевин тарих боловсруулах барааны гүйлг арал жагас авада Сэмдис эрк бэсник эмс үйлдэн кехиг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн хангалгын хэлхасыг байгуулж тус төрөл зүйлийг боттар уснаас хоороо хутубийн чинэр

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг Биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
3: Захын сонсогчдаа, Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Тэгээд ажлын нэртэй байгуулах. Нэртэй кэтэд эмэлгээнэ бэлхэм тусгай мэрэгжилт нь тогтсон хугацаагаараа бүрэлдэхүүн нэгцтэй гөрч F9-гэ зэргийг хэлбараар дамжин бүрэлдэхүүн нэгцийн тусгай салааны энэ нэнэ байгуулалтыг систем тагаар ахуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгаанаа шинэ гүсгийг хамжилтснаг үлж холбооны дотоодк бүрэлдэхүүн нэгцийн эмчилгээний асуудал тайвэрлүүлэн кэтэд эмэмлэгэний шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлэхдээ кэтлэн жолооч гол дуу олон нүсгэвчин хөчөр төвх тавьчин ба альва газрын газараны шилжүүл нэмнүүлэх нэлээд олон өвчнээ төрлийн крат тайвэрлүүлж шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг хамжилтсан өрнүүлж кэтэд эмэмлэгэний уншлын нэмлэхээ мэрэгжлийг гүнзгий удалж Нэкэс гэмчилгэна үрүтмжаар илэрхэ. Кэтэд эмэмлэгийн онцлогоороо ил тод шинжилх ухааны судалгааны үрүтэлийг бий болгоно гэж тодорхойлвоо.

Жахны сасгч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Чэж нургнаа хэсэгт үргэлжлэж бусрэг гардгийн ямар шил тариассан болсон бэ? Одоо залгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул яд дугаараар юуны тухай ярья. Цөөхөн бус гимна чэж нургнаа хэсэгтний бусрэг гарсан дэнгэрэлттэй байдаг. Эдгэр хэсэгтээ бусрэг гар бол гоо сайхныг нэлээлхаар барахгүй. Зарим үед бас улааж, хавч, жахшинж өдөр тутмын амьдралд зовур учруулдаг. Чэж нургнаа хэсэгт ягаад үргэлж бусрэг гардаг вэ? Кемсийн үргэлж хэлдэг бусрэгийг эмнэлгийн ухаанд бадах гэдэг. Энэ нь болбулаа нэг зүйлийн өснө үүтийн арсна өхөн булчирхаад өссөнө. Архаг өрөвслийн жинэрт арсна өвчин болно. Бусрэгийн зөвхөн нүрийн хэсэгтэл гардаг биш. Тэрийн ямар нэг арсна өхөн булчирхаа буюу өснө үүтэ бие цогцсон хэсэгт бүр гардаг. Үүнд нурга чэжин хэсэг зэрэг багтана. Ялангуяа нургана хэсгийн үзэгдэхгүй далд хэсэгт багтаж бусрэг гарснаа дараа нэгчих кмиг зовоодаг. Тусгай мэрэгжилтнээ танилцуулснаара удаа нэгтэй байгаа гэрч баримтыг өндөсөлбөл бусрэг гарахын гол дуурх хэдэн зүйлийн хүчин зүйлтэй холбогдно. Даруу үснэ үүтинээс сүвд эвэрлэгэд хурамдан бэглэрх арснаа өхөн булчирхааны шүйрүүлтэ нэмэгдэх бахтар буюу жинкнэ мөгөн чүрийн хайлдрал зэрэг болногч. Чэж нургна хэсэгт бүсрэг гарахын ер дана бас зарим амьдралын дадгалтай холбогдолтой байдаг. Кэдлэг хэхэ хэлсэн гарсна дараа цаг даруудын угааж цэвэрлэхгүй. Кэдлэг хэхвэд арсна өхөн булчирхааны шүйрүүлтэ нэмэгдэж хэлсэн гарахын ярьбдаг. Кэрвэ цаг даруудын биян угаахгүй болвол хэлсэн арсна өхөн болно кэр бүртгэ холсна дараа үснэ сүвиг бэглэд даруу бактар ба жинкнэ мөгөн чүрд өрчх нөхслийг хангаж өгдөг. Дэгд цэвэрлвэл арсна алхавч гэмтэнэ. Эвэрлэгэдэг хүчтэйрлах гэвэлтхнийг өргөлж хэргэлэх биенэ зүлэг угаах алчураараа нурганаа хүчтэй зүлэгж угаавал арсна гадаргын арсна өхөн халсва эвэрлэгэд ине давхаргыг эвдэж арсна байгальг халахвчин чидэмжийг бууруулдаг. Халахвчин гэмтсэнэ дараа арсна ус гадаглах чидрийн мөөдөж газада орчна сэтэл тасса сэргалах чидрийн бууржиг эдэргэн харийнэ бактар ба жинкнэ мөгөн чүрт амархан хайлдруулж өрөвслийн тусгалыг хөндрүүлдэг. Эрүүл усан эданунд на дадгал тавиах. Нэг судалгаан дэлгэрүүлснээр бүсүр гарахта нихтэ холбогдлоо идэн унднаа хүчин зүйлийг дөрвөн нарвин хоёр цөөхөн гэж хураангуулж болно. Даруу цусны шихрийг хараа дээгшлүүлэхэ илтгэгч тоотой идэ итгэхийн нарвин өхрийн ус уухийн нарвин өөхихтэй идэ итгэхийн арвин ба чоколет арвинж шин сургагаа зэмс ба идэшин ногоо итгэхийн цөөхнэс болсон байдаг. Цусны шихрийг хараа дээгшлүүлэхэ илтгэгч тоотой идэн амтахны дана шкертам дона цагаан гуйрын мянбо тутраг буда зэргинэ кюмна бид орсна дараа гадар хальсна өөкнэ төрлийнэ бүрэлдэхүнийг хөвөрүүлж арсна өөкнэ өсөлтийг акулон үйнэ улмасса бүсрэг гарха буюу үгин байсна бүсрэгийг көндрүүлнэ. Ажилж амархинэ жим ёско байх. Унтхинэ жим ёско болбула амд үдсинэ кемнэлэг самруулж эр хормона кемжаги тогтургоо болгож үйн авулмас бусар гарахыг өсгөө буюу көндрүүлдэг. Ийм ас жим ёстой мөртөнө гүйцлэн нөөр тавиахын маш чухал юм. Арсна сана нэмч ас танд үрчлэн сэргалах ба эмнэхийг зааж байна. Чэж нургна хэсгэн бусаргийг эмнэх арга ба нүрийн хэсгэн бусаргийг эмнэх аргын зэрэйн их биш юм. Кэрвэ гарсна бусаргийн күн нуштаа болвула арсна салана тусах эмчийн хавсарлагыг хайхыг сануулва. Эврэн эмнэхийн тус гарахгүй мэртэнэ үрүтмжгүй юм. Бас амархан арсанда эдэгж болшгүй гэмтэл учруулж мэднэ. Тусгай мэрэгжилтнээ танилцуулснаар эмчилгээ эмнэх аргада голдуу дуурх мэт гурван зүйл байдаг. Кэнгэн буюу дунд зэргийн бусар гарахта төрк эм кэрглэн эмнэхээр голлно. Үүнд V.I. Сван ханд, Ада Палин цав, таза лодинг ханд зэрг эмгхиад,
Фушид Исвана ханд зэрэг түркүр үслийг дарах им багтна. Эмчин завраар хэргэлэх хэрэгтэй. Үүх эмээрэ эмнэк үүнд бактар дарагч хормон ба витамин Э хүчлийн төрлийн им багтна. Үүг эмчин жолаадлог дор хэргэлэх хэрэгтэй. Чихэлдэй үйд гадар хэргэлэх эмта үйлдулн эмнэвэл зокна. Физик ба химийн эмчилэг. Үүнд гэрлийн хөдлөх хүчний эмчилэг улан кэг гэрлийн тусалтаа. Лейсер ба фотона эмчилэг, химийн хогзурлын эмчилэг зэргийг багтааж, бусрагийг эмнэх хавсар нурлуулах эмчилэг гэдэг бусрагийн үйлдэгдэл гэмийг шийдвэрлэхдээ хэрэгжилж болно. Сануулгах чихэлтэйн зарим бусрагийн бас жинкна, мөгөн чүрийн чинэртэй, юсна үүтийн ерөөсөл байж мэднэ. Ийм ас урдар арсна салана эмчаар тодорхой уншлуулж, дарааний өвчиндийн тааруулж эмнүүлэхийг сануулъя. Бусуудаа хэсэгтэй харьцуулбал, нургнаа хэсэгтэй бусраг гарсна дараа ердэнэ, эврэнэ ажиглах ба шийдвэрлэхдээ хүчир байж, ерийнэ удаан хугацаа эдгэхгүй болж, эхнэ эд тунж арсна сөрүүлтэх зэрэг асуудлыг үсгч мэднэ. Говаа сайхныг нэлээлхээс газар нургнаа хэсгийн бусраг күндэрх үед бас эвдэх буюу эвгэ байдлыг үсгч Күндрээд зүх хэмжээнд хүрвэл цаашлан нөөрийг нэлэлж мэднэ. Энгийн үед зарим арга гардана урчлын сэргэлж болно. Арс найрам цэврийг батлана. Кэдлэг хэснэ дараа цаг даруудын бияа нугааж үлүүц арсна тус ба кэлсэн цэврэлнэ. Нөхцөл тави үед үр дараа кэлсэнд норсон хувцаанаас сулж болно. Эврийн арсанд тохирох угаалгын хэрэгслийг сунгаж дээгдээ сэдэлттэй үлтхнийг хэрэглэхээс айлс гэх хэрэгтэй. Орно биталгаа кэнжлийн гадар хувц хунраанаа үргэлж сулж угааж хоёр гарахтай нэг удаа орно биталгаанаа сулхыг сануулъя. Гэртэнэ инкремтэн тэжсэн байвал хамгийн сайн тогтсон хугацаатайгаараа хач гарлах хэрэгтэй. Тохиромжтой хувц өмснэ. Агар нэвтрэх чинраар сана Кэлс шингаж түргэн хагсах хувц өмсвөл нургнаг хэсгийн хуйраа таламжтай байхыг баталж бактерийн үржилтийг багасгана. Уут хугацаагаараа бөх зүрх буюу бие барих хувц өмсхээс залсгэж нургнаг хэсгийн арсна зүлгэгдэн бусрал гарахаас сэргэлдэнэ. Иданууд нь бүтцийг тэнш харуулдна.

Цусны шикрээ хикараа дээгшлэх илтгэгч тоота идана цагааны дана өөх их дайдан ба чоколит зэрэг идаагээ шин анавхыг зохих хэмжээгээр багсахна. Шин соргог идэж ногоон ба витамин А, Ж элүг агуулгах идан жишээлбэл шарлонго боо цай ногоогийн үлүкний дэвэл арсны өхнө шүүрүүлтийг зогцуулж өрөвслийн тусгалыг гэнгэрүүлэхтэй тустай байдаг. Шим дэжалийн тэнцвэрийг баталснаа урдалд Украинус уухана нэг сара төр зогсааж арсны хөврөлтийг ажиглаж болно. Кэрвэ сан болбол Украинусийн хувь хүмнээ бусрах гарахыг өсгөх шилтана нэг юм болохыг харуулж байна. Жим ёстагара ажиллаж амарна сэтгэл санаагаа 50 байлгана. Өдөрөөрө долагаас 9 цагийн нээртэ байхыг баталж аль чадхаараа сэтгэл санаагаа 50 байлгач. Дараасан гөнгөрөлвөл Хормоныг тохируулна дотоод шүүрүүлтийн тэнцвэрийн алтхаас айлс гэж бусар гарахасаа урчлан сэргээлэх тустай байдаг. Гараараана маажж болохгүй. Гараараана бусрагийгэ шахах буюу маажж болохгүй. Гүйн давхаргын бусраг ба нэгт өрөвслийн үсцэнэ арсны эсэргэнийг албаараа шахвал нэг их хэвчээнэ өрөвсөл ба нэгдсэг гэмтэйж цаашлана эгвэртэн чинэртэй сөрвөлддөг.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Тэгэхэд сонсогчдаа, 9-р сарын 1-аараа бас шал дээр хэвтадаа сэрвсч болно уу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол 9-р сард орсноос хойроо газар дээр ёг боловсруулах дэвсгэрэ буюу нимгэн танз дэвсэд хэвтнэ. Шууд газар дээр хэвч болохгүй. Зуна цагта цемент газар буюу шаазанга тосхины газрын халуун ки агарыг яшингаж авдаг. Күм хэвтүүлэ харин сэрэм таламжтай санагддаг. Гэтэл 9-р сарын 1-аараа газрын гадарга нэгт эс медикт майрах хөрссөн байдаг. Даруу өдрөөрө хэдвгаараа халуухан байдаг боловч шалын шингэн авсын нэгт халуун нэлч биш харин тэрх сэрүүн чиглэг агар болно. Нарын шингэснээс хоороо газрын гадаргын илж сарнуулахын агараас хол төргөн байдаг. Та кэвтэх үед гайгаа шиг санагддаг боловч удаан кэвтвэл нургунд нийлэрх цож жингдэх болно. Газарта суух үе кэвтэх чихэл тави үед нэг давхар Йоггө боловсруулах дэвсгэр кептэгтэй хэрэгсгээ дэвсгэр буюу хуучин таньс дэвсч газрын гадаргын кейтнийг тусгаарлана. Керва модны шал болвол бас нэг давхараа нимгэн дэвсгэр дэвсгийг сануулъя. Шуда газар дээр кепч болохгүй. Керва бахан зураг кептсэнэ дараа нургана хэсэгтэн жингтг шиг санагдвал даруй төргөн босч халуун алчраараа нургана хэсэгтэ жинг бариад дахна хэдлгээ гинэ. Өнөөдөр газарта суухаас өмнө үр дараа нэг давхар юм дэвсээрэй. Намрын нүр орснаас хоороо танд хэдвгээрээ илэрхэ сэрүүхэн биш шиг санагдавчгаа газрын гадарга нэгт танаас эртлэн үлрэл солигдсан байдаг. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клаас сонссон баярлалаа. Нэг гол наглыг таваас слэштин гэрэлгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 4-ний өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди телесхураа Монгол гин Ародиогийн Цомбролог Мишал нэвтрүүлгийн клан авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш бү юм билгээ. Цомбролог Мишал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Слушитын шин зуулшрын хэрэглэгч нөөчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найз нар маань авьяаштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя.
1: Салуушт багштай Шинжаангийн Бэдэсэн бус соёлын өвн ордон дорч уран гараараа Ишка номын хавчуург үйлдэн хэсэн байна. Шидр Үрэмч хотын Шуймагу районы Ардын ублийн товча Хариатур нанаа 8 наснаас 14 насна залуушд багштыг зохион байгуулж Шинжаангийн Бодисон бус соёлын өвн ордон төгөрч Бүтэлч сэтгэмжийн үйлдвэрийн Бодисон бус соёлын өвн гар урлуулын дур сонорхлын баг дуулангийн гол сэдэвт судлан сурцох хөдлөр өрнөлж Көхтэй Бодисон бус соёлын өвийг өөр загаас тэмтэрч гар хөдлөн зохион битааж Уус уцлын хэлбэрээр уламжлалт соёлын татах гүчиг мэдрэх болгоо. Кэдлүрийг Үзүлгийн Нордна судлан суралцах гээд гар урлуулын үйлдэлг хэж 20 гогцаад хуваава. Шинжаангийн Бодисон бус соёлын өвн Ордна Үзүлгийн танхимд тайлбарлагч сурагчдыг дахуулан музейд хадгалсан аливаа төрлийн үзүлгийн эдийг нэг нэгээр тойрон өсөлж цаасан хайчилмал ишгэ Хатхмал зэрэг Бодисон бус соёлын өвн төлөөлөгч нартай төрөөсөрийн когжилтын их сурулж, Ардын зангийн агуулгын техник найрын тайлбарлуулж, Бодисон бус соёлын өвн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагчийн бат баримсан, баримтлсан үлгэрийг ярьж, улаараа нь Бодисон бус соёлын өвийг хамгаалах гээд уламжлан залгамжлахын чихэл ач холбогдлыг гүйц ойлгохт хавсрамж болваа. Төрнисч дууссана дараа Бодисон бус соёлын өвийн гар урлуулын Виталч сэтгэмжийн Кецалийн тэнхим Кецал эхэлвэ. Гар урлуулын багшаас тухайн царанд Ишка номын хавчуург үйлдэн кеке уран мэрэгчлэг үлхэр өсөлж өнг бүдэг тааруулах уу Келвар дүрс Питагас аваад нарийн зүйлсийг чимглэх гөртөл алхам алхмаар заан сургаж

Нарын кинамга дагч гэж дөрсөн ботхо чидрээн бадруулж ишга номын хавч уургыг сурч төлөвлөө. Гараараа нь үйлдэнхэг хёвсдөө тал нутуг цэцэг өвсө зэрэг элементиг нарлаг номын хавч уург болгож, улаараа нь гар ходлон үйлдлөгжөөлөхөй хёвсдөө уламжлалт гар урлуулын өөрмц онцхай татах гүчиг өйлгөө. Тосудана судлан суралцах хөдөлгөрд үсч суралцахыг уусул суулж, метгү кекүг нэгт гэж, залуушт багштын зунаамарлын хугацаана ойнаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулснаар барахгүй, бас теднаа сэтгэлдээ думнудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлон салгамжлахы үзүл санааг бэг болгоо.

0: кэлсин, энтим хачинсонин ёбдулчи. Учрин мана думдачуд, эдлэкэй самар самнху дурта. Харитана амиркачу, урудху самар самнху дурта гэжэ.
1: Зунгнаншан өгау нэнжинд түрджа. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунгпин исэн астадан усан дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжоа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найс нараа!

2026 оны 7 дугаар сард Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны краадынгийн Көвингийн судалгааны газрын судлагч Ли Шуэ Юан 2025 оны Эрүүн засгийн хамгийн дээр шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шангын үнэмдэг гартва. Энэ хүчрэл 96-ийн ард тэр Өвмийн Шинжаангийн Көвингийн газарт 40 шахуй жил ажиллан амьдарсан бат баримтлал авлагдчих байдаг. Залгаад бидэн хамтар Көвингийн үр боожлох тусгай мэрэгжилт нь Ли Шуэ Юан Көслингийн Көвингийн газарт хатуу жилтайгаар зүтгсэн үлгэрийг сонсъя. 1987 онд Шинжаангийн 81 Кёдажахуугийн дээд сургуулиас шинхэн төгссөн Ли Шуэ Юан Дөхмөнхөн богц буудлаан ураад Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны краадынд гэрч Көвингийн үр боожлох судалгаан гэж оруулчээ. Тэр үеийн Шинжаангийн Көвингийн газарт Көвингийн нэрийн шинж байдлын сурайтай жигд бус, Көвингийн тараачин өөрмц давлагтай гэрэл элчин нөхслийг сагч, үргэлж төрөөсөлийн зогцохгоогас болж, элэг хуралт олох гэсэлтэй булсан ч гэ, тогтвортой хуралт олж чадахгүй байжээ. Залу Ли Шуэ Юан, өмнөд Шинжаангийн Көвингийн газарт гэрч, шавар балчхтай таримлын газрын далангаар явж, аль нэг кэск газар болгоноо уур аимсгал, Кэршуран чиндрийг тэмдэглэж, Шинжаангийн газар шураад жинхэнэ тохорхоо сан Көвингийн нэрийг савл буужлан гаргана гэж дотроо зүрх шуучээ. Тухайн үед Шинжаангийн Көвингийн үр боожлох нөхцөл бэрх халуужилтай байж, тунх тогромч дутгтээж, чидүртэн дутгтээж, молекулын үр боожлохын бас зөвхөн нь онлын шатд зогсон гуурч байжээ. Хошооч мэржлийн Көшөлтгийн төлөө Ли Шуэ Юан Бүкэл нэг өдөр Көвингийн газарт байснаа дараа Сөйгарийн бас шүмрийн дур суралцэж Думдал усын Кёдажахуугийн их сургуулийн ажлын байртаг судлах сурагчаар шилгэхэд бэлтгэл гэж Тоо Кэмжана удамлын ухаан ба молекулын удамлын ухаана бүх зэрэг системтэй суралцэж уламжлалт үр боожлох 10 жилаас дээшг ут үйлэлийн хугацааг алах малхмар ахартгачаа. Хамгийн үнэн боттой туршилтын туу баримтыг олохын төлөө Тэр гахцаараа нь Өмнө Шинжаангийн Кучан үр боожлох туршилтын суурин газарт ажиллан амьдарч 10 шахуй жил баримтлжээ. Эрт үед зам харилцаа дөхмгөө байж, үрэмчаас суурин газарт көрөхдөө 2 өдөр машин тэргэнд сууж, Элсийн шурхтаа үр амьсгалын байдал тохиолдвол, чулуу салхин шурганд ураагдан кисч машин тэргэнээ сарах тусахдөө машин тэргэн гуй сарагт үргэлжлэн аялахд бэрх болдог байжээ. Гэтэл Көвингийн газарт урмөгцөө бүхвийн ядар амбир арилдаг байна. Тэр туршилтын таримлын газрыг энгийн тарих орн, ган хуран гачхт орн, хужиргалын гачхт орн, гейминг каналыг хинэн тогтаах оргодгийн чухаж, аль нэг сүр Көвингийн нургуултын туу баримтыг бэр өөрийн гараараа тэмдэглэж, арсын наранд шарагдаад

хайм уу? Дараа далаа дотор амьдарч байх юм чинь ягаад захс биш вэ? Маш олон бичгэн айж хайлмуу гэхээ энэ нэрийг анхудаа сонсвол бэр тэрийн болвол нэг хэд том захсан болно гэж боддог. Тэрийн өдрүүлгүн далаа тэнгист умбиж биеийн захстай адил гулгамтхаа урсгал шугамын келвертай байж сүйрийн чихбэр бичгэн захснаа сүйрийн сэдвэртэй бараг адил юм. Гэвчгээ ягаад захс биш вэ? Үнэн дээр бидэн сангалахын хэдэн баг илгааг нэвт ойлгочгүй дару хальму болон энгийн бичгэн захсыг нэг л дуур илгч чадна. Нэгдүгээр хамгийн илэрхэ адилгүй нь болвол дару аимсхг арга келварийн болно. Энгийн бичгэн захсын залангатай байж яг л өвөрөө нэг далаа нуснаа күшилдэрэгчийн шүкртэй шигээр усан дотор байвал дару далаа нуснд үүссэн күшилдэрэгчийг шууд биедээ сурн оруулж нэг насандаа бүр уснаа гадрагт ковин гарч аимсхг хэрэггүй юм. Гэвчгэ хайлму адилгүй. Тэрийн манай комментарилогтнтай ап байдлах нь уушиг давуулахаар уснаас шүүд күшилдэрэгч олохын аргагүй юм. 10 хэдэн минут алслах бүр хайлму эрхгүй шүү. Далаа нүрт ковин гарч бие доторгүй хайгдмал кийган аимсхан гаргадаг. Эдгар халуун хайгдмал кийн газаг хийтна гартаа учрагул. Царцаад өндөр цагаан өнгөтэй сөрчмөл усан бахын илэрдэг. Тэнгэр халмуугийн ус сөрчиж бөө болсон бахны цаашлаад гурван давхар асрын чинээн өндөр байдаг. Тиймээс хулаас бараалахдаа яг л далаа нүртө гентэ нэг кеск бичгэн цагаан үүлэн ковьсын шиг харагддаг. Хоёрдугаар илгайн жиргахаа төрхөө арах келард нөөгдөж байна. Бөөбөх жиргахаа бүр өндгнээс төрсөн юм. Эм захсан урдаар жиргаханаа өндгийг усанд дүрнэ. Кес хугацаа өнгөрвөл жиргахаа мөдийн эврээн өндгнээс гарч ирнэ. Төрснө дараа эм захсан жиргахагаан кокулж харгалсна чихлэгөө. Гэвчгэ халму болвол жулж хулдаг. Эк халму шүд нэрх халмуг төрж бас эврийн үсараан жулжхан тэжаадаг. Шинхэн гарсан цэнгэр нэлх хайлму 6 метр ут байж, өдөр бүр хэдэн зун литр хайлмугийн өс ууж, цаг бүр 8 чин өсч, бүр эк нанаан өсөрө сай төргөн боожиж чадна. Хамгийн адгийн нэг баг нарын сүйлс болвол биеийн дулаан болно. Жиргаха болвол хөөрмөл илчит амтын юм. Биеийн дулаан далаа нуснаа дулаанаа кемжаг дахч, гент дээгшилж, гент дурхшилдаг. Үйлд китн усандууд хэднаа биенчгэ китн болдгоо. Гэвчгэ хайлму болвол тогтонгой дулаант амтын юм. Далаан усан китн чих болгээ, халуун чих болгээ. Түүнээ биеийн дулаан кезаад 36-аас 37 градус тогторчиж. Бэрэ арсан дорко зуб зузаныг давхарга хайлмугийн өөх түшхлэн дулаагаан хадгалж. Яг л кезаад шуурдаггоо. Зузаасан дулааны хадгалах өдөн хөвцө өмссөн шиг юм. Үнэн дээр хайлмугийн өөх дээдсийн эртэ урдын цагт эк хураад амьдарч байсан көхтөн амтан байжээ. Тэрийн бичгэн бух унахтай холын төрөл юм. Сүйларийн нэнгулын идэш итгэн толоо сая аажмар далаа тэнгист урж кедун сун төмөн жил зарцуулж байгаад энхгүй захсан мэт төрдөх үйсчээ. Гэтэл ясантын шингэсэн көхтөн амтнаа онцлогийн ирээсэн хөөрсөнгөө юм.

Күндэс сонсогчтой арт тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мешаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас аав ээж намбараа болгоор слушитин хэрэглэж нөшлөрг болгоёш. Сонорхолтой сайхан агуулгыг эргэнөө сонсч болно. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараашны нэвтрүүлэгт өргөншлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхин сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг манай хэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 4 өдөр гаргийн 5. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн мөнгөн зохиож ICG-ийн Оюус Сокагад гişigtэн дуусна ээж нь энэрлэг ихэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дүүлг гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын холваатаг гэхээ дүүг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдаа. Удаа үгийгэн кадэрхан зухаач айсигэн утаан зухаагад тарабтан дүү бэжгэн бүлгмэн эмэхтай дүүжтэн хасаггэлаа дүүсэн тарабтан вальсин айгэхэн айрл дүүг сонсохя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн ба зөрхтөө зукач IC-ийн Цэмэн Квайр зукагаад Инквайрийн дуулсан Эгч нармын сайхан гихтүүгээр үргэлжилж байна.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдод аврагмын хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 4-ний өдөр Гаргин таун урдар цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэсэн маундр өдөр хүртэл эм Шинжангийн баран бий бах хэд Шинжангийн баран бийн уулуурх горн, Тарт аймгийн уулуурх горн, Баянгол зүгийн уулуурх горн зэрэг газрын хэсэг газарт баг хуруурна. Хэд Шинжангийн хэд бий эм Шинжангийн баран бий ба зүйн Шинжанд баран хэдэс нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхинам газрын салхины хүч нь 9-аас 10 зэрэг төрнө. Эм Шинжанг, Зүн Шинжанг хэсэг газарт эйлсэн туусан дийгдэх буюу эйлсэн шуугарахта. Эм Шинжангийн хотгорын агаар нь дулаан баахан дурчилна.
2: Өрөмчтө энэ сүйгээс маундер өдөркөртөл үйлтай заримтай чилгэр 13-аас 22 градус.
0: Энэ цага та нартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Чин Шожан, Архин Туниас, Латин Америка болон Карбигийн улсмуудын дүмдүүд улстай сууга элчид гээд тэднийг дахсастай үлсцэн.
0: 26 дугаар хугацааны дүмдүүд улсын тусгашгийн шагналын шилгэрлэлт нь Эрдэнгийг нийтлж, Шинжанг 10,000 шагналд өөрвийн шилдэг шагнал гэрцэн.
2: Манурна мөнгөн гүлгнэ байгууламж настаачдын асрамжийн корона зээлгийн үйлчлэгийг өргөжлөлийн сайнар хийж, 7 дугаар сарын адаг хүртэл Шинжангийн настаачдын асрамжийн зээлг адил хугацаантаас зүүнэ 24%-ийг 7% нэмгэцэн.
0: Шинжанг шин хэвлэлдэн тусгахны эрүүл хамгааллын тасгийн бүтээн байгуулалтын жулаатах саналыг нийтлсэн.
2: Өрөмж, Хутан, Алигийн агаар аялалын шугам ашиглалтын уржи эзэгнэн зөөврөлж, Хутан болон Төвдийг шууд холох агаар аялалын зөөлтийн хуусан байрыг нөхрүүлсэн.
0: Хамгийн хотын нэг цагийн бүрдүүлэг цахалгаа цэнгэлгэ төөргийг идэвхтэ байгуулж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
0: Шинжангийн радио телевизорч маань 9 дугаар сарын 4-ний өдөр Еврон засгийн намын хураан шүүжи Чин Шожан, Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Дурняз Юримст Латин Америка улс Карбин улс мөдөн дундад улсуугаа элчдэх гээд тэднийг дагсалтаа уулзва. Чин Шожан дундад улсны явхамт нам Шинжангийн Уйгур Еврон засгийн намын хураа, Еврон засгийн ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бие тань нэгтлэн Дундад улстай сууга альбай эчин Шинжанд төрн үзжээ айлчлахыг байрал нөхдөг. Тэр хэлхтэн тэргүнэ газад харилцааны дайлдах бодлогон жуулаадлаг дур. Дундад Латин Американ харьцаа эрэгдэг шиг харилцан ашигтай шинийг үүсг чөлөөтэй улсх ард ашгүртаг шин шат дурж. Хоёр эмдэн хамтралцааны кеп дураалыг бий болгов. Дундад улсын эв хамт нам нь 18 дугаар хурласнаар тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон дундад улсын эв хамт нам нь төв хорооны эрс жан гутралдлогдор шин цагийн дундад улсын эв хамт нам нь Шинжанг засгийн арга бодлогын шинжилх ухаанчилж улаадлогдор Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн гүйцэтгэлд элкад ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт хэмжиж болов. Удаахан дэ Шинжангийн нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байхаа мэдлж дундадын нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтар гинсэн сэтгэдэг үйн хадан шийд Дээр яц нартай хөвжөлтөн байдал ит хүштэй байж, хөвжөлтөн ерөвтал ергэлжлэн ардын амьдралд ашгүртэйж хөвжөлтөр хамгийн сайн, хөвөлтөр хамгийн их, альбинсна улам тэмнэ хөрцөн боддо ашг хамгийн их төйкэн цаг үед алхан нурж. Дундад улсын эв хамт нам засалд, дундад улсын засалд нь илэрка давулга хөвжөлтөн амжирлын хүчиг гүйцэлбрүүлвэ. Дундад улсын Шинжанг, Латин Америка болон Карбигийн улсууд нь Орон нутгад болсон өкөрсөн харьцааны хөвжүүлгийн дээд хэмжээг арчилжээ. Солонцоо явуулцаа өдөрхө дутм нэгтэрж, ажах барлжна хамтралцаа татралгүй гүнзгэрч байна. Альва элчэд тагтах холгоос нь үйлдэлэн өргөлжлөн бадруулж, альва болсо дүмнэд улсын Шинжангтай болсон орон нутгийн хоорондох солонцоо хамтралцааг гүнзгэрлэхийг идэв гэдэг аггүйлжээ. Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн хөвжөлтөн байдлыг бүсүүчээр тань зөвлж, Дундад улсын Шинжангийн

0: гэрэг сайнаар ярж ажих болж анаа хамтралцана уран сай гих өргөтгөд гүш нэмэрлж соёл иргэн шилэн солилцаг гэж харилцсан тол болгыг агуулж соёл зугаацл нэкэрсэг хот зэрэг гэрэн хамтралцаа гүнзгэрүүлж нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахад ээр яц нартай гүгжүүлдэг агуулж дундад латин Америкийн хувь заяа хамтын цогцыг хамтар байгуулахад шинэ хүн нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэн. Дундад усаа суугаа Доминикан элчин сайд Мартин Царс дундад усаа Аргентина элчин сайд Мажи юу. Дундад усаа Барбадосын элчин сайд Хэнри. Дундад усаа Нахрагуагийн элчин сайд Кунларан эмнхэнэр яратаж. Шинжангийн талын нарин гүйцс байршуулн халуучрхогор хүлэнаусан таалрах ба тэдний л халахтан Дундад улсын явах хамт нам нь удирдлагдоор Дундад улсын Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд Африка амжилт битэмж олсон байна. Энэ удаа бодлог газрын төвөр нүсжи айлчлан Шинжангийн сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт бүрэн төгөлдөр шинжилх хон техник мэрэгжил сургамж хэмжил зэрэг ажил үйлс төргөн гэгжиж соёлын уламжил залгамжил ба хамгаалалт энэсний бэлгэмдэл шажин суртахны эв найрамд ардын амьдралын сайдралтын талар болсон үр бүтэмжийн гүн суугдлыг даваа. Идэв категори үйлдлэн бадруулж Латин Америка болон Карбигийн улсмуд дундад усын Шинжангтай болсон орон нутгийн хоорондох солилцоо хамтралцаагийн гүнзгэрлэгийг агуулжээ. Аж ахуйлж сургамж хэмжил соёл зугаалц зэрэг гэрээний хамтралцаанаа далд хүчийг өргөлжил нуудалж Латин Америка дундуудын харьцаан эргэлжилэн хөвчгийг агуулгад гэжин шидлэн өргөнө гэж хава. Бахма, Гренада, Эквадор, Джамика, Панама, Доминика, Уругвай, Суринам, Колумбия, Коста-Рика, Хайди, Перу, Куба, Венесуэла, Гьяна, Хондрасын дундад улсуугаа элчэд уулзалт оролцоо. Дундад улсын засгийн нутгийн Латин Америкийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Чоу Шаочи, Евран засгийн удирдлага Ван Жэньшин, Жан Инчун, Газар дэвтрийн яамн, дутаадыг хамгалах яамна холуудалда нөхөр, Евран засгийн холуудалда салам ичрэн хариуцлагын нөхөр уулзалт оролцоо.
1: Шиний гүйсгэж, уянлагаар үйлдэн гэх талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадуу тэлс хоран сүржүлэгч Филорагийн медиаснар болтвол, удаа Шинжангийн элчин цахалгаанаа хулуалан үйлдрэлг хамгийн их төрөл зүйл болох хашхрын хуадийн бэлгэлүүлийн 2 үржүүлсэн 26 түмэн киловатын элчин цахалгаанаа хулуалан үйлдрэлг төрөл зүйлийн төршин тохируулах ажил яг яралтай акулагдаж байна. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 11-р сард бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулахар төлөвлөж байх бөгөөд тухайн үед күрээд 3200 тэмн тэгштөрж метрийн илж хангах чидвэрийг шинээс нэмэгдүүлж уран бүсийн энергийн батламжийн чидвэрийг үнэнхүү чангадах болно. Шинжангийн хуадийн бэлтгэлийн хашхрын элчин цахалгаанаа хязгаарт харьцуулах компани төвлөрлөн эзэмтгэх таскаар урахтуу. Ажилтнууд яг төрөл зүйлийн туршин тохируулж ажилуулснаас хуурко аливаа зүйлийн болсолтог нарийн нэгтэй кинэн хэмжиж байлаа. Хашхрын хуадийн бэлгэлүүлийн 2 үржүүлсэн 26 тэмн киловатын элчин цахалгаанаа хулуалан үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 23 дүнчир төгрөгтгөрч 2024 оны 6-р сард байрлахын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж дулаадугаар 8-р номертой хоёр сүр 26 тэмн киловатын элчин цахалгаанаа хулуалан үйлдвэрлэх нүүрс шатаах машин цогцлуурыг төлөвжилэн бүтээн байгуулна. Энэ жилийн дулаадугаар сард дулаадугаар номертой машин цогцлуурын үүрийн зүүхийг анх удаа нуцаан ажилуулж нэгла удаад амжилт олсон бөгөөд 9-р сарын адгаар ашиглалт оруулж худалдааны эзэгнэлтийг биелүүлэхээр байна. 8-р номертой машин цогцлуурыг 11-р сард ашиглалт оруулж худалдааны эзэмнөлтийг биелүүлнэ. Тухайн үед күрээд төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж болоод ашиглалт оруулна. Компани Эренка инженер Чэн Ши танилцуулан хэлэхдээ тус төрөл зүйлд орчин тойрныг хамгаалах аль олон тоног төхрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулав. Тус төрөлсөлд шоуг одуулгүй тоног тохиромжийг байгуулж, бузурдалгүй дуур нэрстрэгчтэй ойлгогдохныг барилгын битэн байгуулалтын өвцөнд бүх үйлөлийн хугацаанд үүсэлцүүлва гэвэ. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас хоор Хашгар хот, Хашгар Яншар Шэмба, Хашгар Кёншар Шэна төлөрөнгүйгээр илж хангахыг батламжлах үүргийг үргэлнэ. Шинжангийн Хуадин бэлгэлүүлийн Хашгарын элчин цаглагаана кизгард харьцуулахт компани намын хуран шүүжи. Гүйцэтгэхгүй кэрэг мэдэгч Джайван Дун танилцуулан хэлэхдээ тус төрөлсөл дээр даралтад илж хангах мэрэгчлийг хэрэглэн машин цогцлуурын илж хангахыг батламжлах ба цаглагаа гаргах өргөлийн хугацааг тохируулах чиглэлийг дэвшлүүлнэ. Системийн цаглагаан торийн өргөлийн хугацааг тохируулах чиглэлийг нэмэгдүүлж шин энергийн багтаан шинг акийг дэвшлүүлнэ. Цаглагаан торийн амар түвшин тогтнаар ажиллах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн нэшмэн Шидр улсын мэдлэгийн битахтны эркэн төвчөн 26 дугаар хугацааны дундад үүсгэн тусгаарчгийн шангын шилгэрлэлтэн Эрдэнгийн нийтл байна. Шинжанг нэг мөнгөн шанал дээрвэн шилдэг шанал гүрдэж шанал хүтсэн төрөл зүйн амд үзсэн эмэмлэг шин энерги зэрэг голдлогтой крэкикада гадар дүрсэн тусгаа ашиг зэргийг хамарсан байна. Тусудагийн шанал хүтсэн ирсэн дотор Эдийн аркин үйлсэн хизгарт хариуцлах компаниг аркин лонхын наашан гэхэд гадар дүрсэн зүрх төлөвлөгийн тусгаа ашиг шинангийн уул усны өнгөсөмжийг дүрс бүтээлд уусган оруулж дундад усны гадар дүрсэн зүрх төлөвлөгийн шилдэг шаамуулыг хүртвэ. Компанигийн мэрэгжлийн ерөнхий инженер Лишан Шуу сургуульчлагт ялхтаан Эдийн өнгөсөмж нартын өнгөсөмжийг уусган оруулсан юм. Гол билик сэрэл цастуулаас ерэл тавиаж, үйлдэхнэг гадруурнаас хуйлан ацаалвар болгуваан гэвэн. Дундад усан тусгаашгын шагнал болбол, улсан дудадан тусгаашгын күрэна кипарамжагар хамгийн дээр, эрхсүрдэ чинараар хамгийн чангаг улсан дэсэн шагнал болна. Тусудагын шилгүрлөлт, дундад усан шинжилхана күрэалангын шанхайгын эмин сүйлэн судалгана гадар, Дундад улсын шинжилгээний кураалынгийн Шинжангийн физик химийн мэрэгжлийн судалгааны газар зэрэгээс хамтран ирэмш мэдүүлсэн бөөмшгэрийн төсөөлөлт үйлс буюу бөөмшгэрийн төсөөлөлт үйлс агуулсан хам найрлын вирусыг эсэргүүцэх хэрэглэлтийн Дундад улсын тусгаашгийн мөнгөн шанал гэрт байна. Тус төрөл зөвлө бөөмшгэрийн төсөөлөлт вирусыг эсэргүүцэх хэрэглэлт холбогдож Амт үзсэн эм эмгэн крант гэж чихл шуддуултыг биелүүлж, маш сан хэрэглэлд нь эрэгч ба нийгмийн үрашгтай юм. Үйн ахамта шинжангын ажахлалаас ерэмшин мэдүүлсэн гурван зүйлэн тусгаа ашиг, дундад улсан тусгаа ашигын шилдэг шанал гүрдэж. Удаг хүртэл шинжанг нийт 21 дундад улсан тусгаа ашигын шанал гүрдвэ. Үйн дотор 2 алтын шанал, 1 мөнгөн шанал, 58 шилдэг шанал байна. Евроан засгурны захт өнгөрөн хинулт хамьяалтан товчлон мэдлэгийн битатхны эрхийг акул гадрын дэд дарга нэ чанг нэлэр галахтан. Мэдлэгийн битатхны эрхийн күчрүгүг орно битан байгалуудыг үргэлж улна акулж. Онцлогта давулогта ажуэлста байрлдүүлэн дээр үнөртэгта үйлдэн тусгаа ашгийг бууж улж. Тусгаа ашгийг уудлхо эрэмшин мэдүүлг талинцулхо ажлын тогцыг шилдэгж улэн. Тусгаа ашгийн ясчинраа дээр Хөрөөх үрашгар сан нэг болон тусгаашгын Европтайг уудална гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тес хоран чимэн. Шинжангийн тарфтан голдлогта нэг көгжүүлж чөлөөтэй уулцах төрсөлтийн дурдна. Бингтвана 9 дугаар ширгийн кэсэг урн бомтын давлагтаа төшөглөн. Уруулын авчирж боловсруулах ажилс ба клин арилжааг ихээр көгжүүлж газаа даралжаана ажаахлуулын сөрөглөлийг буужуулах нэгтгэж Газа даралжаана көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг үргэлжлэн көгжааж байна. Шинжангийн Шивайт нэрэмжтэй арилжаа худалдаанаа хизгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагтөө. Эдшин тусна үйлдвэрлэлийн шугам дээр битэмжтэй ажиллаж байна. 9 дугаар ширгийн Кескорна голдлогта газа даралжаана боловсруулах ажаахлуул болсна хөвд. Тус компани Дөкм Түргэн дээр битэмжтэй буумтаар өнгөрөхө батламжтай төшөглөн. Оруулын авчирж боловсруулах ажилсыг идэвхтэй көгжүүлж байна. Компани засаг сакргана эренка кинэгч Лебин Чао танилцуулан хэлэхдээ дээр хагас жилд ажаахлуулын газаадас оруулсан түйка материал 8000 хуурсан тоннад гөрч клин ардын хооронтгоо зах дэлгүүрийн хулд нь авах хэлбэртэ төшөглөн Түүхэ материал хултан ахуэ

0: Тэрийн өртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулваа гэвэ. Газа даралж ана аж үйлс үргэлжлэн тогтноор нэмэгдсэн. Тухайн газар худалдаа эзэнтгүй орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлснээр салчдахгүй юм. Шидрийн жилэснаар 9 дугаар шигийн Кескорн газа даралж ана аж ахлуулын көгжөтийн эмчгтэй тал күчиртэй асуудалдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, бомбтын бомбтаар өнгөрөхтэй дөхөм зүлгүй өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, урчлан болсож бомбтаар өнгөрөх, төргөн байцаан шилгах, хавсрын бүтээж, урлан бүтээх зэрэг арт дөхөм зүлж аж ахлуултөө ашиг олгох үйлчилгийг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Аж үйлсээр туслан дэмжих, ажлын байрыг тогтворжуулах, нөхөр өхгө зэрэг аж ахлуултөө ашиг хүртэх аль улам төрийн бодлогыг найрлаг өнөмжтэй бутааруулж, аж ахлуулын эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг үргэлжлэн дурагшлуулж, нэг хэсэг шилдэг газаа даралж ана аж ахлуулыг татан суурьшүүлвэ. Тарвтай хуутын юмлын нэрэмжт арилжаа худалдаана хязгаарт харьцуулах компаниуда тарих, төйж хураах, боловсруулах, китнаар хадгалан гэргэх келкас, хадгалан зөөврөх, кил аслан газаадаг гаргахыг нэг цогцжуулсан аж үйлсийн келкасыг нэгтэй байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд аж ахлуулын биелүүлсэн газаадаас оруулж газаад гаргасан 90 мөнгөний туу 10 дүншүр 6400 төмтөгрөг болжээ. Компани төрөл зүйн кэлдсэн эрхлэгч Ян Хайлин хэлэхдээ тарилтын сүрэн газрын кепчааг үргэлжлэн өргөтгөж үйлдэхнэ газаатаг гаргах төрөл зүйлийг баялагжуулна. Дум дас ян зах дэлгүүрийг гүн уудулж газаатын борлуутын арга замыг өргөтгөхөө гэвэ. Аж ахлуул, хорша, клин артыг уйлдуулсан көгжилтийн кэлбараар дамжин 9 дугаар шигийн кэсэг орон эдшин тусна материал боловсруулах зэрэг онцлогтой кодаж ахуйн үйлдэхэн боловсруулах аж үйлсийн келкасыг амжилттай буужуулж, харьяа турна оруулан авчирж боловсруулах аж ахлуулын жилийн боловсруулах гэмжээ 50 дулаан төмн тунаад гэрч, аж үйлсийн төлөрлийн үйлдэл үргэлжлэн тоон болва. Шинжангийн тарвтаан голдлогтой нэн көгжүүлж чулайтай явуулсах туршилтын орнона Бингтвана 9 дугаар ширгийн кэсэг урна газаад хамтралцаана тувчаана дэд дарга. Жайдар Нурбек Илэрк айлхтайн удаа 9 дугаар ширгийн кэсэг урндо нийт 30 кэдэн газаа даралжана аж ахлуул байна. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ биелүүлсэн газаа даралжана газаада сууруулж газаад гаргасан 90 мөнгөна туу 24 дүншүр 7000 төмтөгрөг болва. Клин артын хуурантко сах дэлгүр ба уруулан авчирж боловсруулахыг уйдуулахыг гүнзгий харуулж, нэг бүс нэг замын зав тухайлыг сайнаар ашиглаж, кил асалсан арилжаана тавцангийг төгөлөржүүлэн, дум дазя урсын зах дэлгүрийг үргэлжлэн өргөтгөнө гэвэ.
1: Шинангын радио телевизор хандчин маань. Манурна мэнгэн гүйлгэнэ байгуулмж наслачтан асрамжин крана зээлгэн үйлчилгийг үргэлжлэн сайнаар гэж байна. Дуладуур сарын адаг хүртэл Шинангын наслачтан асрамжин зээлэг адал хугацаанд гасууна 20 дээрвцэг дулаан хөрөнгө нэмэгдэж, нэмэгдлэн хурдсан бикорны альвас бүлэн зээлгэн дүмнөш кир хэмжээнаас 18.900 ахвь дээр болжээ. Дулаадгуур сарын адаг хүртэл итгэмжтэй зээлгэн дэмжлэг олсон бикорна наслачтан асрамжийн үйлчилгээнаа эзэгнэлтэн гол цурцн эркэн то адал хугацаандгаас 100-90 дээрэн хөр нэмэгдэж, дэмжг кючилц ба хамрах гэвчээ зэргээр дээгшилвэ. Карамай хотын нийгмийн хүчнээс эргэлсэн эмэмлэг гэдэг наслачтан асрамжийг үйлдүүлсэн нэг эмгийн хураан Кэрингмэнгнаа эргэлт. Энэ жил дутагдал гарсанд дундад улсын Тараалнгын банкын Карамайн чулан тусна хуар банк хинэн зөвшөөрхөй явцыг гэдэг хүнжилж ховорсон төвн төргөн дунд хугацааны ИСЛ-г тавьж энэ эмгийн хураалг хавтрын эзэнэлтийг нь тогтворжуулсан байна. Эмгийн хураан гүйцэтгэх дарга жааш овхыг хэлэхтэн. Манай энэ наслачтан асрамжийн аж үйлс гол дүкэмнэ гүшнэ эврэн нүртгэр нийлээд их байдаг. Энэ Кэрэнг мэнгийн манай аж ахлуулын орлон нөхө Кэрэнг мэнгэн ба үйлдэн хуцаагаар нийлээд бут байх зарим көчөртлэг шийдвэрлвэ. Кэрэнг мэнгэн харгалзлын хэмжээнчг нийлээд их байна гэвэ. Энэ жил Шинжангын альва банкын байгууламж тус газрын наслачтан асрамжид аж үйлсэн гүйцэлтэн бодтой байдал ба эзэгнэлтэн онцлогтой уйлдуулна. Наслачтан асрамжийн зээлг, наслачтан асрамжийн үйлчилгээний зээлг, худалдааны эркин и зээлг зэрэг наслачтан асрамжийн үйлчилгээний ахуй байдалд тогтворхо нэг хэсэг онцлогтой итгэмжтэй зээлгний үйлдэхний гаргаж Хөрөнгө мөнгөний

нийлүүлэгчүүдэд зохицуулах эр битэмжийг дээшлүүлнэ. Кёрингэн мэнгийн наслагчдын насрамжийн байгууламж, нийгмийн төргийн наслагчдын насрамж, ММНК гэдэг наслагчдын насрамжийг үйлдүүлсэн хүрээнд голдлогт хуруулва. Дундуулсан Ардын банкын Шинжангийн хуваар банк бас Евран зосгорны ардын явдал, худалдааны явдал, соёл зугаацл, биеийн тамир зэрэг салаа мэтэрт ажлаан залгуулт тулхан чангадах.

0: Нийт 300 тэмдэг төрг нь астачтан асрамжн ажилсан зээлийг тавьж харьяа дурнаа 130% өнгөрөө настачтан асрамжн байгуулсан мэт үйлчлэл байна. Итгэмжтэй зээлгээ кинэн зөв шарх их байлгыг тогруулах талаар тусгай зүйл нь дэмжлэг хүсэл байг юм.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч мэн. Шидэр эврэн зас хурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл Шинжаангийн уйгуур эврэн зас хурна тусахна эрүүл хамгааллын тас гимбитэн байгуулалтын жулаатах сонлыг барлан тархава. Шин тогтоолын ёсоор бикорна тусахна эрүүл хамгааллын тасгийг гурван төрөл хуван битэн байгуулна. Даруу гол тусахна эрүүл хамгааллын тасгийн үйлчлэгийг кимнамна туу хуурмынхан кимнаас дуур байж болохгүй мөртэн өөр эргана тусахны хамурсан талбайн зарчим дээрэн 150 тэгш төрөлж метрээс дуур байж болохгүй. Үндс нь уншлын нэмтгэ үйлчлэгээс газаа бас төргөн аврах чинэртэй гадар салаан цус гаргахыг зогсоох. Эрүүлжлийн нэмчлэг алс эзэмшилтэй зүрхнээ лөвшөлтийн зургийн байцаалт зэрэг үйлчлэг хангаж кедид эмнэлгийн өрөө гаргахыг зөргжүүлнэ. Энгийн тусахна эрүүл хамгааллын тасгийн үйлчлэгээ кимнамна туу 800 кимнаас дээш байх гэрэгтэй. Талбайн 90 тэгш төрөлж метрээс дуур байж болохгүй. Уншлах тасаг, эмдэх тасаг, ажиглах тасаг, эмөх тасаг, дөөрн тасгийг салган байгуулна. Эм эмнэлгийн эргэн явж үйлчлэх цагийг кимнамн цөөхөнцөр зах сэлүү тусханд тохируулна. Талбайн 20 тэгш төрөлж метрээс дуур байхгүй мөртэн сум балгасна эрүүл хамгааллын хураагаас эмнэлгийн ажилтныг төмөлж гариг бүр наад захтаан хууруудаа эргэн явж уншлуулт хийж удаа бүр наад захтаан хагас өдөр уншлуулт хийнэ. Кимнамн нэлээд цөөхөн буюу талбайн нэлээд бага засаг захиргаанаа тусахна көршилж байгаа тусхантай хамтран эрүүл хамгааллын тасаг байгуулж болно. Сумун балгасна эрүүл хамгааллын хураан байгаа газрын засаг сахаргаана тусханд зарчим дээрэн тусдын эрүүл хамгааллын тасаг байгуулахгүй. Үйлчлэг өөр эргэнэ хэвчээг 15 минут күрч чидхаар тогтааж, үндс нь эм эмнэлгийн үйлчлэгийг бүх талаар хамруулахыг биелүүлнэ. Ажилтнаа тохиролтын талаар гол тусахна эрүүл хамгааллын тасагт наад захтаа нь хуураас 3 кодо тусахны эмч ба 1 данслуусан сүлэгч тохируулж Энгийн тусахна эрүүл хамгааллын тасагт наад захтаа нэг кэр тэнцсэн эмч тохируулна. Ойлгосоор болбол шин тогтоолыг энэ жилийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Күчтэй хугацаанд 5 жил болно.
2: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизээр нэшмэн. Энэ жилийн 1 дугаар сард Бээжингийн Шэйх Эмнгийн хураан Кэхна Бүлжирхан гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн Дан Шоухи Эвран Цусхан ардын 3 дугаар эмнэлгийн хураад иржээ. Нэг жилийн хугацаанд Шинжаангийн туслах ажил өрнөлгийн хамт эмнэлгийн хураан дэд дарганы тушаал үүргэлжээ. Шинжаанд иржээ ажилласнаас хойр тэр залуу эмч нарыг идэвхтэйгээр ховсрон уншлын нэмгэж чидвэрийг нь дээшлүүлжээ. Шэйх эмнэлгийн хураан Тюрина уншлын нэмгэж ойлгохныг Шинжаанд үлдээж Албан нэстнэ өвчтөд эм эмнэлгийн шилдэг үйлчлэг хийдүүлхаар чирмааж байна. Шидри Евран засгаар нардын 3 дугаар эмнэлгийн хураад Дан Шоухи Билкман дахуулн Кэкиг Бюклерин кирчиж хайх Сүүгэн цэвэрлж Мендурин Кэк дахин үйлдэх нэг мессаслыг бийлүүл ба. Иймэрхи их күчиртэ мессаслыг тэр залуу эмч нарыг дахуулж нэг нэг алхмар хийжээ. Евран засгаар нардын 3 дугаар эмнэлгийн хураан эмч Дилиар Турган гэлэхтэй байна. Дүйн ах хавтадлгаар бидний ямар ч мессажл хэрэгтэй бүр маш их дээхлэлт ба итгэл тавуулжээ. Маш олон өвчтөн цөм нэрийг нь сонсоод гэрэлцэн ирж байна гэв. Залуу эмч нарыг биярн дахуулах газар Дан Шоухи нэг олон уянчлан уншлын нэг явцыг дүрмжүүлэх шинжил кана судалгаа хийх ба шинжил кагийн түгээмчлэх ухаарлалт тавьсан байна. Эмгийн ухраан шинжил кана судалгаанаас сүйэр хацсангүйгээр уян бүрээ байх утаа байдал чиглүүлэн Дан Шоухи шинжил кана судалгаана даашлалтанд бичгэн боловсруулалт нь төлөвл гаргаж Сарур Бикулсн нэртэ тусгай мэрэгжилтнийг залж сүлжээгэр хицаал оруулжээ. Сала таск нэгбэрэн бодтой байдлын тохируулна шинжил кана судалгаана төлөвлөх тогтоож. Хагас жилэн дотор Пюки эмнгийн хураан шинжил кана судалгаана чиглэлийн системтэй байрлал үүдийг биелүүлсэн байна. Байзан судал гэх явцтай Дан Шоухи эмнгийн хураад сүйр туршилтын таск дутагдчих байхыг уулж мэдээд тэр туршилтын таскын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй ахгүй болгоо.

0: Энэ жил надагтаа туршилтын тасгийн ашиглалт орж, эмнэлгийн хураан зүйр шинжилгээ ухааны судалгаанаас авсан энэ гоосон байрыг нэвтрүүлэх болно. Юу нас газар үндсэн шаттуу бууж эрг нэмжлэг хийх явцтай зарим өвчтөн өвчин тахлыг эрт шигшин байцаалгүй зүлх хамтраар дутмгас болж, ергүүлж хамгийн сайн эмчилгээний цаг тухайг алдаж байхыг тэр уулж мэдсэн байна. Ийгээ тэр аливаа гадарт техно булжуурхан өвчнө тухай шинжилгээ ухааг төгөөмжлөхө ухаарлын хүчил сан нэгт хийж, эрт шигшин байцаалх, эрт уншлуулах, эрт эмнэлэг ойлгохныг төгөөмжлж хэлжээ. Тамш өгүй гэлхтэн. Би бүгч харин ширмэж, бүгч үр чидвэрэн залуу эмчт нарт уламжлан зааж, нэг сар эгүрт үлдэх Шинжаанг туслах эмнэлгийн анги үлдэхийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаангийн нарадуу тэлс хураанч мэн. Энэ жилийн 9 дугаар сар бол бүх улсын 49-дэгч яс чанарын сар болно. Мануурны альва газар яс чанарын мэрэгчлийн суур чидвэрийг чангатгаж, яс чанарын амар түвшинэ Батамчин кэр хэмжээг дээжлүүлэхээр гол сэдвүүд болгож, 2026 оны яс чанарын сарын ширс хөтөлбөрийг бүх талаар өрнүүлж, Шинжаангийн ажахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжөлтөд хүч нэмрүүлж байна. Яс чанарын амар түвшинэ суур шугамыг чанга сагч, Кэргэлгана зах дэлгүүрийн урчин төрнийг шилдэгжүүлэх бол тусуудаана хөтөлбөрийн голдлогтой агуулга болно. Бүх орнаар ардын амьдралын анхаарч байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, цэцэгт пүүжин, барилгын дулааныг хадгалах материал, төмөр сэргаалын төмөр унтраах үйлдэхэн зэрэг голдлогтой үйлдэхэнэ тусгай зүйлийн цэгцлэн засалт өрнүүлж, эргэтх халдэж, хуурамглан үйлдэж, хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилдөгч, нийтлэг хэргийн жишээг илэр илчилнэ. Бүтээн байгуулалтын барилгын яс чанарыг байцаан кемчгэ байгууламжийн тусгай зүйлийн засалт, гэр байшин хотын явдлын барилгын яс чанарын кинэн байцаалт, чихэл их усны ашиглалтын төрөл зүйлийн яс чанарын эргэн байцаалтыг лабдунаар акулж, газаадас уруулсан кэргэлгэн зүйлийн яс чанарын амар түвшинэ айл түгшрийг кинэн кемчгийг чангатхна. Соёлын сугацл, настаачдын насрамж, арилж авах худалдаа, Мөнгөн күйлгэ зэрэг үйлчилгээнэ Курана яс чанарыг дээжлүүлэх ажиллагаа гүнзгийрүүлж, кевлүлийн эрхийг хамгаалах тусгай зүйлийн ажлыг акулж, олон төмнө кэргэлгэнэ амар түвшнийг сакан хамгаална. Ойлгосоор болвол энэ жилийн яс чанарын сарын хөтөлбөрт олон санаа мэчүр хулаалан хөтлөлцөх, бүх горон бисийг хамурх, нарилаг унавчтайгаар чидэмж олгох ил тод онцлог илэрч, яс чанараар хавсрын туслах, хууль хэрэгжүүлэн цэгцлэн засах, нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх, үр чидвэрийн мөрөөдсөн, шинжил ухааныг түгээмжлэхгүй ухаарлын зэрэг олон күрэг хамурсан байна. Альва аймаг жуухууд яс чанарын сарын хөтөлбөрийг зэргээр эхлүүлж, альва шатна ажил төрлийн нийгэмлэг тагт хулбасны үйлдэлэн идэвхтэй бадруулна. Ажил төрлийн яс чанарын талаар өөригөө шаардах, мэрэгчлийн суйлцаа кек, нийтийн ашигтай хавсрын жулаадлах кек зэрэг хөтөлбөр өрнүүлж, ажил төрлийн бүхэл цогцын яс чанарыг дээжлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмрүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизор хандж байна. 9 дугаар сарын 3-ны өдрөө хотоно Күнган нисгэлэн буудал Ирэмч хотон Аалигын агарайлын шугамыг нэвтрүүлвэ. Энэ нь төвд гэрг хотоно анхлагч агарайлын шугам эзэнлэлт гэснийг харуулж байх бигээд хотон төвдийг шууд холбосон агарайлын зөөлтгөө хоосон байрыг нэвтрүүлвэ. Ирэмчин хотон Аалигын агаар айлын шугамыг шампан нэрмэгтэй агаар айлын компаниас гүйцэтгэн нисгэж, альны гаргийн хуурыг гаргийн дээрвэн гаргийн зургаанд тогтмол хугацаатаа гүйцэтгэн нисэнэ. Кирко айлын селаны нисгэл дулаан цагт ирэмч ас нисэж, 9 цаг 10 минут хотоон гэрч, 9 цаг 55 минут хотоон ас нисэж, 11 цаг 25 минут Аалид гэрнэ. Буцхай айлын селаны нисгэл 12 цаг 10 минут Аалигаас нисч, 13 цаг 50 минут хотоонд гэрч, 14 цаг 35 минут хотоонаас нисч, 16 цаг 30 минут Ирэмжт бус ширнэ. Кенжина зугаацч 55 анхлагч айлын селаны нисгэлд сууж хотоонд ирж зугаацж. Тэр хэлхэлтэн би Аалигаас хотоонд ирж зугаацж байна. Яг энэ анхлагч айлын селаны нисгэлд таарва. Шинэ айлын шугам нэвтрснээс хойш айл дөхөм дөргөн болва. Залгаад би хутаана альва өвсөмжийн урнаа төөрн наад нам гээ. Энэ шин агаар айлдын шугамын үрэмж хотын Али 3 газрыг хол бийж, эм Шинжаң болон Тэвдэн Алиг хол усн дөхөн түргэн агаар нь Хонгколыг нэвтрүүлж, үрэмж асах хотын гүрг агаар айлдын зөөлдөн хүчийг нэвтрүүлж, урамс нь агаар айлдын зөөлдөн хэрэлцэх талыг нэвтрүүлвэ. Агаар айлын шугамыг кевэнжилэн эзэгнэн зөөрлсн асгаар. Алюнсна олон тэмнэ ажил сурлцлгаар гадааш гарах төрөл садан найз нөхдөд нь эргэн өскө. Худалдааны явдлын явуулцаа ба зугаацны айлх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаад Шинжаң төвд 2 газрын хэмсэн шилжилт эквалигийн хамтар эдлэх ба соёл зугаацны хамжилтсан хөвчгийг авахгүй болно. Хотын амгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаацлын товчлон намын удирдахд уулынгийн бүрдэлтэх нь товчлон дэд дарга мэргэл мэд турсан гэлэхтэй. Агаар айлын шугам нэвтрснээс хоор зугаацчд хотынаас Алид дөхөн түргэн хэрэгтэй дөхөн мүзүүлхаар барахгүй бас Алигийн чиглэлийн зугаацчдыг хотоонд татна ирүүлжээ. Хоёр гадар зугаацчд нь ирэл тань харилцсан нэвтрүүлжээ. Хамтар эдэлж харилцсан ашгиртгийг биелүүлвэг юм. Энэ шин агаар айлын шугам нэвтрхийг дахалдан хотоно күнган нисгэлэн бүүдлэн эзэгнэн зөөрлж байгаа агаар айлын шугам нэмэгдэд 36 зурвус болж 34 хот нэвтрвэ. Энд Шинжаңгийн доторх 19 хот, Шинжаңгийн газар 15 хот багтна.
1: Шинжаңгийн нарад үтэс хуранч мэн хамил хот цаглага цэнгэлх сүйр тоногтой хөрөмжийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлэх Оршин суухуу урна цаглага цэнгэлх нөхцөлийг шилдэгжүүлэхгүй хоёр их ардын амьдралын ажиллагааг өргөжлөн хэрэгжүүлж, нэг цагийн бузурдлагоо цаглага цэнгэлх төргийг идэвхтэй байгуулж, бузурдлагоо зам харилцааны хөгжилтийг төргөтгөн акулж байна. Шидэр Дундад улсын Чулуун тусна хамлын борлуулалтын хуваар компани, Эвергул Аройона Бэйжоу замын нэг тус нэмэх ба цаглага цэнгэлх өртайг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг биелүүлвэ. Шин ашиглалтад орсон 11 чидэмжтэй төргөн цэнгэлх бахныг зэрэгтэй нь 20 машин тэргэнд цахалгаа цэнгэлчдэх байгаад өртөөс ихдээ бас арт дөхөм үзүүлгүй амралтын дурдныг зэргээр иж бүрдүүлэн байгуулж Жулач ба Айнчтийн амралт гэхдээ дөхөм үзүүлвэ. Тус нэмэх ба цахалгаа цэнгэлх өртөөнө тугаалсан ажлын гол хамяаргч сүнчин хэлхтэн Эренка чидэмжийн 600 кВт хүрчи Дан цэнгэлүрийн чидэмжин хамаг ихтэн 300 кВт хөрнө. Энд иржи цахалгаа цэнгэлвэл үн төлөргөөгөр өмдөн ууж болох байгаад талуур газарчгэ өргөн уужм. Гарчи урахд бас дөхөн болохоор ирхи кэмн өнгөрснээс нь уншрва гэвэ. Өдгөө машин тэргээр зугаацсан Шинжаңгаар уурж гарч байгаа машин тэрэг нь улан морьтой. Машин тэрэгнээ хэлвэр улан янзын байх онцлогтой чиглүүлэн. Хамил хот бас Улсын зам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгүй өртөө цэгтээ цахалгаана үнийн харгалзал үзүүлэх шин кэлварийн машин тэргэж улаад найлахд энерг нөхөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг батламжлан дэгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж шин энергийн машин тэргэнэ эзнэ хул зам айлахд цахалгаа цэнгэлгтээ санааширхаа асуудлыг шийдвэрлэвэ. Нингшагийн зугаасгч Ренжин Чан хэлэхтэн Энд ирсэнд цаглагаа цэнгэлэх тунаг төхрөмжи бас нэлээд бүрэн төгөлдөр байж цаглагаа цэнгэлэхтэй нэлээд түргэн байна гэвэ. Удаа хамил хот нэгтэй 1.10 хуршэнэ 43 сум балгасанд улан нийтийн цаглагаа цэнгэлэх тунаг төхрөмжийг бүх талаар хамруулва. Бүх хотын түргэн хурдст засмал зам, улсын зам ба мужийн замын гол шүүхмийн цаглагаа цэнгэлэх тунаг төхрөмжийг бүгдийг нь бүх Шинжаңгийн уянч цаглагаа цэнгэлэх нэг дуртуур улан хамяарч Дөхөм түргэн дээр бүтэмжтэй нэг цагийн бузурдлагоо цахалгаа цэнгэлгэх төргийг бүх талаар бүрдүүлвэ. Сүйр тоног төхрөмж өргөлжлөн төгөлдөрчсөн бас тус газрын шин энергийн машин тэргэнэ хэрэглэгэнэ дэс дэвшгийг бүтэмжтэй дайчилвэ. 2026 оны 4 дугаар сараас нар хамлын шин энергийн машин тэргэнэ салган хулцсан борлуутын хэмжээ адил хугацаантаас зүүнээ 50% шахуу нэмэгдэжээ.
0: Шинжаңгийн радио телевиз хурамч сургуульч Балгана Медэлсэр болвол 3 дугаар хугацааны Шинжаңгийн Бикардын өнгөшлөгөн цуглараны 9 дугаар сарын 5 өдөр хотын хот дэглэнэ. Тус хугацааны өнгөшлөгөн цуглараны нийт тэмдэгтэй гэдлэр уснах хөвд. Тэнгэр бол номын цуглараны хотын хотын Туанжэ өргөн талбад зэргээр өгдөж Алюнс нь олон тэмдэ ном бичгэд иргэн борлуулах соёлын солилцоо гэх Бикардаар нь өмшгийг нэг зөвсүүлсэн бичгэн сурвалт өвдөж цуглараа гэх дэвшүүлэх болно. Тус хугацааны тэнгэр бол номын цуглараа нь Соёлоор тэнгэр бүлийг өмдөлж, ном бичгээр ард ашгиртая гэхээр гол ойлгох болгож, их хэмжээний шил

0: Хэвлүүлэгдсэн болон олон нийтэд соёлын гэрлүүрийг төвлөрүүлнэ. Ном бичгийн төрөл зүйлийн нийлбэг байлаг хамрах хэвчээний өргөн байж, дунддын сунгад витал залуучууд багцд нь унших бичиг, Кюхтаган үскү зурхтад дэвтэрх гээд нийгмийн шинжилх ухаан утхурлог гэдэг тосгоноо цэцгэлэг хөгжил зэрэг гол сэдвүүд номыг хамарчээ. Адилвшин нас нь адилвшиг хүмүүст нь ном унших ба ном хулд нь авахыг хэрэгцээ шаардлагыг бүгд талаар хангана. Одоо бикусны альба газраас гэрэлцэн ирсэн хэвлэлэн хорооныг нь тухайн царанд үзүүлгэн байр гаргаж, альба төрлөн ном бичгт илгэн үзүүлэхээр байна. Шинэнгийн соёлын хэвлэлэн хураан нь ажилтан гайрат абитаг илхтэн. Энэ нь Шинэнгийн соёлын хэвлэлэн хураан найруулын тэр, шүлэг дуулын тэр, утсаг олимпиадын багтаас нь зөвөн шахуу зүйлэн судан ном бичиг авчир байна. Ном унших дур багтад гэрэлцэн ирж ном бичгэн өвсч цуглуурд оролцож ном бичгэн татах бичиг мэдрэхийг хүсч байна гэв. Тус хугацаанд кенгрүүл ном нь цуглуурд 9 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл үргэлжилж байна. Энэхүү хугацаанд ном унсны ойлголт төрөглөн хаалцаа. Соёлын нэг хязгаарлын тэнгим, Кюхтаган хамт ном унших, сунгад битал гуянгалах зэрэг гуйсалцлын хэлбэрэн соёлын бий чи ойлголт нь хэлбэрийг зэргээр өрнүүлж Бихард нь өнгөшлөгн солилцоноо тавцсан гээг байгуулна. Бичгэн сурвалжтай Шинжангийн соёлын агуулхныг судалхна. Аливаа их кевлийн хороо бас их энэ өртөдөө ном бичгэн энэ хэмдэрүүлэх. Нийт нь ашигтай ном бичг гэрг энэ төлөргөөр өнгөшг зэрэг олон зүйл нь харгалзал гаргаж, чингтар номын сурвалжийг мянга төмөсн аливаа өртөд нийтэм кертак болно. Шинжангийн залуучууд багцтын кевлийн хороо нь ажилтан Жан Дунгуа келхтэн. Бид нь энэ удаа бараг 250 өнгөрөө зүйл ном бичг авчир байна. Бүгдийг нь хагас өнөр хэмдэрлэн хулдна. Хотын ард найз нар гэрэлцэн ирж сунгын хулдна авахыг баярлан мөхтөж байна гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэлс хураан чимэн. 9 дугаар сар бол Бүкүлсийн шинжил ухааныг түгээмэлжлэх сар болно. Хэдэн өдрөөс нар мандуурны альва газар шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр амтралан хуйруулж Шинийг үсгэхээр эрэгчэн цогцлыг их гол сэдвтэй байрлуулна. Шинжил ухааныг түгээмжлэх улан янз келбарын ухааралтын хөтөлбөрийг залгаагаар өрнүүлвэ. Илийн хасаг еврэн засагчуу, Тарптай аймаг, Бурталын Монгол еврэн засагчуу зэрэг газарт иргэлсэн Бүкүлсийн шинжил ухааныг түгээмжлэх сарын хөтөлбөрт залуучууд багчдын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэхсэн үрвтайлын өсгөлөн нисгэлийн загварын төглөлд Машин нухаан үзүүлгийн төглөл зэргийг нэг нэгээр гаргаж, тухайн сарангийн үзэгчэд татагтан сонирхон үзж, үйлдэлцэн бэйчлэн ойлгож байлаа. Тарптай хотын 6 дугаар дунд сургуулийн сөрөгчөө Линжуи Чин хэлэхдээ, шинжил ухааныг түгээмжлэх үсгэлэнгээс газаа бас бачин байдлыг аргацсан аврын туслах бич ойлголт байна. Би маш улан бутаг хэргэлгээнэ мэдлэгийг сурч авбаа гэв. Энэ жилийн 9 дугаар сар бол шинээс засвар оруулсан бүгд найрамдах дүмдэд ард улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийг түгээмжлэх хүлийг хэрэгжүүлснэ дарааг хоёрдогч Бүкүлсийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх саруулна. Мануурны альва газар ардын төлөө шинжилх ухааныг түгээмжлэх ойлгогдохныг идэвхтэй үйлдэлгжүүлж шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр ардын амьдралд чидэмж олгох шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр үндсэн шаттай үйлчлэгтэй сүйрлэн шинжилх ухааныг түгээмжлэх аль улан хөтөлбөрийг төсөөлөн гаргав. Цанжин хөөхөй эрен засахчуу шидэр ажил төрлийн доторх тусгай мэрэгчлэлтийг залж шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн шинийг үүсгэх ба ажиусын шинийг үүсгэхийн гүнзгий өвсөлцөл гээх гол сэдвтэ байрлуулн тусгай сэдвтэ хавсрын жолаатлах гэвэ. Чэра шана хулгуудтай салам өчрийн ажилтуд кода жахуугийн үйлдэхнэ арлжана зах дэлгүрт гэрч аливаа нүснэ олон төмд идана амар төвшин эрүүл мэнд сүйлэлт Амшка сэргайлж аялаа сайлах зэрэг шинжилх ухаанаа мэдлэгийг түгээмжлүүлвэ. Ахсуухад сонирхолтой шинжилх ухаанаа мэдлэг. Шин сэвэн шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн бич ойлголтыг сургуулийн курант оруулж, Күкт шинжилх ухаанаа татах гүчнийг хажуугаас нь ойлгуулвэ. Ахсуухотын игэрч болгоснаа Күкбеш бах сургуулийн сөрөгч Мерсаи Мамат гэлэхтэн. Багши биднийг дахуулан маш улан туршилт гэвэ. Их сонирхолтой байна. Хөөшт би бас нэн улан шинжилх ухаанаа мэдлэг суралцуж эртэнчийн нууцыг сүгчилнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан шиг маань 9 дугаар сарын 2-ны өдөр алдах хүчин жангийн шанууд байх

0: уулрах газрын келтэрэнэ давлган келбарын уралдаана замын боловсруулан талбар жингтэн артлууд оржээ. Уулрах газрын келтэрэнэ дур багтд боловсрох селиуцко уралдахыг нэг сөхчүүлсэн цоо шин ахгүй байдал хангава. Уулрах газрын келтэрэнэ давлган келбарын уралдаана замын дөхмөр келбулах нэг хэсэг давлгана келбарын энгтл тонгол уралдаана зам болно. Ийм уралдаана замд унаачд уулрах газрын келтэрэгнэ гişгүрэг хэрэглэггүйгээр биеийн күндин тэвэн ашглана келгч кич үс гэж уулрах газрын келтэргийг өргөлжлөн явуулж болно. Алтан жангуршан уулын уулрах газрын келтэрэгнэ давлгаан келбарын уралдаана замын боловсрлын талбарны талбайна 600 тэгт дөрвөлж метр байгаад давлгаан келбарын уралдаана замын бүркутийн 130 км байжээ. Ашглалт оруулсан тус өдөр цөөхөн бүсү келтэрэг унах дур бахтад нь анхаарлыг татва. Шаншигас ирсэн келтэрэг унах дур бахт нь дэвш шашваа гэлэхтэн. Нэг шин төрөл зүйлийг бийчилнэ ойлгоо. Тус самд келтэрэг унвал давулган өксг мэт бийч ойлголтой байжээ. Давулган келбарта зам бас ташу зам байж наадхад маш сэдэлтэй байна гэвэ. Жамжуушан уулын уулрах газрын келтэрэгнэ давлган келбарын уралдаана замын боловсрлын талбарыг Жамжуушан уулын байгаллаг уулын байц түшгэлэн байгуулсан байна. Боловсрлын талбарын ажилтан маг уулын танилцуулан гэлэхтэн. Уралдаана замыг зурж төлөвлөхт нэгсэл шаардлагагүй. Алда бүрүүг их гарах багтаах ойлгот нэг их журмул ба. Шин сурж байгаа хүмүүс буюу чидэмга унаачд бүр амархан сурч чадна. Бидний тусгай мэргэжлийн сургалчтай байгаад тухайн царанд олонд амар төвшнө талын зарим батламжиг багтаасан мэргэжлийг тайлбарлан яарна. Унаачд энэг давлгаан келбарын уралдаана замд нэг төрөг нар зогцож түүн хав цэнгэлийг бийсэн ойлгыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэл сохороон эренкасан чимэн удаа яг кокар даршуулах шиш гадж хураах хуцаан дуурва. Манур найлва газар чилгэр тунглуг үр амсхлыг амжин натхаж том келбарын тараалангийн машин багчийг зохион байгуулан хаж хураах ажил өрнүүлж мал сүргэн үйлзүүлэхтэй гүйцэс чинэр сайтай тежавэр үйс хадгалан бэлтгэж байна.
0: Авал шинэ ин ирэг болгосна баалян тусхна кокер даршуулах шишин газарт машин кержигнэн кокер даршуулж хаж хураах машин шишиг иштаг ин хамт хатан хурааж үйрнгэлэн нод нуган кокер даршуулах тежавэр материалыг Ардын дагч юува зөөлд машин тэргэнд тасралдгүй сүрчин ачна. Тусгын ард Ливжин энжил 130 өнгөр мөг кокер даршуулах шиш тарж. Нэг л өдөрт хаж ухраагаад туусахчаа. Тэргэлэгтэн кокер даршуулах шиш нь ургалтан байдал нь маш сайн болж. Мөврөн гаралт дээрэн тон орчин болва. Гэрт тежааж байгаа өкөрхөнө үйлэн тежаврыг цэрн эврэн хангаж. Үйлөө цаг кокер даршуулсан шишиг бас хажуудх кемстан хуулдна. Энийн тежаан үржлэх эврэн өртгийг дургшлуулснаар барахгүй бас үйлэн их тогтун орлогтой болба гэвэ. Алдах хотын шеркэш сумна кокер даршуулх шиш хажуурах гадал эмх дараа таахгүй л дэж. Терминлэн гадарт яарлта илүүхр алтан байдал илэрнэ. Ерэн бүсн түйка материалыг кокер даршуулах нь өхөнд зөвөрлөн кэргэж чанга дарж нэгт битэмжлэн хадгалж малын үйлсхи тежавр болгож байна. Шеркер сумна алмалы тосхна ард 1005 келхтан. Энэ жил манакын 580 кокер даршуулах шиш тарва. Ургалтан байдал маш сайн болж одоо бүр машинаар хаж хурааж тэргэн мөртөн дөхөн болва. Бидэн энэ жил нь хуралдаан маш их ихтгэлтэй байна гэвэ. Одоо бүгд шинэ арын тэмүү кокер даршуулах шишиг эхлэн бүх талаараа хаж хурааж байна. Шинэ кодажахгүй кодо тусан тавж байгаа мал ажахгүй мал эмнэлгийн өртөө мэрэгзэн ажилтдаг зохион байгуулна. Альва сум болгосон тармилан газрын 1-р фронт буулгаж тараачны өртмөдийг хөөрмөглөх нэгэнд хадгалж чанга дарах Бүрхлэр нэгт битэмжүүлэх зэрэг бүх явцсан ажлыг дүрмжилтэй сайнар гээд тухайн царанд заан жуулаад иж байна. Бүгэр чана кэдэж авахгүй кэдэ тусгана товч ана мал ажахгүй мал эмнэгийн нөтэн ажилтан ван лог ялхтан. Энэ жил бүх шанаар 50 тэмн тонн орчим кокер даршуулсан тежавр

0: зам хадгалахар төлөвлөж байна. Одоо тараалангийн машиныг зохицуулах, үйлдвэрлэх, борлуулалтыг залгуулдуулах, аливаа зүйлийн үйлчилгээ багтаасан, аливаа зүйлийн мэрэгжлийн үйлчилгээг сайнар гэж. Кёкер даршуулж үйлдэх яс чинэрэн боломтыг чангаах гэж байна. Кёкер даршуулсан тэж аврыг гээс хадгалж, мал аж ахуйн дээр яс чанартай гүйцэлд нь энэ зүйлийг бэхжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадио телесхураанч маань удаа бус нуршина 300 өнгөрөн бо линхуа нүндэс элэг хураалтуулж, тарилтын өркмүүд яралтагаар линхуа нүндэс түн хурааж, линхуа нүндэсийг шин сургуугарын сах дэлгүрт гаргахыг баталж байна. 9-р сарын 3-р өдөр бус нуршина санх нэрэмчтэй усна гаралтын хязгаарт харьцуулахт компани линхуагийн нүндэсийн тарилтын суйрын газарт линхуагийн навч салхинд найх нь тунгалаг усан мэрэлсэнэ. Үргэлжлэн залгалтсан линхуа нүндэсийн газарт линхуагийн нүндэс төвийн ажилчид яг хураалтын цагийг амжин нурах бохин ажиллаж, усан дотор нарийн димбай тэмтэрн, нэг гартаа дээр даралтад усан сүрчүр байрж, нөгөө гараа нь линхуагийн ниш тах хулуун цоормын балчигт оруулан, шин сургуг линхуа нүндэсийг балчигаас татан гаргаж, элэг хураалтын байдлаар бэлхэнэ. Компани хариуцлагат нь Душан Квей сүржүүлэгчт хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдлаас үүсвэл амьдрсан хэмжээ маш дээр болж сууна 90% хэрвэ. Нэг муу газраас 1 тонна орчим түйж хурааж болно. Сах дэлгүрийн үнээр 1 кг-ын 13 төгрөгөөр бодвол муу бүрийн гаралт 13,000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Шидрийн жилааснаар бус нуршин өрмсө онцгой усна их байлгатан төшөглөн линхуа нүндэсийн онцлогтой тарилтын аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, линхуа нүндэсийн аж үйлс чигсэн, кепчаач гисэн, баримжаач гисэн хөгжилтийг лавтнаар акулж, линхуа нүндэсийн аж үйлс нь аж ахуйн үн өртөх ба ам ахуйн үсмэрийн үн өртгийг гүйцэс илрүүлж, онцлогтой аж үйлсээр кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгож, шена кепчана онцлогтой кода аж ахуйн яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмгдүүлэхтэй хүч нэмрүүлвэ. Душан Квей тансүлэн хэлэхдээ бус нуурын линхуа нүндэсээ сурхуу кеврэг мертэн амтын сайн болохоор кэрглэгчдийн таашаалыг олж байна. Бид нь 12-р сарын эхэн гүртэл линхуа нүндэс түйж хураах бөгөөд эренка гаралт 50 тонн орчимд хүрнэ. Хойтон жилийн үр ашиг сайн болвол бид нь линхуагийн нүндэсийн тарилтыг идэвхтэй дэлгэрүүлэн, яс чинэрийг нь улам нэг алхам шилдэгжүүлж, линхуа нүндэсийн яс чинэр болон гаралтыг дээшлүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай бэхшин жанган 16 хотын цаг өрн урчуулсан медиагаас сонсхийа.
1: Өрөмчтө үйлтай заримдаан чилгэр 13-аас 22 градус.
0: Алдаад чилгэр дулаанаас 21 градус.
1: Тарвтаад чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Гулд өнгөрөл хуртагаас нь үйлтай 15-аас 27 градус.
1: Бурталд үйлтайгаас нь чилгэр 14-аас 25 градус.
0: Гарамайд үйлтай 15-аас 26 градус.
1: Китэнд үйлдэ 16-аас 26 градус.
0: Шихозд үйлдэ 15-аас 27 градус.
1: Цанжид үйлдэ 12-аас 26 градус.
0: Хамилд үйлдэ 10.
2: Номын хавч урга үйлэн кеке өрөө мэрэгшлиг үлхэр өсөлж, өнг бүдэг тааруулах уу, келвар дүрс битагаас аваад, нарин зүйлсийг чимглэх көртөл алхам алхмаар заан сургаж, көөхтө нарин кенамгаа дахч кэж, дүрсэн ботху чидрэн бадруулж, ишгэн номын хавч ургыг сурч төлөвлөвэ. Гараараа нь үйлдэн кек хөвсдөө тал нутг, цэцэг өвсө зэрэг элементиг найрлаг номын хавч ургыг болгож, улаараа нь гар кодлон үйлдлөгжөөлөхөй хөвсдөө уламжлалт гар урлуулын өөрмц онцгой татах гүчиг ойлгоо. Тосуданаа судлан суралцах хөтөлбөрд үсч суралцахыг уусулцуулж, метгү кекүг нэгтгэж, залуушд багштын зуна амралтын хугацаана ойнаа ба соёлын амьдралыг баялагжуулснаар барахгүй бас тэднээс сэтгэлдээ дунуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан салгамжлах үйлс санааг бий болгох.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхудурта хари тана амиркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: 중랑샤 에가운 난진 투자 이는 위스콘신 사한 호텔
2: Yunlongping 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, Түнчдүн Жалинжа мөрний дайрн гэх мөрний гүндлэн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснара хамтаран алтар цутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

2026 оны 7 дугаар сард Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны краалингийн Кёнгийн судалгааны газрын судлагч Ли Шуэ Юан 2025 оны Эрүүн зас хурлын хамгийн дээр шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шангын үнэмдэг гартва. Энэ хүчил 90 алдрын ард тэр Өвмийн Шинжаангийн Кёнгийн газарт 40 шахуй жил ажиллан амьдарсан бат баримтлал авлагдаж байдаг. Залгаад бид хамтар Кёнгийн үр божлох тусгай мэрэгжилтэн Ли Шуэ Юан Көслингийн Кёнгийн газарт хатуу жилтайгаар зүтгсэн үлгэрийг сонсъя. 1987 онд Шинжаангийн 81 Кёда шахуугийн дээд сургуулиас шинэхэн төгссөн Ли Шуэ Юан Дөхмөнхөн богц буудлаан ураад Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны краалинг төгөрч Кёнгийн үр божлох судалгаан гэж оруулчаа. Тэр үеийн Шинжаангийн Кёнгийн газарт Кёнгийн нүрийн шинж байдлын сурата жигд бусу Кёнгийн тараач нь өөрмц давлагтай гэрэл элчин нөхслийг сагч өргөлж төрөөсөлийн зогцохгоогас болж элэг хуралд олох гүсэлтэй болсон ч гээ тогтвортой хуралд олж чадахгүй байжээ. Залу Ли Шуэ Юан өмнөд Шинжаангийн Кёнгийн газарт гөрч шавар балчгтай таримлын газрын далангаар явж аль нэг кеск газар болгоно уур аимсгал Кёршоран чиндрийг тэмдэглэж, Шинжаангийн газар шураад жинхэнэ тохорхо. Сан Кёнгийн нүрэг савл буужлан гаргана гэж дотроо зүрх шуучээ. Тухайн үед Шинжаангийн Кёнгийн үр божлох нөхцөл бэрх халуужилтай байж, тунх тогромч дутгтэж, чидүртэн дутгтэж, молекулын үр божлох юм бас зөвхөн онлайн шатд зогсон гуурч байжээ. Хошооч мэржлийн Кёшлтгийн толиа Ли Шуэ Юан Бүхэл нэг өдөр Кёнгийн газарт байснаа дараа Сёгарын бас Шүмрийн дор сурулсэж Дундал усын Кёда жохойн их сургуулийн ажлын байртаг судлах сурагчаар шилгэхдэ бэлтгэл гэж Токемжана удамлын ухаан ба молекулын удамлын ухааны бүх зэрэг системтэй сурулсэж удамжлалт үр божлох 10 жилаас дээшг ут үйлэлийн хугацааг алах малхмар ахартгачаа. Хамгийн үнэн боттой туршилтын туу баримтыг олохын тулд Тэр гах цараан Өмнө Шинжаангийн Кучан үр божлох туршилтын суурин газарт ажиллан амьдарч 10 шахуй жил баримтлжээ. Эрт үед зам харилцаа дохимгоо байж үрэмчаас суурин газарт көрхтөө 2 өдөр машин тэргэнд сууж Элсийн шурхтаа өөр амьсгалын байдал тохиолдвол чолу салхин шурганд ураагдан кисч машин тэргэнээ сарах тусахдөө машин тэргэн гуй сарагт үргэлжлэн аялахд бэрх болдог байжээ. Гэтэл Кёнгийн газарт ормогцөө бүх биеийн ядар амбир арилдаг байна. Тэр туршилтын таримлын газрыг энгийн тарих орн, ган хуран гачхт орн, хөдөрлөгийн гачхт орн, гейминг каналыг хинэн тогтаах оргог гэж хувааж, альник сүр Кёнгийн нургуултын туу баримтыгээр өөрийн гараараа тэмдэглэж, арсын наранд шарагдаад харлан буруулж, хувцсандын кезад угааж цэвэртэхгүй, Кёнгийн онгорл ба шавар болчих наалтсан байдаг. Тэр өргөлж үр божлох нэг сан тусгай мэрэгжилтэн болвол юуна төрөнд газар тарих сан чидвэртэн байх хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. Шидрийн 40 жилийн хугацаанд тэр бүлхэм тагаан 6000 өнгөрөх Шинжаангийн Кёнгийн онцгой үрээдийн их байлгыг цуглуулан эмхтгэж Шинжаангийн өөрийнхөө голлогч үрээдийн их байлгын комиргийг байгуулжээ. Дээр суна ира дуунду Кёнгийн хонгорцг хурхаатах гамшигын байдал бачин болсон ду тэр бэлхмэн дахуулан олон жил бэрх сэдвэг шийдрүүлж Шинжаангийн анхдагч ген улруулсан өтөн хорхан кюналик эсэркүз Кёнг болох уу Шин Лу Мян 1-р номерт Кёнгийн төрөлсөлийг боожуулан гаргаж хорхан кюналд гаралт хасгадах хүчтэй асуудлыг нэг л дур шийдрүүлж Кёнгийн тараачдыг дахан давтан тараангийн эмс сүршснэ хэрэггүй болгож тарилтын өөрийн өртгийг их хэмжээгээр дургшлуулва. Дараа нь тэр бас Шинжаангийн анхдагч Утсур ба Утширхэгт Кёнгийн төрөл зүйл болох уу? Шинлу Жун 9-р номерт анхдагч Машнаар Түүх Кёнгийн төрөл зүйл болох уу? Юан Мян 11-р номертийг салгаагаар боожлон гаргаж Ажиулсан олон зүйлийн хоосон барыг нөхрөөлвэ. Одоо жирэнгэдэн настай Ли Шуэ Юан мөн л жилийн турш
Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн Кёнгийн газраар эргэн явж ажилласаар байна. Түүнээ боожулсан 23 нь Кёнгийн төрөл зүйлийг нэхтэй нийт 43 өнгөрө төмөд дэлгэрүүлж Шинжангийн Кёнгийн ажилтнууд 130 дуншир төгрөгийн аж ахуйн үр ашгийг үйтчихвэ. 2026 онд Эрэн засварна хамгийн дээр шинжилхэн техникийн мэрэгжлийн шангын шангалт тусах тайзанд гарах үед тэр гэлэхтэй.

Ер божилхот дэд сам гэж байхгүй, бас яг өртө төгсөлтийн цэг гэж байхгүй. Зөвхөн таримны газарт лавдун гүнсгарвал сая мянга төмөсөн ковингийн тараачанд жинхэнэ ашгүртэй сань үрийг божилон гаргаж чадна гэвэ.

Далайн усна күшлдэрэгчин шүкртай шигээр. Усан дотор байвал даруу, далайн усанд уулссан күшлдэрэгчиг шүд бийдан сурн оруулж, нэг насандаа бэр усна гадаргад ковин гарч аимсахгүй хэрэггүй юм. Гэвчгэ хайлму адилгу. Тэрин, манай комментарилогнтай аб адилх нь уушиг давулахаар уснаас шүд күшлдэрэгч олохын аргагүй юм. 10 гэдэн минут алслах бүр хайлму эрхгүшө, далайн нүрт ковин гарч, би доторгүй хайгдмал кийган аймсган гарахдаг. Эдгар халуун хайгдмал кийн газаг кийтна гартаа учрагул, царцаад өндөр цагаан өнгтай, сөрчмал усан бахын илэрдэг. Цэнкэр халмүүгийн ус сөрчиж бэ болсан бахнын цаашлаад, гурван давхар асрын чинээн өндөр байдаг. Тийм ас, хулаас бараалахдаг ягал, далайн нүртө гэнтэ нэг кэсг бичгэн цагаан үйлэн ковисын шиг харагдаг. 2 дугаар илгайн. Жиргаахаа төрхөө арах хэвэрд нүгдэж байна. Бөөбөх жиргаахаа бэр өндгнээс төрсөн юм. Эм захсан урдаар жиргаахаанаа өндгийг усанд дүрнэ. Кэс хугацаа өнгөрвөл жиргаахаа мөдийн эврээн өндгнээс гарч ирнэ. Төрснө дараа эм захсан жиргаахаагаан төкөлж харгалсна чихлэггүй. Гэвчгэ халму болвол жулж хулдаг. Эк халму шүд нилх хайлмүг төрж, бас өөрийн үсараан жүлжихан тэжаадаг. Шинхэн гарсан цэнкэр нилх хайлмүү 6 метр ут байж, өдөр бүр хэдэн зун литр хайлмүгийн үс үүж, цаг бүр 8 чин өсч, бүр эк нанаан үсары сай төргөн бойжич чадна. Хамгийн адгийн нэг баг нарин зүйлс болуул биеийн дулаан болна. Жиргаахаа болон хөөрмөл илчит амтын юм. Биеийн дулайн далайн усна дулаанаа кемжаг дахч гент дээгшилж гент дурхшилдаг. Үйлд кийтэн усандууд хэднай биенчгэ кийтэн болдог. Гэвчгэ халму болон тогтонгой дулаант амтын юм. Далайн усан кийтэн чих болгэ халуун чих болгэ. Түүнээ биеийн дулайн кэзаад 36-аас 37 градус тогторжиж. Бэрэ арсан дорко зуб зузаныг давхарга хайлмүгийн өөхт түшхлэн дулаагаан хадгалж, ягал кэзаад шуурдаггу зузаасан дулааныг хадгалах өдөн хубцу өмссэн шиг юм. Үнэндайн хайлмүгийн өөхт дээдсэн эртэй үрдийн цагта эх хүрээд амдарж байсан көхтэн амтан байжа. Тэрийн бичгэн бүх унахтай хулын төрөл юм. Сүйларийн нэн голын идэш итгэн төлөөсэй, аажмар дала тэнгэст урж, кедун сун төмөн жил зарцуулж байгаад энхгүй захсан мэт дүрд хөөсчээ. Гэтэл ясандын шингэсэн көхтэн амтнаа онцлогийн ирээсэн хөөрсөнгөө юм.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомборлог маша нэвтрүүлэх маань энд гөрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгээ буян билэг котлон нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл биш их наашнаар маань бас аав яаж намбараа болгаар слушитинг хэрэглэж нөшлөрг болгоёш. Сонорхолтой сайхан агуулгыг эргэн сонсч олно. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараашны нэвтрүүлэгт өргөнжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүн сонсмын сайн байцган та. Синжанг нараад төлөсхран Монгол хэл нараад огин миний хулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэм танартагаан мэндэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүн сонсдаа тэхнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учрамдан дугаараар олондо. Эс цус сарын нэгний өдрөөс эхлэн ерөмчөнд амьдгар ажил болгосод ерөлийн даатгалд уралц болдохоо ярина. Таахын урсын шинэ дугаараар бидэн хамтар 26 дугаар хугацаана дундуусан тусгаан шигэн шанал жингтар охлоо улахч Шинжанг нэгмэн метал дөрөн шилдэг шанал хөрцөн тухай ойлгоно. Гинзэгнээ дугаараар нь нэрс нүүр хаад гүнзгаар нь ажилсан мэрэгдэн хошуувч ээжэг таньсана. За технода миний экулс миний гэр нэвтэлгэн дэлрэн оглыг план ап сонсголу. Нэвтэлгийн Шинжанг нь арадэ телосхран слүштин шин зүйсрин Келишний үстүү зэргээр нэвтэрнэ. Сонсолт минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонстаач дээр Эрэм чотон 3 дугаар баг сургууль, Эрэм чотон 105 баг сургууль гэхээ. Сургуулийн нэрийг жинк нарахлаа нэмж өгөгч. Пэзэлгүй ёсл төс сургууль явагдав. 1910 онд байгуулсан энэ зунжилийн хуучин сургууль юм. Ингийн шана 105 сургууль. Хамлотын 105 баг сургуулийн дарааг 105 нэрээр нэрлэсэн Шинжаан хоолч их усан 3 дугаар сургууль болов. Эрэм чотон 3 дугаар баг сургуульлаа Сайбах ройна сургууль эргэсэн тийхэн. Зунжилаас давсан уран агц сургууль болно. 1876 онд 105 зэрэг Лүжин танг зэрэг давхулна. Дихуа удаагийн нэрмчиг хэргэл навсны дараа сурган гүмжилийг хөвжүүлж кил хасарыг амарч болох ойлгохныг баримтлан зарлигаар алнаас хэргэлсэн жүрмийн сургууль байгуулав. 1910 онд 105-ын санаачлан байгуулсан сурган гүмжилийн системд чиншиг жүрмийн сургуулийг алнаас байгуулсан 6 дугаар дэхэм үзэг таниулах гэрээн сургууль гэж хөөрчлөв. Энэ мохлоо дараа Өгтөө мохлоо төс сургууль байсан юм. Сургууль нь удаагийн байран мохлоо зуулан тангийн тухайн жилийн сурган гүмжилийг дэлгэрүүлэх гол уран бис байна. Зуулан тангийн зөрг санааг үнэн хэм гүмжилэх өдөр тутмын айлгаад үйлсүүлэхин төлөө сургуулаас үнээс юм. Тус сэрэс үйлчлэгийн хөтөлбөр хөрнөлөө. Энэ жилийн 5 дугаар сард сургуулийн хамяарлын бэлгэм Хамлотын 105 баг сургуульд хөрч сургууль эрхсэн байдлыг ойлгон төрслөг хөрндөв. 6 дугаар сард сургууль зуулан тангийн соёлын ойлголтнаас сарын ширэс хөтөлбөрийг эхлүүлж гол сэдвт ангийн хурлын сургуулийн хранд арада нэвтрүүлэгд төшөглөн зуулан тангийн нэг насны үйл явдлыг хэвэнжилэн ухаарлын ярхал соёлыг өмдлөв. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд сургуулаас бих багш нарыг тухайн байгуулж зуулан тангийн соёлын тусгай сэдвт ном өмшгөх хөтөлбөр хөрнүүлж зуулан тангийн үлгэр зуулан тангийн баран хойд хуран дахь тэлгэр явдал зуулан тангигээс Шинжаан буцааж авсан техникийн үйлдэл ховор нандин сүлэсээр ном бичгийг хамтар хүмшгөө багш нарыг хөтлөн жолооч байгаад үртгэн мэрэгдэр кэв дураад болохгүй багшийн ёсмарааг суралцах уу багш зэрэг чанга дөхөө багшин цогцолдог цогцолөх уу тэрвнээ зөрг санааг ойлгоно дахин хөтлөн дамжуулав. Тус сургуулийн багши Шүнян Илэрхайтан би дундны дэснаа хамтан зогт нөлхөмсрэг бат бэхжүүлэхээр гол шихан болгоч зуугангийн гэр улсын хайр цэлгийг хисайлан тэнхмэн зан сургалтад уусгоч гол сэдвтэ ангийн

үлгэр ухаарлын ярах уу, уянгал нөмөшх үү, судлын сурлагсэрийн хэлбэрээр Шинжангын түүхийг сайнаар яарж, сөрөгчдийн улсаа хайрлах, Шинжангыг хайрлах, хайр чалтгийг зузаадах ба гэвэ. Хичээлийн тэнхмийн дотор гадна зөриг санаа өргүүлжилнэ. Сургуулаас сурлагын ухсаа биүрт адагтан болохоо нэг удаа багс сөрөгчдөд зохион байгуулж, зуудлын тангийн түүхний өдгөлдөг хэрчээ, судлын сурлагсэх хөтөлбөр өрнүүлнэ. Зогон зэрэг санааг ухаарлах тус сургуулийн кесаалдык нээж уна уттарх өдрийн нэгдэх тэмдэг хөтөлбөр гаргана. Сургуулийн түүхэн нуртын хонкал гол сэлбдэг крайлинг зэрэг газраар соёлын жигсаалын газрыг хэрэгжүүлэн шилэгжүүлж зуулын танг улсын хайрлах зэрэг санаа болно. Гэр улсын хайр сэтгэлийг өдөр дутмын зан сургалтад хүлсүүлнэ. 6 дугаар удаа сургач Айрхан Абдрашитг илэрхийлэгдэв. Хөөт сурлагын дундаа би зуугийн гэр улсын төлөө санаачрах уу, гүшилбэрчлээс айхгүй, зэрэг санаагаас төрүүлж, улсаа хайрлах уу, хайр цэлтгийг сэтгэлдээ хадгалж, хариуцлага өрүүлтэй, шин цагийн багцад улахаар шилмэж, зуугийн зэрэг санааг уламжлан заламжилж, эх үснээн үсгэн сайхан, уул усыг сахан хамаална гэвэ. Сонсгонраа. Кёкок дурууд хамгаалах айлыг санар гэхэн төлөө ерөмч бот нарилан өнөвчтэйгээр арга бодлог хэрэгжүүлж улан зүйлэн тусгай зүйлэн аялгаа өрнүүл байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Бигхотын агаарны ясны нэрийн баримжаад хэрсэн өдрөн туу 130 өдөртийг хөрч ял усгандхаас 5 өдөр нэмэгдэж урд нь дөрн агаарны ясны чинэр тогтнор сайжирвэ. Ерөн ярд ерөмч хотын далай том цэцэрлэгтэй биян болцох сэлэлс байгаа хот нь ард газар болгондох харагдана. Цэгмэс хотын ард сургуульд хэрэгтэн. Шидэн жилаас наар ерөмч хот агаарын ясны нэр өргөлжнэн сайжирч амьдрал маань нэг тааламжтай болов гэцгээв. Ерөмч хотын ард жангдаа ухаа хэрэгтэн. Ерөмч нагаар удаа явах тутам бахла цэлмэсч чилгэр өдрөн томаас улмаасл мошрва. Өрөнд бид нь өргөлж гарч ирээд биян болцолдог. Уур амьсгал яна талар охло бэр нэлээд сайн болов гэв. Бузулыг засах дуур дараа охло эквизлаасан зас хэрэгтэй. Энэ жирийн дээр хагас чилдэ ерөмч хот. Энэ биеийн салхинаг хүчнэ. Хөөд биеийн нарны энерги нь эх файлгийн давлагаан сгүйс бадруулж. Цэвэр энерги хангалгыг хэрэгжүүлэн өргөтгч. Удаа хүртэл бих хотын шинэ энерги нь масан цогцолтой 1400 кВт хэрэгж. Цахалгаа гаргүй ерэнг масан цогцолтой элсгүй харьцлыг сууна 76 цаг дээр болгож. Салхинаг хүчээр цахалгаа гаргахгүй нарны энерги цахалгаа гаргах нь яг уламжлалтын элчин цахалгааныг төргөн уралж байна. Үүн амту аж үйдэрэн бузурлгүй дурны үйлдвэрч болгон хөөрчлөгийг төрөлхөн хэрэгжүүлж нэг аж ахуйд нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх бузурлал бедсийг гадаагшлахыг багсгач. Арисын төрөл зүйлийн нэгдэлтэй төлөвлөгөө нь ухаар нь төлөвлөгөөлж удаа нэгтэй хоёр төрөл зүйлийн барилгын айлыг дуусгах нь ашиглалт оруулж үйлдсэн 17 зүйлийн төрөл зүйлийг жилийн дотор бүгдийн бохлон ботаарлах болно. Үүнээс гадаа өрөмж хот барилгын газар хогтуусан дэгтгийг намдуулах арга хэмжээг идэвхтэй аргагүйлж идэн ундна кэнгши таныг ухлаа чагсан засгийг өргөлжлөн шамдуулж шинэ энерги хөлснө машин тэргэн урд нь дөрнөө цэвлэгэн машин тэргэн бараанаг үйлгээнэ тохируулан хөрг машин тэргнээс 144 шинээс нэмэгдүүлсэн ба шинтгч улан зүйлэн боддаар хэмжээ багара агаар мандын засалт юм энэ систем чинэртэй инженерийн санаар хэвэ ерөнч хотын 8 хүн урд нь төрнө товчан агаар мандын урд нь төрнө салаан дээд дарга чинжон хэлэгтэн 2023 оноос 2025 он хүртэл хэрэгжүүлсэн 25 хугацаат аж ахуйн бүдрэл бедсэн гадаагшилтыг багсгүй хөрдний 98 төрөл зүйлийг бүгдийг мохло ботаарлан ерөнхийн жуулж жилийн бүдрэл бедсэн гадаагшилтыг багсгүй шидрийн нэгтэм тоомын дөрөнсө болж таван смотны үлдэр дэшин дулаан зүйлийн кет дур гадаагшилтаа болгон өөрчлөх айлыг хэлвэж 21 аж ахуйн урд нь дөрнө хамгаалтын амжилт битэмжигийн дэсван дээгшлүүлэг байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийж ин даруй ик хэмжээний цаг фич гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Нин голын гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын Нин голын гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
0: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг улан лолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвхэн хүчир явдал. Эргэн сонсдоод манай нутгийн шин сэвхэн хүчир явдал дугаараар олон дуу. 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөмчин амьдгар ажил олгосод ерлийн даатгалд уралсч болох тухай ярьж өгье. Шидэр ерөмчотын эмэмгийн баламжинд овчаа зэрэг 6 салам өчөр ерөмчотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд уралсах холболдоо ажлыг сайнэр гэх тухай мэдгэлэн нийтэлж байна. 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ерөмчотын амьдгар ажил олгосод нь ерлийн даатгалд уралсч ерлийн эмэмгийн зардал ерлийн нэмэр мэнг зэрэг хоёр зүйл нь ерлийн даатгал нь харгалзал хэрч болно гэж тодорхойлж байна. Баламжлах хэвчээд ажилтан хөлсөн хувийн үйлдвэр хулдана хэрхэ Ким Кэрлгийн нэгст ерлийн даатгалд оролцсонго Виклодерн дэрэмт бус Алексба бусад амьдгаар ажил олгосод багтана. Даатгалд оролцох зардал шахах баримжаад хоёр зүйл нь байдалд хуваана. Ерөнхийдөө ажилтнаа ажилтнаа үндэсний эмэмлэгийн даатгалд нэгэнт Кевин Ясар оролцсон бэгад бас эргүүлэн Гюстогаар зардал шахасан амьдгаар ажил олгосод ерлийн даатгалд сандурнаас нь оролцох болно. Даатгалд оролцсоноо дараа Ерлийн даатгалын зардлыг эргэшээ. Ажилтнаа ажилтнаа үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал сэргээр ерөмчотын тогтсон үндэсний эмэмлэгийн даатгалын зардал шахах. Хамгийн дор жилийн хугацаагаар тушаах хэрэгтэй. Мэдээлэл хэрэг

0: зогссоны дараа шинээс таатахад оролцсон ба зардал шахан зогсоосны дараа ерөнхийдөө ажилтнаа. Энэс нэмэмгийн даатгалыг дагнаас оролцсон амлигаар ажил олгохтой хэрэгшээ. Ерлэн даатгалд зэргээр оролцох хэрэгтэй байгаад тогтоолын усаар хөдөлгөөний даатгалын зардал ерөнхийдөө ажилтнаа. Энэс нэмэмгийн даатгалын зардал тушаах хамгийн дур. Жилийн хугацаагаар салаагаар тушаах хэрэгтэй. Эмдгэр ажил олгосон ердлийн даатгалын зардал шахуу суур тууг ажилтна. Эндс нэмэмгийн даатгалын зардал шахуу суур туудаа нэгэлтэ байлгана. Ердлийн даатгалын зардал шахах хэмжээг ерөнхийдөө ажилтна. Ердлийн даатгал нь удаагийн хэрэгжүүлж байгаа зардлын хэмжээ нь баримжаагаар нэгэлтэ хэрэгжүүлнэ. Эмдгэр ажил олгосод нь ердлийн даатгалд оролцох дангаслаг биелүүлснэ дараа гайлын явдлын салам ячрын татварлан хамаарах тогтоолын усаар ердлийн даатгалын зардлыг сараа тушаахыг хэрэмшин мэдүүлж юм. Зардал шахуу арга зам татварлан хамаарах арга хэмжээг ажилтнаа эндс нь эмэмлэг нь даатгалд нэгэлтэ байж гайлын явдлын салам ячраас нэгэлтэ татварлан ухраана. Харгалзан баламжийн талаар амлигаар ажил олгосод ажилтнаа эмэмлэг нь даатгалыг салаагаар 6 сар тушаахлаа. Даруй ердлийн эмэмлэгийн зардлын дансаас асгүй харгалзыг хэрэгж болно. Көнгжилэн байцаалт эмнэгдэл сууж хөнгөчгөө зэрэг тогтоолд нийцсэн зарлын дансаас хасгүй баримжааг аж ахуйн ажилтнаа нэгэлдэ байлгах хэрэгтэй. Ердлийн даатгалд оруулсан хэрэгтэй амдгаар ухлаа ажил олгосон харгалзан хугацаа дээртээ дараа твина ажил улаадгүй байгаад бас нэгдэй эмэмлэгийн үндсэн даатгалд оруулсан эх нэрэн бас баримжааны усаар ердлийн эмэмлэгийн хулбалт харгалзан хөрч болно. Ердлийн нэмэр мөнгөний талаар ухлаа ердлийн даатгал оруулсан амлигаар ажил олгосдын ердлийн хулбалт мисал кеки хийдэ. Ердлийн даатгал
1: танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жангюги нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нундыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг Күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг толмэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг.

0: Хэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэнцдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Хэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давхын урлсан Шинжаан. Иргэн гэдэг сонсдоо. Одоо Давхын урлсан Шинжаан дугаараар нь 26 дугаар хүснэ. Дундуулсан тусгаасын Шангдин, Шанглыг жингтар болох уу? Шинжаан. Нэг мянган Шангдал. Дөрөн шилдэг Шангд Кертэн тухай ойлгоё. Шидэр улсын мэдлэлд битэгнэ. Иргэн дувчаа. 26 дугаар хүснэ. Дундуулсан тусгаасын Шанглын. Шангл олгүй тогтоолыг ухлаа жингнаар нийтлээ. Тус усанаа дунд улсын тусгаашгийн шанглыг шилгэрүүлт Шинжаан нэг мянган метал. Дөрийн шилдэг шангл хөртөч. Шангл хөрцөн төрөл зүйлийн амдэдс эмэмлэг шин энерги зэрэг голготой крак хамарч Шинжаан дээр өрдөгт тусгаа ашгим бөөжлөлтийн шатвийн чанартай ритмжиг хилэрүүлвэ. Дундусан тусгаашгийн шанглыг улсын мэлгэн битагдагнаа эрхэн Топчаба Делкан элгэм тагнаа эрхэн зохион байгуулалтаас хамтран голон эргэлж улсын дотоодын тусгаашгийн крэнд кэбэрмжагар хамгийн дээр эрх зүртэч нараар хамгийн чанга улсын дэсн шанл болно. Тус ухсана дунд улсын тусгаашгийн шанл дум дунд улсын тусгаашгийн алтан металаас гүч дунд улсын тусгаашгийн мянган шанлаас 59 дунд улсын тусгаа шилдэг шанлаас 535 ба дунд улсын гадар дэрсэн 6 тэвлэг нь алтан шанлаас 10 Дундуусан гадар дэрсэн зурн тэвлэг нь мянган металаас 15. Дундуусан гадар дэрсэн зурн тэвлэг нь шилэг шанлаас 48 шилгэрүүлжээ. Тус удаана шилгэрүүлт дундуусан шинэ ухааны харин шанхагын эм төлсөн сулгааны газар дундуусан шинэ ухааны хөрэлэнгийн Шинжаан физик химийн мэрэгжлийн сулгааны газар зэрэгс хамтран ирэмшин мэдүүлсэн. БМШ-ийн төстэй бедэс буюу БМШ-ийн төсөөтэй бедэс агуулсан хам найралтын вирусыг эсвэлсэх дундхөө хэрэглэлт нь Дундусан тусгаашгийн мянган металыг хүрт байна. Тус төрөл зүйл боглоо БМШ-ийн төсөөтэй бедсэн вирусыг эсвэлсэх дундх хэрэглэлтэд холбогдох уу? Амдэлсэн эмэн крантк чихэл шүвдэлтийг биелүүлж маш сайн хэрэглэлтийн эрэгч ба нийгмийн үр ашигтай байдаг. Эрон сурнаа зах тэлгэрэн хилэнх мэрэлтэн товчхан мэдлэгэн битагдана эрхийг акулах газрын дээд дараг нэ чан илэрхэлтэн. Шидэн жилаас нараа Шинжаан мэдлэгэн битагдана эрхэн бикэлгаас нь байгуулт эргүүлэн хүчрхүүлж Онцлогт давлагта ажилстай барилд хүрэн дээр өдөрт үйлдэлтийн тусгаашгийг бөөжүүлж юм. Тусгаашгийг уудлах уу? Ирмшин мэдээлх таньцуулга айлын тогтсон тасалгаа шилэгжүүлвэ. Мэдлэгэн битагдахна. Эрхэн бэлгэрүүлгэх азаахул. Дээр шин техник мэржил нь азаахул дуу. Гүнзгаар нь байдал ойлгоно. Байсан судал хийж азаахулын шинийг үзэх хэрэгцээ шаалгыг нарилга оновчтойгоор салгуулж хандлах чанартайгаар чулаад нь үйлчилвэ. Тус удаана 5 зүйлийн тусгаашг нь шанал болсон явлуулла. Шинийг үсгүй гол цогцсон. Биян дааж шинийг үсгүй. Гүнзгий агуулсан нэгэн удаана ашигтай сүвчэлт мэн. Удаа хүртэл Шинжаан дундуулсан тусгаашгийн шаналаас нийт 21 хөтвэ. Үүнд алтан шаналаас 10, мянган шаналаас 1, шилдэг шаналаас 58 байна. Эрон сурнаа зах тэлгэрийн хилэнх хамаарлын товчхан дээр өртөгтэй тусгаашгийг уулах уу? Байрлуулах ба хөрөлн хэрэглэх үргэлжлэн буддаа гадахч шилдэг тусгаашг нь төрөл зүйлэн илхрийг үзүүлнэ. Хөлтөн жолаадгүй хүлээг бадруулна. Мэдлэгэн битагдана эрхэн хүлхэнэ. Системийг тасралтгүй шилэгжүүлж уран бисэн шинийг өсгөн хөгжөлтөй гүшнэмэрлж байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс зүйл, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эргэн өнөө сонсдогудаа гинзгнэр дугаараар нь нэр нүүр хадуу гинзгаар нь ажилсан мэрэгдэн хошуучи яажаг талжилья. Хаурт хэлсэн дуусан дэгдэж сундуу шатан балан байж хахир үйлд кейтэн залхин яс шингэвэлнэ. Энэ бол улсын энерги болон Шинжанг энергийн хэм наж үйлдвэрийн Хасгард компанийн хүн шаардж байна. Хуурдгаар нэмэртэй задгаа нэрсэн уурхаан өдөр тутмын энэ боттой байдал болно. Мэнжигт хус нэрсэн уурхаан үйлдвэрлэн мэрэгжлийн хэлсэн мэрэгжит нь Ежэгийн залуу насна гэрл гэлвяган цатруулсан халан хэрс болно. Ежэгийн жил 30 настай хуурмын 21 нуунд улсын энергийн Шинжанг энергийн хэм наж үйлдвэрийн Хасгард компанид уржээ. Хүн шаачаа 1-р нэмэртэй задгаа нэрсэн уурхаад иржээ ажилласан байна. Байгаль нурсын төрнөөс болж Чөөхмөс шин хэмн эндээс явсан байна. Гэтэл хийж зэрэг шүүчи ерс үрхаар энд адн амдрав. Ажил урсан нэг өнгөрж лаас наара. Ёж 1-р фронт гавшхал надлж бат баримлж буттар ажиллах ба шинэг юскиг налгар ихийн ерс нурхаад шин цагийн залуучтын хариуцлал болон үргэлээ бичгэлсээр иржээ. Хөрмөн 23 оны эхээр хүн шаачван хурдгаар нэмэрт садгаан ерс нурхаан битэн байгуултыг эхлүүлв. Тэрэ духлаа уурхаан нурна. Хоног тохмон бэр хуусан байж. Сангын нэг дугла юуэж санаалхаас нь бэрхсэдэг шийдвэрлэг хөндөргийг хөөрүүлэхээр ирмэж байна. Зунд өнгөрөө тэгшдөрлжин километр нуурхан нурна. Энийн байдлыг тодорхой ойлгохын тулд тэгэхээр хахир үйлийн лаас уурхан нурна бота газрын кинэн байсаж аль нэг хэсэг нь сүйр тоо баримтыг нарлаг унавчтаар цуглуулж сүйр баримжаан кинэн цагаас 75-ыг байрлуулсан байна. Тэр хэсэг хугацаанд юуэж эргүүлжлэн ажиллах байдалд урж өдөр урхлаа барилгын ажлыг нэг л та төвлөгөөлн. Гэнэт үйлсэн байдлыг шийдвэрлж, сөүлөл ухлаа ширээлэгт нь зүрх зүрж, төслийн өрчлөлийн зас ши, амар төвш нь айл төвшрийг дараал нь байсаадаг. Хуурмын 20 дуунаа 7-р сард B1 нэрсэн уурхааны илрүүлэлт нь амжилтаар биелүүлж, ээж энэ нь бэрхшээдэг шийдвэрлсэн, өрөвтэйлийн сэтгэл ханамжтай хариултын хулсыг тушаава. Хуурмын 24 дуунд тэр дэлбжих, зөөвлөх, үйлөлөх, борлуулах, бих явцыг шилжүүлэх системийг төрөвчлөн голлон байгуулж, үр мэргэжлийн шинжилтэд явцлалтын яс чанарыг дээшлэхээр дамжин. Дан өдөр 120 куб метраар дэлбжих хэмжээний тэмдэглэг үүдв. Ёжагийн сэтгэлд аюулгүй үйлдвэрлэлийн сөвгөн хэмнэг хүчнээ хэмээрлэлтэн эзэмдэлд төшгөлж болохгүй. Мэргэжлийн шинийг үсэх ухлаа тэгээд амар төвчнийг бэхжүүлэх үйлөл чидрийг дээшлэх ихтгэл зөрөг байна. Уурхан дурдан жолаачха ажлын талуурт замны үзүүртө кем ба машин дэргэн холдон явах уухлаа. Утгасанаа шийдрэлхтэ бэрхшээдтэй асуудал байв. Ээжэв үгүйсэд батмч санаалхаас мохло төрөвчлэн бэрхшээдэг шийдрэлх дуулан байгуулж яг насны эхлэн мэрэгдэн боомлог шүтлв. Тэр дахин давтан хайж хэмжиж тоо баримтыг цуглуулна. Тоног тохиромжийн ажиллагааны явц нь дараална задалж бэлтман давхуулна. Дахин давтан үлгэрүүлнэ.

Уурхан орноо малдах явстаа. Хоёр талын хажууд нээрсэн дарагдана. Ерөнхийн болж байх асуудал чиглүүлнэ. Ээж улан жилэн болтой айлын туршил болно. Газар шинэлгээнаа унсагт үйлдүүлж. Зэрэгтэйгээр үр мэрэгжлийн шинийг үсгэж. Хоёр талын хажууд дарагдсан нээрс насыг. Жирен тэм тунна нээрс хураан авчи. Ажаахал тухлаа. Зургаас дэнгэрэ тэм тэргэн урлаг уруулва. Сүйэлтэн хугацаанд хөрөлцөх талдан анхаарлаа төлөөрлөн. Ээж тэрвчлэн. Дутаадан таг талих өөрлөлтийг хэрэгжүүлж. Сүйэлтэн шугмыг шилжүүлнэ. Алын явцыг сумдагч. Гагц удаанаа өөрчлөлт. 750 дөнгөрөө тэм төргөн. Эвэр нэртгий ухлаа ариулва. Юугар барахгүй ээж. Сүйэлтэн системийн эргүүлжлэн. Дэс дэвшүүлэн шилжүүлж. Өмнөх байнаар 6 удаа. Систем чинэртэй дэс дэвшгийг биелүүлж. Ажаахлын эвэр нэртгээс нийт 3800 дөнгөрөө тэм төрг буруулва. Элсэн шүргэндөө ярилтын нүргэшилж, анхнаас ярилтанд бат сагч, бутан ажиллахаар, залуу наснаа цогцлох хаан бадруулаа. Гэвь сайрхалтай шинхэн кэрчи ажилласан, шинхэн байснаас нь уурхад гүнзгаар нь ажилласан мэрэгдэн хошууч болсон хөртлөө, ээжээ хэсаад, нэгдүгээр фронтуу бат сагва. Тэр хэлгүүд. Эрэгчтэй би үргэлжлэн НК, халан гэрчэндээ ярилтын тэмсэж, сухашхар, гэвь сайрхалтай ажил амьдарч, бутан ажиллахаар нь, ээхон там гэшвэн, анхнаас ярилт болно, үүрэг хариуцлагаа нь тайлбарна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнэн сонсдоо. Энэ удаан миний хулс, миний гэр нэмтрэлэг маань энэ хэрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглог сонсэхлэ та нар бас сүлүүштин келэшн үсрэг буулгун сонс болно. Тус удаан нэвтрэлгийг баяр тахилт нэвтрэлвэ. Вода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагмын хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсох болов. Энэдр бол хоёр мянган 26 оны 9 дугаар сарын 4-ний өдөр Гаргийн таун. Урдар цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэсэн маундр өдөр хүртэл эм Шинжангийн баран бий бах хэд Шинжангийн баран бийн уулуурх горн, Тарт аймгийн уулуурх горн, Баянгол зүгийн уулуурх горн зэрэг газрын хэсэг газарт баг хуруурна. Хэд Шинжангийн хэд бий эм Шинжангийн баран бий ба зүйн Шинжанд баран хэдэс нь 5 зэрэг орчмын салхитаа. Салхинам газрын салхины өвчин 9-аас 10 зэрэг төрнө. Эм Шинжанг зүйн Шинжанг хэсэг газарт эзэн туусан дийгдэх буюу эзэн шуурхта. Эм Шинжангийн хотгорн агаар нь дулаан баахан дурчлна.
3: Өрөмчтө энэ сүгэс маундер өдөркөртөл үйлтай заримтай чилгэр 13-аас 22 градус.
2: Энэ цага таанартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Чин Шожан, Аркин Туниас, Латин Америка болон Карбигийн улсмуудын дүмдүүд улстай сууга илчит гээд тэднийг дахсастай үүсцэн.
2: 26 дугаар хугацааны дүмдүүд улсын тусгай ашгийн шагналын шилгэрлэлт нь Эрдэнгийг нийтлж Шинжанг 10,000 шагнал дээрвийн шилдэг шагнал гэрцэн.
3: Манурна мөнгөн гүлгнэ байгууламж настаачдын асрамжийн корона зээлгийн үйлчлэгийг өргөжлөлийн сайнар хийж 7-р сарын адаг хүртэл Шинжангийн настаачдын асрамжийн зээлг арил хугацаантгаас зүүн 24%-ийг 7% нэмгдсэн.
2: Шинжанг шин хэвлэлийн тусгай эрүүл хамгааллын тасгийн бүтээн байгуулалтын жулаатгах саналыг нийтлсэн.
3: Өрөмж, Хотан, Алигийн агаар аялалын шугам ашиглалтын уржи эзэнгэн зөөврөлж Хотан болон төвдийг шууд холох агаар аялалын зөөлтийн хуусан байрыг нөхрүүлсэн.
2: Хамгийн хот нэг цаг нь бүрдлөг цаг

0: цэнгэл гэтэргийг идэвхэт байгуулж байх зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
0: Шинэнгийн радио телескоранч мэн 9-р сарын 4-ний өдөр Еврон засгийн намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Дурняан зүрэмжт Латин Америк улсын Карбин улс мөдөн дундад улсуугаа илждэг гээд тэднийг дагсалтаа уулзваа. Чэн Шаожан дундад улсны явхамт намын Шинжангийн Уйгур Еврон засгийн намын хураан Еврон засгийн ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж Британи байгуулах Бинтаныг төлөөлөн Дундад улс төсөөга альбай ээчин Шинжаанд төрн үзжээ альжлахыг хэм байрал нөхдөө. Тэр хэлэхдээ тэргүүн газар харилцааны дайлдах бодлогын жолаадлага дур. Дундад Латин Америкын харьцаа эрэгдэх шиг харилцааны ашигтай шинийг үүсгэх чөлөөтэй уулзах ард ашгуртаг шин шат дурж. Хоёр эмтэн хамтралцааны хэв дураалыг бий болгов. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын эв хамт намын төв хурааны эрсжан гутралгуудаар шин цагийн Дундад улсын эв хамт намын Шинжаг засгийн арга бодлогын шинжил ухаанчил жолоодлогодоор Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн гүйцэтгэлд элгээд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжил битэмж болва. Удаханд Шинжангийн нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байхаа мэдлж Дундадын нэнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтар гинсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шийд Дээр ялцсан нартай хөвжөлтөн байдал ид хүштэй байж, хөвжөлтөн ерөвтал өргөлжлөн ардын амьдралд ашгүртэйж хөвжөлтөр хамгийн сайн, хөвөрлөлтөр хамгийн их, аль нэгэн улам төмнө хөрцөн бодтой ашг хамгийн ихгээ түйгэн цаг үед алах нурж. Дундад улсын эв хамт намын засалд, дундад улсын засалд нь илэрхэ давулгүй хөвжөлтөн амжилтлын хүчиг гүйцэлбэлвэ. Дундад улсын Шинжаан, Латин Америк болон Карбигийн улс мөд нь Орон нутгад болсон нөхөрсөх харьцааны хөвжүүлгийн дээд хэмжээгээр чухалж хэлжээ. Сололцоо явуулцаа өдөрх дутм нэгтэрж, ажах барилжна хамтралцаа татралгүй гүнзгэрч байна. Альва элчэд тагтах холгоос нь үйлдэлэн өргөлжлөн бадруулж, альва болс дундад улсын Шинжаантай болсон орон нутгийн хоорондох сололцоо хамтралцааг нь гүнзгэрлэхийг идэвхтэй таахгүйж, Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөвжөлтөн байдлыг бүсүүчээр тань зүйлж, Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, аж ахуйн хамтралцааны уран зай гих өргөтгөд өгч нэмэрлж, соёл иргэншилэн сололцоо гэж харилцсан тол болгыг авахгүйж, соёл зугаацл нөхөрсөх хот зэрэг хүрээн хамтралцаа гүнзгэрүүлж, нийгмийн нэг замыг хамтар Британи байгуулахад ээр ясч нартай хөгжүүлдэг авахгүйж, Дундад Латин Америкийн хувь заяаны хамтын цогцыг хамтар байгуулахад шинэ хүн нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Дундад улс суугаа Доминикан элчин сайд Мартин Царс, Дундад улс суугаа Аргентина элчин сайд Мажи Юэн, Дундад улс суугаа Барбадосын элчин сайд Хэнри, Дундад улс суугаа Никарагуагийн элчин сайд Кунгаран өмнөхөө нар яратаж. Шинжаангийн талын нарин гүйцс байршуулн халуучрхгаар Кланаусанд таалрах ба тэдний лэрх алхтан Дундад улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Дундад улсын Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжүүлэлт Африка амжилт битэмж болсон байна. Энэ удаа бодлого газрын төвөр нүсжи айлчлан Шинжаангийн сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт бүрэн төгөлдөр шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургамж хэмжээ зэрэг ажил үйлс төргөн гэгжиж соёлын уламжил залгамжил ба хамгаалалт энэсний бэлгэмдэл шажин суртахны эв найрамд Ардын амьдралын сайдралтын талаар уулсан үйл бүтэмжийн гүн суугдрал даваа. Идэв категори үйлдэлэн бадруулж Латин Америка болон Карбигийн улс мод Дундад улсын Шинжаантай болсон орон нутгийн хоорондох сололцоо хамтралцааг нь гүнзгэрлэхийг авахгүйжээ. Аж ахуйн арилжаа сургамж хэмжил соёл зугаацл зэрэг хүрээний хамтралцааны далд хүчийг эргүүлж нуудалж Латин Америка дундадын харьцаан эргүүлжлэн хөвчгийг авахгүйлхэд хүчин шидлэн өргөнө гэж хаваа. Бахма, Гренада, Эквадор, Джамайка, Панама, Доминика, Уругвай, Суринам, Колумбия, Коста-Рика, Хайти, Перу, Куба, Венесуэла, Гьяна. Хондрасын дунд улсууга элчэд уулзалт оролцов. Дундад улсын засаг нь

0: Латин Америкийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Чоу Шаочи, Еврон зөвхөн удирдлага Ван Жэншин, Жан Инчун, Газад явдлын яам нь дутаадыг хамгалах яамны холбогдолтой нөхөр, Еврон зөвхөн холбогдолтой саламэчрэн хариуцлагын нөхөр хөвөлдөлд оролцов.
1: Шиний гүйсгэж, оюнлагаар үйлдэн гэх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлсхоран сүржүлэгч Филорагийн медиаснаар болвол, удаа Шинжаангийн элчин цахилгаанаа хулуалан үйлдрэлг хамгийн их төрөл зүйл болох хашхрын хуадийн бэлгэлийн 2 үржүүлсэн 26 түмэн киловатын элчин цахилгаанаа хулуалан үйлдрэлг төрөл зүйлийн төршин тохируулах ажил яг яралтай акулагдаж байна. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 11-р сард бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байх бөгөөд тухайн үед күрээд 3200 түмэн тэгш төрж метрийн илж хангах чидвэрийг шинээс нэмэгдүүлж, уран бүсийн энергийн батламжийн чидвэрийг үнэнгүй чангадах болно. Шинжаангийн хуадийн бэлтгэлийн хашхрын элчин цахилгаанаа хязгаарт харьцуулах компани төвлөрлөн эзэмтгэх таскаар урахтуу. Ажилтнууд яг төрөл зүйлийн туршин тохируулж ажилуулснаас хуурхгүй аливаа зүйлийн болзолтог нарийн нэгтэй кинэн хэмжиж байлаа. Хашхрын хуадийн бэлгэлийн 2 үржүүлсэн 26 түмэн киловатын элчин цахилгаанаа хулуалан үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 23 дүнчир төгрөгтгөрч 2024 оны 6-р сард барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж дулаадугаар 8-р номертой хоёр сүр 26 түмэн киловатын элчин цахилгаанаа хулуалан үйлдвэрлэх нүүрс шатаахан машин цогцлуурыг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулна. Энэ жилийн 7-р сард 7-р номертой машин цогцлуурын үүрийн зүүхийг анх удаа нуцаан ажилуулж, нэгла удаад амжилт олсон бөгөөд 9-р сарын адгаар ашиглалт оруулж, худалдааны эзэгнэлтийг биелүүлэхээр байна. 8-р номертой машин цогцлуурыг 11-р сард ашиглалт оруулж, худалдааны эзэгнэлтийг биелүүлнэ. Тухайн үед күрээд төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж болоод ашиглалт оруулна. Компани Эренка инженер Чэн Ши танилцуулан хэлэхдээ тус төрөл зүйлд орчин тойрныг хамгаалах аль улам тунах төхөөрөмжийг зэргээр иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулвэ. Тус төрөл зүйлд шоуг одуулгүй тунах төхөөрөмжийг байгуулж, бузрдлгүй дуур нүрстөргчтэй ойлгогдохныг барилгын бүтээн байгуулалтын явцын бүх үйлөлийн хугацаанд үүсэлцүүлвэ гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болснаас хоор хашхар хот, хашхар Яншар Шэмба, хашхар Кёншар Шэна төлөрөнгүйгээр илж хангахыг батламжлах үүргийг үргэлнэ. Шинжаангийн хуадийн бэлгэлийн хашхрын элчин цахилгаанаа хязгаарт харьцуулах компани намын хураан шүүж гүйцэтгэхгүй кэрэг мэдэгч Джайван Дун танилцуулан хэлэхдээ тус төрөл зүйл дээр даралтад элч хангах мэрэгчлийг хэрэглэн машин цогцлуурын элч хангахыг батламжлах ба цахилгаа гаргах ургалын хугацааг тохируулах чидвэрийг дээшлүүлнэ. Системийн цахилгаан торын ургалын хугацааг тохируулах чидвэрийг нэмэгдүүлж шин энергийн багтаан шингээхийг дээшлүүлнэ. Цагалгаан торын амар түвшин тогтнаар ажиллах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн дишмэн. Шидр улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний эрхэн товчлон 26 дугаар хугацааны дундад үүсгэн тусгаарчгийн шангын шилгэрлэлтэн эрдэнгийн нийтлэл байна. Шинжаанг 1,000 шангал дээрвэн шилдэг шангал гэрдэж шангал хүтсэн төрөл зүйлийн амд үүсгэн эмэмлэг шинэ энерги зэрэг голдлогтой крэкикада гадар дүрсэн тусгай ашиг зэргийг хамарсан байна. Тус удаагийн шанал хүрсэн нэрсэн дотор эдийн аркин үйлсэн хязгаарт хариуцлах компаниг аркин лунх нь наашаан гэхгээ гадар дүрсэн зүрх төлөвлөгийн тусгай ашиг шинангийн үүл үсний өнгөзэмжийг дүрс бүтээлтэй үүсгэн оруулж дундад үсэн гадар дүрсэн зүрх төлөвлөгийн шилдэг шанмуулыг хүртвэ. Компаниг мэрэгжлэн эренкэ инженер Лишэн шуу сургуулжлагт ялхтаан. Элийн өнгөзөмж нартын өнгөзөмжийг уусган оруулсан юм. Гол билик сэрэлд цастуулаас ерэл тавиаж, үйлдэхнэг гадруурнаас гойлон ацаалвар болгуваан гэвэ. Дундад усан тусгашгийн шагнал болбол, улсан дулаадан тусгашгийн кэрэна кипарамжагар хамгийн дээр, эрхсүрдэч хинараар хамгийн чангаг улсан дэсэн шагнал болна. Тус удаагын шилгүрлөлт. Дундад улсын шинжилгээний кэрэалэнгийн Шанхайгийн эмин сүйдэн судалгаанаа гадар, Дундад улсын шинжилгээний Кореалынгийн Шинжангийн физик химийн мэрэгжлийн судалгааны газар зэрэг алсаа хамтран эрэмш мэдүүлсэн

0: Бэмшгэрэн тусаад бүйдс буюу бэмшгэрэн тусаад бүйдс агуулсан хам найрлын вирусыг эсэргүүцэхэд гэрэглэлтийн дундад усан тусгаашг мөнгөн шангуурт байна. Тус төрөл зүйлөө бэмшгэрэн тусаад бүйдс вирусыг эсэргүүцэхэд гэрэглэлтэх хол бүдэж амт үдс нь эм эмгэн крант гэж хэл шууддуултыг биелүүлж маш сайн хэрэглэлд нь эргэж ба нийгмийн юрашгатай юм. Үйн ахамта Шинжангын ажахлаласа ерэмшин мэдүүлсэн гурван зүйлэн тусгаашг дундад улсан тусгаашг нь шилдэг шанал гэрдэж. Удаг хүртэл Шинжанг нийт 21 дундад улсан тусгаашг нь шанал гэрдэв. Үйн дотор 2 алтын шанал, 1 мөнгөн шанал, 58 шилдэг шанал байна. Еврон засгуурны захт өнгөрөн кинолт хамьяатлын төвчөнд мэдлэгийн битатхны эрхийг акул гадрын дэд дарга Нэ Чанг илэрхийлэхтэн. Мэдлэгийн битатхны эрхийн күчрэг орно битан байгуулалтыг үргэлж үлн акулжээ. Онцлогта давлагта ажилста байрлуулн дээр өнөртөгтө үйлдэлтэн тусгаашгийг боожулжээ. Тусгаа ашгийг уудлах эрэмшин мэдүүлг талимцлох ажлын тогтцыг шилдэгжүүлэн тусгаашгийн яс чанараар дээр Хөрөөх үрашгар сан нэг болон тусгашг нь Европтайг уудалнагива.
1: Шинжангийн нарадуу төс хоран чимэн. Шинжангийн тарфтан голдлогта нэг көгжүүлж чөлөөтэй уулцхуу төрсөлтийн дурдна. Бингтвана эстгор ширгийн кэсэг урн. Бомтын давлагтан төшөглөн. Уруулын авчирж боловсруулах ажилс ба клин арилжааг ихээр көгжүүлж. Газа даралжаана ажаахлуулын сөрөглөлийг буужуулан ихтгэж. Газа даралжаана көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг үргэлжлэн көгжааж байна. Шинжангийн Шивайт нэрэмжтэй арилжаа худалдаанаа хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасагтөө. Эдшин тусна үйлдвэрлэлийн шугам дээр бүтэмжтэй ажиллаж байна. 9 дугаар ширгийн Кескорна голдлогта газа даралжаана боловсруулах ажаахлуул булсна хөвдө. Тус компани Дөкм Түргэн дээр бүтэмжтэй буумтаар өнгөрхөө батламжтай төшөглөн. Оруулан авчирж боловсруулах ажилсыг идэвката көгжүүлж байна. Компана засаг сакаргана эренка кинэгчи Лейбин Чао танилцуулан хэлэхтэн. Дээр хагас жилд ажаахлуулын газаадас оруулсан түйка материал 8000 хуурсан тоннад гөрж. Клин ардын хуурантгой зах дэлгүрийн хултан авах килвертэ түшклэн. Түйка материал хултан авах өврийн өртгийг бүтэмжтэй дурагчлуулва гэвэ. Газаа даралжаана ажилс үргэлжлэн тогтнаар нэмгцэн. Тухайн газар худалдаа эзэнтгүй урчин төрнийг үргэлжлэн шилдэгжүүлснээр салчдахгүй юм. Шидрийн жил аснаар 9 дугаар ширгийн Кескорн газа даралжаана ажаахлуулын көгжөлтийн эмчгтэй тал күчиртэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж бомбтын бомбтаар өнгөрөхдөө дөхм зүлгөө өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж урчлон болсож бомбтаар өнгөрөх төргөн байцаан шилгэх хаусрын бүтээж урлан бүтээх зэрэг арт дөхм зүлж ажаахлуулт ашиг олгох үйлчилгийг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Ажилсаар туслан дэмжиг ажлын байрыг тогтворжуулах уу нөхөр өхгө зэрэг ажаахлуулт ашиг хүртэх аль болон төрийн бодлогыг найрлаг өнөмжтэй бутааруулж ажаахлуулын эзэгнэлтийн өврийн өртгийг үргэлжлэн дурагшлуулж нэг хэсэг шилдэг газаа даралжааны ажаахлуулыг татан сүйршүүлвэ. Тарта хотын юнглийн нэрэмжт арилжаа худалдаана хязгаарт харьцуулах компаниуда тарих төйч хураах боловсруулах китнаар хадгалан гэргэх келкас хадгалан зөөвөрлөх Кил аслан газаадаг гаргахыг нэг цогцжуулсан ажиусын келкасыг нэгтэй байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд ажаахлуулын биелүүлсэн газаадаас оруулж газаад гаргасан 90 мөнгөнд туу 10 дүншүр 6400 төмтөгрөг болж. Компани төрөл зүйн келдсний эрхлэгч Ян Хайлин хэлэхтэн. Тарилтын сүрэн газрын кепчааг үргэлжлэн өргөтгөж үйлдэхнэ газаадаг гаргах төрөл зүйлийг баялагжуулна. Дум дас ян зах дэлгүрийг гүн уудулж Газаатын борлуутын арга замыг өргөтгөө гэвэ. Аж ахлуул, хурша, клин артыг уйлдуулсан көгжилтийн келвараар дамжин. 9 дугаар ширгийн кэсэг орн, эдшин тусна материал боловсруулах зэрэг онцлогтой көд аж ахуйн үйлдэхэн боловсруулах аж усын келкасыг амжилттай буужуулж. Харьяа турна оруулан авчирж боловсруулах аж ахлуулын жилийн боловсруулах гэмжээ 50 дулаан төмн тоннад гөрж. Аж усын төлөрлийн үйлдэл үргэлжлэн тоон болва. Шинжангийн тарфтан голдлогта нэн көгжүүлж чөлөөтэй уулзах төршилтийн орно. Бингтвана 9 дугаар ширгийн кэсэг орно. Газаад хамтралцаана товчана дэд дарга. Жайдар Нурбек илэрхийлэхтэн. Удаа 9 дугаар ширгийн кэсэг орнод нийт 30 хэдэн газаад даралжаана ажаахлуул байна. Энэ жилийн

0: Дээр хагас жилдээ биелүүлсэн газар даралж байна. Газаада сууруулж газаад гаргасан 90 мөнгө туу 24 дүнчир 7000 төмтөгрөг болов. Клин артын хуурантко сах дэлгүр ба уруулын авчирж боловсруулахыг уйдуулахыг гүнзгайруулж. Нэг бүс нэг замын зав тухайг сайнаар ашиглаж. Кил асалсан аралж байна тавцангийг төгөлөржүүлэн. Дум дазя урсын зах дэлгүрийг үргэлжлэн өргөтгөх нэ гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телескурганч маань. Манурна мэнгэн гүйлгэна байгуулмж наслачтан асрынжин кэрэнэ зээлгэн үйлчилгийг үргэлжлэн сайнаар гэж байна. Дуладуур сарын адаг хүртэл Шинэнгийн наслачтан асрынжин зээлэг адал хугацаанд гасууна 24 цаг дулаан хуяр нэмэгдэж. Нэмэгдлэн хүрдсэн бикорн альвас үлэн зээлгэн дунуш кэр хэмжанаас 18 цаг 900 ахвэб дээр болжаа. Дулаадгур сарын адаг хүртэл итгэмжтэй зээлгийн дэмжлэг олсон бүх хорноо наслачтан асрамжийн үйлчилгээ нь эзэгнэлтэн гол цурцны эркэн то адал хугацаандгаас 190 дөрөн хоёр нэмэгдэж дэмжиг кичилц ба хамрах гэвчээ зэргээр дээгшилвэ. Карамай хотын нийгмийн хүчнээс эргэлсэн эмэмлэг гэдэг наслачтан асрамжийг үйлдүүлсэн нэг эмэнгийн хураан Кэрингмэнгнаа эргэлт энэ жил Дутгтал гарсанд дундад улсын Тараалнгэн банкын Карамайн Чолон тусны хуяр банк хинэн зөвшөөрөхийг явууцъя гэдэг хүнчилж ховорсон төмөнд өргөн дунд хугацааны ИЗЛ-г тавьж энэ эмнгийн хураг хавтрын эзэнэлтийг нь тогтворжуулсан байна. Эмнгийн хураан гүйцэтгэх дарга жааш овхыг хэлэхдээ манай энэ наслачтан насрамжийн наадюлс гол дүкэмнэ гүшнэ эвэр нүртгэр нийлээд их байдаг. Энх Кэрингмэнгийн манай ажхлуулын орлон нэг Кэрингмэнгэн ба Виллэн хуцаагаар нийлээд бут байх зарим кочтлыг шийдвэрлэв. Кэрингмэнгэн харгалзлын хэмжээнчг нийлээд их байна гэв. Энэ жил Шинжангийн Альва банкын байгууламж тус газрын наслачтан насрамж наажуулсан гүйцэлтэн бодтой байдал ба эзэгнэлтэн онцлогтой уйлдуулна. Наслачтан насрамжийн зээлг, наслачтан насрамжийн үйлчилгээний зээлг худалдааны эркэн ИЗЛ зэрэг наслачтан насрамжийн үйлчилгээний ахуй байдлыг тогтоох нэг хэсэг онцлогтой итгэмжтэй зээлг нүүлдэхний гаргаж Кэрингмэнгийн нийлүүлэлтүүд зохицуулах үр битэмжийг дээгшлүүлэн Кэрингмэнгийн наслачтан насрамжийн байгууламж нийгмийн төргийн наслачтан насрамж эмэмлэг гэдэг наслачтан насрамжийг үйлдүүлсэн хүрээнд голдлогт хуруулва. Дундад усны ардын банкын Шинжангийн хуяр банк бас Евран цусгарн ардын явдал, худалдааны явдал, соёл сугацл, биеийн тамир зэрэг салаа мэтэртээ ажлаан залгуул тулхан чангадхийж, сөрөг зангийн хамтар эдлэг кевэнчсэн тогтсыг байгуулж, нийт 443 наслачтан насрамжийн байгууламж гэхэд төрөл сүлэн нэрсийг дамжуулж, банк санаачилгасан наслачтан насрамжийн байгууламжд кэрч ажлаан залгуулдуулж, үйлчилгээг ахгуулва. Дундад улсын Тараалнгэн банкын Карамайн Чолон тусны хуяр банкын дэд дарга Ванг Зунхыг хэлэхдээ нэгэнтэн нийт 300 төмөнд төргөн наслачтан асрамжийн наажуулсан зээлийг тавьж хариад урна 130% өнгөрөөр наслачтан асрамжийн байгууламжд үйлчилвэ. Итгэмжтэй зээлгийн кинэн зөв шарх эквайлгийг тогруулах талаар тусгай зүйлэн дэмжлэг хүсэлвэ гэв.
0: Шинжангийн нарадуу тэлсхуранч маань Шидэр Эврен зас хуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн сувлэл Шинжангийн Уйгур Эврен зас хуурна тусахна эрүүл хамгааллын тас гин бүтээн байгуулалтын жулаадах сонлыг барлан тархав. Шин тогтоолын ёсоор Бикорна тусахна эрүүл хамгааллын тасгийг 3 төрөл хуван бүтээн байгуулна. Даруу гол тусахна эрүүл хамгааллын тасгийн үйлчлэг хүмнамнаа туу хуурмынган хүмнаас дуур байж болохгүй мөртэн Өөр эргэна тусахны хамурсан талбайн зарчим дээрээ 150 тэгш дөрлж метрээс дуур байж болохгүй. Үндс нь уншлуу нэмтгэ үйлчлэгээс газаа бас төргөн аврах чинэртэй гадар салаан цус гаргахыг зогсоох. Эрүүлжлийн нэмчлэг. Алс эзэмшилтэй зүрхнэл өвчлөлтийн зургийн байцаал зэрэг үйлчлэг хангаж, кедид эмнэлгийн өрөө гаргахыг зөргжүүлнэ. Энгийн тусахна эрүүл хамгааллын тасгийн үйлчлэгээ кимнамнаа туу 800 кимнаас дээш байх гэрэгтэй. Талбайн 90 тэгш дөрлж метрээс дуур байж болохгүй. Уншлах тасаг, эмдэх тасаг, ажиглах тасаг, эмэх тасаг, дөөрн тасгийг салган байгуулна. Эм эмнэлгийн эргэн явж үйлчлэх цагийг кимнамн цөөхөнцөр зах солиу тусханд тохируулна. талбайн 20

0: Эгч төрөлж метраас дуур байхгүй морьтойн сүм болгосноо эрүүл хамгааллын хураагаас эмнгийн ажилтныг төмөлж гариг бүр наад захтаа нь хууруудаа эргэн явчи уншлуулт хийж удаа бүр наад захтаа нь хагас өдөр уншлуулт хийнэ. Күмэн амин нэлээд цөөхөн буюу талбай нэлээд бага засаг захиргаанаа тусах нь көршилж байгаа тусхантай хамтран эрүүл хамгааллын тасаг байгуулж болно. Сумун балгаснаа эрүүл хамгааллын хураанд байгаа газрын засаг сахархана тусханд зарчим дээрэн тусдын эрүүл хамгааллын тасаг байгуулахгүй. Үйлчлэхгүй өөр ергана хэвчээг 15 минут хүрч идэхээр тогтааж, үндэс нь эм эмнэлгийн үйлчлэгийг бүх талаар хамруулахыг биелүүлнэ. Ажилтнаа тохиролтын талаар гол тусахнаа эрүүл хамгааллын тасагт наад захтаа нь хуураас 3 кодат тусахны эмч ба 1 данслуусан цөлөгч тохируулж Энгийн тусахнаа эрүүл хамгааллын тасагт наад захтаа нэг кэр тэнцсэн эмч тохируулна. Ойлгосоор болбол шин тогтоолыг энэ жилийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Күчтэй хугацаа нь 5 жил болно.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Энэ жилийн 1 дугаар сард Бээжингийн Шэйх Эмнгийн хураан Кэхна Бүлжирхан гадарсалан тусгай мэрэгжилтэн Дан Шоухи Эвран Цусхан ардын 3 дугаар эмнэлгийн хураанд иржээ. Нэг жилийн хугацаата Шинжаангийн туслах ажлын өрнөлгийн хамт эмнэлгийн хураан дэд дарган тушаал үүргэлжээ. Шинжаанд иржээ ажилласнаас хойр тэр залуу эмч нарыг идэв катагар ховсрын онцлын эмнэлгийн чидвэрийг нь дээшлүүлжээ. Шэйх эмнэлгийн хураан Тюрюна онцлын эмнэлгийн ойлгохныг Шинжаанд үлдээж Албан нэстнээ өвчтөдтэй эм эмнгийн шилдэг үйлчлэг хийдүүлхаар чирмааж байна. Шидри Евран Цусхад нартын 3 дугаар эмнгийн хураад Жан Шоухи Билкман дахуулна Кэхигийн Бюхлэрин Кирчиж хайх Сүүгин Цэвэрлж Мэндурин Кэх дахин үйлдэх нэг мессаслыг биелүүл ба. Иймэрхэ их күчиртэй мессаслыг тэр залуу эмч нарыг дахуулж нэг нэг олхмар гэжээ. Евран Цусхад нартын 3 дугаар эмнгийн хураан эмч Дилиар Турган хэлэх тайна. Дүйн ах хавсарлгаар бидний ямар ч мессал хэрэгтэй бүр маш их дээш лотва итгэл тавуулж. Маш олон өвчтөн цөм нэрийн сонсоод гэрэлцэн ирж байна гэв. Салуу эмч нарыг биярн давхулхаз газа Жан Шоухи нэн олон ойнчлан уншлын эмк ювцыг дүрмжүлг шинжилх ухааны судалгаа хийх ба шинжилх ухааны түгээмжлэг ухаарлалт тавьсан байна. Эмгийн ухраан шинжилх ухааны судалгаанаас үер хацсангүйгээр уян бүрээ байх утга байдал чиглүүлэн Жан Шоухи шинжилх ухааны судалгаанаа даашлалтанд бичгэн боловсруулалт нь тэлбэл гаргаж Сарвэр Бикулсын нэрта тусгай мэрэгжилтнийг залж Сүлжагар Кицал оруулжээ. Сала Таск нэгбэрэн бодтой байдлын тохируулна шинжилх ухааны судалгаанаа төлөвлөх тогтоож. Хагас жилэн дотор Пюки эмнгийн хураан шинжилх ухааны судалгаанаа чиглэлийн системтэй байрлуулдыг биелүүлсэн байна. Байзан судал кеки явцтай Жан Шоухи эмнгийн хураад сүйр туршилтын таск дүтгэж байхыг уулж мэдээд. Тэр туршилтын таскын бүтээн байрлуулдыг идэв гэдэггүй болов. Энэ жил надагт туршилтын тасгийн ашиглалт орж эмнгийн хураан цэвэр шинжилх ухааны судалгаанаа тавцан энэ гоосон байрыг нэвгүрүүлэх болно. Юунаас газа үндсэн шаттуу бүүж эрг нэмжлэг хийх явцтай зарим өвчтөн өвчин тахлыг эрт шигшин байцаалгүй үзлэх хамтраар дутмгас болж эргүүлж хамгийн сайн нэмжлэгээ цаг тухайг алдаж байхыг тэр уулж мэдсэн байна. Ига тэр альва гадарт Кэхна Бүлжирхан өвчнө тухай шинжилх ухааны түгээмжлэгч ухаарлын хүчилцээ нэгтгэж эрт шигшин байцаалх, эрт уншлуулах, эрт эмнэлэг ойлгохныг түгээмжилжээ. Жан Шоухи хэлэх тань би бүхчээр нь чирмэж, бүхгүй ур чидвэрэн залуу эмчт нарт уламжлан зааж, нэг сал эгүрт үлдэх Шинжаанг туслах эмнэлгийн анги үлдэхийг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаангийн нарад үтэлс хураанч маань энэ жилийн 9 дугаар сар болвол Бүкулсын 49-дэгч ясчнэрийн сар болно. Мануурны альва газар ясчнэрийн мэрэгчлийн сүйр чидвэрийг чангатгаж, ясчнэрийн амар түшнэ Батамчин кэр хэмжээг дээжлүүлэхээр гол сэдвүүд болгож, 2026 оны ясчнэрийн сарын ширс хөтөлбөрийг бүх талаар өрнүүлж, Шинжаангийн Ажаху нийгмийн дээр ясчнартай хөгжөлтөд хүч нэмрэлж байна. Ясчнэрийн амар түшнэ сүйр шухмыг чанга сагч Кэргэлгэнэ зах дэлгүрийн урчин тойрныг шилдэгжүүлэх болбол тусуудаана хөтөлбөрийн голдлогтой агуулга болно. Бүх орнаар ардын амьдралын

0: анхаарч байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, цэцэгт пүүжин, барилгын дулааныг хадгалах материал, төмөрө сэргалын төмөр унтраах үйлдэхэн зэрэг голдлогтой үйлдэхнэ тусгай зүйлийн цэгцлэн засалт өрнүүлж, эрхтэй халдэж, хуурамглан үйлдэж, хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилдөгч, нийтлэг хэргийн жишээг илэр илчилнэ. Бүтээн байгуулалтын барилгын ас чанарыг байцаан кемчгэ байгууламжийн тусгай зүйлийн засалт, гэр байшин хотын явдлын барилгын ас чанарын кинэн байцаалт, чихэл их усны ашиглалтын төрөл зүйлийн ас чанарын эргэн байцаалтыг лавтунаар акулж, газаадас уруулсан хэргэлгээний зүйлийн ас чанарын амар түвшинээ айл түгшрийг кинэн кемчгийг чангадахна. Соёл сугацал, настаачтын насрамж, арилжаа худалдаа, мөнгөн күйлгэс эрг, үйлчилгээний курана ас чанарыг дээшлүүлэх ажиллагаа гүнзгайруулж, Кэвлүлийн эрхийг хамгаалах тусгай зүйлийн ажлыг акулж, улан түмнэ хэргэлгээний амар түвшнийг сахин хамгаална. Ойлгосоор болвол, энэ жилийн ас чанарын сарын хөдөлвөрт улан санаа мэчүр хулаалан хөдөлөлцөх, бүх горон бисийг хамурх, нарилг унавчтайгаар чилимж олгох ил тод онцлог илэрч, яс чанараар ховсрын туслах, хууль хэрэгжүүлэн цэгцлэн засах, нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх, үр чидүрийн мориацан, шинжилх ухааныг түгээмжлэхгүй харуулц зэрэг улан күрэг хамурсан байна. Аливаа аймаг жуухууд яс чанарын сарын хөдөлвөрийг зэргээр эхлүүлж, аливаа шатна ажил төрлийн нийкэмлэг такт хулбаас нь үйлдэлэн идэвхтэй бадруулна. Ажил төрлийн яс чанарын талаар өөригөө шаардах, мэрэгчлийн солилцоо хийх, нийтийн ашигт хавсрын жулаадлах хийх зэрэг хөдөлвөр өрнүүлж, ажил төрлийн бүхэл цогцын яс чанарыг дэгжлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмрүүлвэ.
1: Шинэнгийн радио телевизор онч мэн 9 дуусар сарын 3-ны өдрөө хотоно Күнгэн нисгэлэн буудл Ирэмч хотон Аалигын Агарайлын шугмыг нэвтрүүлвэ. Энэ нь төвд гэрхэ хотоно Аамтгч Агарайлын шугам эзэнэл гэснийг харуулж байх бигээд хотон төвдийг шууд холвсон Агарайлын зөөлтгөө хоос мэрэг нэвтрүүлвэ. Ирэмч хотон Аалигын Агарайлын шугмыг Шампун нэрмэстэ агарайлын компанигас гүйцэтгэн нисгийж, алины гаргийн хуурыг гаргийн дээрвэн гаргийн зургаанду тогтбан хугацаатай гүйцэтгэн нисна. Кэрко айлын селаны нисгэл дулаан цахты үрэмчас нисч, 9 цаг 10 минут хутайн гэрч, 9 цаг 55 минут хутайн ас нисч, 11 цаг 25 минут аалид гэрна. Буцха айлын селаны нисгэл 12 цаг 10 минут аалиг ас нисч, 13 цаг 50 минут хутаанд гэрч, 14 цаг 35 минут хутаанаас нисч, 16 цаг 30 минут үрэмжт бус ширнэ. Тэнжин зугаатгч Тэн Тав анхлагч айлын селаны нисгэлд сууж хутаанд ирж зугаацж. Тэр хэлхтэн би Алигас хутаанд ирж зугаацж байна. Яг энэ анхлагч айлын селаны нисгэлд таарва. Шин айлын шугам нэвтрснаас хойр айл дөхөм дөргөн болва. Залгад би хутаана альва өвсөмжин урна төөрн наадна гэвэ. Энэ ки шин агар айлын шугамын өрөмж хутаан Али гурван газрыг холбож эм Шинжаан болон төвдн Алиг холбосн дөхөм дөргөн агарын хонклыг нэвтрүүлж өрөмж ас хутаан гүрхэ агар айлын зөөлдөн хүчийг нэвтрүүлж урамс нь агар айлын зөөлдөн хөлцөхө талыг нэвтрүүлвэ. Агар айлын шугмыг кевэнжилэн эзэгнэн зөөрс нас хоор. Альвинсна олон тэмна ажил сурлцулгар гадаш гарх тэрл садан найж нөхтэн эргэн үшгэ. Худалдааны өвдөн явулцаа ба сугаатсан айлхы хэрэгцээ шаардлагыг бидэмж та хангаад. Шинжан төвд хоёр газрын кемсэн шилжилд эхбаргийг хамтар эдлэг ба соёл сугаатсан хамжилцэн көгчгийг ахгүй улна. Хотын амгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаацлын товчлоо намын үлдэрдэхэд үүлэнгийн биелүүлдэх нь товчлоо дэд дарга мэргэл мэд турсан гэлхтэн. Агар айлын шугам нэвтрснээс хойр зугаацчд хотынаас Алид дөхөм төргөн хэрэгтэй дөхөм үзүүлхаар барахгүй бас Алигийн чиглэлийн зугаацчдыг хотоонд татна ирүүлж хоёр гадар зугаацчд нь ирэл тань харилцсан нэвтрүүлж хамтар эдэлж харилцсан ашгиртгийг биелүүлвэ гэв. Энэ ки шин агар айлын шугам нэвтрхийг тахалдан хотана күнган нисгэлэн буудлын эзэгнэн зөөрлж байгаа агар айлын шугам нэмэгдэд 36 зурус болж 34 хот нэвтрвэ. Энд Шинжангийн доторх 19 хот, Шинжангийн газар 15 хот багтна.
0: Шинжангийн нарад үтэлс хуран чимэн Хамилхуд цаглгаа цэнгэлхэ сүйр тоногтой

0: Жин яс чинэрийг дээгчлүүлэн дэстэй өвшүүлэх уршин суухуу урнаа цаглгаа цэнгэлэх нөхцөлийг шилдэгжүүлэх хуурь их ардны амьдралын ажиллагааг өргөжлөн хэрэгжүүлж нэг цагийн бузурдлагоо цаглгаа цэнгэлэх төргийг идэвхтэй байгуулж бузурдлагоо зам харилцаанаа хөгжүүлтийг төргөтгөн акулж байна. Шидэр Дундад улсын чулуун туснаа хамлын борлуулалтын хуваар компани Эвергул Аройона Бэйжоу замын нэг тус нэмэх ба цаглгаа цэнгэлэх өртайг дэстэй өвшүүлэн өөрчлөх ажлыг биелүүлвэ. Шин ашиглалтад орсон 11 гэж хэдэмжтэй төргөн цэнгэлэх бахны зэрэгтэн 20 машин тэргэнд цаглгаа цэнгэлжчих бөгөөд өртөөс ихт бас арт дөхөм үзүүлэх амралтын дуртыг зэргээр иж бүрдүүлэн байгуулж Жулач ба Айнчтийн амралт гэхт дөхөм үзүүлвэ. Тус нэмэх ба цаглгаа цэнгэлэх өртөөнө тугаалсан ажлын гол хамяарч сүнчин кэлхтэн Эренка чидэмжин 600 кВт кэрч дан цэнгэлүрийн чидэмжин хамаг ихтэн 300 кВт кэрнэ. Энд дэрж цаглгаа цэнгэлвэл үн төлөргөөгөр өмдөн ууж болох бөгөөд талуур газарч өргөн уужм. Гарчи ороход бас дөхөн болохоор эрхи кэмн өнгөрснээс нь улшруу гэвэ. Өдгөө машин тэргээр сугаатсан Шинжангаар уурж гарч байгаа машин тэрэг нь улан морьтойн. Машин тэргнээ хэлвэр улан янзын байх үндслэгтэй чиглүүлэн. Хамил хот бас улсын зам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгүй өртөө цэгтээ цахалгаанаа үнийн харгалзал үзүүлэх. Шин хэлвэрийн машин тэргэж улаад найлахдаа энерги нөхөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг батламжлан дэгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж. Шин энергийн машин тэрхнээ эзнэ хул зам аялахдаа цаглгаа цэнгэлэхтэй санаашрах асуудлыг шийдвэрлэвэ. Нингшагийн сугаасгч Ренжин Чан хэлэхдээ энд ирсэнд цаглгаа цэнгэлэх тунх төхрөмж бас нэлээд бүрэн төгөлдөр байж цаглгаа цэнгэлэхтэй нэлээд төргөн байна гэвэ. Удаа хамил хот нэгтэй 1.1 хуршэна 43 сум балгасанд улан нийтийн цаглгаа цэнгэлэх тунх төхрөмжийг бүх талаар хамруулвэ. Бүх хотын төргөн хурдстай засмал зам Улсын зам ба мужийн замын гол шүүхмийн цахалгаа цэнгэлэх тунх төхрөмжийг бүгдийг нь бүх Шинжангийн уянч цахалгаа цэнгэлэх нэг дуртай уруулан хамяарч. Дөхөм төргөн дээр бүтэмжтэй нэг цагийн бузурдлагоо цахалгаа цэнгэлэх төргийг бүх талаар бүрдүүлвэ. Сүйр тунх төхрөмж өргөлжлөн төгөлдөрчсөн бас тус газрын шин энергийн машин тэргэнэ хэрэглэгэнэ дэс дэвшгийг бүтэмжтэй дайчилвэ. 2026 оны 4-р сараас нар Хамлын шин энергийн машин тэргнээ салган хулцсан борлуутын хэмжээ адилх хугацаанд кас зууна 50% шаху нэмэгдэжээ.
1: Шинжангийн радио телескурын сургуулигч баалгана мэдээ сургуул. 3-р хугацааны Шинжангийн Бикард нь өнгөшлөгөн цуглараа 9-р сарын 5-ны өдөр хотан хот дэглэнэ. Тус хугацааны өнгөшлөгөн цуглараа нийт тэмдэгтэй гэрлэр уусна хэвд. Тэнгэр бол номын цуглараа хотан хотын тухайнжи өргөн талбад зэргээр өгдөж Алын цэн олон төмд ном бичгэд илгэн борлуулах соёлын солилцоо гэх бүх ардаар нь уншихыг нэг зөвсүүлсэн бичгэн сурвалт өвдөж цуглараа гэх дэвшүүлэх болно. Тус хугацааны тэнгэр бол номын цуглараа нь соёлоор тэнгэр бүлийг өмдөлж ном бичгээр ард аш гүртэй гэхээр гол ойлгох болгож их хэмжээний шилдэг хэвлүүлэх юм бол олон нийтэд соёлын гэрлүүрийг төлөвлөрүүлнэ. Ном бичгэн төрөл зүйлийн нийлвэг байлаг хамрах хэвчээний өргөн байж, дунддын сунгадаг битайл залуучад багчтан унших бичиг, кюхтаган үскүү зүрхтүүд эвтэр гэхгээд нийгмийн шинжил кухан утхурлог, гэдэ тосхнаа цэцгэл гэгжил зэрэг гол сэдэвтүү номыг хамарч, адилвшин насан адилвшиг хэмстэн ном унших ба ном хулдан авах хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангана. Одо бикусны альбай газраас гэрэлцэн ирсэн хэвлэн хороо нэгэнд тухайн царанд үзэлгэн байр гаргаж альбай төрлөн ном бичгт илгэн үзүүлэх байна. Шинжангийн соёлын хэвлэн хураам нь ажилтан гайрат абита гэлэхтэй. Энэ удаа Шинжангийн соёлын хэвлэн хураа нь найруулын тэр, шилүү дуулын тэр, утсок олимпиталыг багтаасан зүүн шаху зүйлэн судан ном бичг авч ирвэ. Ном унших дур бахтад гэрэлцэн ирж ном бичгэн өвдөж цуглараанд оролцож ном бичгэн татах гүчиг мэдрэхийг хүсэж байна гэвэ. Тус хугацааны тэнгэр бол номын цуглараан 9-р сарын 10-ны өдөр хүртэл үргэлж өгнө. Энэхүү хугацаанд ном унсны ойлголт төрөгдлөн хаалцаа. Соёлын нэг хязгаарлын тэнгэм, кюхтаган хамт ном унших, сунгад битал гуянгалах зэрэг гуслцлын хэлбэрэн соёлын биеч ойлголт нь хэлбэрийг зэргээр өднөлж Бюкардын өнгөшлөгн сул цанаа тавцангийг байгуулан бичгэн сурвуржтг Шинжангын соёлын агуулхныг

0: гадахна. Аливаа их кевлийн хороо бас их энэ өртөдөө ном бичг нь энэ хэмдэр болох. Нийт нь ашигтай ном бичг гэрг энэ төлөргөөр уншихад зэрэг олон зүйл нь харгалзал гаргаж, чинг дор номын сурвалжийг мянга тэмсэн аль өргөдөө нийтэм кюртак болно. Шинжангын залуучууд багцтын кевлийн хороо нь ажилтан Жанг Жунгуа хэлэхтэн. Бид нь энэ удаа бараг хоёрсон 50-ны өнгөрөх зүйл ном бичг авч ирвэ. Бүгдийг нь хагас өнөр хэмдэрлэн холдно. Хотын ард найз нар гэрэлсэн нэр сунгын холдно авахыг баярлан мөхтөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн нарадаг тэлс хураан чимээн. 9-р сар бол бүхүүлсийн шинжилх ухааныг түгээмэлжлэхэд сар болно. Хэдэн өдрөөс нар мандуурны альваа газар шинжилх ухаан техни мэрэгчлэр амьдралаа хуурилж шинийг үүсгэхээр эрэгчэн цогцлыа гэх гол сэдвтэ байрлуулна. Шинжилх ухааныг түгээмжлэх улан янз хэлбэрийн ухаарлтын хөтөлбөрийг залгаагаар өрнүүлвэ. Илийн хасаг еврен засагчуу, Тарптай аймаг, Бурталын Монгол еврен засагчуу зэрэг газарт иргэлсэн бүхүүлсийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх сарын хөтөлбөрт залуучууд багчдын шинжилх ухаан техни мэрэгжлийн шинийг үүсгэхсэн үрвтайлын өсгөлөн нисгэлийн загварын төглөлд машин ухаан үзүүлгийн төглөл зэргийг нэг нэгээр гаргаж, тухайн сарынгийн үзэгчэд татагтан сонирхон нүсж, үйлдэлцэн бэйчлэн ойлгож байла. Тарптай хотын 6-р дунд сургуулийн сөрөгч Линжуи Чин хэлэхтэн, шинжилх ухааныг түгээмжлэх үсгэлэнгээс газаа бас бачин байдлыг аргацсан аврын туслах бич ойлголт байна. Би маш олон бутаг хэрэглэгээ мэдлэгийг сурч авбаа гэвэ. Энэ жилийн 9-р сар бол шинээс засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын шинжилх ухаан техни мэрэгчлийг түгээмжлэх хүлийг хэрэгжүүлснэ дарааг хуурдагч бүхүүлсийн шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд саруулна. Мануурны альваа газар ардын төлөө шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд ойлгогдохныг идэвхтэй үйлдэлгжүүлж шинжилх ухаан техни мэрэгчлэр ардын амьдралд чилэмж олгох шинжилх ухаан техни мэрэгчлэр үндсэн шат үйлчлэхтэй суурилна. Шинжилх ухааныг түгээмжлэхэд аль улан хөтөлбөрийг төсөөлөн гаргав. Цанжийн хөөхөй эрен засагчруу шидэр ажил төрлийн доторх тусгай мэрэгчлэлтийг залж, шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн шинийг гүйсгэх ба аж үйлсийн шинийг гүйсгэхийн гүнзгий өвсөлсөл гэх гол сэдвтэй байрлуулна, тусгай сэдвтэй хавсран жулаатлах гэвэ. Чэра шана хулуудтай салам өчрийн ажилтуд кодаа жахуугийн үйлдэхнэ арлжана зах дэлгүрт гөрч, алвын үстэнэ олон төмдө идана амар төвшин, эрл мент сүйлөлт, Амшка сэргайлж аялаас сайлах зэрэг шинжилх ухаанаа мэдлэгийг түгээмжүүлвэ. Ахсуухад сонирхолтой шинжилх ухаанаа мэдлэг. Шин сэвэн шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн бич ойлголтыг сургуулийн курант оруулж, Күкт шинжилх ухаанаа татах гүчнийг хажуугаас нь ойлгуулвэ. Ахсуухотын игэрч болгосна Күкбеш бах сургуулийн сөрөгч Мерсайи Мамат гэлэхтэн. Багши биднийг дахуулан маш олон туршилт хэвэ. Их сонирхолтой байна. Хоёшто би бас нэн улан шинжилх ухаанаа мэдлэг суралцуж эртэнчийн нууцыг сүгчилнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизор анш маань 9-р сарын 2-ны өдөр алдах хүчин Жан Юша нуулд байх уулуурх газрын кэлтэрэн давлган хэлбарын уралдаанаа замын боловсруулан талбар жингтэн ашлууд оржээ. Уулуурх газрын кэлтэрэн дур багтд боловсруулах селезгө уралдахыг нэг сөхцүүлсэн цоо шин ах байдал хангава. Уулуурх газрын кэлтэрэн давлган хэлбарын уралдаанаа замын Дөхмөр хэлбэлэх нэг хэсэг давлганаа хэлбарын энгл тонгол уралдаанаа зам болно. Ийм уралдаанаа замд унаачд уулуурх газрын кэлтэрэн гişгэрэг хэрэглэхгүйгээр биеийн күндэн тавиан ашиглана. Кэлгч кич үс гэж уулуурх газрын кэлтэргийг өргөлжлөн явуулж болно. Алтан Жангшан уулын уулуурх газрын кэлтэрэн давлган хэлбарын уралдаанаа замын боловсруулан талбарын талбайна 600 тэгт 400 метр байгаад давлган хэлбарын уралдаанаа замын бикутийн 130 км байж. Ашглалт оруулсан тус өдөр цөөхөн бүс кэлтэрэг унах дур бахтад нь анхаарлыг татва. Шаншигас ирсэн кэлтэрэг унах дур бахт нь Юшашвай хэлэхтэн. Нэг шин төрөл зүйлийг бийчилнэ ойлгов. Тус самд кэлтэрэг унвал давлган экскметри бийч ойлголт байж. Давлган келбарта зам бас ташу зам байж наадхад маш сэдэлтэй байна гэвэн. Жангжуша нуулын уулуурх газрын кэлтэрэгн давлган келбарын уралдаанаа замын боловсруулан талбарыг Жангжуша нуулын байгаль уулын байц түшгэлэн байгуулсан байна.

0: Боловсролын талбар нь ажилтан маагуулын танилцуулгын ялхтан уралдаан замыг зуржиг төлөвлөлт нэгцэл шаардлага алдаа бүрийг ихэрх багтаах ээлхт нэг журмал ба шин сурж байгаа хүмүүс буюу чидэмга унаачд бүр амархан сурч чадна. Бидний туслах мэрэгжлийн сургагчдаа бигээд тухайн царанд олонд амар төвшнө талын зарим батламжиг багтаасан мэрэгжлийг тайлбарлан яарна. Унаачд энэ кё давлгаан келвар нь уралдаан замд нэг төрөг нар зогцож түүн хавт цэнгэлэг бийсэн ойлгыг хүсч байна гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэлс хороо нэрэнкайсан ч мэн. Удаа яг кокар даршуулху шиш гаджи хураах хуцаан дуурва. Мануур найлва газар чилгэр тунглуг үүр амсхлыг амжин натхэж. Том келварийн тараалангийн машин багчийг зухан байгуулан хаж хураах ажил өрнүүлж. Мал сүрган өөсөлхт гүйцүс чинэр сайтаа тежавир өс хадглан бэлтгэж байна.
0: Авал шинэ ин эрэх болгсна баалян тусхна. Кокар даршуулху шишин газарт машин кэржигнэн кокар даршуулж хаж хураах машин шишиг иштагын хамт хатан хурааж үйрнгэлэн нод нуган кокар даршуулху тежавр материалыг ардын дахч юва зээлт машин тэргэнд тасралтгүй сүрчин ачна. Тосхнард ливжин энжил 131 грамм кокар даршуулх шиш тарж нэг л өдөрт хаж хураагаад туусчаа. Тэргэлхтэн кокер даршуулх шиш нь ургалтын байдал нь маш сайн болж мөврөн гаралт дээрэн тон орчин болва. Гэрте тежааж байгаа өкөрхөнө үйлэн тежаврыг цэрн эврэн хангаж үйлөөцө кокер даршуулсан шишиг бас хажуудх кемстан хуулдна. Энийн тежаан үржлэх эврэн нөтгийг дургшлуулснаар барахгүй бас үйлэнийх тогтун орлоготой болва гэв. Алдах хотын Шеркеш сумна кёкара даршуулх шиш хатурах ажил эмх дараа таахгүй л дийж. Терминлэн гадарта яарлта илүүх алтан байдал илэн. Үйрэн бүсн түйка материалы кёкара даршуулх нь үхэн дүс өвөрлөн кэргэж чанг дарж нэхтэ битүмжилон хадгалж. Малын үйлсгэ тэжавр болгож байна. Шеркеш сумна алмалы тосхна ард. Минхун тау кэлхтэн. Энэ жил манайхын 580 бүхээр даршуулх шиш тарва. Ургалтын байдал маш сайн болж, одоо бүр машинаар хаж хурааж, тэргэн мөртөн дөхөн болва. Бид нь энэ жил нухралдаа маш их ихтгэл тавина гэвэ. Одоо бүгд шана 10 тэм бүхээр даршуулх шишийг эхлэн бүх талаараа хаж хурааж байна. Шана кодаачгүй кодо тусан тавчана мал ачгүй мал эмнэлгийн өртөө. Мэргэсэн ажилтыг зохион байгуулна. Альва сум болгосон тармилан гадрын 1-р фронт буулгаж, тараачны өркмөдийг хөөрмөлгө нөхөнд хадгалж чанг дарах, бүрхлэр нэгт битүмжүүлэх зэрэг бүх явцны ажлыг дүрмжилдэл сайнар гээд тухайн царанд заан жолаад иж байна. Бүгэр чана кодаж авахгүй кодо тусгана товч ана мал авахгүй мал эмнгийн нөтэн ажилтан ван лог ялхтан. Энэ жил бэкшанаар 50 тэмн тонна орчим кокара даршуулсан тежавр хуран хадгалахар төлөвлөж байна. Одоо тараалангийн машиныг зохицуулах, үйлдвэрлэх борлуултыг залгуулдуулах, альва зүйлний үйлчилгээ багтаасан, альва зүйлний мэрэгжлийн үйлчилгээг сайнар гэж, кокар даршуулж үйлдэх яс чинэрэн боомтыг чангаадах гэж байна. Кокар даршуулсан тежаврыг гүйс хадгалж, малааж ахуйгэн дээр яс чинэртэг үйлчилд нь энэ зүйрийг бэхчүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарад үтэлс хуран чимэн. Удаа буснур шинэ 300 өнгөрөн бо линхуа нүндэс элэг хураалтуулж, тарилтын өркмүүд яралтагаар линхуа нүндэс түн хурааж, линхуа нүндэсийг шин сургуугаарын сах дэлгүрт гаргахыг баталж байна. 9-р сарын 3-ны өдөр буснур шинэ санх нэрэмжт усна гаралтын хязгаарт харьцуулах компани линхуагийн нүндэсийн тарилтын сүрэн газарт линхуагийн навч салхинд найхан тунгалаг усан мэрэлснэ. Үргэлжлэн залгалтсан линхуа нүндсийн газарт линхуагийн нүндэс төвк ажилчид яг хураалтын цагийг амжин нурах бохин ажиллаж усан дотор нарийн юм бай тэмтэрнэ. Нэг гартаа дээр даралтад усан сүрчүр байрж нөгөө гараа нь линхуагийн ништэ хулуун цоормын балчгад оруулна. Шин сургууг линхуа нүндсийг балчгаас татан гаргаж элэг хураалтын байдлаар бэлхнэ. Компани хариуцлагат нь Дүшан Квей сүржүүлэгч хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдлаас үүсвэл амьдрсан хэмжээ маш дээр болж сууна 90% хөрвөө. Нэг муу газраас нэг тонна орчим төвж хурааж болно. Сах тэлгүрийн үнээр 1 кг-ын 13 төгрөгөөр бодвол муу бүрийн гаралт 1,300 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Шидрийн жил аснаар Бусдын шин өрмсө онцгой усна их баялагтан төшөглөн линхуа нүндсийн онцлогтой тарилтын аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж линхуа нүндсийн аж үйлсчгсэн кепчаач гсэн баримжаачсан хөгжилтийг лавтнаар акулж линхуа нүндсийн аж үйлс нь ажаахуугийн үн өртөх ба амаахуугийн үзмэрийн үн өртгийг гүйцэс илрүүлж онцлогтой аж үйлсээр кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй чидэмж олгож Шена кепчана онцлогтой кода ажаахуугийн яс чинэрийг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрүүлвэ. Дуушаан Күй таньсүлэн кэлэгтэн Бусдын линхуа нүндсөөр сурху кэврэг мэртэн амтын сан болохоор кэрглэгчдийн таашаалыг олж байна. Бидэн 12-р сарын эхэн хүртэл линхуа нүндс түйж хураах бүгэд эренка гаралт 50 тонн орчимд хүрнэ. Хойтон жилийн үр ашиг сан болвол бидэн линхуагийн нүндсийн тарилтыг идэвхтэй дэлгэрүүлэн яс чинэрийн улам нэг алхам шилдэгжүүлж линхуа нүндсийн яс чинэр болон гаралтыг дээшлүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн аналогт Бэхшин жангын 16 хотын цаг өрнө урчуулсан медиагаас сонсхийа.
1: Өрөмчтөд үйлтэй заримдаан чилгэр 13-аас 22 градус.
0: Алдаад чилгэр дулаанаас 21 градус.
1: Тарвтад чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Гулд өнгөрлөх хуртагаас нь үйлтэй 15-аас 27 градус.
1: Борталд үйлтэйгаас нь чилгэр 14-аас 25 градус.
0: Гарамайд үйлтэй 15-аас 26 градус.
1: Китэнд үйлтэй 16-аас 26 градус.
0: Шихозд үйлтэй 15-аас 27 градус.
1: Цанжид үйлтэй 12-аас 26 градус.
0: Хамилд үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Турпанд чилгэрээс нь үйлтэй 25-аас 35 градус.
0: Корлд үйлтэй 23-аас 32 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс нь дум зэргийн хуртай 18-аас 25 градус.
0: Атуушд өнгөрлөх хуртаа 16-аас 27 градус.
1: Хашгард өнгөрөх хуртаа 16-аас 28 градус.
0: Хотанд үйлтэй 19-аас 30 градус.
1: Өрөмчд үйлтэй заримдаа чилгэр 13-аас 22 градус.
0: Шинжангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлдэг гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишг далаа найруулан байршуулж Сангжара Миргэн гинжэ Баянсан Буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланап Сонгсунтан байрлаа. Нэг бол наглыг сонсгивэл тавас Слушитин кэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: илүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нөлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн гөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самаас хорон хөнөөс сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа минь төсөл зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Чимсар санаа, Чимсар балгаснаа, Бэйдийн нийгмийн төрөг, Атар газрыгийн хамт арай идэлх хөралин болгон хөвөрлсөн. Харагаш шинэ тараачны өрх тогт Мамат Абдукадрын кина дөрвөн хуян хоно 12 хурга хургалсан. Синжангийн намрын намбуда хураах ажлаа залгаагаар эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжангийн радио телевиз хураан сүлжлийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний зөвшөөрлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах гэхтэй.
4: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хятад асах нар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондоо жимсар шана жимсар болгосноо бэйдийн нийгмийн төрөг атар газрыг яаж эдишн ногана кралинг зимсэн вакцины цэцэрлэг болгох хөвөрлсөн тухай ярьж өгье. Энгэсгэ хугацаанд жимсар шана жимсар болгосноо бэйдийн нийгмийн төргийн кэрс зэргэлдэнэ хамт эрэдлэг эдишн ногана кралингд ээлг хураалтын байдал илэрнэ. Бөдөмбөрцгө соргог жойлны өргөстө кемке төгөрг гилгэр памадора саланамагара дүүрэн ургаж өрөвнө туяада услаг харагдана. Ногоона газарта ногоона газраана нэрлэн авсана суугаларт ба нийгмийн төргийн хэсглэн ярих ажилтад бөхийн таслан түйж кедагийн тармилын газарта инаалт их дууна элг хуралтын нүур амьсгал дунд сонсогдно. Эм болвол бэйдийн нийгмийн төргийн кэрс зэргэлдэн хамт эрэдлэх эдишн ногоона кралингийн ногоо таслан түйж хандвлах сэтгэлийг дулаацуулах хэдлүрийн үзэгдэл болно. Мөнчгэн нийгмийн төргийн намын байгууллалтаараа хөтлөн давхулж орон сууцны төргийн найрлагж гэсэн заслтыг акуулах амьдлаг ахуй байдал болно. Суугаларда жан цайын өргөстө хэмхийгээ таслан түйхэн даху хоша зэргэлдэ таган зоогдэж нүүр чирадийн кэлсэн асхарвчга элүү хуралтын баяр баслана дар чадахгүй байна. Түүнэ гартка өргөстө хэмхийн үзрийн цэцгийн өргөстө байж түйж аваад хормада наршж күүрг өргөстө хэмхийг хоёр хэсгэ болгон ангилж хоша зэргэлдэд нөгч амтлж үзэж бидн өврэн тарсэн өргөстө хэмхэ амттай байна уу гэж хэлвэ. Хоёр ана

бибия харна инэхтэ артга ногана газрине кис кис гара жигдэрнэ жигсч кокрын ногарч харагдна. Энхэ амжирлын гүшаар бэлгэсэн эдиш ногана кралингине өнгөрсөнд нэг кис кис сул газар байж элдөөвсэна багшир нургаж хамярха кмөнго байж орчин төрнэ засал тине эмжгтэ тал байж мөнчгэ суугалар дине сэтгэлийн төвжрэл байж. Энэ жилийн 4-р сарда нийгмийн төргийн намын 95-р суугалар дине хэрэгцээ шаардлагатай суурьлэн айл өрхтөг үнсгарна эргэн явж байдлыг ойлгон ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж сул байгаа газрыг өөрчлөлтөнд дэгшлүүлэх инженерингээ төрөвчлөлийн эхлүүлж 1170 тэгш төрүүлж метрийн сул газрыг нийлүүлж Керш зэргэлдэн түншин кралингийг байгуулж Керш зэргэлдэн хамт ирээдлэх Идишин ногана кралинга Керш зэргэлдэн хамт ирээдлэх Зэмсэн багцаа Керш зэргэлдэн хамт ирээдлэх Цэцэрлэг гурван нурнаар бүрэлдэж. Энэ дотор хамт ирээдлэх Идишин ногана кралингд Арор кэске Идишин ногана газрыг төлөвжүүлж 30 тэгч төрүүлж метрийн дан кэскийг Альвин дэснэ суугаларда нэрлэн аваад тарьж хамжилцсан хам ярч хамгаална. Хамтэрэдлэх эдиш ногана кралинг тарсын эдиш ногаан нэгтрүүлсэн кэмсэтгэл болно. Суугаларда жан цайинга гартга ажлан тавиад бус шигэлхтэн. Энгэс гатар газрыг нийгмийн төргө өөрчилж кэрш зэргэлдэгарана хамтэрэдлэх болгоо. Би хошаалтага нэг кэске эдишн ногана газар нэрлэн авба. Эн кэске эдишн ногана газрыг хамтара сайнар хамьярын хамгаалж байна. Ода кэрш зэргэлдэнэ харцаа улмас улам нэгтэрж, нийгмийн төргийн үр амьсгалчга улмас улам эв зогцолтой болва кивэ. Таслан дүйхэ тухан царганда маш кюрхэг жантай байна. Суугаларда ажил хуайрлэн хамжилсч, зарминэ нога таслан дүйжээ, Зарминя илгэж хуаж диглэн эдишин ногана сагста улаан ногаан кюрэн зэрэг зөөлбөрийн өнгөтэй эдишин ногана өнгөлгөрөн харагдана. Сандурнакса сагсавч эдишин ногана газарт сүлжилдэж эдгара шаур шураны өнөртө үлэрлийн эдишин ногааг нарин нимба диглж тавиад харьяат орна гахсар сууга насан сүйдөр өндөр настачтын гертэ хэрэг карабэлтгч байна. Нийгмийн төргийн хэсэгт хамярх ажилтан Шиёва эдишн нуга савлахын даху Энхэдүн сагс өргөстө хэмкэ Памадорыг салган савлж 3-р асрын Ван Эмгэж 5-р асрын Лиаугда хэрэгжээг ягж заква. Хагас цагийн дараа Шиёва гахсар сууга Ван мана настна гэрийн үүдийг тоншиж эдишн нугааг настан дөгч Ван Эмгэж Эм болвула мана хамтар эдлэхэ эдэш ногана күрэлэнгас шинкэн таслан төсэн эргэстэг эмк пэмэд руулн. Таралингэн эм цасцэнгу. Та сорг гарини эж жүстэн гэж тайлвэрлэн гэлвэ. Настана бахан зура алынтрада дарайни. Таанар бас нама гүсгар ирж бас иймэ шин соргага ногапчарсан байна. Хурдан уржирада су гэж нэмсхэлн дакан даптан гэлвэ. Шиёв насныг төшин суулгаж түүнэ би цогцсон байдал өдөр дутмын идэн ундан ба амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг нэ нарын асууж бас хэлцэнгүйгээр эн гэд өнөөдөр өрөө насханда сэрвэн үддэ халуун байна. Та хувц хунрана зузаалж нимгэлхэн анхаарч гахсарана гертана цахилгаа хэргэлж шатамга кий хэргэлхтана өлүкнө сэтгэл тавьж Ямар хэрэгтэй болвола бидэнд цаг даруйн утс явуулаарэ гэж заква. Настана Шиёвын гараас барьж аштаа гэж дакан дакан хэлж байла. Иймэрхүү ах байдлын тухайн өдрийн айл өрхөөр орж байдлыг явцдаа тасралтгүй давтагт нь илэрвэ. Эдишин ногаамуудын кэрш зэргэлдэн эдишин ногана кралингас айл өрхөө муддаг хэргэгдэж бас кэмсэн сэтгэлийг дулаацуулва. Эдишин ногана кралингийгэ дахча зүнш ёп бола кэрш зэргэлдэн хамтар эдлэхэ зэмсэн багста өргийн модна улан гүлсэн мода алми модна саланамайны нэхтэ ихч сахлаг үргч хаврара цэсэх сонирхч намрара зэмсэ таслан дөөж суугаларда нэрлэн

арчилж хамтар хамьяран хамгаална. Дахин өмнөшөө явбол Кэрш зэрэгэлдэнэ хамтар эдлэхэ цэцэрлэгтэ. Бэйрэ удвула сарна цэцэхэ зэрэгэ яга мэрэлзэн дэлгэрч гурун үлрэлдэ цэцэх дэлгэрнэ. Суугаларда сул сэлэв цаг ба хоолын дараа иржэ тэрх дуртай байж. Зармины идишн ногана газрины хажууда явглан сууж эвсэм тааж. Зармины зэмсэн модны дураа сэрвсэж. Зармины цэцэхнэ бүтэнэ мэнэ гэрэл зург татна. Яга цэсэрлэгтэй гэрэл зурга татч байсаар нэг суугаларда инэмсгэлэн гэлхтэн. Өнгөрсөн дэндэ элд үзүлийн юм оалдан тавьж. Эсэхтэй зэрэг чээж битнэ. Одоо цэсэрлэг болж хоолоны ичвараада бүүжраад тойрох дуртаа болва. Хош айлмуд зоогдохта урам сэтгэлгээ сэрхэх болва кивэ. Атар газар байснаас сана идишн ногана күрэлэнгэ сэмсэн багца цэсэрлэгэ болох кертэл. Бэйдийн ихмин төрг аль олон дөрвөлжин баг бичил уран зааги ногаруулан тарж. Нэнчгэ хош айлда сэтгэл нэгдэн сакан баралж харилцсан хавсралцха нийгмийн төргийн хайр халамжийг нэмгдүүлвэ. Бэйдийн нийгмийн төргийн нам 90-ийн шүүж рай хэлхтэн. Бидний эдгээр хамтар эдлэхэд иш ногана күрэлэнгэ зэмсэн багца цэцэрлэгийн бутан байгуултаараа гард суулгаж. Үндэсний шатины заслтыг өргөлжлөнө гүнзгар үлж найрлагч үйлэн хамтар эдлэхэд тарилтай хайр халамжийн хавсралга дэмжилгэ хош айлын нөхрөл зэрэг утга цана битэмжтэй тогтцыг төгөлдөрж үйлж. Хош айлаас сэтгэл нэгдэн нэгтэрх соёлын агуулгатхныг өргөлжлөн баялагч уулна гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
2: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхтаа манай тусгнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баячлын замд би гавшгална.
1: Чагны сонсогч та. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баячлын замд би гавшгална дугаараар олондоо нэг сони мэдээ хэлж өгье. Харагаш сэнэ нэг тежэн үржүүлэх гэрх хийнэ. Дэрүүнэ хуян хон төлөлж 12 хур хургалж. Шидрэ харагаш сэнэ үрчил сумна. Сэрхлэх досхна ард тогт мамат Абдулхадир хөөнэ хашаадх өсрөн тоглолдож байгаа хургийг хараад их баяртай байлаа. Энэ жилийн 3 дугаар сард тэр мэрэгжлийн наргаараа кэлтүүлэх мэрэгжлээрээ кэлтүүлсэн дэрүүнэ хуян хон үргэштагаар төлөлж. Нийт 12 хур хургалж, Вена доторх нэг их нэгчг 43 хургалж. Шинжилх ухаанчаараа тежэн үржүүлэх үр өтмжийг энэ тарааштай линий баг хураад амжилтгаар илрүүлвэ. Тогтом амата кепчата тежэн үржүүлэх үйлс эрхлээд нэгт олон жил болж. 2015 онд тэр эхлэн өхөр хойгийн кепчажуулын тежэн үржүүлж. Анх эхэлсдээ тархагаараа сул тежэж байснаас нь алхам алхамаараа кепчаж үлгсэг хөгшжээ. 2021 онд тэр олон хургалах хойно зах дэлгэрийн эрг чигнэдэлж 12 олон хургалах хуян хойг оруулна авчирж үлтер сайжруулах зангилгын нэг алхмыг алхжээ. Сүйлэрийн сум балгасна мал ажаху мал эмнэлгийн нэр тана мэрэгжилэн заан жолаатлагаар тэр мэрэгжилэн аргаараа кэлтүүлэх мэрэгжилэг идэв хатагаар хэргэлж сайн үлтрийг үржүүлэн боожуулж, тежэн үржүүлэх үр ашиг хийнэ жил дараалданд ихшилж. Хуян хойны олон хургалах эсэлд боожуулт хийнэ төргөн удамчлалын чинэрийн тогтвортой зогцох чинэраараа чанга зэрэг давлагтай. 2 жилд 3 төлөлж, 1 удаад 2-аас 3 хурга хургална. Мэргэжлийн наргаараа кэлтүүлэх мэргэжлэр дамжина. Эх кэлтүүлэх хэмжээ нийтэмдэн суна 80% дээшдэг өрч. Тэрсэн хургын күндөч эсэлтийн хурдц гэмэвчиг эсэргүцхэ чидвэр зэрэг талаараа илэрхэ давлагтай юм. Тогт маматин кина дөрүн их хана дундчаараа нэг удаада 3 хурга хургалж төлөл хэмжээний уламжлалт аяндан кэлтүүлэх кэр хэмжээнаас холд авсан байна. Шинжил кухаанчаараа тежэн үржүүлэх хин авчирсан ажахуугийн нүр ашиг маш сайн юм. Тогт маматаа нэг данс бодж. Жил бүр 20 хурхулж, нэгийг нэ 1500 төгрөгээр хултахар бодвол зөвхөн хэ хултах нэг зүйлд жил норлогоо даруй 3 төм төгрөгтэй гэрнэ. Одоо түүнэ тежэн үржүүлэх кепчай нэгт 36 хон 11 өхөр болно эргэжж, тежэн үржүүлэх үйлсийн өдрөөс өдрөө өөдлөн хөгжиж байна. Тогтом маматын тежэн үржүүлэх хөгжилтэн замын төрин бодлогын хүчтэй дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Шидрин жиласан ар Карагашян тежэн үржүүлэх үйлстэй чиглүүлэн ажилсны шагнуул нөхрийн төрийн бодлогыг нийтэлж уур дараа кевл уур дар нөхрүүлэх үлүү кевл үлүү нөхрүүлэх сайнар кевл дакн нөхрүүлэх зарчмыг баримталбэ. Тогтом амат тежэн үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх явцдаа шагнуулаараа нөхрийг орлуулхаа төрийн бодлогын дэмжлэгийг гөрч. Үүнээ хамт сум балгасна мал ажаху мал эмнэлгийн нэр тана мэрэгжилтнийг 1-р фронтто кемжүүлэн буулгаж түүнд мэрэгжилэн аргаараа кэлтүүлэх кижиг кемэвчиг сэргаалган гзгарлах сайн үлтрийг үржүүлэн боожуулах зэрэг бүх талын мэрэгжилэн үйлчлэх ангааж эгэд төрийн бодлого гэхэд мэрэгжилийн давхар батламжтай болснаас Төйнэ тежэн үржүүлэх кепчага нөрхтөх итгэл зэргийг нэн төгөлдөр болгоч. Сэрхлэх досхна 1 дугаараа шууж Лювшин Пэй талцуулан гэлхтэн тоохтон мамат болбула мана тосхна мэрэгжилэн тежэн үржүүлэх чидвэртэн байна. Одоо тосхнда нэгтэй тежэн үржүүлэх том эркас 9 нөрхийг боожулж. Тосхна намын нөр болна тосхнаардын зөвлөл ба тосхнда суусан ажлын анги яг Тогт маматара нийтлэг жиш авалгасан шинжил кухаанчаар тежэн үржүүлэх үлкэр үзүүлэх эркийг яга күчлэн бэ болгоч. Том эркара дайчлах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх дамжин нэн голн олон төмнийг төрүнэ тежэн үржүүлэх мэрэгжлийг суралцахта хэтлэн жалаач. Тэжээ нүржүүлэх үр ашгийг дээгшлүүлж байна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижил...
1: Энэ шинжилг ухаанча хамиаралтыгэ жолатсан хамта дуслол нуслха машин чилн ажлуснаас тарих дамра элвэг хураалт олохта итгэл төгөлдөр болж орлог бас их дээр болва кивэ. Шинжангийн амрын амбудада голдуу шиш усан тоторга бүрцгийн төрлө тамсын төрлө элдуам зэрэг тармил байна. Үүнээ дотор шар бүрцэг тамс зэрэг онцлогтой тармилыг тохон газрын буттай байдалд нь тохируулна кепчажүүлэн тарж яс шинэргийн дэгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлж бүхорна намрын амбуданы үйлдвэрлэлийн системийг баялагжуулж шишаараа гол цогц болгосон олон төрөл зүйлээрээ хамжилтсан кэгшсэн намрын амбуданы үйлдвэрлэлийн байршлыг өрөлдөлж бүхорна амбуданы ил хураалтын үндсэн байдлыг туларалсан байна. Байшенда 9 төмөн 7500 мөө тэмс ил хураалтын үйлдвэрлэлд нурж тохон газар худалдаачдыг татч карим мөнгө оруулахаар дамжина 3 наж ахлыг оруулна сүйршүүлж тэмс боловсруулах кемергэлэн хадгалах барана гүйлэг борлуултын бүрэн бүтэн ажилсын хэлкасыг бэрэлдүүлж энэ жил үйлдвэрлэхний өртгө бараг залтаар дөрөн дуншра 7000 төмөнд өргөтгөрнө. Байшена чарч балхсна чагч тосхна тарилтны өрхө ли хайтаг хэлхтэн энэ жил 380 мөө тэмс тарж энэ жилийн ургуулт сайн болохоор бараг залтаараа 4 тоннагаас дээш хураах болно гэвэ. Байшина жаашын нэрмштэй тэмсчин үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаар тарифчлагтай компани Саламичрийн гол хэмээрэгч Лохмана Акма хэлхтэн өдөрөөр Шинжангийн дотор газаа 500 тонна тэмсэ зөвлөн хөргөж 800 өнгөрөөр ажлын байр хангаж чадна гэвэ. Одоо бүх Шинжангийн намрын хураалтын ажлаас алгаагаар эхэлж альва газар намрын хураалтын хамьяралтай хамгаалалтаа тралингийн машиныг шилжүүлэн тохируулах үйлдвэрлэл борлуулалтын ажлыг залгуулдуулах зэрэг батламжийн ажлыг чанг боттаруулж намрын хураалтын хамгийн сайн хугацааг бүх хүчаараа амж натгч намрын ам буданы мөхлөг бүрийг кемэрхт оруулж хураах зөвтэйгийн бүгдийн хураахыг баталж байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуал цүхэн тэнда, хариу цэлэг ба үйргэллэг сунгэж, өсэн божлтоо күчин жидлайн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн күчир бэрт хурчин дуу,

0: дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх уултай, кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэн нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох.

Жахын сонсогч та, Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр 90 гэхэр уулын марга 5 дүн шир төрхтөгөр сэнэ хөхтэй биш ана. Хуафу шишан нэрмштэй хувь нийлсэн гэс гартаг компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсны хэлхасыг утгах гэ төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хоороо тохон газрын Кевингийн ажилсны Сэнүрэ тарж буужуулахаас аваад нарилаг боловсруулах гэртэлгэ бүрэн бүтээнэ келкасыг нэвтрүүлэх болно. Хуафу шишан нэрмштэй хувийн илвсэн газгаар та компани үр боловсруулах ба Кевингийн ажилсны келкасыг утгах гэ төрөл зүйлд 90 кадада Кевинга боловсруулах үйлдвэр усаараа сөрчин шигтрүүлж нэккара бос үйлдвэр үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл гэхэд 8 төмөө буужуулах тарих Дэлгэрүүлэхийг нэг цогсчулсан Кевингийн тармилын газрын суурин газар зэрэг багтна. Кевингийн үр боловсруулах үйлдвэрт жилд 5,000 тонна найралтын баглата Кевингийн үр үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинэсс байгуулж 2027 оны 9 дугаар сард ашиглалт оруулахар төлөвлөж үйлдвэрлэх чидрийн кемжаадаг хөрснэсс хоороо Жилийн үйлдвэрлэхний өртгө нэг дүмшир төрхтэй хөрх болно. Усаараа сүрчин шигтрүүлж нэккара бэсүүлтгэ үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл 6

бус усаараа сүрчин шигтрүүлсэн нэхмэл бус бэсийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төлөвжилж үйлдэхүйн эмнэлэгдэг хэрэглэх оралтын материалда хөв хөмнө сүвлэлтэй зэрэг дунд дээд дэсийн хүрээд хандуулна. 8 түмөө боожуулах тарих дэлгэрүүлхийг нэг цогсжуулсан ковингийн тармилын суурин газарта ковингийн санүрийг тарж боожуулах баримжаа жүлэн тарих ба тараалингийн мэрэгжлийг үлкэр зүлэн дэлгэрүүлэх ажлыг голдлох тавирнуулна. Хуафу шишан нэрвэштэй хов нийлүүлсэн газгаарт компани Шинжаан нэгт ковин тарих боловсруулах барааны гүйлэг арал жагас завада сэмдэс эрк бэсник эмс үйлдэн кэхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтэн хангалгын хилкасыг байгуулж тус төрөл зүйлийг боттаруулснаас хоро хутбийн чинэр сайтай ковингийн их баялаг болно сайн нүр тарж буужуулах сүйрт гүйцтэй төшөглөн тус газрын ковингийн үр судлынэк ойнлгара боловсруулах камергэлэн хадгалахыг иж бүрдүүлэх зэрэг ажилсан хилкасыны хоосон байрыг нэкрүүлж 500 тогтورتа ажлын байр хангаж тус газрын олон төмнөг өөр эргэндэн тус газартаа ажил олж орлогын тогтورتа нэмэгдүүлэхдээ битүмжтэй дайчилна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Хэхэн сонсгоч та? Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Шидра хамлын сүйфон нэрэмштэй хадгаламжийн ам будана хамьяралтын гасгарта компани шинэ энерг ба бузурдлгоо ойн чараа ам будаа хадгалахыг үйлдүүлсэн. Үлгэр зүйлэн өөрчлөх төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт дуруулва. Энэ хүд төрөл зүйлийн менчгэ бүх Шинжаангийн анхдагч нарны энергиара цаглаг гарах гэ ба ам будаа хадгалахыг нэг цогцчулсан. Ойн ч ам будааны камерг болно. Хамлын сүйфон нэрэмштэй хадгаламжийн ам будааны хамьяралтын гасгарта компани бузурдлгоо ойнлгараа ам будаа хадгалха болгоны өөрчлөх төрөл зүйлийн ерөнхий оруулалтын 830 төм төрхтөг өрч бүх Шинжаангийн анхдагч ам будааны камергийн уран бүсийг бүх талаар хамруулсан нарны энергиараа цаглаг гарах га энерги хадгалж цаглагаа хэрглэх ургалын хугацааг тохируулах ойнлгараа дулааныг эзэмтгэ бузурдлгоогоороо цаглагаа цэнгэлхийг нэг цогсчулсан ойнч ам будаа хадгалах төрөл зүйл болно. Компани дэд ерөнхий захирал Фужуан танилцуулан гэлэхтэй. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиараа уламжлалт олон нийтийн энгийн цаглагаан төрийн цаглагааны хангалгыг бүх талаараа орлуулж Кэмергийн орно цаглагаа хэрглэх энергийн хорогдол болно. Эзэгнэлтийн өвөр нэртгийг хад дургшлуулваа.

Тэр зүйлийнэ цаглага гарах хэмжээний жил бүр дундчараа 94 градустай гэрч. Кемергийн орна кемергийн хадгалах ажил гэх юм. Ажиллах ба ажилгааны хамгаалалттай гэхсэрэг бүх ах байдлын цаглага хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хамурч. Цаглага хэрэглэхдээ өврийн хэрэгцээг нь өврөө хангахыг биелүүлж, жил бүрийн өлүүц цаглагын хэмжээ барга

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн Бикөдр нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хүндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Шинжанг гэхдээ дэмжлэгийн давлагта тусгай салана холбааг эхлэн байгуулсан. Чэж нургна хэсэгтээ үргэлж бүсэр гардгийн ямар шилтанаас болсон бэ? Эстгара сарын хара бас шал дээр кептэдэ сервисч болно уу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр авлагыг хамтдаа нөлгийа күлэн авч сонсгохтон баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхран сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жанхэн сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сонин медианы түргэн дамжуулах дугаараар Шинжанга китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салаана холбоог эхлэн байгуулсан тухай ойлгохъя. Шидэр Шинжангийн Уйгур Евразис хорна китэд эмнэлгийн товч медигдл бадланд архаж Евразис хорна китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салаана холбоог эвтэн байгуулах ажлыг жинкнээр эхлүүлвэ. Ойлгосноор Евразис хорна анхдагч хэсгийн Китэд эмнэлгийн зүрх цусан судлалын салаа зэрэг 20 Евразис хорна китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салаана холбоог байгуулахар төлөвлөж байна. Мэдэгдэлд чинэр сайта китэд эмнэлгийн эмнэлгийн эквайлгийн 90 гэх хэмжээг өргөдөг китэд эмнэлгийн эмнэлгийн эквайлгийн байрлуулалтыг шилдэг зүйлгэ. Китэд эмнэлгийн өвчсс сэргаалт нэмэх чидвэрийг дээшлүүлэхээр харалт болгож Улсын китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салаагаар хөдөлгөр болгож тусгай салаана хамжил цагаар холбоос болох нь китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салаана холбооны бүтээн байгуулалтыг акулж эмчилгээний үр өтмжээр үндэс болох га онцлогоор ил тод шинийг үсгэн хамжилцаха бүх талаараа дайчилха хөдлөнгүйгээр хамярх зарчмаар Элвэ дэс давхургаана китэд эмнэлгийн давлагта тусгай салааны бүтээн байгуулалтыг чангалтгч шат дараалан дайчилж шат шатараа нөлөөлн хамжилцсан хөгжүүлж

эмчилгээнэ үрүтмжаар илэрхэ. Онцлог давлгаараа илэрхэ. Тусга салана хамьяралтынэ адил чинэртэ. Голду чиглэлээрэ цугларна, кэндлэн чиглэлээрэ сүргэлсэнэ китэд эмэлгийнэ давлгта. Тусга салана сүргэлэлийн хөгжилтийн гэлбарыг бэ болгоч. Үндсэн шатта анх оншлаха, хос чиглэлээрэ шилжүүлэн оншлаха, төргэн чинэртэ авчин ба, архаг авчигэ салган эмнэхэ. Дээр дура шат холбалан хөдлөсцэнэ, шат хуана оншлэн эмнэхэ кэлбарыг бут даруулахта күч нэмэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлов. Мэдэгдэлд альва тусга салана холбоно дугуйлингийн дарга нэгцсэн Эврэн засхорна хевчанд кэ тусга сала нэмчилгээрэ хэрэг хэмжээг дээшлүүлэхийг нэлээлэн дайчилж улсын дэс Эврэн засхорна дэссийн хитэд эмнэлгийн давлагта тусга салана төрөвч үйлдэлийг бадруулж хитэд эмнэлгийн эмчилгээнэ үрүтмжиг дээшлүүлэхээр гол болгож хитэд эмнэлгийн сэтгүйг эмчилгээнэ өншлө нэмнэхэ бүх явцтай туршлуулгын Нэрта Ахмада китэд эмнэлгийнэ эмчин эрдэмшинлэгэн аюулсан санаа ба эмчилгэнэ оншлын эмнэхэ туршлагыг цаг дарвын дүнгэнж китэд эмнэлгийнэ оншлын эмнэхэ төслийг тогтооно гэрэгжүүлж китэд эмнэлгийн эмчилгээрэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Китэд эмнэлгийнэ тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжлэгийг агуулж тогтсон хугацаатаагаараа китэд эмнэлгийн эмчилгээнэ голлогч эмчин боловсруулалтыг өрнөлж Бүрэлдэхүүн нэгдсэний ажилтнаа давтан боловсруулахыг план авч холбоон доторх ажилтнаа үеийн хатан чинэртэйгээр шилжихэд тогтцоог сүвчлэн байгуулж Бүрэлдэхүүн нэгдстэй тусгай мэрэгжилтнаа ажлын таск байгуулах нэртэ китэд эмнэлгийн эмчийн багшааса шеп дахуулах нэртэ китэд эмнэлгийн эмчийн үндэсний шатын ажлын нэртэ байгуулах Нэрсаа китэд эмнэлгийнэ бэлхэм тусгай мэрэгжилтэн тогтсон хугацаатаагаараа бүрэлдэхүүн нэгдсэг өрч F9-гэ зэргийг хэлбэрээр дамжин бүрэлдэхүүн нэгдсэний тусгай салааны энг нэнэ байгуулалтыг системтэйгээр ахуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны судалгаанаа шинэ гүсгэгийг хамжилтсан акулж холбооно дотоодка бүрэлдэхүүн нэгдсэний эмчилгээний асуудалтай байрлуулэн китэд эмнэлгийнэ шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлэхдээ нэ котлин жолаж голдо Олон нүсгэвчин, көчір түүхт айвчин ба, альва газарийнэ, газарана шилжуэлн эмнүүлхэ нэлад олон өвчинэ төрлийнэ күрэат тавэрлдүүлж. Шинжилку хана судлгана бэрхсэдвэгэ шиэдвэрлхэгэ хамжалцан өрдүүлж. Хэдэд эмэмлгэнэ оншлэн эмнхэ мэрэгжилэгэ гүнзгэ уудлж. Нэкэсгэ эмчилгэнэ үрүтмжар илдэрка. Хэдэд эмэмлгэн онслгара ил тод шинжилку хана судлгана үрүтэлэг бэ болгна гэж тодорхойлов.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг
1: нургнаг хэсэгт нь жингтг шиг санагдвалаа. Даруй төргөн босч халуун алчраараа нургнаг хэсэгт жинг бариад дахна хэдлэгэ гинэ. Өнөөдөр газар та суухаас өмн үр дараа нэг давхара юм дэвсээрэй. Намрын нуур орснаас хоороо танд хэдүгээрээ илэрхэ сэрүхэн биш шиг санагдвчгэ. Газрын гадарга нэгт танаас эртлэн үлэрлө солигдсан байдаг.
2: Эрх мэнд сонсогч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэнгулна агуулгыг таваас слэштин гэрэлгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Эх оронч хүмүүсээр шанган засуулахыг ямагт баримталж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү батлая. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр, 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үйл Ши Цзиньпингийн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Лин Чжэнъюэ Ыгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан Ираны гол агуулга болно. 1. Хижгийн сэргийлэн хижгарлах хэрэгцээгээс болж, энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. Би юуны өмнө Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны бүхэл суугаал ардыг чин сэтгэлээсээ тохинолж байхаан илтгэе. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг жил гарай үргэлжилээд дэлхий дахинд хүнд ночтой дайралт учруулсан юм а. Шанган дээд хэмжээний нөөлттэй олон улсын чанартай хот болсны хувьд нэлээд их нөлөө хүртэв. Өмнөх хугацаанд Шанганд хижиг 4-р удаа өрөвсөн дэлгэрж, хотын ардын амь насны амар төвшин ба Бэй Махмудын эрүүл мэндэд нэлээд их сүрдүүлэл болсон бөгөөд олны ажил амьдралд ч маш олон төвөг учруулсан байдаг. Энэ тухай би их сэтгэл тавьж маш санаа ширж байна. Төв засгийн ордноос альва чухал бүхий арга хэмжээг нэгэнт авсан бөгөөд үргэлжлэн авч байгаад Шангангийн засаг захиргааны онцгой орныг хижигтэй тэмцэх явдлыг бүх хүчээр дэмжих болно. Олнороон итгэл жаргаан баттгаж, бүлхэмдэн нэгтэрж хижигтэй тэмцэх хэрэгтэй. Эх улс тань өнө үрэд Шангангийн бат чангах өмөг дүшиг мөн нүдэн өмнөх хүчирдлийг лавтай ялж чадна. Нэг жилийн турш та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон дүрмд засвар оруулахаас үүссэн үеэн хин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ба гадаад орчин нөхцөлийн ашиггүй хувиралтаас болсон олон давхар хүнд ночтой дайралтыг лавдуунаар аргачааж арга бүхний сүвэгчлэн өмх жормыг хамгаалан хижгийг сэргийлэн хижгаарлж ардын хүчирдлийн шийдвэрлэн намдуулж аж ахуйгаан сэргээгээд нэгэнт жохих үр бүтэмж олсон юм а. Онцгойлон жааж гаргуулжтай нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо Шангангийн улсын амар төвшний хамгаалалт

хуулийг тогтоож нийтэсний дараа та засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордныг дагуулан эрс хэрэгжүүлэн хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож Шангангийн зөв замдаа дахин буцхыг чармайн ахиулжээ. Улсын амар төвшөнд холбогдох зэрэг их зөв их буруугийн асуудал дээр та зогсолт бат жоригтайгаар хариуцлага үргэлж улсан хайрлж Шангангаан хайрлах сэтгэлэг ба улс орон Шанганд дээд хэмжээгээр хариуцах жориг санаагаа илрүүлсэн юм. Төвөөс та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэсэн илрэлийг гүйцэд нотолж байна. Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн чухал их эргэлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэн хүү баталхад ирэх биш. Эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагт баримтлах хэрэгтэй гэх гүнжгэ ёс учрыг дахин та илрүүлсэн юм а. Энэ бол улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад холбогдох Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдалд холбогдох үндсэн зарчим мөн. Ганцх эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг биелүүлвэл төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг сая бүтөмжтэй найдваржуулж чадна. Үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллын өмх журмыг сая бүтөмжтэй хамгаалж чадна. Ээлжийн гүн давхаргын асуудлыг сая бүтөмжтэй шийдвэрлэж чадна. Шанган сая өнө удаан амар төвшин байхыг боловлуулж чадах бөгөөд дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг боловлуулхад үжил бэсүү жохох хов нүмөрэн үжилж чадна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Линжин Юэвэгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга

0: эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Нэг жилийн турш Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн байдал тасралтгүй бэхжиж, байдал тасралтгүй сайжран хөгжлөө. Шин тэтэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгээ сэргээлэн хязгаарлах ажил илэрхээ үр бүтэмж олж, аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, нийгэм амар тогтун байхыг баталсан юм. Засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ, засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордныг удирдаж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдолтой тогтоол ба бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны холбогдолтой хууль тогтоолд ёсоор Шангангийн сонгуулийн дүрмийг системд чанартайгаар засаж төгөлдрж үүлв. Сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба хууль тогтоох хурлын сонгуулийг амжилттай эрхэлж, Шангангийн бодит байдалд нийцсэн арчлалын хөгжилтийн идрүүн алхаагаар алхахыг ахиулв. Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг эрс хэрэгжүүлж, хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож, самуурлыг засан зөвшөөрүүлж, хуулаар засахын эрх сүр ба нэр хүндийг хамгаалжээ. Идэх үедээ арга хэмжээ авч, засаг жахаргааны онцгой орны улсын хөгжилтийн их талд уусан орхийг ахиулж, дотор газар лүгээгийн солилж байгаа хамтралцааг бүх талаар гүнжгэрүүлв. Төвөөс засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ болон засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчид нотолж байна. Хэдэн өдрийн өмнө Шанган 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул явууллаа. Шин сонгуулийн дүрмийн дотор Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул өрд хожид явагдаад бүр амжилт олсон юм а. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын эжин сууж эрэхмэтх арчлын эрхийг илрүүлж, эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулах зарчмыг найдваржуулан нийгмийн эл давхарг, эл этгээдийн ялгалынх нь өргөн дэлгэрэнгүй адил тгшээр оролцох улс төрийн байршлыг тогтоолоо. Шин сонгуулийн дүрмэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зарчимтай нийцэж, Шангангийн бодит байдалтай нийцэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхин лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталж,

0: Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг үнэнхүү баталхад дөрмийн тулгуурлал хангасан нэгэн гэжи сайн дүрэн болно гэдгийг үйлдэлг гэрчилсэн юм а. Энэ жил бол Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын тухай шийдвэр гаргаж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг чухал агуулга болгон бичиж оруулжээ. Шанган их улстан бочиж ирсэн 20 гаруй жилийн ер босын өнгөрөлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нь улсын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн өргө олон ахトゥ нарын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай байхыг гүйчид гэрчиллээ. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийн үргэлжилэн эрс говьшгуугаар туушлуулна. Үйлдэлгийн тасралтгүй гүнжгэрэх ба байгуулын системийн тасралтгүй төгөлдөржихи дагалдаж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн давуулах чанар улам нэг алхам гүйчид илрэх болно гэдгийг бид бат итгэж байна. Шангангийн өргө олон ахトゥ нар лавтай улсан хайрлж Шангангаан хайрлах яруу алдарт уламжиллан бадруулж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй гар холбон мөрж эрэгчиж Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэж чадна. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Лин Жун Юэтэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхой.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурдаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Омны онцлог бүхий нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулъя. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үйл Си Цзиньпингийн Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чэнгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан ярааны гол агуулга болно. 1. Хижгий сэргийлэн хизгаарлах хэрэгцээгээс болж энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. 2020 он бол та болон шинэ нэг хугацааны засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлын эхлэлтийн жил болно. Гэнт үүссэн шинэ титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийн өмнө та нар түргэн арга жааж, хүчтэй арга хэмжээ авч, нилээд охорхон хугацаан дотор хижгийг хизгаарлах чадсанаас одоо болтол нэгэнтэй залгаагаар 300 гаруй өдөр тус газрын онцлогдсон өвчний жишээ шинээр нэмэгдсэнгүй байж, Омны хотын ард ба ил холбогдлолттой талихны дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг олсон байна. Хижгийн сэргийлэн хижгаарлагын хамт та нар хүчтэй арга хэмжээ авч аж ахуй ган сэргээж, ардын хүчирдлийг шийдвэрлээд идэвх үйтэ үр бүтэмж олж, Омны нийгмийн өй зөгчлийг ахиулжээ. Та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг төвөөс гүйчэд нотолж байна. Төвөөс Омны ахトゥ нарын аз жаргал ба Омны хөгжилтийг халамжилсаар ирсэн юм а. Бид Омны хижгийг сэргийлэн хижгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжилэн бүх хүчээрээ дэмжиж Омны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг төгөлдржүүлэхийг дэмжиж Омны аж ахуйн жохимжтай олон эсцэн хөгжилтөнд түрэгдэхийг дэмжиж Омны улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн уусан орхийг дэмжиж Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чэнгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

2. 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Омны засаг жахарганы онцгой орон Эхудастан бочиж ирсэн 22 жилийн ойг бэлэглэх ажиллагаа эрхэлжээ. Энэ жавшаанаар өргөө олон Омны ахトゥу нарт баярын өдрийн мэндчилэл ба ерөөлөн дэвшүүлээ. Нэг жилийн турш Омн тогтунаар хөгжих сайн сайхан байдлаа баталжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг бүтэмжтэй сэргийлэн хийж гаралж, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүйг чармайн бийлүүлж, дотор газрын хүмүүс дүгээгийн хөвийн явуулж байгаа батллаа. Омны аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, хүчирдэлтэй хамтлаг ба жижиг бичил аж ахуйлыг дэмжиж туслав. Улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогточ тасралтгүй төгөлдржжээ. Омны засаг жахарганы онцгой орны 7 дугаар хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урагштай дуусаж, эх оронч хүмүүсээр омны засуулах зарчмыг улам нэг алхам найдваржуулав. Төвөөс Хинчинтх Гуандун омны гүнзгий хамтралч хорны бүтээн байгуулалтын ерөнхий төслийг нийтлэн хэрэгжүүлж, омн нь улсын хөгжлийн их талд уусан орох замаар шин алхмыг алхажээ. Төвөөс засаг жахарганы дарга Хөйчэн ба засаг жахарганы онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчэд нутулж байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчгт үргэлжилэн өргөжин дэлгэрж, ил улсын аж ахуйн нийгэмд хүнд ночтой нөлөө үзүүлсэн юм. Энэ удааны хижгээр дамжаад Омны нийгмийн элэтгэд ихэн Омны аж ахуйн бүтэц

эцсийн талаар оршиж байгаа асуудлын тухай нэн сэргэг танилттай болж, омны хөгжилтийн чиглэлийн тухай нэн гүнзгий бодол хэрэгтэй болсон юм. Эх улс тана ямагт омны урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлаа батлах юм Батчанг өмг дүшиг мөн. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжлэн эрс гой бишгүй туушлуулж, омны аж ахуйн жохимжтай олон ишсэн хөгжилтөн идэх үетэй ахиулахыг үргэлжлэн дэмжиж, омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлнэ. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Омны засаг жахарганы онцгой орны засаг жахарганы дарга Хөйи Чэнтэй уулзах үед ярилцсан ярианы гол агуулга.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтэнтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай ордог нэн найдвартай нийгмийн баталгаа нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нэн тогт орон сууцын нөхцөл нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж нэн сайн ажиллаж нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай тэмцлийн харалт

Эх улсын бүрэн нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээсгүй. 2021 оны 10 дугаар сар 9-ний өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн цагаачин гахай жилийн хувьсгалын жуу 10 жилийн ойг дурсгах их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нэгдэл бол дундад улсын бүх ард иргэдийн хүсэл мөн. Нэгдэж дийлбэл бүх улсын ард түмэн зол жиргал эдлэн. Нэгдэж дийлэхгүй бол хор хөнөөл амсах болно гэж Сүн Жуншан авгаа эхэлж өнгөрсөн билээ. Тайваны асуудал үндэстэн Доритон самуурснаас болж үүссэн болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан шийдвэрлэгдэх нь лавтай юм а. Энэ бол дундадын үндэсний түүхийн улирал ховсолтын их хандшаас тогтоогдсон юм. Нэнч бүр дундадын хөвгд охтын хамтын жорог санаа болно. Яг Сүн Жуншан авгаа хэлгсэн чилэн дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг ба суу мандмай, сүр бө суу мөхмай. Энх тайвангийн арга маягаар эх улсын нэгдлийг биелүүлэх нь Тайваны ахトゥ нарын багтаасан дундадын үндэсний бүхэл жогчийн ашиг тустай хамгаас нийчж байна. Бид найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлдээ баримталж, нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулна. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар ч юм түүхийн жив талд зогсож эх улсын бүр нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн

бүтэн бүтээх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн хагцуулыг эсэргүүцэх нэгдлийг хамгаалах эрүү алдарт уламжлалттай юм. Тайваны тусгаар тогтнуулах хагцуулах гордлого бол эх улсын нэгдлийн хамгийн их харш саад мөн. Үндэсний сэргэн мандалтын хүнд ночтой далд гэм мөн. Удам судран умарцсан эх улсаасаа дэрсэлсэн улс орноо хагцуулсан хүнд ерөөсөн сайн төгсгөл байдаггүй. Ард түмний жигшил ба түүхийн шүүлтэд учрах нь лавтай. Тайваны асуудал бол тэр чигээрээ дундад улсын дотоод засаг мөн. Гадаадын ямар ба хүчнээ гар дүрхийг зөвшөөрөхгүй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс чанг зориг, хатан зориг, хүчрхэг их чадварыг хэн хүнч бүү баса. Эх улсынхаа бүр нэгдлийн түүхэн үүргийг жаавал бэйлүүлэх хэрэгтэй бөгөөд лавтай бэйлүүлж чадах юм аа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Эрхэм сонсогчид сая та бүхэндэн Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаахаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын